оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында автоном районубуздун пахта айыл чарбачылык машине жабдуулары саласындагы эки чоң түйүндү изилдеп ачуу түрү башталып, 3 жыл ичинде пахталарда адамсыз машгулат кылуу, акыл идиректүү өстүрүү, сугаттоо, жер семирткич берүү, дары себүүнүн так маалында теңшеп тизгиндөө ары мамлекетибизде иштелген тайлоо, пахта жыюу машинесинин жөндөмүн өстүрүү катарлуу салаларда системалуу алкуу пайда кылып, Шенжандын пахта өндүрүшүндө акыл идиректешүү багытына карай алгылыктуу бир кадам таштоо пландалды. Быйылдан бери Беңтуан суу иштери негизги жабдуу курулушун терең илгери сүрүп, бир түркүм таянч суу иштери курулуштарын тез илгерилөө үлгүсүнө киргизди. Биринчи мезгилде Беңтуан

бүтүргөн суу иштери курулушуна салынган каржы 472 миллион юанга жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 372% ашып, биринчи мезгилде туңгуч иште жеңиштүү баштоо ишке ашырылды.

жакында Алтай аймагынын Чеңгилде камчы ойнотуп, Лаңшан мөрөйүнө ат салуу, ат байгеси сунуш жарышы Чеңгил ооданындагы Лаңшан көрүк районунда башталды. Алтай аймагынын ар кайсы оодан шаарларынан келген 72 чавандоз бир майданда күч сынашып, арылуу журчулугу жана саякатчыларга чеберчилик менен салсана жоорулушкан бир майдан маданият саякат, дене тарбия кыймылын сунуштады.

жакында автоном районубуздун жоң ээ дарыгерлиги кесибин жогору сапатта өнүктүрүү жыйналышы Хотенде өткөрүлдү. Жыйналышта Шинжаңдын туңгуч түркүмдөгү даңктуу дары өсүмдүктөрү жана өзгөчө дары өсүмдүктөрү тизимдиги ары Шинжаңдын жоң ээ дары өсүмдүктөрүн өндүргөн жер жаңы бойдон кесип иш кошуу түр тизимдиги жарыяланды. Мындагы максат атактуу дары материалдарын өсүмдүгү жана өзгөчө дары өсүмдүк түрү чөлкөмүн ачыкташтыруу, өндүрүлгөн жерде жашаң бойдон кесип иш кошуу аракетин калыпташтыруу аркылуу Шинжаңдын дактуу дары өсүмдүктөрүн коргоо, пайдалануу жана өнүктүрүү кызматын күчөйтүп, Шинжаңдын жоң ээ дары өсүмдүктөрүн калыпташтыруу, көлөмдөштүрүү, маркалаштыруу курулушун илгери сүрүп, жоң ээ дарыгерлик өсүмдүк кесибин жогору сапатта өнүгүүсүнө түрткү болуудан турат. Шинжаңдын дарылык айбанат өсүмдүк минерал байлыгы 2400 түрдөн ашат. Каргалдак, кызыл гүл, чүчүк мия, эптүү соңгула катарлуулар бүт мамлекетке таанылган. Жоң ээ дары өсүмдүктөрүнүн эгинчилик көлөмү 4 миллион модон жогору көлөмдө туруктуулаштырылган. Мунун ичинде кызыл гүл, чүчүк мия, эптүү соңгула түшүм мөлчөрү айрым-айрым түрдө бүткүл мамлекеттин 80%, 50%, 50%ын ээлейт. Кесип негизин бекемдөө үчүн Шинжаң 12 атактуу дары өсүмдүк базасы жана 58 буйрутмалуу дары өсүмдүк бакчасын куруп, дарылык өсүмдүктөрдү жашаң сактоо багында 700 түрдүү өсүмдүктү сактады. Ары 300 мо үрөөндүк базасы, 4500 модон ашуун тукум курт болуу кобунда турган дары материалдары өсүмдүктөрүн көбөйтүү базасын курду. Кийинки арымда Иле областы, Тарбагатай аймагы, Кашкар аймагы, Хотен аймагында жогору өлчөмдүү сорттуу үрөөндүк жетиштирүү базасын куруп, жоң ээ дары өсүмдүктөрү эгинчилиги менен чөлдөшүүнү тийскиндө, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү терең жуурулуштурууну илгери сүрөт.

0: Жерелгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, Уакыт байланыш менен станциябыздын ободон түзүктурулуучу Алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулча Айтакун кызымын. Ардактуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Слушатин абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Тары бир үсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктар берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нче айдын 10-нчу күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 3-нчу айдын 24-нчу күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, табанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы жакында Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийинг тууанды көзөмөлдөөнү козготуу жыйыны Өрөмчүдө ачылды. Чанша Ожаң орун алуу козготуу алып барды.
3: 15-нче 5 жылдык жоспор мезгилинен жакшы башталып, Арыш таштоосу боюнча Шинжаң атайын майдан акпарат жарыялоо жыйыны Өрүмчүдө өткөзүлдү.
2: Автоном районубуз коопсуз серпилгичтүү замандашкан суу тоору системасын курууну бачымдатып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө суу кыймылдаткыч күчүн кошту.
3: Илагазак автоном областы электр зарядтоо негизги жабдууларын жайгаштырууну иштиктүү кылдаштырып, жашыл сапарга чыгуу жаңы аракет энергиясын чыйра алды.
2: Жер жерлери Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы маданият саякат жеңилдик берүү чоң белегин алып чыгып, жарыш агым мөлчөрүн керектөөнүн артуу мөлчөрүн айлануусуна демөөр болду.
3: Баш жай мезгилинде Хотендин көп жерлериндеги Көрк районунда саякатчылар агымы сызыл артып, маданият саякат жоролушкан жаркын түйүндөр арт артынан жарыкка чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар. Борбордун экологиялык чөйрөнү коргоо көзөмөлдөсү алпарылууда.
2: Станциябызга бары. Партия 20-нчы курултай жана партия 28-эктүү борбордук комитетинин бир канча жолку жалпы жыйын рокун тереңде изилдештирип, 4-нчү жалпы жыйын орундаштыруусун астайыл жүзөлөштүрүп, Ши Цзиньпин экология маданилиги идеясы жана башчы Ши Цзиньпиндин зарыл жол жобо тастыктарынын рокун изилдеп жүзөлөштүрүп, партия борбордук комитет Ковяндын тастыктоосу аркылуу 28-эктүү борбордук комитети экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөө кызматына жетекчилик кылуу группасы жыйын рокуна негиз борбордун 7-нчү экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөө группасы жакында Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийинг тууандан орун алып, экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөөнү улаш айдырды. 5-нчү айдын 9-нчу күнү көзөмөлдөө боюнча орун алуу козготуу жыйыны Өрөмчүдө ачылды. Көзөмөлдөө группасынын башчысы Фан Жонлин көзөмөлдөө кызматын жакшы иштөө боюнча сөз сүйлөдү. Шинжаң Уйгур автоном райондук парткомунун шужиси, Шинжаң өндүрүш курулуш бийинг тууан парткомунун биринчи шужиси, биринчи жыңвыйы Чанша Ожаң орун алып көзөмөлдөөнү козготту. Фан Жонлин мына буларды көрсөттү. Жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитети экология маданилик курулушу жана экологиялык чөйрөнү коргоого өскөлөө маани берип, экология маданилик курулушун 5-ти 1 толкулаштыруу жалпы толку жайгаштыруусун бир өңчөй пландап, жылыштатуу жана 4 жалпы бетке стратегиялык орундаштырууну шайкешип, жылыштатуунун зарыл мазмуну кылып, мамлекетибиздин экология маданилик курулушу жана экологиялык чөйрөнү коргоодо тарыхый мүнөздүү, борлуш мүнөздүү, жалпы кырдаал мүнөздүү өзгөрүш болуусун төртмөктөө керек. 2025-нчы жылы 10-нчу айда партия 28-эктүү борбордук комитети 4-нчү жалпы жыйыны Бийжинде ачылып, Жөңгө коммунисттик партиясы борбордук комитетинин эл чарбасы жана коом өнүгүүсүнүн 15-нчү 5 жылдык жоспорун түзүү жөнүндөгү сунушу карап чыгылып кабылданып, жашыл өнүгүү жөңгөчү замандаштыруунун айкын түпкүтүсү экени. Тоноксуу жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп көмүртек кошкуч кылын кое берүүнүн чокун аркы, көмүртек кошкуч кылын нейтралдаштырууну жетекчи кылып, көмүртек кошкуч кылын азайтуу, булгануну азайтуу, жашылдыкты кеңертүү, арттырууну шайкештүү жылыштатып, экология коопсуздук калканын бекемдеп жашыл өнүгүү аракет энергиясын күчөтүү ортого коюлду. Ошону менен бирге 15-нчү 5 жылдык жоспору мезгилиндеги жашыл өнүгүү саласындагы ой өрүш жана зарыл кызматтар айкындаштырылып, жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин экология маданилик курулушуна өскөлөң маани берүүсү жана стратегиялык жоспору толук чагылдырылып, жаңы доор жаңы сапарда экономика коомдун өнүгүүсүндөгү жалпы беткей, жашылга тип өзгөртүүнү бачымдатып, кооз жүнгө курулушун жалпы беткей жылыштатууга алга илгерилөө багытын көрсөтүп берди. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү башчы Ши Цзиньпинг өзү пландап, өзү орундаштырып, өзү түртмөктөгөн оорчундуу түзүлмөдө жаңылык жаратуу жана оорчундуу ылаат иш чарасы. Ши Цзиньпинг экология маданилиги идеясын изчил жүзөлөштүрүүдөгү күчтүү чара, нактылуу чара жана түзүм камсыздоосу саналат. Башчы Ши Цзиньпинг көзөмөлдөөнүн ар бир ачкычтуу алкагы ачкычтуу мезгилинде рол кармап багыт көрсөтүп, алга илгерилөөгө жетектеп келелеш зарыл жол жобо тастыктарды чыгарып, Көзөмөлдөөдү колго келтирген жетишкендиктерди толук турактандырып, партиянын экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө кызматына жетекчилик кылуусунда бекем туруп жана күчөтүп, көзөмөлдөөнүн өткүр кылыч ролун сызыл көрсөтүп, жоопкерчилик түзүмүнөн турган бул чүлүктү бекем кармап, партия борбордук комитетинин экология маданилик курулушу чечим орундаштырууларын аткаруу курбатын өстүрүнү баса көрсөттү. Зонли Ли Чиаң, орын басар Зонли Дин Шуэ Чиаң дагы көп жолу көзөмөлдөө кызматына айкын талаптарды ортого койду. Саясий ордун бирдемжи өстүрө партия 20-чы курултай жана партия 20-чы кезектүү борбордук комитеттин бир канча жолку жалпы жыйын рокун тереңде изилдештирип, 4-чү жалпы жыйын орундаштыруусун астайыл жүзөлөштүрүп, Ши Цзиньпин экология маданилиги идеясы жана башчы Ши Цзиньпиндин зарыл жол жобо тастыктарынын рокун изилдештирип жүзөлөштүрүп, райондордун шайкештүү өнүгүүсү жана жогору сапатта өнүгүүсүн түртмө өттүп, экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы бетке жашыл тип өзгөртүүсүн бачымдатып, экологиялык чөйрө сапатынын көрүнүктүү жакшылоону түртмө өттүп, кооз жуңгу курулушунда жаңы орчундуу илгерилөөлөргө кол жеткирүү керек. Фан Жонлин мына буларды баса көрсөттү. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөсүн жакшы иштөөдө Ши Цзиньпин экология маданилиги идеясын изчил жүзөлөштүрүүнү орчундуу саясий милдет кылып, башчы Ши Цзиньпиндин зарыл жол жобо тастыктарынын рохун жүзөлөштүрүү абалын зарылдын зарылы кылып, экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө кызмат низамын жалпы бетке изчилдештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, элди борбор кылууда бекем туруп, чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүүдө бекем туруп, системалуу көз карашта бекем туруп, маселе багытында жана катаң негизги ыргакта бекем туруп, законго төп илимий сүйөнүүдө бекем туруп, экономика коом өнүгүүсү, эл турмушун камсыздоо жана экологиялык чөйрөнү коргоону бир өңчө пландоо керек. Көзөмөлдө Ши Цзиньпин экология маданилиги идеясы жана башчы Ши Цзиньпиндин зарыл жол жоболору тастыктарынын рохун изчил жүзөлөштүрүп алына. Партия борбордук комитет, Говьяндын катыштуу орчундуу чечим орундаштыруулары жана закон эрежелерин жүзөлөштүрүп алына. Бул канунун алдын алып чөнгө салуу чабуулунун илгерилүү абалына. Экономика коом өнүгүүсүндө жалпы бетке жашыл тип өзгөртүүнү бачымдатып, көмүртөк кошкуч кылын кое берүүнүн чокун аркы, көмүртөк кошкуч кылын нейтралдаштыруунун иштиктүү туруктуу жылыштатып, эки жогору бир төмөн түрүн караманча жолу коюуну чечкин тосуу абалына. Тоо дарыя, токой, айдоо көл, жайып, чөлдү системалуу жөнгө салуу, зарыл экология калкан курулушу, табигый коруктарды коргоп калыбына келтирүү, экологияны коргоо кызыл сызыгы боюнча башкарып тизгиндөө, жапайы куш түрлөрүн коргоо сыяктуу абалдарга, чөйрө негизги жабдуу курулуштардын жүргүзүлүү, айылгычта конуштануу чөйрөсүн жөнгө салуу абалына, катуу керексиз заттар, айрыкча кооптуу керексиз заттарды бир жактылуу кылуу, курулуш таштандыларын бир жактылуу кылуу, оор металл булгануусун жөнгө салуу абалына, көзөмөлдөөдө байкалган маселени түзөтүү жана узакка берекеттүү механизм курулушу абалына, эл журттун чагылдыруусу күчтүү болгон урунттуу экологиялык чөйрө маселеси жана бир жактылуу кылуу абалына, экологиялык чөйрө коргоого партия өкмөт тең жооптуу болуу жана бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик болууну жылыштатып, жүзөлөштүрүү абалы сыяктууларга түйүндү көмбурат. Фан Жанлин көзөмөлдөөгө шайкешүүнү жакшы иштеп, бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүп, учурду ашкарылып, төп илимий закон боюнча көзөмөлдөп, негизги катмардын жүгүн чыныгы жеңилдетүү сыяктуу кызматтарга талаптарды ортого койду. Ошондой эле көзөмөлдөө группасынын жалпы мүчөлөрү тартип талабын катаан аткаруу, көзөмөлдөгөн жердин жана коомдун көзөмөлдөсүн кабылдоо боюнча позициясын билдиришти. Чан Шоожан мына буларды билдирди. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү Шинжаңдын экология маданилик курулушуна болгон саясий текшерүү жана кызмат текшерүүсү эсептелет. Биз Ши Цзиньпин экология маданилиги идеясын тереңдей үйрөнүп, ичкилей өздөштүрүп, аракетти көрсөтүп, жогору даражалуу саясий билеселүүлүк аркылуу борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөсүн кабылдап, аны жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирүүдөгү зарыл иш чарасы кылып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайлоорунун зарыл текшерүүсү кылып, иш жүзүндөгү аракет аркылуу экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Көзөмөлдөп башкаруу кызматын бүт күчү менен колдоп, шайкешип, камсыздоону күчөтүп, тартип талабына катаан моюн сунуп, көзөмөлдөө кызматынын шыдыр кулаш жайылдырылуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Тонук суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөнү кезмет билип, маселени түзөтүүнү катаан, нактылуу жакшы кармап, башатынан кыскалыктарды толуктап, механизмди кемелдендирип, жылчыктарды бүтөп, экологиялык чөйрөнү коргоону тыңгылыктуу жылыштатып, экономика коомдун өнүгүүсүнүн жалпы бетке жашыл тип өзгөртүүсүн илгери сүрүп, экологиялык чөйрө саласы ысылаатын тереңдештирип, кооз Шинжаң курулушун түртмөктөөдө жакшы кадам алуу керек. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын жалпы мүчөлөрү

0: Борбордун экономикалык чуйругуну көзөмөлдөө кызматына жетекчилик кылуу группасы ишканасынын катыштуу кызматкерлери, Шинжаң Уйгур автоном району жана Бингтондун катыштуу жетекчилери, катарлуулар жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, Бингтондун ар кайсы ШШ шаарынын партия, өкмөт жетекчилери видео жыйын аркылуу жыйынга сырттан катышты. Кызмат орундаштыруусунда негиз борбордун 7-чи экологиялык чуйру коргоону көзөмөлдөө группасынын туруп көзөмөлдөө убакты 1 ай, орун алып туруу убакты 2026-жылы 5-чи айдын 9-чу күнүнөн 6-чы айдын 9-чу күнүнө чейин. Орундаштырган атайын кезекчилик телефону 0991 6072 656. Атайын почтоо кат сандыгы Шинжаң Уйгур автоном району Үрүмчү шаары А454 номурлуу почтоо кат сандыгы. Көзөмөлдөө группасынын маалымдоо телефон кабылдоо убакты ар күнү саат 10-дон 22-ге чейин. Партия борбордук комитет Говьяндын талабы жана көзөмөлдөө группасынын кызмат жоопкерчилиги боюнча борбордун экологиялык чуйру коргоону көзөмөлдөө группасынын негизинен Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтоандын экологиялык чуйрону коргоо жагында келген кат, телефон, арыздоо маалымдоосун кабылдайт. Башка кабылдоо чөлкөмүнө таандуу болбогон арыздоо, маалымдоо маселесин белгилеме боюнча көзөмөлдөөнү кабылдаган жердин бир жактылуу кылуусуна өткөрүп берет.
1: Станциябыз кабары кече 5-чи айдын 9-чу күнү 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштоого арышташтоо Шинжаң атайын майдан акпарат жарыялоо жыйыны Үрүмчүдө өтүп, Шинжаң Уйгур автоном райондун эл чарбасы менен коом өнүгүүсү 15-5 жылдык жоспор программасы чечмелеп түшүндүрүлүп, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаңдын экономика коом өнүгүү нишаны жана түйүндүү милдеттер сыяктуулары тааныштырылды. Автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз катыштары кабарчылардын суроолоруна жооп берди. Эркин Тунияз мындай деди: Баш Шужи Ши Цзиньпинь Шинжаң кызматына өскөлөң маани берди. Айрыкча былтыр баш Шужи өзү баш болуп борбордун өкүлдөр тобун баштап, автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылына катышып, зарыл сөз сүйлөп, зарыл жол жоболорду берип, Чуңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгуу зарылы куттуктоо катын жазып, Шинжаңга 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарып, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги түрдүү кызмат жакшы иштөөнү түпкү моюн сунуу принциби менен камдап, күчтүү аракет энергиясын кошту. Шинжаң өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң чоң, ар улут калкы чыныгын арыпка эң көп ээ болгон тарыхый мезгилге арышташтады. Эркин Тунияз мындай деди: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде биз баштан бойго Ши Цзиньпинь жаңы доор жуңгочу социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармап, Чуңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем имерчиктеп, Чуңхуа улуту ортоктук тулку курулуш жылыштатып, Шинжаңды закон аркылуу башкаруу, Шинжаңды ынтымакташтырып туруктуулаштыруу, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, элди байытып Шинжаңды гүлдөндүрүү, узун мезгил Шинжаң курууда бекем туруп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, кызматтарды жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, бүт мамлекет менен тең арымда социалисттик замандаштырууну негизинен ишке ашырууда чечүүчү мүнөздү илгерилөөгө кол жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. Эркин Тунияз мындай деди: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде биз баштан бойго туруктуулукту башкы орунга коюп, коопсуздукту бекем кайтарууну эмерчиктеп, Шинжаңдын коом жалпы кырдаалы сызыл туруктуу, узун мезгил туруктуу болуусун сактап, мамлекеттен жогорапиялык коопсуздугун коргоонун стратегиялуу калканын жаратабыз. Баштан бойго негизги линияны бекем уютуп, чын жүрөктөн моюндоону арттырууну эмерчиктеп, Чуңхуа улуту ортоктук тулку таанымын формалуу, таасирдүү, берекеттүү бекем уютууга күч салып, киши көңүлүн уютуу менен бирге күч чогултабыз. Баштан бойго стратегиялуу берекет кубат ыйгаруу, чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүүнү эмерчиктеп, Шинжаңдын партия жана мамлекет жалпы кырдаалындагы координат ордун төп таап, чөлкөмдү шанга бөлүү аркылуу жалпы кырдаалды жаркытуубуз керек. Баштан бойго шахмат көзүн чыйралтуу, шайкештүү өнүгүүнү эмерчиктеп, түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө таасир көрсөткөн терең катмардагы маселелерди сызыл чечүүбүз керек. Баштан бойго экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүүнү эмерчиктеп, экологиялык чөйрөнү коргоп, жөнгө салууну күчөтүп, жашыл төмөн көмүр текти Шинжаңдын өнүгүүсүндөгү эң жарык түскө айландыруубуз керек. Баштан

0: Амбойго эл турмушу баардан зарыл. Бакытты арттырууну имерчиктеп, арлут калкынан сайын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимине ээ кылуу керек. Жарыялоо жыйынында Эркин Тууныяз, Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, Автоном райондун дайымдуу иштери боюнча орун басары төрагасы Жаң Еңчүн, Автоном райондун байланыштуу тармактарынын жооптуулары менен айрым-айрым жумха улутуу ортоктук тулку таанымын бекем уюту, мамлекеттик асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын куруу, Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын жаратуу, мамлекеттин энергия байлыгы коопсуздугун камсыздоо, эл турмушун сызыл жакшыртуу, сылатты жалпы беткей тереңдетүү, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн жетиштирүү, Шинжаңды саякат аркылуу гүлдөндүрүү стратегиясын жолго коюу, түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсү, экология, маданийлик курулушу сыяктуулар боюнча кабарчылардын сураган суроолоруна жооп берди.
1: Кечөө 5-айдын 9-чү күнү өткөрүлгөн 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун арышташтоо Шинжаң атайын майдан акпарат жарыялоо жыйынында Борбор жана Автоном районунун негизги маалымат аралжылары, ар кайсы аймак, облас, шаарлардын жуурулушкан маалымат аралжы, Борбордон келген 71 кабарчы жумха улут ортоктук тулку таанымын бекем уюту, кесип өнүгүүсү, түйүндү салалар ысылааты, маданият саякаттын жуурулушуусу, эл турмушун камсыздоо сыяктуу түйүндү салаларды имерчиктей, кызуу маанайда суроо коюп терең өзара таасирлешти. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Яңжу, Ли Яңдардын кабарын угасыздар. Шинжаң радио телевизия станциясынын кабарчысы 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Автоном район түйүндүү салалар менен алгылыктуу алкактарда кысылаатты тереңдетүүгө кантип үйрүлүп, түзүлмө механизм кедергисин жоюп, өнүгүүдөгү ички кыймылдаткыч күч менен жашоо күчүн үзгүлтүксүз күчөтүп, экономика коом өнүгүүсүн бекем кепилет менен камдай алат деп суроо койду. Акпарат жарыялоо жыйынында Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети парт группасынын шужиси, орун басары мудуру Ван Хуа кабарчынын суроосуна жооп берип, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң мамлекет боюнча бирдикке келген чоң базарга иштиктүү жуурулушуп, кедергилерди бузуп жолдорду шыдырлаштырып, экономиканын айланмалуу чоң күрөө тамырын шыдырлаштыра турганын билдирип мындай деди. Биз соодагер чакырып каржы киргизүү, кырдар чакыруу кырдар болуу, карханаларга чатыштуу закон аткаруу сыяктуу түйүндүү салаларга үйрүлүп, мамлекет боюнча бирдикке келген чоң базар курулушуна кайчы жоруктарды иреттеп чөнгө салабыз. Тижара соода чөйрөсүн кылдаштыруу, өткөлүн ат салуу аракетин жолго коюп, коомду жөнгө салуу берекетин өстүрүп, Шинжаңды каржы салып кесип күлдөндүрүүдөгү көрдүү топурак, жаңылык жаратуудагы көрдүү топурак айландырып өнүгүү бирикмек үчүн уютабыз. Борбордук радио телевизия баш станциясы Шинжаң баш пунктунун кабарчысы Лю Фэй бул жолку акпарат жарыялоо жыйыны жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаңдын өнүгүү жоспорун анык сызып бергенин, андан терең шыга алганын билдирип мындай деди. Акпарат жарыялоо жыйыны өнүгүү планын анык сызып, Шинжаңдын 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн такан чыктап, мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына жуурулушу партия борбордук комитеттин терең маани берүүсү менен бөт Шинжаңда каарылуу журчулугунун эпкиндүү алгалаган сымбатын көрсөтүп берди. Эл гезитканасы Шинжаң бөлүмчөсүнүн кабарчысы Ардак Таберик мындай деди. Жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жетиштирип, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптери, жарыш жолун жайгаштыруу, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөрүн зарыл мотору. Бүгүн акпарат жарыялоо жыйынында мен дагы бул жакты имерчиктей суроо койдум. Шинжаңда туруштуу Борбор аралжы курал катарында биз кийинки карымда Шинжаңдын жаңыдан гүлдөнгөн кесип саласындагы үч түйүндү салаага, алдыңкы катардагы жабдууларга, төмөн мейкиндик экономика жана жаңы материалдарга түйүндү көөн буруп, жаңы доордогу Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүү аңгемелерин чымырканып баяндайбыз. Эл турмушу бакытын арттыруу өнүгүүнүн түпкү нишаны. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Автоном районубуз жумуштандырууну туруктандыруу, кеңейтүү, жалпылык дээрүүнү кылдаштыруу, коомдук камсыздандырууну күчөтүү жагында сызыл күч чыгарып, жалпыга нарыктуу негиздик, эң төмөн чегине кепилдик кылуу мүнөздүү эл турмушу курулушун жакшыртат. Санжо областтык жуурулушка маалымат аралжылары борборунун кабарчысы Каң Явый мындай деди. Жыйындан кийин менде бул жолку акпарат жарыялоо жыйынынын өзөктүү мазмунун журчулук угуп түшүнө ала турган, көргүсү келе турган жуурулушкан маалымат аралжы түшүмүн айландырып, саясатты тереңдей түшүндүрүүнү түйүндү жакшы иштеймин. Ошондой эле камерадан ойдокудай пайдаланып, жакшы үгүттөп кабарлап өнүгүү өзгөрүшүн көңүл коюп эстелик алып, 15-5 жылдык жоспордун кооз планынын ардылуу журчулугу сезин ала турган бактылуу турмушка чыныга айландырабыз. Акпарат жарыялоо жыйынында Автоном районубуздун 14-5 жылдык жоспорунун нишан милдеттери жеңиштүү аяктап, район жалпы түшүм наркы жылына орто эсеп менен 5.9%, шаар айыл тургундардын киши башына туура келе турган кирешесинин айрым-айрым 5.3%, 8.1% артканы, Şinjan önügüsü jakşı, özgörüşü eñ çoñ, Arlut jurtçulugu eñ köp narpala turgan tarihi doorga kadam taştaganı tanıştırıldı. Abdurrahman Rayındık Önügü jana Islahat Komiteti Ekonomika Zildoo Akademiyası, Ekonomika Zildoo Ordunun başçısı Çimbo Kavarçıga, eger 14-5 yıllık jospor mezgilindeki Şinjan önügüsünün özögü negizin tüptöö, kıskalıktardı toluktoo desek, anda 15-5 yıllık jospor mezgilindeki özöktüü milдет sapatты жогорулатуу, аракет энергиясын арттыруу экенин айтып мындай деди. Бул жолку жоспордо аны киреттелгени жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү жетиштирүү, жөрөлгөлүү кесиптерди өзгөртүп куруу, даражасын өстүрүү, жаңадан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирүү, зоройтуу, келечек кесиптерди көрөгөндүк менен жайгаштырууну ансайын баса көрсөттү. Санариптүү Шинжан стратегиясы менен жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин терең жолго коюп, миңдеген кесип салага жан жактуулук кубат ыйгаруу, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдүн өнүгүүсүн түртмөктөө аркылуу жалпы толкулуу коомдук өндүргүч күчтөрдүн деңгээлин өнүмдүү өстүрүп, жогору сапатта өнүгүү, жогору сапаттуу турмуш жагында белги мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүүчү мүнөздүү ылгерлөөлөргө кол жеткизүүгө чыныгы кепилдик кылабыз.
0: Эми станциябыздан жоспорду бекитип, жаңы сапарды баштап, чымырканып нактылуу иштеп, келечекке аттаналы деген Шингуаң тез бааламасын угасыздар. Кечөө 5-нчи айдын 9-нчу күнү 15-5 жылдык жоспор мезгилинен башталуусу боюнча Шинжан атайын майдан акпарат жарыялоо жыйыны өз маалында өтүп, Шинжан Уйгур автоном районунун эл чарбасы жана коом өнүгүүсүнүн 15-5 жылдык жоспор программасын системалуу чечмелеп түшүндүрдү. Алдыңкыларга мурагерлик кылып, кийинкилерге уланта турган ачкычтуу 5 жыл катары 15-5 жылдык жоспор мезгили Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүнүн зарыл оңут мезгили. Жоспор программасы мамлекеттин ажаты, Шинжандын курбаты, калктын күткөнүнө бекем кадалып, жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармап, партия борбордук комитет ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү термелбей бекем түртмөктөп, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки пландап жоспорлоп, учурдакы менен алыскага тең маани берип, кесипте даража жогорулатуу менен эл турмушун жакшыртууну шайкештирүүдө нишан анык, жол айкын, иш чаралар нактылуу болду. Жоспор бекитилди. Күрөшүүнүн далмаалы. Бүт автоном райондо жогорудан төмөнгө чейин сөзсүз түрдө көңүлдү уютуп күчтү топтоп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, улуу жоспорду кооз, реалдыкка айландырып, жөнгөчө замандаштыруунун Шинжан иш жүзүндүк жаңы барагын чымыркана жазат.
1: Станциябызга бары. 5-нчи айдын 8-нчи күнү Автоном райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 78-нчи улку модорлор жыйынын ачты. Жыйында Автоном райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 29-нчу улку жыйынын 5-нчи айдын 20-нчу күнүнөн 21-нчи күнүнө чейин Үрүмчүдө ачуу чечим кылынды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул жыйынды башкарды. Жыйында Автоном райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 29-нчу жолку жыйынынын каралма тартиби сунуш долбоору карап чыгылды. Туруктуу комитеттин 29-нчу улку жыйынында автоном райондук мүлк башкаруу низамына түзөтүү киргизүү, сунуш долбоорунун 3-нчү улку карап чыгуу талкуу долбоору, автоном райондун пакты сапатын илгери сүрүү низамы сунуш долбоорунун түзөтүү нускасы карап чыгылат. Автоном райондук эл өкмөтү карап чыгууга сунган автоном райондун жогору темптүү таш жол низамы сунуш долбоору, автоном райондун шаар-шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы сунуш долбоорунун талкуу долбоору карап чыгылат. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети модорлор жыйыны карап чыгууга сунган автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин айрым айыл шаарчылардын кезек алмашуу шайлоосунун убактын теңшөө жөнүндөгү чечим алгачкы долбоорунун талкуу долбоору карап чыгылат. Боортала Муңгул автоном областы эл курултай туруктуу комитети тастыктоого сунган Боортала Муңгул автоном областы эл курултай туруктуу комитетинин талкуу иштер эрежеси, Байынгулоо Муңгул автоном областы эл курултай туруктуу комитети тастыктоого сунган Байынгулоо Муңгул автоном областы эл курултай туруктуу комитетинин Корла шаарынын шаар районунда ит багууну башкаруу низамына түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечими, Казалсуу Кыргыз автоном областы эл курултай туруктуу комитети тастыктоого сунган Казалсуу Кыргыз автоном областынын орто майда карханалардын акчаны жана дыйкан жумушчулардын майнасын артка создуктуруунун алдын алуу жана жөнгө салуу низамы текшерилет. Автоном райондук эл өкмөтүнүн автоном райондун даарылуу камсыздоо кызмат абалы, автоном райондун 2025 жылдык чөйрө абалы жана чөйрө коргоо нишанын бүтүрүү абалы жөнүндөгү докладты сыяктуулар угулат жана карап чыгылат. Абдынам райондук эл курултай туруктуу комитети закон аткарууну текшерүү группасынын Абдынам райондук эл курултай туруктуу комитетинин жаңы доор прокуратура органдарынын закон көзөмөлдөө кызматын күчөтүү жөнүндөгү чечиминин жолго коюлуу абалын текшерүү жөнүндө

0: Дөкі доклад тұғылат жана қарап чығылат. Аптоным райындығын 4-ші кезекті ел құрылтай тұрықты комитеті, өкілдер толымдылығын тексеру комитетінің айрым өкілдердің өкілдік толымдылығы жөніндегі доклад тұғылат жана қарап чығылат. Кадырлар іштері бойынша милдетке қою, милдетінен қалтыру іштері қарап чығылат. Жиында дагы башка каралмалары карап чыгылды. Аптоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудурларынан Ваң Миншан, Лининг Пинг, Пинг Шинлай, Ваң Гуохэ, Мамытмен Кадыр, Анвар Турсун, Сун Яджун, баш катчысы Ваң Джиан жиынга катышты.
1: Быйыл Аптоном районубуз жыл бою суу иштери туруктуу мүлкүнө 40 миллиард юандан ашуун каржы салууну бүтүрүү нишанын бекитип, торго жалго, торду толуктоо желени күчөйтүүдөн турган суу тору курулушу чоң планын жумуш алып баруу чертёжуна чыныгы көрүнүшүнө айландырып, коопсуз ийкемдүү замандашкан суу тору системасын курууну бачымдатып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө соолбоз суу кыймылдаткыч күчүн кошмой болду. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Учурда Бай ооданы Булуң айылынан суу тескөөчү суу сактагыч курулушу бачымжылыштатылып, курулуш нак майданында абдан кызыган көрүнүш жарыкка чыкты. Казуу машинасы, жол таптоо машинасы күркүрөп иштеп, ташымал аптоо унаалары ары бери токтобой жүрүп, курулушчулары жумуш алып баруунун алтын мезгилин колдон бербей, курулушту бар күчү менен жылыштатып, түрдүн маалында бүтүп, ролун көрсөтүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Хубей, Шөйзоң, суу иштери суу электр курулушу жарнак чектүү шериктигинин түрү орун басары директору Сыңшы Ли мындай деди. Түргө жогору каркын мезгилинде 400 ашуун адам, 100 ашуун машина жабдуусун иштетүү күтүлүүдө. Түрү бөлүмү курулуштун сапат өткөлүн бекем кармап, жумуш алып баруунун алтын мезгилин бекем кармап, басымдуулук менен илгерилеп, курулушту бар күчүбүз менен бачымдатып, онун чайда суу сактагычтын чыныгы толкусу бүтүп, суу сактоону ишке ашырууну чымырканып колго келтиребиз. Бай ооданы чек арасы ичинде Музарт дарыясы, Кызыл дарыясы сыяктуу 5 негизги дайра бар. Тезгиндөө мүнөздүү суу иштери түйүнү кемчил болгондуктан жогору агымдан келген сууну сактап калуу кыйын болгон. Жалпы 374 миллион юан каржы салынган Булуң айылындагы суу сактагыч курулушу как ошол кыйын маселени чечүүнүн ачкычы. Бай оодандык суу байлыгы башкы пунктинин орун басар пункт башчысы Ли Юлин бул курулушта түздүктүн геологиялык шартынан чебердик менен пайдаланып, жалгап өтүштүрүү ой өрүшүн колдонуп, Капсалаң дарыясы менен Телбүчүк дарыясынын суу кайнарын суу сактагычка баштап кирип, суу баштоо, суу сактоо, суу тескөө, суу коё берүү бир толкулашкан суу иштери торун кура турганын тааныштырып мындай деди. Түрү курулуп бүткөндөн кийин суу үнөмдөө, суу сактоо, сууну тескөө, дыйканчылык сугаты, өнөр жайды суу менен камдоо сыяктуу ролдорду аткарып, райондук суу байлыгын жайгаштырууну бирдемчи кылдаштырып, суу камдоону камсыздоо курбатын жогору көтөрөт. Андан сырт, аталган курулуштагы акыл жөндөмдөшкөн башкаруу системасынан пайдаланып, суу байлыгын төп тескөө жана жогору берекетте пайдаланууну ишке ашырып, курулуштун универсал берекетин эң чоң чектеп көрсөтөт. Быйыл Аптоном районубуздун суу иштери туруктуу мүлкүнө салган жалпы каржысы 40 миллиард юандан ашары күтүлүүдө. Негизинен селден сактанып апатты азайтуу, суу экологиясынын калыбына келтирүү, айыл кыштактарды суу менен камдоону камсыздоо сыяктуу оор чындуу салаларга жайгашкан. Жаз киргенден бери Шиху шаары Батыш Телке районунун айыл кыштактарды суу менен камдоону камсыздоо курулушунда жумуш калыбына келтирилди. Бул курулушка жалпы 129 миллион юан каржы салынган. Негизги курулуш мазмуну болсо 74,73 километр суу камдоо кууруу торун жаңыдан куруп, басым азайтуу көлчөгү, тээк кудугу, суу бөлүштүрүү кудугу, агым мөлчөрүү кудугу сыяктуу ар түрдүү куур линиясы имаратынан 529 телегейлештирип курулат. Түрү болжол менен 2026 жылы 10 айдын 20 күнү бүтөт. Шиху шаардык суу менен камдоо суу чыгаруу чектүү жооптуулук шериктигинин башкы директору Тай Куаң Юң мындай деди. Биз сапат коопсуздук өткөлүн катаң эгерип, алгылыктуу жумуш тартиби, түйүндүү орундарды башкарууну күчөйтүп, Шиху шаарынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүсү жана экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн бекем ары күчтүү суу иштери тиреги менен камдайбыз. Статистикага караганда, 4-айдын 30-чу күнүнө чейин автоном районубузда суу иштери курулушу боюнча жалпы 264 түрдө жумуш башталып жана жумуш калыбына келтирилип, көлөмү абдан зор, нарп жеткирүүсү узакка чейин болгон суу иштери курулуштары Тянь-Шандан түндүк түштүгүндө жалпы бетке кызуу жүрүп, суу иштери торун карапайым калкка бакыт жарата турган бакыт торуна бачым айландырууда. Автоном райондук суу иштери назаратынан башка экономисти Ваң Рон мындай деди. Дагы да көп коомдук капиталды эликтирип, дагы да көп карханаларды суу иштери негизги жааптуу курулушуна өбүлгө боло турган кылып, артынан 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги жалпы толкусу 316 миллиард 600 миллион юандык каржы салуу милдетин аткарууну түртмөктөйбүз.
0: Иле Казак автоном областы электр зарядтоо негизги жабдуулары жайгаштыруусун иштиктүү кылдаштырып, шаар айылдык аттаган онтойлу жогору берекеттүү, акылы директүү чогуу баарланган электр зарядтоо тейлөө системасын бачым куруп, жашыл сапарга чыгуу жаңы аракет энергиясын козготту. Эми кабардан угасыздар. Жакында Кулжа шаары тургуну Ли Хошуан интернеттеги мамлекет электр тору API аркылуу тургундардын электр зарядтоо мамысын орнотуу өтүнүчүн тапшырып, ошол эле күнү карап чыгып тастыктоосун бүтүргөн. Ли Хаушан мындай деди. Мен азыр жаңы энергиялуу аптоуна сатып алып, электр зарядтоо мамысы төк саатын бүтүргөлү келгемин. Материалдарды кызматкерлерге тапшырып, абдан тез оңтойлуу бүтүрдүм. Мамлекет электр тору Иле дарыясы электр менен камдоо шериктик интернетте өтүнүч берүү сыяктуу элге оңтойлуу иш чараларды жолго коюп, нак майданда чалгындоо, долбоорун чыгаруу, курулушту текшерип өткөрүп алууну бирге бүтүрүүнү жолго коюп, орнотууга маалымдап орун алуу убакыт чегин зор даражада кыскарткан. Мөлчөрүн эсептөө жабдуусу жана сааттын алдындагы линия жол курулушу акысын толук кечирим кылуу саясатын жүзөлөштүрүп, калыкты чыныгын арыпка ыйгылган. Акыл жөндөмдөшүү, оңтойлуулашуу тейлүү деңгээлинин өсүүсүнөн улам ар кайсы одан шаардын электр зарядтоо жабдуусу бачым курулган. Очурда Коргос шаарындагы 28 конушта төк мотоциклет электр зарядтоо мамысы толук каптоо ишке ашып, жалпы 1120 электр зарядтоо жалгоо тейшигин куруп, мандан тышкары 5-чи урпак, 6-чи урпак мамлекет каалгасы, Жөңгү Казакстан кызматташтык борбору жана саякатчыларга тейлөө жүргүзүү борборуна чордондуу түрдө 38 жүрүш, 120 киловатттык туруктуу агым электр зарядтоо мамысын жайгаштырган. Коргос шаары тургуну Вэймингминг жумушка чыгууда мурда аптоунасын шериктиктин жакын айланасындагы электр зарядтоо мамысынын жанына токтотуп, чаар даректи сыдырып электр зарядтаган. Азыр жалпылык райондон электр зарядтоо мамысы айрыкча оңтойлуу. Күндөлүктүү электр зарядтаганда алыстарга баруунун кереги калбады. Демейди тамактанган маалда же көчө айланганда каалаган убакта электр зарядтоого туура келсе, чаар даректи сыдырсак эле болду. Тургундар конуштан саякат көрүктүү үйүндөрүнө чейин шаар районунун негизги жолдорунан чек район чек арабоздоруна чейин Иле областынын электр зарядтоо тейлөө тору барган сайын тыгыз токулду. Быйыл жыл башынан 3-чү айга чейин бүт областынын электр зарядтоо мамысы жалпы мөлчөрү 8032 жеткен. Мамлекет электр тору Иле дарыясы электр менен камдоо чектүү жооптуулук шериктиги тижара сатуу тейлөө борборунун мудуру Жан Тянкун мындай деди. Жаңы энергиялуу аптоуна керектөөсүнүн жогорулоосунан улам, биз орнотууга маалымдоо тартибин ыкчамдап интернетте бүтүрүү, материалдардын кем калган жерлерин кабылдоо сыяктуу тейлөөлөрдү жолго коюп, аксыз улап киргизүү саясатын жүзөлөштүрүп, ар кайсы жак менен байланышып үйдө иштетилүүчү электр зарядтоо мамысынын орнотууга маалымдоонун орун алуусун жогору берекетте, жылыштатууга бирдикте аракетке келип, электр зарядтоо мамысы жабдуу курулушун сызыл жакшыртып, калктын жашыл сапарга чыгуусуна чыныгы оңтойлуулук алып келип, эл турмушу бактын чыныгы арттырды.
1: 2026 жылдык Дилдештик мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 5-чи айдын 16-чу күнү башталат. Автоном районубуздун жер жерлери Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы маданият саякат жеңилдик берүү белек баштыгын алып чыгып, футбол жарышын данекер кылып, дене тарбия менен маданият саякаттын тереңде жоорулушусун түртмөктөп, маданият саякат керектөө базарын чыйралтмай болду. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. 5-чи айдын 17-чү күнү Иле областык өкүлдөр командасы Туңгуч Боортала Муңгул автоном областык өкүлдөр командасы менен таймашат. Иле областындагы А даражалуу 19 көрк району Эшик белетинде жеңилдик берүү саясатын алып чыкты. Жарышка катышкан ден аракетчилер, машыктандыруучулар, ошондой эле Иле областы жарыш районундагы жарыш көргөн саякатчылар, жарышка катышкан жарыш көргөн далили аркылуу 20%-дан 50%га чейинки эшик билети жеңилдигинен баарланат. Иле Тянь-Шан Гүл деңизи саякат көрк районунун баш директору Чен Ванжи мындай деди. Бул чыныгы жыргалчылык аркылуу көпчүлүктү дөөлүктүргөн жарышка катыштыруудан сырт, көңүл черин жазып, журтубуздун кооз көркүнөн үзүр алдырууну үмүт кылабыз. Андан бөлөк, Эл облусундагы көптөгөн саякат кооперативтери жарыш районундагы конок сарай, элдик конолго, чүйгүн даамдар сыяктуу байлыктардан пайдаланып, жарыш мезгилине бириктирип, Шинжан футбол ашаандары

0: жалуулар бирлешме жарышын ээрчип, элени саякаттоо негизги тема саякат линиясын алып чыгат. Синжаң, Хуңши Лю, саякат кооперативинин сатуу директору Марына мындай деди. Эле бир күндөн жети күнгөчө асыл саякат линиясын алып чыкты. Бул Нарат, Шаты, Көлдөлөң сыяктуу сапаттуу көрк райондорун өз ичине камтыйт. Бул жолку Синжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышына катышкандар бирдей 20% жеңилдиктен баарланат. Синжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы мезгилинде жер-жерлер район аттап жарыш көргөн топ күярмандары саны зор мөлчөрдө ашуусу күтүлүүдө. Бул себептүү автоном районубуздун жер-жерлери ар кайсы көрк райондору менен биргелешип, Синжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын ээрчип, Синжаңды саякаттоо маданият саякат чоң белек баштыгын жарыялап, жарыш атайын эшик билет баасын азайтуу кечиримин кылуу, аш тамак жатакта жеңилдик берүү, маданият саякат керектөө босогосун төмөндөтүү, жарыш көрүү атайын линиясы толуктамасы сыяктуу желелеш жеңилдик берүү чараларын алып чыкты. Тарбагатай аймагы Шиху шары, Саванда жарыш көрү, көрүүчүлөрдү Шихуга эликтирүү негизги темасын эмерчиктеп, маданият саякат жеңилдик берүү чоң белек баштыгын алып чыгып, накалай акча жеңилдиги жана мол түркүн түстүү сезинүү аркылуу жарыш агым мөлчөрүн, керектөө мөлчөрүн ашырууга өзгөртүүнү күчөп илгери сүрмөй болду. Шиху шаардык саякаттуу өнүктүрүү тейлүү борборунун мудуру Жан Тиңже мындай деди. Топ күярмандары жарыш билетине сөнүп көрк районун эшик билети жарым баасынан баарланат. Бүт шаардагы жылдыздуу конок сарайлар 30% жеңилдик менен камдайт. Ошону менен бирге Үн Шанфуда аш тамак, жатак, буюм сатып алуу сыяктуу жактарда толуктама берип пайданы өтүнүп беребиз. Жарыш майданында Шиху негизги тема көргөзмөлөп сатуусу орундаштырылат. Шаар районунда футбол түнү сыяктуу телегейлешкен кыймылдар өткөрүлүп, көпчүлүктү Шихуга келип, ырахат ойноп, камсыз керектөө мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: Синжаң чынында сонун жер.
2: Эрте жай маалында Хотендин көп жерлериндеги көрүк райондорунда саякатчылар агымы сызыл жогорулап, жаратылыш көрүнүшү, элдик салт сана, чүйгүн таамдарды туюнуу, өзгөчө кыймылдар бирдей интернетке чыгарылып, маданият саякатты жууурулуштуруу жаркын түйүндөрү ар тартынан бардыкка келди. Эми станциябыздын Урусал кабарынан угасыздар. Түштөн мурда саат 10 Каракаш, Көнү шаар көрүк районунун чоң кичи көчөлөрү кишилерге толуп, дууманга бөлөнгөн. Саякатчылар өзгөчө жөрөлгөлүү курулуштар арасында ары бери жүрүп арышын токтотуп, өзгөчө назик кооз жасалган дубал оймосу, кадимки эшик терезе оймосунан үзүр алып, Көнү шаардын өзгөчө байыркы жытын сезиништи. Көчөнүн эки жагында кол өнөр буюмдары дүкөнү, өзгөчө чүйгүн таамдар дүкөнү, Көнү чайканы сыяктуулар арт артынан ачылып, соодагерлер товарларды ирээттеп, саякатчыларды чакырды. Чоң чеңдик саякатчы Ян Кыюан достору менен жоро болуп акырын сейилдеп дүкөн аралап маданият жаратмандык буюмдарын тандап, чүйгүн даамдан татып элдик салт сананы туюнган. Ал мындай деди. Каракаш Көнү шаарынын күн сайын өзгөргөнүн көрүп, биз жергиликтин маданиятына каратаан сайын терең катмарда түшүнүккө ээ болдук. Түн көшөгөсү тартылганда Хотен Туанчын көрүк районунда чырактар жанып, көздүн жоосун алып саякатчылар кым кууп жүрүп, алыстан музыканын жаңыруусунан улам, көз алдыга тартылган Туанчын чыныгы көрүнүштүү концерт тартымдуу коюлду. Концертте кадам жылган сайын бири башкача көрүнүш көз алдыга келип, бир көрүнүш бир оюн. Хотендин заттык мес маданият мурасы менен өзгөчө ырбый оюн номурларын терең жууурулуштуруп, саякатчылар көрүк району көчөлөрдө акырын сейилдеп заттык мес маданият мурасынын тартымдуулугун чөкмөгөн кайда сезинет. Гансулук саякатчы Вэй Хан шаттыкка толгон кубанычтуу маанайга берилип, артисттердин артынан бий аракетин үйрөнгөн. Хотен Туанчын чынында кооз экен. Ушунчалык көркөм чыныгы көрүнүштүү оюн номур көрүнүш. Чүйгүн даамдар ушунчалык керемет экенин эч ойлогон эмесмин. Коюлган оюн номурлары мага күтүүсүз кубаныч тартуулады. Мен бул жерде абдан жактырдым. Такламакан чөлүнүн түштүгүндөгү мамлекеттик 4 даражалуу саякат көрүк району, Кери ооданы Лунху көрүк району бар. Көрүк районунун суу үрөнү аянты 240 мо, көлдө камыш коюу өсүп, суу куштары эркин учуп, алыстакы карлуу тоо чөл менен өзара кыналышып, кум, суу өз ара бири-бирине таянуудай укмуштуу көрүнүш калыптанган. Саякатчы Чан Миэнин катырга олтуруп, көгүлтүр суу бетинде учкандай зымырап, кыйкырып, чери жазган. Ал мындай деди. Кериге Лунху көрүк районуна биринчи жолу даака кылуум, көрүнүш абдан кооз экен, чынында көңүлүм сергип, черим жазылып калды. Саякатта ойногондон башка өзгөчө чүйгүн да саякатчылардын

0: сайын көңүлүнө жаккан. Көлдүн жаңы куш кери таамдары, дыйкандар куурмасынын жыты мурунга урулуп, саякатчылар кооз көрүнүштөрдү саякаттап чүйгөн таамдарды татып, көрүү сезими менен татып көрүү сези менен турган кош үзүрдү ишке ашырган. Саякатчы жаңы хаунан мындай деди. Өзгөчө дыйканча чүйгөн таамдар абдан нукура жергиликтүү таам экен. Аш тамак материалдары жаңы, таамы тил үйрөп өтө керемет экен.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1-чи айдан 4-чи айга чейин Коргос эл аралык жүргүнчүлөр ташымал бекетинен жалпы жөнөткөн жүргүнчүлөрү 90,000 киши ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 18% арткан.
0: Шинжаң соодан илгери сүрүү коому баш болуп өткөргөн жөнгө Шинжаң Тажикстан караканалары экономика соода алмаштыруу жыйыны жана товар көргөзмөсү 6-чы айда Тажикстандын борбору дүйшөмбүдө өткөрүлөт. Шинжаң караканаларын чеделге чыгаруу сапаттуу үйрөшүн куруп, караканалардын Тажикстан базарын ачып, буйрутма умутун бекем кармоосуна өбөлгө болот.
1: Кече 5-чи айдын 9-чу күнү Биңтоо менен жергиликтүү чогуу курган Шинжаң айыл чарбадашөөсү Тарбагатай мектеп районуна жумуш баштап курулду. Төрдүн жоспордоку ээлеген жер аянты 1088 мо. Жаңыдан салынуучу мектеп жатак аянты 313,700 чарчы метр. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат, абанын температурасы 18-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 17-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан нөшөрлөп жаайт, абанын температурасы 14-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаайт, абанын температурасы 13-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада күн бүркөк болуп, артынан нөшөрлөп жаайт, абанын температурасы 14-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн бүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаайт, абанын температурасы 18-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат, артынан 5-6 баалга өзгөрөт. Көйтүндө күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 17-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 20-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Комылда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 18-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 27-41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү таңкы жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку таңкы жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Абдымежит Муса, Мамбет Турда Апыш. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урматтуу каармандар, сагынуу сезимдин бийи келеси, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учуру. Эми Делнур Ибраимдин аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып окуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

Урмат тугармандар. Эми алтын бүргүттүн аткарысындагы Борталам деген моңголчарды угасыздар. Сөздүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк сол боз арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Тарма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып оңуздар.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнаалы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу уармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик электр тоору Синжаң электр энергия чектүү шериктигинин Тяньаньнын аянтында чыгарылган мамлекет туусуна ээ болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө автоном районубуз жоңуй дарыгерлиги кесибин жогору сапатта өнүктүрүү жыйыны ачканы жөнүндө тааныштырабыз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө атлес саттыгы эмес маданият мурасы кийим кечектерин Париж көргөзмө сахнасына бет алдырган Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шоюанынын көргөзмө оюн коюу коллективи менен таанышабыз. Ардактуу уармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы сылуу шетиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлар. Ардактуу уармандар, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Тарбагат аймагы, Саван шаары, Лужау, Вэнгюр, Украина саякатчыларды күтүп алуу үчүн ачылып, жайкы саякатчылыктын көшөгөсү илгерки жылдардагыдан эрте ачылды. Көр Украина ачылган күнү көптөгөн саякатчы Көр Украинына кирип, эми гана жашылдык жамынган жайлоодо денелик жана руханий жактан эс алуу сапарын баштады. Көр Украина арыстан бийи, бийик түркүккө жармашуу, ыр бий, серик, алоо кечелиги, темир согу гүлү катарлуу тартымдуу номурларды көңүл коюп жаратып, саякатчыларга Лужау Вэн, Арашан Көр Украинынын кирүү билети. Савэн

Апенди баш дүкөнүнүн жеңилдик берүү билетин тартуулады. 10-канча кирхана 20-канча түрдүү сабан жакшы буюмун ала келип, ар кайсы жерлерден келген саякатчылар оюн номурларын көрүп, оюнга катышып, өзгөчө түшүмдөрдү тандап сатып алып, нак майдан кызуулукка, кубанычка, жылуулукка бөлөндү. Сабан шаары Лу-Жаван көрүк району Тянь-Шандын түндүк этегинде жайгашкан болуп, карлуу тоо көркү, токой, жайлоо, улуттук урп-адат маданияты бир тул кылынган мамлекеттик 4А даражалуу көрүк району болуп эсептелет. Учурда көрүк районунда өзгөчөлүккө ээ тоолуу кыштак элдик конулгу 50'ге жакын болуп, көрүк районунун күнүмдүк күтүп алуу курбаты 5200 адам айланасында. Көрүк району ачылган күнү бул тоолуу кыштак элдик конулгулар тең арымда тижарат баштап конокторду күтүп алып, саякатчыларга эс алуу, тамак аш суусундук тейлөөсү менен камдады.

Биринчи мезгилде бактуу чек ара оозунда текшерилип, чек арадан кирип чыккан адам 51500 адам иреттен, каттоо ташымал куралы 24200 автоунаа иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 78.39% жана 49.88% артып, порттун түйүндүү ролу күн сайын көрүнүктөндү. Ар күнү түштөн мурда бактуу чек ара оозу саякатчыларды текшерүү залы карбаластыкка толуп, чек арадан чыга турган жүргүнчүлөр текшерүү жолун бойлоп тартиптүү кезекте туруп, чек ара текшерүү саякатчылары бир жолунда эле көрсөтмө берип текшерип, ар бир жүргүнчү текшерүүнү күтүүдөн таможнадан өтүүгө чейин 10 канча мүнөт эле убакыт кетти. Чоң кичик сумкаларын көтөрүп алган саякатчылар эмгана залга киргенде бир аз апкарыган болсо, Самат деле жеңилдеп калды.

Шыньяңдык жүргүнчү Е Жэнбин мындай деди. Жолго чыгуудан мурда чек ара оозу тартыбы менен татаал болуусунан кабатырланганын, жарым күн күтүп жетип барган соң чек ара текшерүү жолунун жеткиликтүү ачылганын, текшерүүнүн тез экенин байкадым. Сакчылар дагы билесилүүлүк менен эмеректеримди көтөрүшүп берип, абдан ичим жылып калды. Жүк ташымал жолунун бир жагында автоунаа агымы тыгыз болсо дагы, бирок кыстаңчылык болгон жок. Жүк автоунааларынын көбөйүү абалына карата бактуу чек ара текшерүү пункти таможня катарлуу тармактар менен биргелешип, бир жолунда эле текшерүү бир толкулаштырып кое берүү үлгүсүн жол койду. Көптөгөн бирлешме текшерүү орундары бир жумуш чөлкөмүндө маалыматтарды салыштырып жана автоунаа толкусун текшерип, кайталай токтоо алкагын кыскартты. Чек ара алкып ташымал менен алектенгенине көп жыл болгон айдоочу Ли Чаң мындан абдан таасирленип мындай деди. Быйыл жолдогу жүк автоунаалар илгерки жылдардагыдан көрүнүктүү көбөйдү, бирок чек ара оозу дагы кайра шыдыр болуп кетти. Текшерип тастыктоодон бир эле өтүп, жумуш бүтүрүү өнүмү жогору болуп, биз дагы май акчабыз дүйнөм деп гана калбай, ташыган жашаң жашылчаларыбыз дагы бузулбай, чек арадан сапаты жакшы бойдон чыгып, товардын ээси да кубанды, биз да көбүрөөк акча таптык. Чек ара алкыган саякат, соода сүйлөшүүсү жана тууганчылап барды келди кылуунун үзгүлтүксүз жандануусуна ээрчи, бактуу чек ара оозунан күнүмдүк чек арадан кирип чыккан кишилер канча миң адам иреттен ашып, кишилер жана автоунаалардын таможнадан өтүү мөлчөрүндө тарыхтагы окшош мезгилдеги эң жогору деңгээл жаратылды. Таможнадан өтүү басымы күн сайын артып жаткан абалда чек ара текшерүү пункти жети көбөйтүлгөн 12 сааттык милдет аткаруу үлгүсүн жол коюп, жүргүнчүлөр агымы жана автоунаа агымын алдын иликтеп өкүм кылып, жүргүнчүлөрдү текшерүү жана товар текшерүү сакчыларынын аракет турпатында бири бирин толуктап, убакыт айырмаландырып түркүмгө бөлүп, ошону менен бирге жүргүнчү ташымалдоо кирканалары менен маалында шайкештирип, алдын милдет аткарууга даярдык көрүп, бирлешме текшерүү алкактарын азайтып, чек ара оозундагы жүргүнчү жана жүк кош жолунун шыдыр тартиптүү болуусуна бүт күчү менен кепилетти кылды. Бактуу чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пункти милдет аткаруу экинчи отрядынын орун басары башчысы Чоу Синг Фу мындай деди. Азыр мейли жүргүнчү же жүк автоунаа айдоочусу болсун, эң тикелей сезине турганы болсо, кезекте туруунун убакты кыска, жүрүүнүн темпи тез. Бул алдын өкүм кылуу, бирлешип аракет кылып текшерүү жана сакчы күчүн илмий орундаштырып, жогору белес мезгилинде дагы туруктуу шыдыр жүрүүгө кепилетти кылганыбыздан болду.

0: Чоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон Чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүздү улан таздардактуу угармандар, эмайылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет электр доору Шинжаң электр энергия чектүү шериктигинин Тиананмын аянтында чыгарылган мамлекет туусуна ээ болгону жөнүндө сүйлөп беребиз.

Ардактуу армандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергия чектүү шектигинен Тянандын аянтында чыгарылган мамлекет туусуна ээ болгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Элүүбүздү улантабыз ардактуу агармандар, эми өркүндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө автоном районубуз жоңуй дарыгерлик кесибин жогору сапатта өнүктүрүү жыйыны ачканы жөнүндө тааныштырабыз.

Жакында Абдунум райондун Жоңуйда аргерлик кесибин жогору сапаттуу өнүктүрүү жыйыны Хотенде өткөрүлдү. Жыйында Шинжаңдын тонуш түркүмдөгү дары материалдары жана өзгөчө дары материалдарынын тизмеси жана экинчи түркүмдөгү Жоңуйда дары материалдары өндүрүлгөн жерде жашаң бойдон кесилип иш кошуу иштелет.

турган сорт тизмеси жарыяланды. Мындагы максат чыныгы дары материалдары жана өзгөчө дары материалдарынын түр чөлкөмүн айкындаштыруу аркылуу өндүрүлгөн жерде жашаган бойдон иш кошуп иштөө аракетин калыпташтырып, Синжаңдын чыныгы дары материалдарын, Синжаңдын жоңуй дары материалдарын калыпташтыруу, көлөмдөштүрүү, маркелештирүү курулушуна түрткү болуп, жоңуй дарыгерлик кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү болот. Синжаңдын дарылык айбанат өсүмдүктөрү, минерал байлыктары 2400 түрдөн ашат. Каргалдак, Сараңза, Кэнсау, Эттүү Суңгула катарлуулар бүт мамлекетке даңктуу жоңуй дары өсүмдүктөрүнүн эгинчилик көлөмү 4 миллион модон көп туруктуу болуп, мунун ичинде Сараңза, Эттүү Суңгула түшүм мөлчөрү айрым-айрым түрдө бүт мамлекеттин 80% жана 50% Кэнсау 50% ээлейт. Кесип негизин бекемдөө үчүн Аптоном районубуз 12 дары материалдар базасы жана 58 дары жасоо бакчасын куруп, 700 түрдө өсүмдүктү сактай турган дары өсүмдүктөрүн жаңы сактоо ордун курду жана 300 мо өрөөнчүлүк базасы, 4500 модон ашуун жоголуу кообуна туш болгон дары материалдарын жетиштирүү базасын курду. Кийинки карымда Эле Казак Аптоном областы, Тарбагат аймагы, Кашкар аймагы, Хотен аймагында жогору өлчөмдүү сапаттуу өрөөн жетиштирүү базасы курулуп, жоңуй дары материалдар эгинчилик менен какырлашууну тизгиндөө, айлык иштактарды гүлдөндүрүүнүн терең жоролушусуна түрткү болот. Жаңылык жаратуу аркылуу түрткү болуу кесип даражасын өстүрүүнүн өзөктүү моторуна айланууда. Учурда Синжаңда мамлекет жоңуй дарыларын башкаруу идарасы түйүндү изилдөө ишканасынан экөө, 3-үнчү даражалуу тажрыйбаканадан 4-ү, Аптоном районунун даражалуу түйүндүү тажрыйбаканадан 12-си бар. 2025 жылы 1.1 түрдөгү жаңылык жаратылган дары татаал рецептүү бинапше дарысы тастыкталып, базарга салынып, Синжаңдагы тоногуч А күбөлүктүү жоңуй дарысы 1.1 түрдөгү жаңы дары болуп калды. Шыңгы бөйрөк кубаттуу дарысы кесиптештирилип, Эттүү Суңгула азыктык менен дарынын окшош кайнардагы изилдөөсү мамлекеттин техникалык баалоосунан өттү. Анын азыктык дары буюм тизмесине киргизилүүсүнөн үмүт бар. Синжаң жаңы дары жасоо иш кошуп иштөө катарлуу алгылыктуу өзөктүү техникаларды мерчиктеп, жогору окуу жай, илим изилдөө орундары баштамчы керканалар менен чогуу жаңылык жаратуу өрүшүн тургузуп, даңктуу рецепттерди ачуу жана андан пайдаланууну тездетип, бир түркүм жаңылык жаратылган дары жана өзгөчө саламаттык түшүмдөрүн изилдөөнү пландады. Кесип көлөмү сызыл зоройгон болсо дагы, бирок өлчөм жагында дагы эле зор айырма бар. Мындан ары Синжаң чынжырсымал кирканаларды жетиштирүүнү баштамчы кылып, байлыкты биргелештирип, кесип тоскоолун жоюп, жергиликтүү дары материалдарынын абзел сортторун мерчиктеп, алгылыктуу техника өткөлүн ат салып, даңктуу маркелерди жетиштирип, жер иштетүү, энергия иштетүү, каржы жүрүштүрүү катарлуу жактарда төп камсыз кылууну пландады. Учурда Хотен аймагында жоңуй дары материалдарынын түрү 80 канчага, көлөмү 700 миң мого жетти. Эттүү Суңгула, Кызылгүл катарлуу дары материалдарынын түшүм мөлчөрү мамлекет боюнча алдыңкы катарда турду. Бүткүл кесип чынжырынын түшүм наркы 2 миллиард 800 миллион юандан ашып, жоңуй дары материалдары ошол жердин элди байытып, Синжаңды гүлдөндүрүүдөгү өзгөчө кесипке айланды. Жыйын ачылган күнү академик Хажы Акбер Айса кызмат пункти Хотенде көрүнө келип курулду. Ошол жер академиктер коллективине таянып, ишмерлер техника жана түшүмдөрүн төмөн катмардагы буулма турпатын бузуп салып, түштүк Синжаңда жоңуй дарыгерлигинде жаңылык жаратуу бийиктигин жаратып жана асыл сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөп, арлут журчулугун эшик алдында асыл сапаттуу жоңуй дарыгерлиги тейлөөсүнөн баарландырат.

Ардактуу ормандар жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Аптуным районубуз жоң дарыгерлик кесибин жогору сапатта өнүктүрүү жыйын ачканы жөнүндө айтып бердик. Эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

ардактуу армандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө атлет саттык эмес маданият мурасы кийим кечектерин Париж көргөзмө сахнасына бет алдырган Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шоюанынын көргөзмө оюн коюу коллективи менен таанышабыз.

Шинжаң жеңил өнөр жайкесиптик техника шөбөнүн көргөзмө оюн коюу коллективи жакында Атлы саттык эмес маданият мурасы кийим кечектерин алып Франциядан кайтып келди. Барыш китеп майрамында бул жүрүштүү чыгарма жүнгө кийим кечектериндеги саттык эмес маданият мурастарынын бирден бир өкүлдү түрү катары көргөзмөлөнүп, дүйнөгө чыгыш эстетикасы жана жүнгө кесиптик агартуусунун жаңылык жаратуу натыйжаларын чагылдырды. Ошол жер убакты 4 айдын 17 күнү 2026 жылдык Париж китеп майрамы Париж чоң кан сарайында башталды. Ошол мезгилде борбордук комитет үгүт бөлүмү импорт экспорт башкаруу идарасы жетекчилик кылган жуңхуа кесиптик агартуу коому уюмдап жол койгон байыркы китептердеги жуңго жуңхуа кесиптик агартуу заттык эмес маданият мурастарын окутуу изилдөө натыйжалары көргөзмөсүндө Шинжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шөбөнү заттык эмес маданият мурасы кийим кечектери окутуу натыйжаларын алып келди. Жүнгө көргөзмө районунда бул мектептин көргөзмө орду көптөгөн көрөрмөндү эликтирди. Токумачылык кийим кечек шөбөнүн окутуучуларынан Хуаң Фабай, Ебаубун, Чэнжиңи нактылуу буюм аракет турпатында көрсөтүү жана тереңдей чөгүү формасындагы туйну аркылуу дүйнө боюнча көргөзмөгө катышкан миңден ашуун аппаратка атлес токуу боё өнөрү менен кийим кечек долбоорлоо жуурулушкан көркөм өнөрдүн тартымдуулугун чагылдырды. Кооз гүл өрнөктөрү, көркөм технология жана жөрөлгө менен сонордун биргелештирилүүсү ар кайсы мамлекет көрөрмөндөрү жана эл арадагы маалымат аралжыларынын жакшы баасына ээ болду. Хуаң Фабай көргөзмөгө катыштырылган кийим кечектердин долбоорлоочусу, ошондой эле тунугуш түркүмдөгү Шинжаң усталары түрүнө тандалган киши. Бул жолку көргөзмөлөнгөн чыгармалар Мамиян катталма юбкасы, Чипао костюм шымдан турган үч түрдө үлгүнү сыналды. Хуаң Фабай мындай деди: бул чыгармалардын баардыгын биз окутуучу окуучулар чогуу жараттык. Бул чыгармаларды алып Парижге келип, жүнгөнүн заттык эмес маданият мурастарын дүйнөгө көрсөтө алганыбыздан абдан сыймыктандык.

Атлес Жибек жолундагы тирүү таш катма деп аталып келет. Ал орто түздүктүн тыт курту багуу, жибек тартуу техникасы менен батыш өрөндүн токуу боюу технологиясынан жуурулуп тең бар болуп туруусундагы акыл парасатынын бермети. Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника жөөнү бул заттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылуу жана аны өнүктүрүү үчүн 2015-жылы Синжаң атлести изилдеп жаратуу жайылтуу борборун куруп, кесиптик абзелдүүлүгүнө таянып, заттык эмес маданият мурастарын заманбап турмушта жандандыруу жана анда жаңылык жаратууга түрткү болду. Мектеп окутуучулар тобу Хотен, Кашкар катарлуу жөрөлгөлүү өндүрүш райондоруна терең чөгүп, усталарды аралап көрүүгө уюмдаштырып, 200 түрдөн ашуун жөрөлгөлүү гүл нускасын жыйып, реттеп, сан арыптүү гүл өрнөгү кампасын куруп, окутуу жана жаңылык жаратууга негиз салды. Ошону менен бирге окутуучу окуучулардын чыгармалары көп жолу Азия Европа сонор кийим апталыгы, Жүнгө эл аралык сонор кийим апталыгы катарлуу мамлекет ичи жана сыртындагы көргөзмө оюндарда көрсөттү. Атлес кийимгечилер Күнлүндө көздүн жоосун алып, Тяншандан чыгуу даңктуу маркеси акырын түрдө калыптанып, жөрөлгө менен сонор жуурулган бир катар долбоор чыгармалар ортого чыгарылды. Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шөөнү партия комитетинин шудиси Ван Юйгаң мындай деди: мектебибиз атлеске мураскердик кылуу жана анда жаңылык жаратууга уландуу күч жумшап, окутуучу окуучуларды маданият ишенимин чыңалтууга жетектеп, Чуңхуа Узот жөрөлгөлүү маданияттын жаратуучулу айландыруу, жаңылык жаратуу мүнөздү өнүктүрүүгө күч кошобуз.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүнө алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делишат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 5 айдын 10 күнү, күнгө жекшемби. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Ара Түркүк ооданы Адак айылы Акыртала жабдуулуу айыл чарба айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы аракет энергиясын жандандырды. Каракаш ооданы Жаамбак айылы аймак кыштагындагы ылымта бастырмадагы гиластар бышты. Хошут ооданындагы 90-жылдарда туулган кыз Эрден Сесик муңгул саймачылыгын жандандырды, Шинжаң суу байлыгына деген катаң чектөө түзүмүн жүзөлөштүрдү. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу ормандар жакынчылдардан бери Ара Түркүк ооданы Какыр талаанын байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, төрт тиреге жана илим техникага күчтүү таянып, Какыр талаа жабдуулуу айыл чарбанын сапатын жогорулатып, берекетин ашыруунун илгери сүрүп, илгерки Какыр талааны акырындык менен жогору түшүмдүү, жогору берекеттүү заманбап дыйканчылык майданына айландырды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап көлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө Какыр талаадагы бул заманбап дыйканчылык майданы жөнүндө айтып беребиз.

Учурда Ара Түркүк Ооданы Адак айылынын 4000 молук акыртала жабдулуу айылчарба үй көрсөтүү базасындагы катар-катар реттүү салынган ылымта бастырмаларда тоногуч жолу өстүрүлгөн коондор өсүүнүн алгылыктуу мезгилине кирип, жумушчулар атыз барбайыш менен шашылыш болуп, жашоо күчкө толгон жазгы эгинчилик көрүнүшүн калыптандырды. Комол Рүйнөң илим техника өнүгүү чектүү жооптуулук шектеги базанын өзөктүү тижарат толкусу катарында өлчөмдөшкөн эгинчилик менен акыл жөндөмдөшкөн башкаруу барбайыштуу.

Жолдошокулу Какыртала айыл чарбанын киреше ашыруу жооп кагазын жазууда. Комол Руйнуң илим техника өнүгү чектүү жооптуулук чектелген өндүрүү заводунун башчысы Таңжанын тааныштырып мындай деди. Биз 500 мо жерге коон айдадык. Тунугуч жол айдалган коондун 6-нчы айдын акыры 7-нчы айдын баштарында базарга салынуусу божомолдонууда. Ара Түркөк ауданынын Адак айылындагы 4000 молук Какыртала Жабдулов айыл чарба үй көрсөтүү базасын Комол Руйнуң илим техника өнүгү чектүү жооптуулук чектелген 200 миллион юан карыз салып курду. 3000 молук жалгашып кеткен ылымта бастырма куруу пландалып, жылуулук сактоо, аба алмаштыруу, күн тосуу, суу каттоо, жер семирткич берүүнү бир тулукташтыруу сыяктуу жабдуу системалары жүрүштүрүлүп, 2026 жылдын акырында жалпы беткей куруп чыгуу божомолдонду. Жергиликтик өндүрүш заводунун башчысы Таңжанбек мындай деди. Азыр 500 мо жерге өстүрдүк, кийинки арымда үрөндү 1000 мого кеңиртип өстүрөбүз. Базада назар жакшы сапаттуу коон сортуна чордондоштурулуп, негизи үйгү коон айдалат. Армо жердин түшүмү 3 тоннага жетип, бир жолунда 10 000 юандан ашуун киреше жарата турган болот. Бир жылда 2 ирет айдасак мо башындык кирешеси 30 000 юанга. Ал эми нукура киреше 16 000 юанга жетет. Адак айылында түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң, күн нуру жеткиликтүү. Ээриген кар суусу менен сууаттуу коондун кан курамынын жорулушусун табий кабзелдүүлүк менен камдады. Жергиликтиктин өндүрүү заводунун башчысы Даңжанбек мындай дейт. Сапатка кепилет кылуу үчүн базабыз өлчөмдөшкөн кийинчилик өлчөмдө бекем туруп, кык чачып, кант жана мине кепилет кылды.

Көлөмдөштүрүп айдоонун негизинде база сорт курулмасын сызыл жакшыртып, жетинчи айдын башында 500 мо жерге үйүгү коону, 600 мо жерге чийроо мий сорту айдоону кеңиртип, универсал берекетин дагы да жогорулатууну пландады. Ошону менен бирге акыл идиректүү айыл чарбага делгир кучак ачып, сат доору күзөтүп өлчөө системасын киргизип, айыл чарба өндүрүшүнө илим техника канатын септеди. Комол Руйнон илим техника өнүгү чектүү жооптуулук жээктигинин техника жооптуусу Ли Юнг Ии мындай деди. Зат доору системасында 10 мо бир бөлүк кылынып, аба температурасы, нымдуулук, жарыктык, радиация ченемин күзөтүп өлчөө жабдуусу, ошондой эле эки жүрүш, топурак температура жана нымдуулук pH наркын күзөтүп өлчөө жабдуусу септелди. Майса жетиштирүү ылымта бастырмасы жана кызылмылык өстүрүү ылымта бастырмасында жарыктык, температура, суу, жер семирткич, абаны толук жүрүштүрүү ишке ашырылат. Ылымта бастырма сыртында метеорология пункти жаратылат. Ар бир бөлүктө шар сымал күзөтүү аркылуу дыйканчылык иштери кыймылы көзөмөлдөнүп, баардык сандуу маалымат акыркы 3 чоң экран аркылуу ар убакыт күзөтүп өлчөнүп, техник кызматчыларды төп терек менен камдап, алыстан автоматтык тизгиндөө ишке ашырылат. Азыр зат доору системасынын катуу деталдар негизинен кураштырылып, жумшак детал теңшөө баскычына кирип, 5-нчи айдын 15-нчи күнү бүт линия боюнча жалгаштырылуу божомолдонду. Шериктиктин техника жооптуусу Ли Юнг Ии мындай деди. Бул сандуу маалыматтардын чогултулуусу кийинки акыл идиректүү айыл чарба өнүгүүсүнө негиз салат. Ошону менен бирге эгиндердин берекети жана чөйрөнүн чагылдырылуусуна негиз, дыйканчылык иштерин теңшеп, илмий эгинчилик кылуу, өздүк наркын үнөмдөп берекетин ашыруусун ишке ашырууга түрткү болот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Жаз мезгилинде кум бороон Каракаш ооданынын дайымдуу коногу, Каракаш ооданы Жаанбагайлы аймак кыштагындагы ылымта бастырмада дагы бир түрдүү жер жашыранган болуп, ылымта бастырмада гластар бышып кеткен эле. Ылымта бастырмада 28 жаштагы Туран Токтабдык эне жашыл жалбырактарды кайрып, кып-кызыл гластарды үзүп, журташтардын колуна сунуп, көпчүлүктү бышкан гластарды татып көрүүгө сунуш кылды. Анын ошол кубанычы жана сыймыктануусу кудум кезинде таашөгө кабылдануу кулактандыруусун тапшырып алгандагы кубанычына окшойт эле. Бул бир майдан адаттагы жер жемиш жана жашылча үзүү кыймыл эмес. Чуңгу илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчөсү өзгөчө мөмөлүү дарактарды көздөн кечирүү жыйынынын журтуна кайтып дыйканчылык кылып жаткан бул таашөө окуучусунун үлгү көрсөтүү ылымта бастырмасына которду. Ар кайсы айыл шаарчалардын жооптуулары, эгинчилик түтүндөр өкүлдөрү, дыйканчылык техниктери туш-туштан ылымта бастырмага кирип, бул какыр талаада кантип алты мөмөнүн өсүп чыкканын өз көзү менен көрүп бакмай болду. Туран Токту көпчүлүктү баштап жүргөнчө түшүндүрдү. 2023 жылы Шинжаң айыл чарбадашчусун бүтүргөндөн кийин ал өзүн өстүргөн бул топуракка кайтып келди. Туран Токту мындай деди: Чуңгу илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчөсүнүн адистери мага топуракты кантип өзгөртүү, сугатуу менен жер семирткич берүүнү кандай бир толкулаштырууну колмогол үйрөттү. Азыр гластын түшүм ашып, сапаты дагы жакшыланды. Үздүк наркы тескерисинче төмөндөдү. Эсептеп көрсөм, бир жылда кирешем сыртка чыгып иштегенге караганда көп ашты. Имерчиктеп турган дыйкандар суктануу менен карап, эриксиз колдорун созуп бул шактарды сылады. Каракашта мөмөлүү дарак өстүрүү таң калыштуу жумуш эмес, бирок өстүргөн мөмөлөрдүн сатылуусунан кам санабай турган, ошондой эле жакшы баада сатууга боло турган мөмө өстүрүү сызыл бир кыйын маселе эле. Бул жердин топурагы кунарсыз болуп, ата бабалардан калган эгинчилик тажрыйбалары жаңы маселелерге туш келгенде дайыма ишке жарабайт. Бурулуш ылымта бастырмасында ошол жаштардын бейнесинен келди. Чуңгу илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчөсүнүн орун басар башчысы Баоменминг мындай деди: Биз илимиздүн натыйжаларын тажрыйбаканадан чыгарып, адызда чыныгы тамыр тарткызуубуз керек. Бул кургак сөз эмес. Техника коллективинин жооптуусу Чың Юаньчиң нак майданда сандуу маалыматтарды ортого коюп, дыйкандарга эсеп жасап берди. Сугаттоо, жер семирткичти төп теңшөө тизгиндөө аркылуу суу, жер семирткич канчалык үнөмдөлдү, жашыл дарт жана курт кумурска зыянын алдын алып тизгиндөөдө канчалык дыйканчылыктар саз айтылды, ар бир түрдүү техниканы жүзөлөштүрүүнүн баардыгы кирешесин чыныга ашырды. Нак майдан маанайы барган сайын дууманга бөлөндү. Көпчүлүк эң көңүл бөлө турганы Туран Токту жүргөн бул жолдо биз ээрчип жүрсөк болобу деген маселе болду. Албетте болот. Каракаш оодандык парткомдун орун басары Шужеси аким Мамат Мамут улау эле мындай деди: Чуңгу илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчөсү техникага алып келген сүйүнчү болуп эле калбай, дагы Туран Токтуга окшош алып кетүүгө болбой турган бир түркүм жергиликтүү жөндөмдүүлөрдү жетиштирди. Алар журттун абалын билет, техника бар, чарба жаратууга батын алат. Бул айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү эң жандуу күч. Сөз бүтүүсү менен эркин үзүү алкагы башталып, көпчүлүк себеттерин көтөрүп, гластарга астына келди. Гластар кызарып көрүнүп турат. Ылымта бастырманын ичи адаттан тышкары дууманга бөлөнүп, бир кыштак тургуну гласты тиштеп көрүп, көзү кызарып мындай деди: Мурда гласты өтө аз учурай турган нерсе деп карачымын. Эшигибиздин алдында өстүрүүгө боло турганын ойлоп да көрбөгөн экенмин.

Так тормандар бир өз дулан табыз бүгүнкү байунун мыкты чеберлер түрмөк өздө. Хошут удандагы монгол улутунун кийим кечилерди тигүү устаканасын тааныштырып, устакананын эси 90-чы жылдарда туулган кыз Ирдин Сесиктин монгол улутунун кийим кечектерин кандай тигип жатканы жөнүндө айтып беребиз.

Кошодо ауданында 700 чарчы метрге эле турган изилдөө үйрөнү көргөзмөлөп сатуу базасы бар. Бул жер монгол улутунун кийим кечектерин тигүү өнөрканасы, ошондой эле монгол саймачылык өнөрүнүн мураскердик кулу сабакканасы. Базанын ээсинин аты Эрден Сесек, 90-чу жылдарда туулган монгол кызы, ошондой эле Кошодо ауданынын саттык эмес маданият мурастары түрү болгон монгол кийим кечелерин тигүүчү өкүл мүнөздүү мураскер. Эки ооздо жөнөкөй кыштак ишканасынан баштап бүгүнкү күндөгү жылдык сатуу суммасы 1,500,000 ашып, Эрден Сесик 13 жыл убакыт жумшап, жоюлуп кетүү коопуна барып калган байыркы өнөрдү кайрадан жандандырды. Эрден Сесиктин саймачылыкка болгон мээри Малчылык районундагы бала кездеринен башталган. Анын чоң атасы жыгачча, чоң энеси монгол улутунун кийим кечелерин тигет, ары саймачылык өнөрүнө бышык болгон. Ал дайыма угуп көрүү барышында бул өнөр менен учурашты, ийнени кантип иштетүү, жипти кандай өткөрүү, төөнүн чуудасын кандай ээчүү катарлардын баардыгын ошол кездерден көрүп үйрөнүп алган. Эрден Сесик Чоңчиңде даашуу окуп жаткан кезинде көргөн бир салсана көргөзмөсү аркылуу чыны кайратка келди. Мяузу улуту саймак урактарынан тигилген сумка жана жастыктын баасы канча жүз юан болуп, сатып алгандар деле баа талашпады. Ал кишилер тобунун сыртында турган. Мына ошол эрмемде ал алыс журтундагы эжелерин эсине алды. Алар монголча сайманы тек той торопо өлүм жетим иштеринде азим кийими тигүүдө иштете турган болуп, чамадандын астында басылып туруп бир жылда көп иштетилбейт эле. 2012 жылы даашуу бүтүргөндөн кийин ал Кошодо ауданына кайтып чарба жаратып, бүткүл зээни менен кыштактагы монгол улуту саймачылыгын сыртка бет алдырууну ойлоду. Алгачында иштери анча жеңиштүү болгон жок. Эрден Сесик кичинесинен тартып эле саймачылык жана кийим кече тигүү менен алектенген болсо да, бирок кесиптик тарбия албаган. Кийим тигүү үчүн сөзсүз бир адам кийим бычканды билүүсү керек. Эжесин таап өзүнүн коллективине катыштырды да ошол жердеги бирден бир автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастары түрү болгон Синжаң монгол улутунун кийим кечелерин тигүү өнөрүнүн өкүлдүү мураскеринен үйрөндү. Эрден Сесик мындай деди: бул мураскердик кылуучу ар жолу дүкөнгө кездеме сатып алгалы келгенде мен кезметти бекем кармап, бул жерге кандай көңүл бурууну, бул бедердин кандай мааниси бар экенин, кандай кесүү керектигин сурап билип алат элем. Курулуш 2016 жылы көрүлдү. Кошодо аудандык аялдар бирлешмесинин жардамында Эрден Сесик 100,000 төрт каржысына өтүнүч кылып, буу дазмал жана 8 кийим тигүү машинасын сатып алды. Көлөмү кеңейтилгенден кийин оодандан кызматкер кабылдай баштады. Жергиликтүү жоорулушма маалымат аралжылар борборунда бир жолу жарыя берилгенден кийин жакын айланадагы бир канча оодан шаардан харидарлардын бардыгы келди. Оюн коюу кийимине болгон ажатта зоройуп, соода секин секин жакшыланды, бирок ал өзүнүн жан жактылуу тарбияланбаганы, узакка чейин уланта албай турганын айкын түшүнүп жетти. 2018 жылы Эрден Сесик элдик өнөрчү өкүлү катары Аптеон райондук маданият жана саякат назараты аны Бейжиң кийим кечек шоюуна барып 3 ай үйрөнүүгө орундаштырды. Ал кийим долбоорлоо менен тунгуч ирет системалуу учурашып, алар күнү саар саат 8:00 ашканда класска келип, кеч саат 8:00-9:00 жатагына кайтып жүрдү. Сабактан тышкары кездерде жогору окуу жайдын 2-3 жылдык окуучуларынан үйрөндү. Кайтып келгенден кийин анын кылган тунгуч жумушу кийим кечелерди өзгөртүү болуп, жөрөлгөлүү монголча тондун жеңин 2 сантиметр тарытты. Ал мындай деди: ата бабаларыбыздын нерсесин улантуу үчүн алды менен кишилер өзү каалап кие турган болуу керек. 3 жылдан кийин Эрден Сесик дагы суужоо өнөр жай кесиптик техника шоюуна барып саймачылык өнөрүн үйрөндү. Ал жерден саймачылыгын ичке сайып аргасын көрдү. Ошондой эле саймачылык маданият жаратуучулугунун базар көмөскө күчүн көрүп жетти. Ал мындай деди: башкалар эч ак саймачылык менен муздаткыч чаптагы болапкаларды жасап чыкты. Кайтып келгенден кийин ал дароо адам уюмдаштырып, ошол жердеги маалан гүлү, аккуу катарлуу факторлорго биргелештирип, өзүнүн маданият жаратуучулук түсүмдөрүн изилдеп ачып баштады. 2023 жылы Эрден Сесик автоном район боюнча айыл кыштак устаттарынын атактуу устасы болуп бааланып, 2024 жылы 4 айда Эрден Сесик өзүнүн маркеси Зула саймачылыгын тизмеге алдырды. Ат койгондо эле 3 ай ойлоду. Зула монголдордун панус чагуу майрамы. Чок урпактан урпакка уланып келген, эзелтен өчүрүлбөгөн, ага сайма деген атты кошкондо ага кереги так ушул маанини билдирет. 2025 жылы ал бүт мамлекет боюнча айыл кыштак устатынын атактуу устазы болуп бааланды. Бир канча жылдан бери Эрден

Тесик дайыма түрдү көргөзмөгө катышууга сунушталды. Элдраны алмаштыруу кыймылдарына катышканда ал алып барган ийимек булапкелерди гондондук соодагерлер бүткүлдөй оромолоп сатып алды. Чоң кичи көргөзмөлөрдө анын түшүмдөрү дайыма ажаттыгын аттандыралбады. 53-чү демил ачкан Доин дүкөнү Синжаң ичиары Бейжин, Фудиан катарлуу жерлердеги каридарлардын буйрутмаларын тапшырып алды. Бүгүнкү күндө анын устаканасында 24 арулуу таял жумушчу бар, эң кичүүсү 23 жашта. Ирден Сесиктин ан сайын узак келечектеги нишаны Үрүмчү, ал мындай деди. Үрүмчү Лопнор жогору темптүү таш жол жалгаштырылды. Келечек 3 жылда бөлүмчө дүкөндөрдү баш калаада ачып, ан сайын көп кишиге монголдордун саймачылыгы жана кийим кечектеринин кооздугун көрсөтүүнү үмүт кылам. Ардактуу угармандар, эми ругуңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу угармандар, эми айыл жарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Абдунум районунун суу байлыгын башкаруу, суу үнөмдөө, суу иштетүү кызматы жыйынын ачты. Жыйында 15-5 жылдык жоспор мезгили жана 2026 жылдык суу байлыгын башкаруудагы түйүндүү кызматтарды орундаштырып, жакшы башталууга, арымды жакшалууга кепилет кылынды. Быйыл 15-5 жылдык жоспор баштала турган жыл, ошондой эле суу байлыгын катаан чектөө түзүмүн жүзөлөштүрүүнү текшерип баалоодогу тоногоч сынактылы. Быйыл Синжан суу байлыгын ачып пайдалануу жалпы мөлчөрүн катуу тизгиндеп, суу иштетүү жалпы мөлчөрү тартылып иштетиле турган жер асты суу мөлчөрүн башкарып тизгиндөө көрсөткүч ичинде тизгиндөөгө кепилет кылат. Суу байлыгын катаан чектөө түзүмүн жүзөлөштүрүүнү текшерип баалоону чыныгы жакшы кармоо үчүн Абдунум районунун суу иштетүү жалпы мөлчөрү жана суу иштетүү өнүмү, жер асты суусу ордунун төмөндөө салыштырмасы, суу тартып иштетүүнү көзөмөлдөп башкаруу жана суу байлыгын көзөтүп өлчөө деңгээли, дарыя, көл, суу кампасындагы 4 башаламан, башаламаны ээлеп алуу, башаламаны ачуу, башаламаны нерсе үйүп коюу, башаламан курулуп салууну жөнгө салуу салыштырмасы, дарыя, көл, экология агым мөлчөрүнүн өлчөмгө жетүү салыштырмасынан турган 5 түрдүү алгылыктуу көрсөткүчтү ар кайсы аймак, облас, шаарлардын жумуш берекет маянасын текшерип баалоого киргизет, ар ээлеген салыштырмасынын салмагын жогорулатып, быйылкы мамлекеттин баалоо милдетинин үлгү өлчөм боюнча жогору сапат менен милдет аткарууга кепилет кылат. Жакында 2026 жылдык айыл чарба түшүмдөрүнүн азыктык сапатын баалоо жана өндүрүш кайнарын сүрүштүрүү техника изилдөө жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бүт мамлекеттеги 20 ашуун өлкө, Абдунум районундагы караштуу шаардагы 40 ашуун жогору окуу жайы, илим изилдөө орду, илим техника керканасындагы 120 ашуун адис окумуштууну катышууга эликтирди. Бул майдан айыл чарба түшүмдөрү талкуу жыйынында көптөгөн илим техника керканасы айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугун тез темпте текшерип өлчөө жаңы техникасын көрсөттү. Көп түрдүү озот техника жана жаңылык жаратуу аргасын чордондуу жарыкка чыгарды. Ары айдоодон тамак үстөлүнө чейин болгон бүт желе сапат башкарып тизгиндөө жана кайнарын сүрөштүрүү кепилет системасынын көрсөтүлүүсү, айыл чарба түшүмдөрүнүн өндүрүлгөн жерин текшерүүгө болуу, кайнарын сүрөштүргөлү болуу, коопсуз тизгиндегели болууга ишенчиликтүү техника жолу кепилети менен камдады.

Жакында жакшы түшүмдөрдү Синжаңдан чыгарып, кесиптерди гүлдөндүрүү Биңтуа менен жергиликтүү урулушуп керектигин илгери сүрүү темасындагы Синжаң өндүрүш курулуш Биңтуанынын түшүм тааныштыруу жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бүт мамлекеттик ар кайсы өлкө автоном райондукка караштуу шаарлардан келген сатуу топторунун өкүлдөрү ары Синжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү иш кошуу керканаларынын өкүлдөрүнөн болуп, жалпы 500 ашуун киши тааныштыруу жыйынына катышты.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 10 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 3 айдын 24 күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, табанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы жакында Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийин тууанды көзөмөлдөөнү козготуу жыйыны Өрөмчүдө ачылды. Чаншожаң орун алуу козготуу алып барды.
2: 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинен жакшы башталып, Арыш таштоосу боюнча Шинжаң атайын майдан акпарат жарыялоо жыйыны Өрөмчүдө өткөзүлдү.
1: Автоном районубуз коопсуз серпилгичтүү замандашкан суу тоору системасын курууну бачымдатып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө суу кыймылдаткыч күчүн кошту.
2: Илагазак автоном областы электр зарядтоо негизги жабдууларын жайгаштырууну иштиктүү кылдаштырып, жашыл сапарга чыгуу жаңы аракет энергиясын чыйра алды.
1: Жер жерлери Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы маданий саякат жеңилдик берүү чоң белегин алып чыгып, жарыш агым мөлчөрүн керектөөнүн артуу мөлчөрүн айлануусуна демөөр болду.
2: Баш жай мезгилинде Хотендин көп жерлериндеги Көрк районунда саякатчылар агымы сызыл артып, маданий саякат жоролушкан жаркын түйүндөр арт артынан жарыкка чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар. Борбордун экологиялык чөйрөнү коргоо көзөмөлдөсү алпарылууда.
1: Станциябызга бары. Партия 20-нчи курултай жана партия 28-эктүү борбордук комитетинин бир канча өлкө жалпы жыйын рокун тереңде изилдештирип, 4-нчү жалпы жыйын орундаштыруусун астайыл жүзөлөштүрүп, Ши Цзиньпин экология маданийлиги идеясы жана башчы Ши Цзиньпиндин зарыл жол жобо тастыктарынын рокун изилдеп жүзөлөштүрүп, партия борбордук комитет Коянын тастыктоосу аркылуу 20-нчи кезектүү борбордук комитети экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөө кызматына жетекчилик кылуу группасы жыйын рокуна негиз борбордун 7-нчи экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөө группасы жакында Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийин тууандан орун алып, экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөөнү улаш айдырды. 5-нчи айдын 9-нчу күнү көзөмөлдөө боюнча орун алуу козготуу жыйыны Өрөмчүдө ачылды. Көзөмөлдөө группасынын башчысы Фан Жонлин көзөмөлдөө кызматтын жакшы иштөө боюнча сөз сүйлөдү. Шинжаң Уйгур автоном райондук парткомунун шужиси, Шинжаң өндүрүш курулуш бийин тууан парткомунун биринчи шужиси, биринчи жыңвыйы Чаншожаң орун алып көзөмөлдөөнү козготту. Фан Жонлин мына буларды көрсөттү. Жолдо Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитети экология маданийлик курулушу жана экологиялык чөйрөнү коргоого өскөлөө маани берип, экология маданийлик курулушун 5-ти 1 толкулаштыруу жалпы толку жайгаштыруусун бир өңчөй пландап, жылыштатуу жана 4 жалпы бетке стратегиялык орундаштырууну шайкешип, жылыштатуунун зарыл мазмуну кылып, мамлекетибиздин экология маданийлик курулушу жана экологиялык чөйрөнү коргоодо тарыхы мүнөздүү, борлуш мүнөздүү, жалпы кырдаал мүнөздүү өзгөрүш болуусун түртмөктөө керек. 2025 жылы 10-нчу айда партия 20-нчу кезектүү борбордук комитети 4-нчү жалпы жыйыны Бейжинде ачылып, Жөңгү коммунисттик партиясы борбордук комитетинин эл чарбасы жана коом өнүгүүсүнүн 15-нчи 5 жылдык жоспорун түзүү жөнүндөгү сунушу карап чыгылып кабылданып, жашыл өнүгүү жөңгүүчү замандаштыруунун айкын түпкүтүсү экени. Тонок суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп көмүртек кошкуч кылын кое берүүнүн чокун аркы. Көмүртек кошкуч кылын нейтралдаштырууну жетекчи кылып, көмүртек кошкуч кылын азайтуу, булгануун азайтуу, жашылдыкты кеңертүү, арттырууну шайкештүү жылыштатып, экология коопсуздук калканын бекемдеп жашыл өнүгүү аракет энергиясын күчөтүү ортого коюлду. Ошону менен бирге 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги жашыл өнүгүү саласындагы ой өрүш жана зарыл кызматтар айкындаштырылып, жолдо Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин экология маданийлик курулушуна өскөлөң маани берүүсү жана стратегиялык жоспору толук чагылдырылып, жаңы доор жаңы сапарда экономика коомдун өнүгүүсүндөгү жалпы беткей жашылга тип өзгөртүүнү бачымдатып, кооз жүнгө курулушун жалпы бетке жылыштатууга алга илгерилөө багытын көрсөтүп берди. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү башчы Ши Цзиньпин өзү пландап, өзү орундаштырып, өзү түртмөктөгөн оорчундуу түзүлмөдө жаңылык жаратуу жана оорчундуу сылаат иш чарасы. Ши Цзиньпин экология маданийлиги идеясын изчил жүзөлөштүрдөгү күчтүү чаара, нактылуу чаара жана түзүм камсыздоосу саналат. Башуучу Си Цзиньпин көзөмөлдөрүн ар бир ачкычтуу алкагы ачкычтуу мезгилинде рол кармап багыт көрсөтүп, алга илгерилөөгө жетектеп желелеш зарыл жолжобо тастыктарды чыгарып, көзөмөлдөрдү колго келтирген жетишкендиктерди толуктуруп актандырып, партиянын экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө кызматына жетекчилик кылуусунда бекем туруп жана күчөтүп, көзөмөлдөрүн өткүр кылыч ролун сызыл көрсөтүп, жоопкерчилик түзүмүнөн турган бул чүлүктү бекем кармап, партия борбордук комитеттин экология маданилик курулушу чечим орундаштырууларын аткаруу курбатын өстүрүнү баса көрсөттү. Зонли Ли Чиан, орун басары Зонли Динь Шуэшиан дагы көп жолу көзөмөлдөө кызматына айкын талаптарды ортого койду. Саясий ордун бирдемжи өстүрүп партия 20-чы курултай жана партия 20-чы кезектүү борбордук комитеттин бир канча жолку жалпы жыйын рокун тереңде изилдештирип, 4-чү жалпы жыйын орундаштыруусун астайыл жүзөлөштүрүп, Си Цзиньпин экология маданилиги идеясы жана башчуусу Си Цзиньпиндин зарыл жолжобу тастыктарынын рокун изилдеп жүзөлөштүрүп, райондордун шайкештүү өнүгүүсү жана жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөөктөп, экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы бетке жашыл тип өзгөртүүсүн бачымдатып, экологиялык чөйрө сапатынын көрүнүктүү жакшылоону түртмөөктөп, кооз жүнгүү курулушунда жаңы орчунду илгерилөөлөргө кол жеткирүү керек. Фан Жонлин мына буларды баса көрсөттү. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөсүн жакшы иштөөдө Си Цзиньпин экология маданилиги идеясын изчил жүзөлөштүрүүнү орчунду саясий милдет кылып, башчуусу Си Цзиньпиндин зарыл жолжобу тастыктарынын рохун жүзөлөштүрүү абалын зарылдын зарылы кылып, экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө кызмат низамын жалпы бетке изчилдештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, элди борбор кылууда бекем туруп, чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүүдө бекем туруп, системалуу көз карашта бекем туруп, маселе багытында жана катаң негизги ыргакта бекем туруп, законго төп илимий сүйөнүүдө бекем туруп, экономика коом өнүгүүсү, эл турмушун камсыздоо жана экологиялык чөйрөнү коргоону бир өңчө пландоо керек. Көзөмөлдө Си Цзиньпин экология маданилиги идеясы жана башчуусу Си Цзиньпиндин зарыл жолжоболору тастыктарынын рохун изчил жүзөлөштүрүү абалына партия борбордук комитет Ковьяндын катыштуу орчунду чечим орундаштыруулар жана закон эрежелерин жүзөлөштүрүү абалына бул канунун алдын алып жөнгө салуу чабуулунун илгерилүү абалына экономика коом өнүгүүсүндө жалпы бетке жашыл тип өзгөртүүнү бачымдатып, көмүртек кошкуч кылын кое берүүнүн чокун аркы, көмүртек кошкуч кылын нейтралдаштыруунун иштиктүү туруктуу жылыштатып, эки жогору бир төмөн түрүн караманча жолу коюуну чечкин тосуу абалына, тоо дарыя, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү системалуу жөнгө салуу, зарыл экология калкан курулушу, табигый коруктарды коргоп калыбына келтирүү, экологияны коргоо кызыл сызыгы боюнча башкарып тизгиндөө, жапайы куш түрлөрүн коргоо сыяктуу абалдарга, чөйрө негизги жабдуу курулуштардын жүргүзүлүү, айылгычта конуштануу чөйрөсүн жөнгө салуу абалына, катуу керексиз заттар, айрыкча кооптуу керексиз заттарды бир жактылуу кылуу, курулуш таштандыларын бир жактылуу кылуу, оор металл булганусун жөнгө салуу абалына, көзөмөлдөөдө байкалган маселени түзөтүү жана узакка берекеттүү механизм курулушу абалына, эл журттун чагылдыруусу күчтүү болгон урунтуу экологиялык чөйрө маселеси жана бир жактылык кылуу абалына, экологиялык чөйрө коргоого партия өкмөт тең жооптуу болуу жана бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик болууну жылыштатып, жүзөлөштүрүү абалы сыяктууларга түйүндү көмбурат. Фан Жонлин көзөмөлдөгү шайкешүүнү жакшы иштеп, бири жагынан көзөмөлдөп, бири жагынан түзөтүп, учурду ашкерлеп, төп илимий закон боюнча көзөмөлдөп, негизги катмардын жүгүн чыныгы жеңилдетүү сыяктуу кызматтарга талаптарды ортого койду. Ошондой эле көзөмөлдөө группасынын жалпы мүчөлөрү тартип талабын катаң аткаруу, көзөмөлдөгөн жердин жана коомдун көзөмөлдөсүн кабылдоо боюнча позициясын билдиришти. Чан Шоожаң мына буларды билдирди. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү Шинжаңдын экология маданилик курулушуна болгон саясий текшерүү жана кызмат текшерүүсү эсептелет. Биз Си Цзиньпин экология маданилиги идеясын тереңде үйрөнүп, ичкелей өздөштүрүп, аракетти көрсөтүп, жогору даражалуу саясий билиселүүлүк аркылуу борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөсүн кабылдап, аны жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирүүдөгү зарыл иш чарасы кылып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайлоорунун зарыл текшерүүсү кылып, иш жүзүндөгү аракет аркылуу экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин тереңде өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Көзөмөлдөп башкаруу кызматын бүт күчү менен колдоп, шайкешип, камсыздоону күчөтүп, тартип талабына катаң моюн сунуп, көзөмөлдөө кызматынын шыдыргулаш жайылдырылуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Тонук суу жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөнү кезмет билип, маселени түзөтүүнү катаң, нактылуу жакшы кармап, Başatınan ıskalıktardı toluktap, mekanizmdi kemeldendirip çılçıktardı bütüp, ekologiyalık çörüğünü korguğunu tıngılıktu jılıştatıp, ekonomika koğumdun önügüsünün jalpı etke jaşılti özgörtüsünü ilgeri sürüp, ekologiyalık çörü salası ıslatın terengdeştirip, koğuz şıncan kuruluşun türtmektöydü jahşık adam alıbı gerek. Borbordun ekologiyalık çöyrü korugunu gözümüldü grupasının jalpı müçülürü. Borbordun ekonomikalık çöyrü korugunu gözümüldü kızmatına jetekçilik kılu grupası işkanasının katıştuğu kızmatkerleri. Şinjan Uygur Aptonom rayonu jana Bingtondun katıştuğu jetekçileri, Katarlılar jiyinga katıştı. Argaysı aymak oblas şaarı, Bingtondun argaysı şı şaarının partiya ökümet jetekçileri video jiyin arkılı jiyinga sırttan katıştı. Kazmat orundaştırusunda Negiz Borbordun 7-nji ekologiyalık çöyrü korugunu gözümüldü grupasının turup gözümüldü uvaktı 1 ay. Orun alıp turu uvaktı 2026 yılı 5-nji aydın 9-nji gününden 6-nji aydın 9-nji gününe çeyin. Orundaştırgan atayın gezekçilik telefonu 099 beri 60-72-656. Atayın poştu kat sandığı, Şinjan Uygur Aptonom rayonu Ürümçi şaarı A454 nomorlu poştu kat sandığı. Gözümüldü grupasının malumdu telefon kabulduğu vakti ar günü saat 10'dan 22 geçeyin. Parti Borbordu Komitet, Goviyan'ın talabı jana gözümüldü grupasının kızmat çoğup kerçilik boyunca Borbordun ekologiyalık çöyrü korugunu gözümüldü grupasının negizinen Şinjan Uygur Aptonom rayonu jana Şinjan Öndürüş Kuruluş Bingtuan'nın ekologiyalık çöyrünü korguğu jağında gelgen kat, telefon, arız, doğu malumdu olsun kabuldaydı. Başka kabulduğu çölük ömünü taağınduğu bulbuğun arızduğu, malımduğu meselesinin belgileme boyunca gözümüldüğünü kabuldağın yerden bir jaktılı kılığısına öt görüp ered.
2: Stansiyabız kabarı, geçe 5-nji aydın 9-nji günü. 15-nji 5 yıllık jospordu jakşı baştuğu arıştaştu. Şinjan Atayın Maydan Akbarat Jarayalo Jeyini Ürümçüde ötüp, Şinjan Uygur Aptonom rayonundun el çarbası menen koğum önügüsü, 15-nji 5 yıllık jospor programması çeçmelep düşündürülüp, 15-nji 5 yıllık jospor mezgilindeki Şinjan'dan ekonomika koğum önügü nişanı jana tüyündü milletler siyaktuları tanıştırıldı. Aptonom rayonduk partkomdun orunbasar şujesi. Aptonom rayonduğun törağası Erkin Tuniyaz katıştarı kabarçılardın sorularına cevap verdi. Erkin Tuniyaz mınday dedi. Baş şuji Şi Jinping Şinjan kızmatına öz kölön mani verdi. Ayrıqça bıltır baş şuji özü baş bolıp Borbordun ökülder topun baştap Aptonom rayon kurulgandığının 70 yıldığın kuttuktu kıymılına katışıp, zarıl söz sülüp, zarıl jol jobolordu berip, Çoŋha ulutu ortoq tulku tanımın bekem uyutup, sosialistik zamandaşkan Şinjan kurup çıgu, zarıl kuttuktu katın jazıp, Şinjanga 5 şoŋ strategiyalı orun belgülösüne karıp, 15-nji 5 yıldık jospor mezgilindeki türdü kızmat Tarды жакшы иштөөнү түпкү моюн сунуу принциби менен камдап, күчтүү аракет энергиясын кошту. Шинжан өнүгүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң чоң, ар улут калкы чыныгын арыпка эң көп ээ болгон тарыхый мезгилге арышташтады. Эркин Тунияз мындай деди. 15-nji 5 yıllık jospor mezgilinde biz baştan boygo Şi Jinping jaŋı doğru jungoçu sosializm mediasın jetekçi kılıuda bekem türüp, ekini bekitüünün çeçüçü manisin tereŋ özdeştürüp, ekini korgonu çeçkin işke aşırıp, jaŋı önügü tüşünügü menen jaŋı doğru partiyanın Şinjaŋdı başkaruu jalpı ıkımın toduk töp jalpı betke izçildeştirip, koom turuktuuluğu jana uzakka beypil başkaruu baş nişanın bekem karmap, Joŋha ulutu ortoq tulku tanımın bekem imerçiktep, Joŋha ulutu ortoq tulku kuruluşu үшін жылыштатып, Шинжаңды закон арқылы башқару, Шинжаңды ынтымақташтырып тұрықтулаштыру, Шинжаңды маданият арқылы балқыту, елді байытып Шинжаңды гүлдендіру, ұзым мезгіл Шинжаң құруда бекем тұрып, 5 жоң стратегиялы орын белгілесін бекітіп, қызматтарды жүзелештіруіне бекем қармап, бүт мамлекет менен тең арымда социалистік замандаштыруны негізінен ішке асыруда чечүүчү мүнөздү илгерілеуге қол жеткіруге чыныгы кепілдік қылабыз. Еркін Тунияз мындай деді. 15-nji 5 yıllık jospor mezgilinde biz baştan boyuğa turuktuuluktu başka orunga koyup, koopsuzluktu bekem kaytaruunu imerçiktep, Şinjaŋdın koom jalpı kırdaalı sızıl turuktu, uzun mezgil turuktu bolusun saktap, mamlekettin coğrapyalı koopsuzluğun korgoonun strategiyalı kalkanın jaratabız. Baştan boygo negizgi liniyanı bekem uyutup, çın jürektön moyun doonu arttırın imerçiktep, Joŋha ulutu ortoq tulku tanımın formalu, taasürdü, berekettü bekem uyutuğa güz salıp, kişi gönülün uyutu menen birge güz çoğultabız. Baştan boygo strategiyalı bereket kubat yığaru, çoŋ kırdaalga teylö jürgüzüünü imerçiktep, Şinjaŋdın partiya jana mamleket jalpı kırdaalındakı koordinat ordun töp taap, çölkümdü şaŋga bölüü arkılu jalpı kırdaalды жаркытуубуз керек. Баштан бойго шахмат көзүн чири алтуу, шайкешти өнүгүн эмерчиктеп, түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүсүнө таасир көрсөткөн терең катмардагы маселелерди сызыл чечүүбүз керек. Баштан бойго экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүнү эмерчиктеп, экологиялык чөйрөнү коргоп, жөнгө салууну күчөтүп, жашыл төмөн көмүр текти Шинжаңдын өнүгүсүндөгү эң жарык түскө айландыруубуз керек. Баштан бойго эл турмушу баардан зарыл, бакытты артырууну эмерчиктеп, Арлут калкынан сайын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимине ээ кылуу керек. Жарыялоо жыйынында Эркин Тууныяз, Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, Автоном райондун дайымдуу иштер боюнча орун басары төрагасы Жаң Еңчүн, Автоном райондун байланыштуу тармактарынын жооптуулары менен айрым-айрым жумха улутуу ортоо тулку таанымын бекем уютуу, мамлекеттик асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын куруу. Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын жаратуу. Мамлекеттин энергия байлыгы коопсуздугун камсыздоо, эл турмушун сызыл жакшыртуу, сылатты жалпы өткөй тереңдетүү, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн жетиштирүү, Шинжаңды саякат аркылуу гүлдөндүрүү стратегиясын жолго коюу, түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсү, экология, маданийлик курулушу сыяктуулар боюнча кабарчылардын сураган суроолоруна жооп берди.
1: Кечээ 5-нче айдын 9-нчу күнү өткөрүлгөн 15-нчи 5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун арызташтоо Шинжаңга таймайдан акпарат жарыялоо жыйынында Борбор жана Автоном районунун негизги маалымат аралжылары, ар кайсы аймак, облас, шаарлардын жуурулушка маалымат аралжы, Борбордон келген 71 кабарчы жумха улут ортоо толку таанымын бекем уютуу, кесип өнүгүүсү, түйүндү салалар ысылааты, маданият саякаттын жуурулушуусу, эл турмушун камсыздоо сыяктуу түйүндү салаларды эмерчиктей, кызуу маанайда суроо коюп терең өзара таасирлешти. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Яңжу, Ли Яңдардын кабарын угасыздар. Шинжаң радио телевизия станциясынын кабарчысы 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном район түйүндү салалар менен алгылыктуу алкактардагы ысылаатты тереңдетүүгө кантип үйрүлүп, түзүлмө механизм кедергисин жоюп, өнүгүүдөгү ички кыймылдаткыч күч менен жашоо күчүн үзгүлтүксүз күчөтүп, экономика коом өнүгүүсүн бекем кепилет менен камдай алат деп суроо койду. Акпарат жарыялоо жыйынында автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын шужиси, орун басары мудуру Ван Хуа кабарчынын суроосуна жооп берип, 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң мамлекет боюнча бирдикке келген чоң базарга иштиктүү жуурулушуп, кедергилерди бузуп жолдорду шыдырлаштырып, экономиканын айланмалуу чоң күрөө тамырын шыдырлаштыра турганын билдирип мындай деди. Биз соодагер чакырып каржы киргизүү, кырдар чакыруу, кырдар болуу, карханаларга чатыштуу закон аткаруу сыяктуу түйүндүү салаларга үйрүлүп, мамлекет боюнча бирдикке келген чоң базар курулушуна кайчы жоруктарды иреттеп чөнгө салабыз. Тижара соода чөйрөсүн кылдаштыруу, өткөлүн ат салуу аракетин жолго коюп, коомду жөнгө салуу берекетин өстүрүп, Шинжаңды каржы салып кесип күлдөндүрүүдөгү көрдүү топурак, жаңылык жаратуудагы көрдүү топуракка айландырып өнүгүү бирикмек үчүн уютабыз. Борбордук радио телевизия баш станциясы Шинжаң баш пунктунун кабарчысы Лю Фэй. Бул жолку акпарат жарыялоо жыйыны жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоо деп жалпы бетке изилдештирип, 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаңдын өнүгүү жоспорун анык сызып бергенин. Андан терең шыга алганын билдирип мындай деди. Акпарат жарыялоо жыйыны өнүгүү планын анык сызып, Шинжаңдын 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн такан чыктап, мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына жуурулушу партия борбордук комитеттин терең маани берүүсү менен бүт Шинжаңда каарылуу журчулугунун эпкиндүү алгалаган сымбатын көрсөтүп берди. Эл гезитканасы Шинжаң бөлүмчөсүнүн кабарчысы Ардак Таберик мындай деди. Жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жетиштирип, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптери, жарыш жолун жайгаштыруу, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн төрөтмөктөрүн зарыл матуру. Бүгүн акпарат жарыялоо жыйынында мен дагы бул жакты эмерчиктей суроо койдум. Шинжаңда туруштуу Борбор аралжы курал катарында биз кийинки карымда Шинжаңдын жаңыдан гүлдөнгөн кесип саласындагы үч түйүндү салаага, алдыңкы катардагы жабдууларга, төмөн мейкиндик экономика жана жаңы материалдарга түйүндү көөн буруп, жаңы доордогу Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүү аңгимелерин чымырканып баяндайбыз. Эл турмушу бакытын арттыруу өнүгүүнүн түпкү нишаны. 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз жумуштандырууну туруктандыруу, кеңейтүү, жалпылык дээрүүнү кылдаштыруу, коомдук камсыздандырууну күчөтүү жагында сызылы күч чыгарып, жалпыга нарыктуу негиздик, эң төмөн чегине кепилдик кылуу мүнөздүү эл турмушу курулушун жакшыртат. Санжо облустук жуурулушка маалымат аралжылары борборунун кабарчысы Каңявый мындай деди. Жыйындан кийин мен да бул жолку акпарат жарыялоо жыйынынын өзөктүү мазмунун журчулук угуп түшүнө ала турган, көргүсү келе турган жуурулушкан маалымат аралжы түшүмүн айландырып, саясатты тереңдей түшүндүрүүнү түйүндү жакшы иштеймин. Ошондо эле камерадан ойдокудай пайдаланып, жакшы үгүттөп кабарлап өнүгүү өзгөрүшүн көңүл коюп эстелик алат. 15-5 жылдык жоспордун кооз планынын арлуу журчулугу сезин ала турган бактылуу турмушка чыныга айландырабыз. Акпарат жарыялоо жыйынында автономия районубуздун 14-5 жылдык жоспорунун нишан милдеттери жеңиштүү аяктап, район жалпы түшүм наркы жылына орто эсеп менен 5.9%. Шаар айыл тургундарынын киши башына туура келе турган кирешесинин айрым-айрым 5.3%, 8.1% артканы. Шинжаң өнүгүүсү жакшы. Өзгөрүшү эң чоң, арлуу журчулугу эң көп нарпала турган тарыхый доорго кадам таштаганы тааныштырылды. Автоном райондук өнүгүү жана ислаат комитети экономика изилдөө академиясы, экономика изилдөө ордунун башчысы Чимбо Кабарчыга, эгер 14-5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаң өнүгүүсүнүн өзөгү негизин түптөө, кыскалыктарды толуктоо десек, анда 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги өзөктүү милдет сапатты жогорулатуу, аракет энергиясын арттыруу экенин айтып мындай деди. Бул жолку жоспордо анык иреттелгени жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү жетиштирүү, жөрөлгөлүү кесиптерди өзгөртүп куруу, даражасын өстүрүү, жаңадан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирүү, зоройтуу, келечек кесиптерди көрөгөндүк менен жайгаштырууну ансайын баса көрсөттү. Санариптүү Шинжаң стратегиясы менен жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин терең жолго коюп, миңдеген кесип салаага жан жактуулук убат ыйгаруу, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдүн өнүгүүсүн түртмөктөө аркылуу жалпы толкулуу коомдук өндүргүч күчтөрдүн деңгээлин өнүмдүү өстүрүп, жогору сапатта өнүгүү, жогору сапаттуу турмуш жагында белги мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүүчү мүнөздүү илгерилөөлөргө кол жеткизүүгө чыныгы кепилдик кылабыз.
2: Эми станциябыздан жоспорду бекитип, жаңы сапарды баштап, чымырканып нактылуу иштеп, келечекке аттаналы деген Шингуаң тез бааламасын угасыздар. Кечөө 5-нчи айдын 9-нчу күнү 15-5 жылдык жоспор мезгилинен башталуусу боюнча Шинжаң атайын майдан акпарат жарыялоо жыйыны өз маалында өтүп, Шинжаң Уйгур автоном районунун эл чарбасы жана коом өнүгүүсүнүн 15-5 жылдык жоспор программа

0: Асын системалуу чечмелеп түшүндүрдү. Алдыңкыларга мурагерлик кылып, кийинкилерге уланта турган ачкычтуу 5 жыл катары 15-5 жылдык жоспор мезгили Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө зарыл оңут мезгили. Жоспор программасы мамлекеттин ажаты, Шинжаңдын курбаты, калктын күткөнүнө бекем кадалып, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы өткө изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармап, партия борбордук комитет ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү термелбей бекем түртмөктөп, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки пландап жоспорлоп, учурдакы менен алыскага тең маани берип, кесипте даража жогорулатуу менен эл турмушун жакшыртууну шайкештирүүдө нишан анык, жол айкын, иш чаралар нактылуу болду. Жоспор бекитилди. Күрөшүүнүн далмаалы. Бүт автоном райондо жогордан төмөнгө чейин сөзсүз түрдө көңүлдү уютуп күчтү топтоп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, улуу жоспорду кооз, реалдыкка айландырып, жүнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндүк жаңы барагын чымыркана жазат.
1: Станция узгалары. 5-нчи айдын 8-нчи күнү автоном райондун 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 78-нчи улку модорлор жыйынын ачты. Жыйында автоном райондун 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 29-нчу улку жыйынын 5-нчи айдын 20-нчү күнүнөн 21-нчү күнүнө чейин Үрүмчүдө ачуу чечим кылынды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул жыйынды башкарды. Жыйында автоном райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 29-нчу жолку жыйынынын каралма тартиби сунуш долбоору карап чыгылды. Туруктуу комитеттин 29-нчу улку жыйынында автоном райондук мүлк башкаруу низамына түзөтүү киргизүү, сунуш долбоорунун 3-нчү улку карап чыгуу талкуу долбоору, автоном райондун пахта сапатын илгери сүрүү низамы сунуш долбоорунун түзөтүү нускасы карап чыгылат. Автоном райондук эл өкмөтү карап чыгууга сунган автоном райондун жогору темптүү таш жол низамы сунуш долбоору, автоном райондун шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы сунуш долбоорунун талкуу долбоору карап чыгылат. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети модорлор жыйыны карап чыгууга сунган автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин айрым айыл шаарчылардын кезек алмашуу шайлоосунун убактын теңшөө жөнүндөгү чечим алгачкы долбоорунун талкуу долбоору карап чыгылат. Боортала Муңгул автоном областы эл курултай туруктуу комитети тастыктоого сунган Боортала Муңгул автоном областы эл курултай туруктуу комитетинин талкуу иштер эрежеси, Байынгулоо Муңгул автоном областык эл курултай туруктуу комитети тастыктоого сунган Байынгулоо Муңгул автоном областы эл курултай туруктуу комитетинин Корла шаарынын шаар районунда ит багууну башкаруу низамына түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечими, Казал Суу Кыргыз автоном областык эл курултай туруктуу комитети тастыктоого сунган Казал Суу Кыргыз автоном областынын орто майда карханалардын акчаны жана дыйкан жумушчулардын майнасын артка создуктуруунун алдын алуу жана жөнгө салуу низамы текшерилет. Автоном райондук эл өкмөтүнүн автоном райондун даарылуу камсыздоо кызмат абалы, автоном райондун 2025 жылдык чөйрө абалы жана чөйрө коргоо нишанын бүтүрүү абалы жөнүндөгү докладты сыяктуулар угулат жана карап чыгылат. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон аткарууну текшерүү группасынын автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин жаңы доор прокуратура органдарынын закон көзөмөлдөө кызматын күчөтүү жөнүндөгү чечиминин жолго коюлуу абалын текшерүү жөнүндөгү доклад угулат жана карап чыгылат. Автоном райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөр толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү доклад угулат жана карап чыгылат. Кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдетинен калтыруу иштери карап чыгылат. Жыйында дагы башка каралмалар карап чыгылды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары модорлорунан Ван Миншан, Лининг Пинг, Пинг Шинлай, Ван Гуохэ, Мамытмен Кадыр, Анвар Турсун, Сун Яджун, баш катчысы Ван Жиан жыйынга катышты.
0: Быйыл автоном районубуз жыл бою суу иштери туруктуу мүлкүнө 40 миллиард юандан ашуун каржы салууну бүтүрүү нишанын бекитип, торго жалгоо, торду толуктоо, желени күчөйтүүдөн турган суу тору курулушу чоң планын жумуш алып баруу чертежине чыныгы көрүнүшүнө айландырып, коопсуз ийкемдүү замандашкан суу тору системасын курууну бажымдатып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө соолбоз суу кыймылдаткыч күчүн кошмой болду. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Учурда Бай ооданы Булуң айылынан суу тескөөчү суу сактагыч курулушу бачым жылыштатылып, курулуш нак майданында абдан кызыган көрүнүш жарыкка чыкты. Казуу машинасы, жол таптоо машинасы күркүрөп иштеп, ташымал аптоо унаалары ары бери токтобой жүрүп, курулушчулары жумуш алып баруунун алтын мезгилин колдон бербей, курулушту бар күчү менен жылыштатып, түрдүн маалында бүтүп, ролун көрсөтүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Хубей, Шөйзуң, суу иштери суу электер курулушу жарнак чектүү шериктигинин түрү орун басары директору Сыңшы

0: Жалпы 374 миллион юан каржы салынган Булуң айылындагы суу сактагыч курулушу как ошол кыйын маселени чечүүнүн ачкычы. Бай оодандык суу байлыгы башкы пунктинин орун басар пункт башчысы Ли Юлин бул курулушта түздүктүн геологиялык шартынан чебердик менен пайдаланып, жалгап өтүштүрүү ойөрүшүн колдонуп, Капсалаң дарыясы менен Телбүчүк дарыясынын суу кайнарын суу сактагычка баштап кирип, суу баштоо, суу сактоо, суу тескөө, суу коё берүү бир толкулашкан суу иштери торун кура турганын тааныштырып мындай деди. Түрү курулуп бүткөндөн кийин суу үнөмдө, суу сактоо, сууну тескөө, дыйканчылык сугаты, өнөр жайды суу менен камдоо сыяктуу ролдорду аткарып, райондук суу байлыгын жайгаштырууну бирдемчи кылдаштырып, суу камдоону камсыздоо курбатын жогору көтөрөт. Андан сырт, аталган курулуштагы акыл жөндөмдөшкөн башкаруу системасынан пайдаланып, суу байлыгын төп тескөө жана жогору берекетте пайдаланууну ишке ашырып, курулуштун универсал берекетин эң чоң чектеп көрсөтөт. Быйыл автоном районубуздун суу иштери туруктун мүлкүнө салган жалпы каржысы 40 миллиард юандан ашары күтүлүүдө. Негизинен селден сактанып апатты азайтуу, суу экологиясын калыбына келтирүү, айыл кыштактарды суу менен камдоону камсыздоо сыяктуу орчундуу салаларга жайгашкан. Жаз киргенден бери Шиеху шаары Батыш Телке районунун айыл кыштактарды суу менен камдоону камсыздоо курулушунда жумуш калыбына келтирилди. Бул курулушка жалпы 129 миллион юан каржы салынган. Негизги курулуш мазмуну болсо 74,73 километр суу камдоо кууруу торун жаңыдан куруп, басым азайтуу көлчөгү, тээк кудугу, суу бөлүштүрүү кудугу, агым мөлчөрү кудугу сыяктуу ар түрдүү куур линиясы имаратынан 529 телегейлештирип курулат. Түрү болжол менен 2026 жылы 10 айдын 20 күнү бүтөт. Шиеху шаардык суу менен камдоо суу чыгаруу чектүү жооптуулук шериктигинин башкы директору Тай Гуан Юн мындай деди. Биз сапат коопсуздук өткөлүн катаң эгерип, алгылыктуу жумуш тартиби, түйүндүү орундарды башкарууну күчөйтүп, Шиеху шаарынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүсү жана экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн бекем ары күчтүү суу иштери тиреги менен камдайбыз. Статистикага караганда, 4 айдын 30 күнүнө чейин автоном районубузда суу иштери курулушу боюнча жалпы 264 түрдө жумуш башталып жана жумуш калыбына келтирилип, көлөмү абдан зор нарп жеткирүүсү узакка чейин болгон суу иштери курулуштары Тянь-Шандан түндүк түштүгүндө жалпы бетке кызуу жүрүп, суу иштери торун карапайым калкка бакыт жарата турган бакыт торуна бачым айландырууда. Автоном райондук суу иштери назаратынан башка экономисти Ваң Рон мындай деди. Дагы да көп коомдук капиталды эликтирип, дагы да көп карханаларды суу иштери негизги жабдуу курулушуна өбүлгө боло турган кылып, артынан 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги жалпы толкусу 316 миллиард 600 миллион юандык каржы салуу милдетин аткарууну түртмөктөйбүз.
1: Иле Казак автоном областы электр зарядтоо негизги жабдуулары жайгаштыруусун иштиктүү кылдаштырып, шаар айылдык аттаган онтойлу жогору берекеттүү, акылы директүү чогуу баарланган электр зарядтоо тейлөө системасын бачым куруп, жашыл сапарга чыгуу жаңы аракет энергиясын козготту. Эми кабардан угасыздар. Жакында Кулжа шаар тургуну Ли Хошуан интернеттеги мамлекет электр тору эпи аркылуу тургундардын электр зарядтоо мамысын орнотуу өтүнүчүн тапшырып, ошол эле күнү карап чыгып тастыктоосун бүтүргөн. Ли Хаушан мындай деди. Мен азыр жаңы энергиялуу аптоуна сатып алып, электр зарядтоо мамысы төк саатын бүтүргөлү келгемин. Материалдарды кызматкерлерге тапшырып, абдан тез оңтойлуу бүтүрдүм. Мамлекет электр тору Иле дарыясы электр менен камдоо шериктиги интернетте өтүнүч берүү сыяктуу элге оңтойлуу иш-чараларды жолго коюп, мак майданда чалгындоо, долбоорун чыгаруу, курулушту текшерип өткөрүп алууну бирге бүтүрүүнү жолго коюп, орнотууга маалымдап орун алуу убакыт чегин зор даражада кыскарткан. Мөлчөрүн эсептөө жабдуусу жана сааттын алдындагы линия жол курулушу акысын толук кечирим кылуу саясатын жүзөлөштүрүп, калыкты чыныгын арыпка ыйгылган. Акыл жөндөмдөшүү, оңтойлуулашуу тейлүү деңгээлинин өсүүсүнөн улам ар кайсы одан шаардан электр зарядтоо жабдуусу бачым курулган. Учурда Коргос шаарындагы 28 конушта төк мотоциклет электр зарядтоо мамысы толук каптоо ишке ашып, жалпы 1120 электр зарядтоо жалгоо тейшигин куруп, мандан тышкары 5-чи урпак, 6-чы урпак мамлекет каалгасы, Жөңгү Казакстан кызматташтык борбору жана саякатчыларга тейлөө жүргүзүү борборуна чордондуу түрдө 38 жүрүш, 120 киловатттык туруктуу агым электр зарядтоо мамысын жайгаштырган. Коргос шаары тургуну Вэй Миңминг Жумушка чыгуудан мурда аптоунасын шериктиктин жакын айланасындагы электр заряд томамысынын жанына токтотуп, чаар даректи сыдырып электр заряд таган.

0: Азыры жалпылык райондон электр заряд томамысы айрыкча оңтойлуу. Күндөлүктүү электр зарядтаганда алыстарга баруунун кереги калбады. Демейди тамактанган маалда же көчө айланганда каалаган убакта электр зарядтоого туура келсе, чаар даректи сыдырсак эле болду. Тургундар конуштан саякат көрүктүү үйүндөрүнө чейин шаар районунун негизги жолдорунан, чек район чек арабоздоруна чейин Иле областынын электр зарядтоо тейлөө туру барган сайын тыгыз токулду. Быйыл жыл башынан 3-чү айга чейин бүт областтын электр зарядтоо мамысы жалпы мөлчөрү 8032 жеткен. Мамлекет электр тору Иле дарыясы электр менен камдоо чектүү жооптуулук шектиги тижара сатуу тейлөө борборунун мудуру Жан Тиенкүн мындай деди. Жаңы энергиялуу аптоуна керектөөсүнүн жогорулоосунан улам биз орнотууга маалымдоо тартибин ыкчамдап интернетте бүтүрүү материалдардын кем калган жерлерин кабылдоо сыяктуу тейлөөлөрдү жолго коюп аксыз улап киргизүү саясатын жүзөлөштүрүп ар кайсы жак менен байланышып үйдө иштетилүүчү электр зарядтоо мамысынын орнотууга маалымдоонун орун алуусун жогору берекетте жылыштатууга бирдикте аракетке келип электр зарядтоо мамысы жабдуу курулушун сызыл жакшыртып калктын жашыл сапарга чыгуусуна чыныгы оңтойлуулук алып келип эл турмушу бактын чыныгы арттырды.
1: 2026 жылдык Дилдештик мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 5-чи айдын 16-чы күнү башталат. Автоном районубуздун жер жерлери Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы маданият саякат жеңилдик берүү белек баштыгын алып чыгып, футбол жарышын данекер кылып, дене тарбия менен маданият саякаттын тереңде жоорулушусун түртмөктөп, маданият саякат керектөө базарын чыйралтмай болду. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. 5-чи айдын 17-чи күнү Иле областтык өкүлдөр командасы Туңгуч Боортала Муңгул автоном областтык өкүлдөр командасы менен таймашат. Иле областындагы А даражалуу 19 көрк району Эшик Белетинде жеңилдик берүү саясатын алып чыкты. Жарышка катышкан ден аракетчилер, машыктан дуруучулар, ошондой эле Иле областы жарыш райондогу жарыш көргөн саякатчылар, жарышка катышкан жарыш көргөн далили аркылуу 20%-дан 50%-ка чейинки эшик билети жеңилдигинен баарланат. Иле Тяншан Гүл деңизи саякат көрк районунун баш директору Чын Ванжи мындай деди. Бул чыныгы жыргалчылык аркылуу көпчүлүктү дүүлүктүргөн жарышка катыштыруудан сырт, көңүл черин жазып, журтубуздун кооз көркүнөн үзүр алдырууну үмүт кылабыз. Андан бөлөк, Эле областындагы көптөгөн саякат кооперативдери жарыш районундагы конок сарай, элдик конолго, чүйгүн даамдар сыяктуу байлыктардан пайдаланып, жарыш мезгилине бириктирип, Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын ээрчип, Илени саякаттоо негизги тема саякат линиясын алып чыгат. Шинжан Хуңши Лю, саякат кооперативинин сатуу директору Марына мындай деди. Иле бир күндөн 7 күнгөчө асыл саякат линиясын алып чыкты. Бул Нарат, Шаты, Көлдөлөң сыяктуу сапаттуу көрк райондорун өз ичине камтыйт. Бул жолку Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышына катышкандар бирдей 20% жеңилдиктен баарланат. Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы мезгилинде жер жерлер район аттап жарыш көргөн топ күярмандары саны зор мөлчөрдө ашуусу күтүлүүдө. Бул себептүү автоном районубуздун жер жерлери ар кайсы көрк райондору менен биргелешип Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын ээрчип Шинжанды саякаттоо маданият саякат чоң белек баштыгын жарыялап жарыш атайын эшик билет баасын азайтуу кечиримин кылуу аш тамак жатакта жеңилдик берүү маданият саякат керектөө босогосун төмөндөтү жарыш көрүү атайын линиясы толуктамасы сыяктуу желелеш жеңилдик берүү чараларын алып чыкты. Тарбагатай аймагы Шиху шаары Сабанда жарыш көрү, көрүүчүлөрдү Шихуга эликтирүү негизги темасын эмерчиктеп, маданият саякат жеңилдик берүү чоң белек баштыгын алып чыгып, накалай акча жеңилдиги жана мол түркүнчүстүү сезинүү аркылуу жарыш агым мөлчөрүн, керектөө мөлчөрүн ашырууга өзгөртүүнү күчөп илгери сүрмөй болду. Шиху шаардык саякатты өнүктүрүү тейлөө борборунун мудуру Жан Тиңже мындай деди. Топ күярмандары жарыш билетине сөнүп көрк районун эшик билети жарым баасынан баарланат. Бүт шаардагы жылдыздуу конок сарайлар 30% жеңилдик менен камдайт. Ошону менен бирге Үншанфуда аш тамак, жатак, буюм сатып алуу сыяктуу жактарда толуктама берип пайданы өтүнүп беребиз. Жарыш майданында шиху негизги тема көргөзмөлөп сатуусу орундаштырылат. Шаар районунда футбол түнү сыяктуу телегейлешкен кыймылдар өткөрүлүп, көпчүлүктү шихууга келип, ырахат ойноп, камсыз керектөө мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
2: Шинжан чынында сонун жери.
0: Эрте жай маалында Хотендин көп жерлериндеги көрүк райондорунда саякатчылар агымы сызыл жогорулап, жаратылыш көрүнүшү, элдик салт сана, чүйгүн таамдарды туюнуу, өзгөчө кыймылдар бирдей интернетке чыгарылып, маданият саякатты жууруулуштуруу жаркын түйүндөрү ар тартынан бардыкка келди. Эми станциябыздын Урусал кабарынан угасыздар. Түштөн мурда саат 10:00 Каракаш, Көнү шаар көрүк райондун чоң кичүү көчөлөрү кишилерге толуп, дууманга бөлөнгөн. Саякатчылар өзгөчө жөрөлгөлүү курулуштар арасында ары бери жүрүп арышын токтотуп, өзгөчө назик кооз жасалган дубал оймосу, кадимки эшик терезе оймосунан үзүр алып, Көнү шаардын өзгөчө байыркы жытын сезиништи. Көчөнүн эки жагында кол өнөр буюмдары дүкөнү, өзгөчө чүйгүн таамдар дүкөнү, Көнү чайканы сыяктуулар арт артынан ачылып, соодагерлер товарларды ирээттеп, саякатчыларды чакырды. Чоң чеңдик саякатчы Ян Кыюан достору менен жоро болуп акырын сейилдеп дүкөн аралап маданият жаратмандык буюмдарын тандап, чүйгүн даамдан татып элдик салт сананы туюнган. Ал мындай деди. Каракаш Көнү шаарынын күн сайын өзгөргөнүн көрүп, биз жергиликтин маданиятына карата ан сайын терең катмарда түшүнүккө ээ болдук. Түн көшөгөсү тартылганда Хотен Туанчын көрүк районунда чырактар жанып, көздүн жоосун алып саякатчылар кымгуу жүрүп, алыстан музыканын жаңыруусунан улам, көз алдыга тартылган Туанчын чыныгы көрүнүштүү концерт тартымдуу коюлду. Концертте кадам жылган сайын бири башкача көрүнүш көз алдыга келип, бир көрүнүш бир оюн. Хотендин заттык мыс маданият мурасы менен өзгөчө ырбий оюн номерлерин терең жууруулуштуруп, саякатчылар көрүк району көчөлөрдө акырын сейилдеп заттык мыс маданият мурасынын тартымдуулугун чөкмө ыңгайда сезинет. Гансулук саякатчы Вэйи Хан шаттыкка толгон кубанычтуу маанайга берилип, артисттердин артынан бий аракетин үйрөнгөн. Хотен Туанчын чынында кооз экен. Ушунчалык көрүкөм чыныгы көрүнүштүү оюн номур көрүнүш. Чүйгүн даамдар ушунчалык керемет экенин эч ойлогон эмесмин. Коюлган оюн номурлары мага күтүүсүз кубаныч тартуулады. Мен бул жерде абдан жактырдым. Такламакан чөлүнүн түштүгүндөгү мамлекеттик 4А даражалуу саякат көрүк району, Керия ууданы Лунху көрүк району бар. Көрүк районунун суу үрөнү аянты 240 мо, көлдө камыш коюу өсүп, суу куштары эркин учуп, алыстакы карлуу тоо чөл менен өзара кыналышып, кум, суу өз ара бири-бирине таянуудай укмуштуу көрүнүш калыптанган. Саякатчы Чан Миэнин катырга олтуруп, көгүлтүр суу бетинде учкандай зымырап, кыйкырып, чери жазган. Ал мындай деди. Керия Лунху көрүк районуна биринчи жолу даака кылуум, көрүнүш абдан кооз экен. Чынында көңүлүм сергип, черим жазылып калды. Саякатта ойногондон башка өзгөчө чүйгүн даам саякатчылардын ан сайын көңүлүнө жаккан. Көлдүн жаңы кушкери таамдары, дыйкандар куурмасынын жыты мурунга урулуп, саякатчылар кооз көрүнүштөрдү саякаттап чүйгүн таамдарды татып, көрүү сезими менен татып көрүү сезиминен турган кош үзүрдү ишке ашырган. Саякатчы Жан Хаунан мындай деди. Өзгөчө дыйканча чүйгүн таамдар абдан нукура жергилик таам экен. Аштамак материалдары жаңы, таамы тили үрүп өтө керемет экен.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1-чи айдан 4-чү айга чейин Коргос эл аралык жүргүнчүлөр ташымал бекетинен жалпы жөнөткөн жүргүнчүлөрү 90,000 киши ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 18% арткан.
0: Шинжаң соданын илгери сүрүү коому баш болуп өткөргөн жөнгө Шинжаң Тажикстан караханалары экономика соода алмаштыруу жыйыны жана товар көргөзмөсү 6-чы айда Тажикстандын борбор дүйшөмбүдө өткөрүлөт. Шинжаң караханаларын чет элге чыгаруу сапаттуу үйрүшүн куруп, караханалардын Тажикстан базарын ачып, буйрутма оңутун бекем кармоосуна өбөлгө болот.
1: Кечээ 5-чи айдын 9-чу күнү Биңтуан менен жергиликтүү чогуу курган Шинжаң айыл чарба дашөөсү Тарбагатай мектеп районуна жумуш баштап курулду. Төрдүн жоспордоку ээлеген жер аянты 1088 мо. Жаңыдан салынуучу мектеп жатак аянты 313,700 чарчы метр. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат, абанын температурасы 18-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 17-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан нөшөрлөп жайт. Абанын температурасы 14-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жайт, абанын температурасы 13-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада күн бүркөк болуп, артынан нөшөрлөп жайт, абанын температурасы 14-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күмбүркөк болуп артынан аз мөлчөрдө жаайт, абанын температурасы 18-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштөндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат, артынан 5-6 баалга өзгөрөт. Көйтүндө күн ала булуттанып артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 17-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанып артынан бүркөлөт, абанын температурасы 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштөндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Комылда күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баалы жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанып артынан бүркөлөт, абанын температурасы 27-ден 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү таңкы жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку таңкы жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Абдымежит Муса, Мамбет Турда Апыш. Дектурлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 5-айдын 10-күнү, күнгө жекшембе.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында Санжы шаардык эл өкмөтү менен Шанхай Сывэй медицина илим техника чектүү шериктиги Ханжоудо стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшту. Эки жак техникада жаңылык жаратуу аркылуу райондарлоосун сан арыптештирүү даражасын өстүрүүгө түрткү болуп, сандуу маалыматын райондон чыгарбастык, эсептөгүчүн жергиликтештирүү, моделин чөлкөм боюнча орундаштыруудай атайын дарылоо AI чоң формасын орток жаратты. Бул түрдө алды менен Шиндиан Ту аркылуу оору мүнөздөтүү башталуу түйүнү болуп, AI кошумча оору мүнөздөө жөндөмүн негизги катмар дарылоо аппаратына төп бет алдырууну илгери сүрүп, техникада жалпы бетке нарп жеткирүү жана натыйжадан орток баарлануу иш жүзүнө ашырылды. Бул Шинжаң боюнча негизги катмар дарылоо кошумча оору мүнөздөдөкү эң акыркы 1 километрди Санжы шаарында алгачкы жолу чечкенинен дарек берет. Санжы шаары Абдырым райондун Борбор Үрүмчү шаарына коңшу. Санжы шаары мол жашыл энергияга сөнүп, жашыл эсептөгүчү жана жасалма акыл жөндөмү кошулган колдонуу бийиктигин тез жаратууда. Жакынкы жылдардан бери Санжы шаары акыл идиректүү дарылоо курулушун сызыл тереңдештирип, Санжы саламаттык булуту өрүшүнө сөнүп, AI дарылоо үчүн мыкты эсептөгүчү жана сандуу маалымат негизин салды. Азыр Санжы шаарынын жогору жөндөмдө эсептөгүчү жалпы көлөмү 5300 пи'га жетти. Шинжаңда калгачкы эл аралык журулушма эсептөгүчү борбору жумушка кириштирилди. Көптөгөн акыл эсептөө борбору бүт жумушка кириштирилди. Кызматташтык келишимине негиз Санжы шаардык эл өкмөтү Сывэй медицина илими менен терең кызматташып, жогору өлчөмдүү сандуу маалымат коопсуздугу белгилемеге шай болууну төмөн чек кылып, Шинжаңда калгачкы атайын чоң моделин орток жаратат. Сывэй медицина илимин негизги техника менен камдап эле калбай дагы ошол жердеги AI дарылоо негизги жабдуу курулушуна терең катышып, эсептөгүчүн орундаштыруудан модель куруу, сандуу маалыматтарды түзөөгө чейин болгон бүт барышты каптап, ошол жердин дарылоо сандуу маалымат мүлкүнүн клиникалык наркын толук казуусуна жардам берет. Жерлештирүү модели аркылуу ошол жердеги нопустун түйүндү дарылоо ажаты жана саламаттык сактоо, ден соолук байлыгындагы кемтиктикти төп шайкештирип, мурда оору мүнөздөө жана төп дарылоону күчтүү тирек менен камдап, сандуу маалыматтарды чыныгы түрдө элден алып, элге нарып жеткирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылуу керек деди. Билүүгө караганда Сывэй төрт өлчөмдүү медицина мамлекет боюнча алдыңкы катарда тура турган алыс аралыктуу электро градограмма оор мүнөздө өрүшү катары бүт мамлекеттеги 16 өлкө Абдырым район шаардагы 1700 ашуун дарылоо аппаратын тейлөө менен камдаган. Электро радиограмма жеке түзөө түрүнүн жылдык оор мүнөздө мөлчөр 1,600,000 адам иреттен ашкан. Бул ширкет шериктик изилдеп жасаган 6 түрдү толук туура формада терең үйрөнүү модели 3 А даражалуу доктурканалардын оору мүнөздөө жөндөмүн көлөмдөштүрүп, калыбына келтирүүгө боло турган эсептөө жөндөмүн айландыра алат. Байланыштуу кызматчы жумушчулардын тааныштыруусунча, бул түрдө оорунун алгачкы мезгилинде тандап текшерүү жана оору мүнөздөөнүн аныктык даражасы жана өнүмүн көрүнүктүү жогорулатуудан үмүт бар болуп, келечекте дагы ан сайын кең дарылоо формасына кеңейтилип, дарылоо тейлөөсүнүн ыкшоо оору мүнөздөөдөн дилгирлик менен саламаттык башкарууга тибин өзгөртүүнү илгери сүрөт. Абдырым районубуз 2010 жылы айылгычта алтын буйрутма нышандуу медицина илими окуучуларын аксыз тарбиялоо түрүн жолго койгондон бери Абдырым районубуз 16 жылда толук курс атайын курс катмарындагы нышандуу медицина илим окуучусунан 14,000 көбүрөөктү тарбиялады. Мунун ичинде 9,708 штатка киргизилди. Бул түркүмдөгү медицина илими окуучулары 796 айыл шаарчылык саламаттык сактоо ордун каптаган болуп, каптоо салыштырмасы 80%дан артып, негизги катмар дарылоо тор негизин бекемдөө, даража кайрып дарылоону илгери сүрүүнү мыкты ишмерлер тирегине ээ кылды. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө

0: İçki düğünümüzün tınıştığı cana küçümüzdü tabuğa cerdan beret.
1: Жүрөгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жүрөгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым ондордун акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жүрөгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жүрөгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн ачкалык сезимин сактаганда узун өмүр көргөнгө болот деген сабатты айтып беребиз. Мурдакыларда тамактанганда 70% тойсо өмүр бою соо болот деген сөз бар. Мааниси болсо азыраак жесек ишин ан сайын соо кылат дегендик. Иш жүзүндө ылайыктуу ачкалык сезиминин саламаттыкка ойлоп көрбөгөн пайдасы бар. Картаюу сапарын кечеңдетип өмүрүн узартууга пайдалуу. Жакынкы бир түрдө изилдөө дагы бул карашты сыпаттады. Изилдөөлөрдүн белгилүү болушунча денеге чыныгып пайдалуу болгон ачкалык себебинен энергия жетишпестиги абал эмес, кайра ачкалык сезиминин өз экен. Изилдөөчүлөр тажрыйба аркылуу ачкалык сезимин бир түрдүү IGRP деп атала турган нерв клеткасынын тизгиндей турганын байкаган. Бул нерв клеткасы актив тештирилгенде адам денесинин азыктык издөөгө, энергия толуктоого кыстап калбастан дагы татаал нерв жеткирүүчү зат аркылуу иммун реакциясын теңшеп, дененин калбына келүүсүнө арктоого жардам берет, ар картайууну кечеңдетет. Байкас кулуга тийиштүүсү бүт барышын бүтүндөй IGRP нерв клеткасы өз алдына тизгиндейт. Бул дененин чынында эле энергия кемжил абалда туруу турбастыгы менен байланышсыз. Адистердин көрсөтүшүнчө ачкалык сезимин ылайыктуу сактоонун адам денесине чынында көп пайдалуу жагы бар экен. Биринчиден, изилдөөдө тилге алынган IGRP теңшөө тизгиндөө механизми сезген үчүн илгери сүрүүчү так негиздик клеткаларынын санын азайтып, артыкча сезгенүү реакциясын тизгиндейт. Бул өнөкөт сезгенич мүнөздүү оору ноокастары, мисалы раматоиддук муун сезгеничи, артерия боткосмал катышууга пайдалуу. Экинчиден, ачкалык сезими көрүнүштөгү тукум кубалоо аркылуу кайта программа түзүү. Мисалы, кислотон жасоо аркылуу картайууга каршы генди жандандырып, картаюу барышын акырындатып, өмүрүн узартат. Андан башка, 2 типтүү диабет оорусунун ноокастарына салыштырмалуу ылайыктуу ачкалык сезими жана жылылык мөлчөрүн чектөө дагы инсулиндин сезгирдигин жакшылап, кан кантын тизгиндөөгө пайдалуу. Адатта азыраак жеш дене салмагын жеңилдетүү, кан кандын тизгиндөөгө пайдалуу болуп эле калбай, дагы начар холестеринди төмөндөтүп, кан айлануусун илгери сүрөт. Мурдакы изилдөөлөрдөн далилденүүсүнчө, ылайыктуу ач курсак калуу саламаттыкка пайдалуу экен. Биринчиден, чоң мээнин саламаттыгын илгери сүрөт. Кыска мөөнөт тамак жебестик чоң мээнин метаболизминде көрүнүктүү өзгөрүш пайда кылып, чоң мээнин саламаттыгын илгери сүрөт. Экинчиден, өмүрдү узартууга жардамы бар. Изилдөөлөрдөн байкалуусунча кээде ач калууну өмүрдү узартууга пайдалуу дейт. Изилдөөчүлөрдүн айтуусунча бул өнүгүү барышындагы шай кешүү жообу менен байланыштуу болуусу мүмкүн экен. Ачкалык сезиминен пайдаланып күтүнүүнүн ачкычы ылайыктуу, ачкалык сезимин сактоо менен чогуу денени чыныгы түрдө энергия же азыктык кемчил абалына түшүрүп коюудан сактануудан турат. Ачкалык сезимин коргоо ылайыктуу болсо, артыкча ачкалык азыктык жетишпестикти келтирип чыгарбайт. Деле калбай дагы иммун күчүн алсыздаштырып жиберет. Диабет оору ноокастарына салыштырмалуу айтканда кан кантын төмөндөтүүсүн келтирип чыгаруусу ар жашоого кооп жеткирүүсү мүмкүн. Дене салмагы көрсөткүчү BMI нормал калыптуу төмөн болгон арык кишилер жана ашказан асты безинин жөндөмү начар болгон диабет ноокастары ач калуу сезим кубалышууда мүмкүндүктүн барынча сактануусу керек. Салмагын түшүрүүгө тийиштүү салмак артып кеткен же эткел кишилерге салыштырмалуу ар күндүк энергия кемчилдигинин 500 килокалориядан ашып кетпестиги сунушталат. Бул аркылуу салмагын жеңилдетүү барышынын коопсуздугу жана тыгыздыгына кепилеттик кылганга болот. Энергия кемчилдигин кандай тизгиндөө аябай маңыздуу. Адистер адатта азык түлүктү эки жагынан жакшы иштөөнү сунуштады. Аз-аздан көп жолу тамактануу аргасын колдонуу дагы ар жолку тамак мөлчөрүн азайтуу, бирок тамактоону ирес санын көбөйтүү керек. Ар жолку тамакта 70-80% тоюну, эки малкы тамак аралыгында ылайыктуу мөлчөрдө тамак жеш керек. Мисалы, кичик бир кишилик айран, кабыктуу мөмө же кабыктуу мөмөлөр. Азык түлүктү тепе теңдештирүү дагы аябай маңыздуу. Күндөлүк азык түлүктү тооктун төш эти, балык, буурчак түрүндөкүлөр, жашыл жалбырактуу жашылча, дандуу ачтык сулуу сыяктуу шекер мөлчөрү төмөн азыктыктарды көбүрөөк жеш керек. Мындай кылганда азыктыктын тепе теңдигине кепилеттик кылып, энергия жана азыктык жетишпестиктен сактанганга болуп эле калбай дагы кан кантын толкуусун азайтууга болот.
Эскертип коюга тийиштүүсү, бардык киши аз жегенге шай келе бербейт. Өсүп жетилүү баскычында туруп жаткан балдар, жаш өспүрүмдөр, азыктык жетишпеген картайгандар, бойкаттар, бойкат болгон даярдык кылып жаткан кишилер жана дарычы баскычында туруп жаткан кишилер доктурдун сунушунан пайдалануусу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн ачкалык сезимин сактаганда узун өмүр көргөнгө болот деген сабатты айтып бердик.

Берибизди уланта урматтуу угармандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө түшкү тамактан кийин өтө уйкусу келип кетсе эмне үчүн көздү жумуп 5 минут угуу дөмүнөн жатып уктаганга карагандан сайын жакшы деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет түшкү тамактан кийин орундуктун жөлөнчүгүнө жөлөнүп 5 минут көзүн жумуп айланасындагы 3 түрдүү доошту көңүл коюп угуу. 5-нчи айдын баштарында күн узарып саар туруу оңой болот. Бирок түштөн кийинки үргүлө жаздакыдан да оор болот. Көптөгөн киши дүм жатып уктоону тандайт. Натыйжада ойгонгондо колу уюшуп, мойну катып, башан сайын айланат. Анткени дүм жатып уктоо көз алмасы жана моюн омурткасын басып алат. Анын үстүнө оңой эле таттуу уйкуга кирет. Ойгонгондо тескерисинче ан сайын уйкусу келет. Ан сайын акылдуу болгон түшкү эс алуу аргасы, угуу сезим аркылуу терең кыялга батуу, көздү жумуп, жөлөнүп олтуруу, доошту угуудан турат. Конкрет аргасы түшкү тамактан жарым саат кийин тыныч бир жерди таап жөлөнүп олтуруп, жатууга болбойт. Көздү жумуп, зенин кулакка каратуу керек. Аз дегенде 3 түрдүү окшош болбогон доошту айырмаландырып көрүңүз. Мисалы, аба теңшегичтин гоңулдаган доошу, алыстагы аптуунанын доошу, өзүңүздүн тынык алган доошуңуз. Анализ кылуу баа берип ажасыз, тек угуу керек. Канча астейилдил укса, чоң мээ ошончо толук алмашат. 5 мүнөт тошкондо көзүңүздү ассаңыз, мээңиз сергип, денеңиздин бошоп калганын сезинесиз. Мунун жарым саат дүм жатып уктагандан да аябай өнүмү болот. Эгер ишкана ызы чуу болсо, ызы чуу басаңдатуучу тың шагышта кабалса же агыз учу, жамгыр доошу, шамалдыргыч доошун койсо болот. Бүгүн түшкү тамактан кийин жатып албаңыз, орундукка жөлөнүп 5 мүнөт доошугуңуз. Жаздакы үргүлө уктоо үчүн эмес, кайра алмаштыруу үчүн иштетилет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө түшкү тамактан кийин өтө уйкусу келип кетсе эмне үчүн көздү жумуп 5 мүнөт угуу дөмүнөн жатып уктаган карагандан сайын жакшы деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нче айдын 9-нчу күнү шембе. Дыйкандар календары боюнча 3-нчу айдын 23-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай бычыктады. Үрөөн башаты коопсуздугу мамлекет коопсуздугуна байланышат. Сөзсүз кайратка келип, мамлекетибиздин үрөөнчүлүгүн жакшы алып барып, үрөөнчүлүк илим техникасында өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүү, үрөөн башатын өз билиги тизгиндөн ишке ашыруу керек. 15-нче 5 жыл башталган жылда мамлекетибиз үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин терең жолго коюп, үрөөн башаты коопсуздугун камсыздоо деңгээлин байсалдуу жогорулатып, айыл чарбанын замандашуусун күчтүү тирек менен камдады.
1: Ли Чан Гоуяндын дайымдоо иштер жыйналышын башкарып ачты.
0: 15-нче 5 жылды баштоо армалуу арналуу темадагы маалымат жарыялоо жыйналышында Фузиен Шинжаңдын 15-нче 5 жыл мезгилиндеги өнүгүү нишаны жана түйүндүү милдеттери тааныштырылды.
1: Быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин товар соода импорт экспорт жалпы наркы окшош мезгилдегиден 14.19% артып, жакшартуу кырдаалын уландырды.
0: Быйыл биринчи мезгилде мамлекетибиздин кеме жасап бүтүрүү мөлчөрү, жаңы тапшырып алган буйрутма мөлчөрү, колдоо бар буйрутма мөлчөрү 3 чоң көрсөткүчү жер шары боюнча алдында турду.
1: Орусия аскер көрүп өткөрүп, Атамекенди коргоо согуш жеңишинин 81 жылдыгын эскерди.
0: АКШ Хормуз деңиз кысыгында камалып калган кемелерди таракайлаштырууну максат кылган эркин план аракетин кайрадан баштоо мүмкүн экенин айтты. Иран эгерде керек болсо ар кандай чабуулга бүт күч менен кайтарма соку бере турганын билдирди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай деп ышыктады. Үрөөн башаты коопсуздугу мамлекет коопсуздугуна байланыштуу. Сөзсүз кайратка келип, мамлекетибиздин үрөөнчүлүгүн күчөтүп, үрөөнчүлүк илим техникасында өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүп, үрөөн башатында өз билиги тизгиндөн ишке ашыруу керек. 15-нче 5 жыл башталган жылы мамлекетибиз үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин терең жолго коюп, үрөөн башаты коопсуздугун камсыздоо деңгээлин туруктуу кадамда жогорулатып, айыл чарбаны замандаштырууну күчтүү тирөөч менен камдады. Учурда Чаңжаң дарыясынын орто төмөнкү агынындагы буудайлар баш алууда. Кызылдарт көп көрүлүүчү мезгил. Быйыл кызылдартка жогору берекетте байымдуу буудай жаңы сорту Яңмай 53 алгач жолу көлөмдө жайылтылып колдонулду. Дыйканчылык дарысы аз иштетилип эле калбай, өндүрүш мөлчөрүн да арттыргалы болот. Быйыл мамлекеттик эки жыйында башчы Си Цзиньпин жаңсуу өлкөлөр тобунун карап чыгуусуна катышканда, сорт жетиштирүүчүлөрдөн буудай жаңы сорту Яңмай 53'түн абалын ичкелей иликтеди. Ары үрөөнчүлүк эң зарыл, айыл чарба менен алып урушууда үрөөнчүлүктү жакшы кармоо керек деп чын ыкластуу табыштаган. Буудай, шалы, жүгөрү сыяктуу ачтык эгиндеринен мөмө, жашылча, суу түшүмдөрү сыяктуу зарыл айыл чарба түшүмдөрүнө чейин башчы Си Цзиньпин үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүүгө жогору даражада маани берди. 2021 жылы башчы Си Цзиньпин мамлекет коопсуздугу стратегиялуу бийиктигинен үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин жолу коюуну орундаштырды. Башчы сөзсүз улут үрөөнчүлүгүн жакшы алып барып, үрөөн башаты коопсуздугун мамлекет коопсуздугуна байланыштуу стратегиялуу бийиктикке

0: үріп, күшті жордондоштырып, қиын мәселені шешіп, гемдікті толықтап, артықшылықты күшетіп, опырталды тізгіндеп, үрөнчілік ілім техникасында өзіне сөніп, өзің күштендіру, үрөнчілік башатын өз білгі тізгіндеуін ішке асыру керек деп ұшықтаған. Бас жүзі Ши Цзиньпин үрөнчілік түгілдендіру әрекетін жолы қойын өзі орнынаштырып, бір жылда жақсы баштап, үш жылда негіз салу, бес жылда өнімін көру, он жылда олытты бөсін ішке асыруда жалпытылық орнынаштыру жасап, аштық қоғыпстығы белсемділігін бекем жігеріп, мамлекет қоғыпстығын қамсыздығы оқу, терең ойлонусын айқын көрсетті. Осырда бес жылда өнімін көру нишаны негізінен ішке ашты. Мамлекетіміздің үрөнчілік ілім техникасында жаңалық жарату бүт толқылу дүйнө бірінші чарчы сауына кіріп, кейбір алғылықты техника жана олытты сортты бөсөлөр қолға келтіріліп, үрөнчілік башаты қоғыпстығын қамсыздығы деңгел омықты жоғарылады. Азыр мамлекетибиздин дыйканчылык эгиндеринде өз билги тандап жетиштирилген сортту эгүү көлөмүнүн 50 салыштырмасы 95% ашып, жүнгө ачтыгына негизинен жүнгө үрөнүн иштетүү ишке ашырылды. Сапаттуу шалы сортунун 50 салыштырмасы 55% артып, 2020 жылдагыдан 10 пайыз жогорулап, шалы күрүчтүн асыл сапат даражасынын жалпысынан жогорулоосун жетектеди. Тыгыз эгүүгө байымдуу жүгөрү жаңы сортту, жаңы бир жолку сортту жаңылап доору алмаштыруу жана бирдик түшүмдү жогорулатууну жетектөөдө. Төрт мезгіл ғанлән менен ғамдоуны бүт қаптату, чоң сары балықтың дартқа қаршылық үшін тоқтаусыз жоғырлату сияқты үрөнчілікті жаңлық жаратуда жетерсіздіктерді тоқтаусыз толықтады, ары чарба өнігісін түртмектеді. 15-5 жылдық жоспар программасында үрөнчілікті күлдендіру әрекетін терең жолы қойып, грэм-плазма байлығын қорғу пайдалануын күшетіп, содылашқан үрөн жетіштіру системасын толық кемелдендіріп, үрөн жетіштіруді бірге өткөлге чабуыл қойыны күшетіп, жоғары түшімді, сапатты, начар абалға қаршылық күші күшті, кеңірі лайықташуучу жаңы сорттарды жетіштіріп, үрөн башаты қоопсуздугун камсыздоо деңгээлин жогорулатуу ортого коюлду. Быйыл мамлекетибиз үрөн жетиштирүүдө жаңылык жаратуу өткөлүнө чабуул коюуну жалп этке ылдамдатты. Мамлекетибиздин олуттуу үрөнчүлүк илим техника түрлөрүнүн колдоосунда үрөн жетиштирүүчү бул керханалар акыл директүү үрөн жетиштирүү жаңы майдан көрүнүштөрүн бардыкка келтирди. Учурда мамлекет ичиндеги көлөмү эң чоң эгин тукум кубалоосун өзгөртүү бериши курулду. Жүгөрү, төө, бурчак сыяктуу 30дан көп эгиндин тукум кубалоосун өзгөрткөлү болот. Акыл жөнөмдө курал шаймандар курулду. Сорт жетиштирүү мезгилин 50%дан көп кыскарткалы болот. Елдің қоғыз тұрмышқа болған мұқтажын қанаттандыруны мерсікте бұйыл мамлекетіміз асыл сапаттуу сорт жетіштіруні басымдатып, өзгөчө жоғары сапаттуу мөмө, жашылча сияқты көп қайнарлы түшімдер арқылы қалайықтың тамақ үстелін молықтырады. Гуандун Яңшиде мамлекеттик лийжи сортун жетиштирүүдө бирге өткөлгө чабуул койгон эрте бышуучу сорт Шентаули алгач жолу чоң көлөмдө базарга салынат. 25 артыкчылыктуу илим изилдөө октуу орду жана керкана шай кешип өткөлгө чабуул коюп, эрте, орто, кеч бышуучу окшобогон даамдагы желелес жаңы сортторду жетиштирип, лийжи түшүм мезгилин 2 айдан көп узартты. Сорттун окшошуу маселесин башатынан чечүү үчүн быйыл мамлекетибиз эгин үрөн сапаты байлыгын жакшылоо планын терең жолго коюп, ансайын көп иштетүүгө боло турган иштетилүүсү жакшы асыл байлыктарды бачым казды. Мамлекет эгин деңиз океан балыкчылык грэм-плазма байлык кампасынан кийин мамлекет мал үй куштары грэм-плазма кампасы дагы жыл соңунан мурда сынак иретинде жүгүртүлөт. Сорт жетиштирүүдө жаңылык жаратууну негизги тирек менен камдайт. 15-5 жыл мезгили үрөнчүлүктү күлдөндүрүүдө олуттуу бөсүн ишке ашыруудагы алгылыктуу баскыч. Биз үрөнчүлүктү күлдөндүрүү аракетин терең жолу коюп, аштык коопсуздугун камсыздоо жана зарыл айыл чарба түшүмдөрү өнүмдүү камдоосун эмерчиктеп, ужумдуу илмий изилдөө, системалуу сорт жетиштирүү өткөлүнө чабуул жасоону чоң күч менен жылыштатып, үрөнчүлүк билимилүү укугун коргоону күчөтүп, үрөнчүлүктү күлдөндүрүүдө олуттуу бөсөлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөп, үрөнчүлүк илим техникасында өзүнө сөнүп өзүн күчтөндүрүү, үрөн башатын өз билги тизгиндөөн ишке ашырабыз. 15-5 жыл жоспору боюнча 2030 жылга барганда мамлекетибиз айыл чарба өзөктүү үрөн башаты өзүн камдоо салыштырмасы 85%га жетип, ансайын көп өзүбүздүн сортторубузду өз колубузда бекем кармап, 1 миллиард 400 миллиондон ашуун жүнгөлүктүн тамак эдишин ансайын умуктуу бекем кармап, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатуунун негизги тирек менен камдоого өбөлгө түзөт.
1: Гоуян Сунлисы Ли Чанг 5-нчи айдын 9-нчу күнү Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин учурдагы экономика кырдаалы жана экономика кызматы жөнүндөгү зарыл сөзү негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүү изилдештирди. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Идея жана аракетти партия борборд комитетинин кырдаалга болгон илмий өкүмүнө чыныгы бирдикке келтирип, ишенчти бирдемчи күчөтүп, өзгөрмөлүү кырдаалга тең талашуу барышында мөрттү ийгерип, кыйынчылыкка чабуул коюу барышында өнүгүн түртмөктөп, экономиканын туруктуулукта жакшылануу кырдаалын бекемдеп кеңиртип, 15-5 жылды жакшы баштоон чымырканып ишке ашыруу, макролук саясатты жакшы иштетүү, жеткиликтүү иштетүүгө күч жумшап, алдыга жылып күч чыгарууда бекем туруп, жолго коюунун өнүмүн үзгүлтүксүз жогорулатуу, мамлекет ичи чоң айламасын күчөтүүдө зарылык камдуу. muhtajdı şaykeştürüp, birge hareketlenip darajasın joğırlatuda bölsüge umtulup, telöçülük kespinin jöndömün geñirtip, su toru, jañca elektr toru, esepte küç toru sıyaktuğlardı, josporlu kuruluşun küçötü, el turmuşun kamstodo jumuş qavrındaştıruun turuqtuulaştıruu tömönçeyine kepildi kılu jağına göp küşçümşap, ağartu, daarlanu, ayıl çarbanın üç sıyaktu kızmatlar jakşıtö kerek. Ansayın çoŋ epken, ansayın naktılu işçara arkılu, negiz izildöön küçötüp, negiz izildö kızmatın zarıl gün tartıpke koyup, mamlekettin çukul muhtaj jana uzak muhtaj talabına biriktirip, negizgi çavul bağıtı jana tüyündü salan aykın bektip, göp çaralar çoğu koldonup, kar saluu epkenin arttırıp, jakşı elimizildö ekologiyasın jaratuuga maan berüü. Opyrtal kapşaptarga küçtüü berekettü teŋdalaşıp, turakçay çarba sıyaktuu salalardın opyrtalın çeçüün sızıl jılıştatıp, oor özgöçö çoŋ kırsıktardın görülüsün çeçkin tosuu kerek. Jinalışta büt mamket unursal kattuu taşmal sistema kuruluş abal jöndöö duklatuu boldu. Jinalışta mındai körsötüldü. Kattuu negizgi japtuu kuruluşun birgelki josporlop jılıştatıp, bir tulkuluu jaygaştıruu sistemalu çordondoşturuu da bekem turuu kerek. Başkaruu teylöö deŋgelin jogorlatıp, adamdarda sapar tartuudan baarlanuu, jük taşmal şıdır boluun emerşiktep, ansayın oŋtoyluu sapar çıkuu çöyrösün jaratıp, tovar taşmal özdük narkın tömöndötü, sapatın jogorlatuu berekettin arttıruun ilger sürüü, slaatta jaŋlık jaratuun tereŋdetip, birgelki açıp jiberilgen kattuu taşmal bazarın kurup, kattuu taşmal jaŋ kesip turpatın koopsuz, tartıptuu önüktürüp, ansayın göp jaŋ ösü tüyündörün jetiştirüü kerek. Jinalışta jergilikti hükümet karız opyrtalın joyun jılıştatuuga baylaştuu kızmattar izildendi. Jinalışta mınalar körsötüldü. Karız opyrtalın joyuuçu bir top dolboor orundaştıruular jolgo koyulgandan beri karız opyrtaldarın joyuu kızmatı görnüktüü berекеттерди kolgo keltirdi. Tüyündüü sala jana alsız alkalarga ulandуу үйүрүлүп, karız opyrtalın joyuu саясаттарын кемелдендирип, karız opyrtalın joyuu милдетин белгиленген мөөнөттө бүтүрүүгө кепилдик кылуу керек. Jinalışta Чуңхай эл Республикасы кен түшүмдөр байлыгы законун жолго коюу низам алгачкы долбоор карап чыгып кабылданды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Кен түшүмдөр байлыгынын толук чынжырын башкаруунун закон аркылуу күчөтүп, стратегиялык мүнөздүү кен түшүмдөр байлыгы тизмесин илмий бекитип, кен түшүмдөр байлык коопсуздугун камсыздоо деңгээлин жалпы элге жогорулатуу керек. Жыйналышта да башка иштер изилденди.
0: Жакында Фужен, Шинжаң айрым-айрым 15-5 жылды баштап армалуу атай темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, жергиликтин 15-5 жылдык жоспор программасын эмерсиктеп, программаны түзүү арткы көрүнүшү, жалпы толкуу ой жолу, өнүгүн нишаны жана түйүндү милдеттерди жалпы этке түшүндүрдү. 15-5 жыл мезгилинде Фужен жогору сапатта өнүгүүдө жаңы берекетти колго келтирүү, слаат ачып жиберди жаңы артыкчылыкты калыптандыруу, 200дүн жорулушу өнүгүүсүндө жаңы табылганы колго келтирүү, маданият таасир күчүн жаңы деңгээлге жеткирүү, жогору сапаттуу турмушта жаңы жогорулоону ишке ашыруу, кооз экологиянын жаңы бейнесин көрсөтүү, жогору өнүмдү жөнгө салууда жаңы күчөтүүнү колго келтирүүнү өнүгүү нишаны кылып, 200дүн жорулушу өнүгүүсүндө үлгүлүү район куруу, жаңы доордогу эл менчигиндеги экономикада күчтүү өлкө стратегиясын терең жылыштатуу, экологиялуу өлкө стратегиясын уландуу жолго коюу сыяктуу олуттуу милдет терди орнаштырып 15-5 жылдык олуттуу түрдөн 4000ден ашууну жоспорлоп билен сактайт. Келечек 5 жылда баш ужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөз, зарыл көрсөтмө шилтемери окун ызсыз өлөстүрүүнү баштан аяк ширетебиз. Слаат ачып жиберүү, эл менчигиндеги экономика, деңиз океан, чауминдер иштери сыяктуу артыкчылыктарды көрсөтүп, ансайын жер шаар атаандашуу күчүнө ээ замандашкан чарба системасын куруп, механизми жандуу, чарбасы жакшы, ийли бай, экологиясы кооз жаңы Фужен куруу нишанын бошоштурбай бекем кармап, бир картинаны акырынача сызып, жүнгөчө замандаштыруу курулушунда батылдык менен күрөшүп алдыңкылардан болобуз. 15-5 жылга бет алып, Фужен эл аралык алдыңкы катардагы тижарат чөйрөсүн уландуу жаратып, деңиз үстү жибек жолу өзөктүү районун жогору сапатта курат. Электрондук маалымат сыяктуу триллион даражалуу чарба тобунан 5 бачым куруп, өлкө боюнча 10 чоң айылык кыштагы өзгөчө чарба толук чарба чынжырынын жалпы өндүрүш наркын 4 триллион юаньга жеткирүүгө чымырганат. Таза энергияны күч сала өнүктүрүп, жашыл чарбаны жетиштирип зоройтуп, экология чөйрө сапатында сызыл бүт мамлекеттин алдыңкы катарында туруусун түртмөктөйт. 15-5 жыл мезгилинде Шинжаң замандаштыруу чарба системасын куруу сыяктуу 9 жакты мерчиктеп, 21 негизги көрсөткүчтү анык бекитеп, ынтымакташып шайкешкен, гүлдөнгөн байкер, маданий алгылаган, бейпил конуштанып чарбасы жалчыган, экологиясы жакшы социалисттик замандашкан Шинжаңды күрөшүп курат. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. Жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы этке изилдештирип, Жуңхай улут ортоктук толкуу курулушун жылыштады. Партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык макамды бекитип, кызматтарды түзөлөштүрүүнү бекем кармап, бүт мамлекет менен тең кадамда социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүүчү илгерилөөнү колго келтирүүгө кепилдик кылабыз. 15-5 жыл мезгилинде Шинжаң көмүр, нефть сыяктуу жактардагы мүмкүнчүлүктөрдү терең казып, өзгөчө артыкчылыктуу чарба тобун жетиштирип зоройтот. Жашыл электр артыкчылыгынан жакшы пайдаланып, эсептөө күчү сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды зор күч менен өнүктүрөт. 15-5 жылдын соңуна чейин ачтык өндүрүш мөлчөрүн 52 миллиард жынга жеткирип, пахта өндүрүш мөлчөрүн 5 миллион 600 миң тонна айланасында туруктандырып, 14 миллион тонна токой мөмө өндүрүш жөндөмүн сызыл жакшылап, күчөтүүгө чымырканат. Экономика соода кызмат ашуусун токтоосуз тереңдетип, Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүүнүн көпүрө оочасын сызыл жаратат. Түштүк Шинжаңдын өнүгүүсүнө таасир көрсөткөн терең катмарлуу маселелерди чечүүгө күч салып, негизги жабдуу чарбаны өнүктүрүү, жумуштандырууну кеңиртүү, эл турмушун жакшыртууга сызыл күч жумшайт.
1: Таможна баш мекемеси бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин товар соода импорт экспорту жакшартуу турпатын уланткан. Таможна статистикасына негизделгенде, быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин товар соода импорт экспорт жалпы наркы 16 триллион 230 миллиард жуанга жетип, окшош мезгилдегиден 14.9% арткан. Жалпы артуу тездик биринчи мезгилдеги менен негизинен бирдей болгон. Мунун ичинде экспорт 9 триллион 330 миллиард жуан болуп, окшош мезгилдегиден 11.13% арткан. Импорт 6 триллион 900 миллиард жуан болуп, окшош мезгилдегиден 20% арткан. 4-нчү айда мамлекетибиздин товар соода импорт экспорт жалпы наркы 4 триллион 380 миллиард жуанга жеткен. Соодалашуу өнөктөшүнө караганда, алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы, Европа ынтымагына болгон импорт экспорту окшош мезгилдегиден айрым-айрым 15.7%, 13.2% артып, бир алкак бир жол чогуу курган мамлекеттерге болгон импорт экспорту 13.5% арткан. Түйүндүү товарлардан караганда, алдыңкы 4 айда жогору техника, жогору кошумча нарктуу механика, электр түшүмдөрү күчтөнүп, алдыда жүргөн.
0: Быйыл жыл башынан бери тышкы сооданын жүгүртүлүү турпаты жакшы болуп, 4-нчү айда мамлекетибиздин импорт экспорт окшош мезгилдегиден артуу ылдамдыгы 2 орундуу санда артып, 3-нчү айдагы алдыңкы статистикага салыштырганда дагы 6.5% артты. Ар кайсы райондук, ар кайсы тармактар алдыга өтүп күчүмшөп, универсал аргаларды жолго коюп, мамлекетибиз тышкы соодасынын арымалуусу күчтүү болду. Импорт экспорт ийкемдүүлүгү жана жашоо күчү толук айкинленди. Соода иштери министрлигинин эң жаңы жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчи мезгилде мамлекетибиздин тейлөө импорт экспорт жалпы соммасы 1 триллион 822 миллиард 9 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 2.3% арткан. Мында экспорт 704 миллиард 520 миллион юан, окшош мезгилдегиден 11.2% арткан. Курулма жагынан караганда биринчи мезгилде маалымат жеткирүү жумшак деталь жана маалымат техника тейлөө кесибине өкүл кылган билим тыгыз тебиндеги тейлөөнү экспорттоо бир кыйла ылдам артууну сактап, артуу ылдамдыгы 6.1% болгон. Жеке маданият жана оюн зоок тейлөөсү акча мамиле тейлөөсүнүн артуусу эң тез. Артуу ылдамдыгы айрым-айрым 25.6% жана 16.1% болгон. Жогору техника тейлөөсү санары тейлөөсүнүн бачым артуусу, жаңы сапатагы өндүрүш күчүнүн тейлөө соодасынын жогору сапаты өнүгүүсүнө жөндөм ыйгаруусунун чагылдырылышы. Бул мамлекетибиздин тейлөө соодасын билимди козголткуч күч кылуу тиби жана техникада жетекчилик кылуу тибине карай даражасын жогорулатууну бачымдатып жаткандыгынын белгиси. Мындан бөлөк мамлекетибиздин визасыз достор чамгарагынын уландуу кеңиришине эрчи, чек арадан айрылса таможна базасын кайтаруу саясаты үздүксүз жакшыланып, ого бетер көптөгөн чет элдик саякатчыларды жүнгөөгө келип саякаттап, соода менен алпурушууга электирди. 5-нчү айдын 4-нчү күнү саат 16:43 өткөндө Хунань, Чаңша, Люян шаары, Хуашиң, Салиот жасоо атуу чектүү шектигинде өзгөчө оор жарылуу кырсыгы көрүлүп, 5-нчү айдын 8-нчү күнү саат 12:00 чейин кырсыкта 37 киши көз жумган, бир киши дарексиз жоголгон. Докторканада 51 киши дарыланууда. Башчы Ши Жинпингдин зарыл көрсөтмө рухун астайыл силдештирип түзөлүштүрүү үчүн Зунли, Ли Чан катарлуу борбор жетекчи жолдошторунун шилтеме талабына негиз, мамлекеттин байланыштуу закон белгилемеси боюнча Гуюан кырсык текшерүү группасын куруп, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги баш болуп, коом коопсуздук министрлиги, таможна баш мекемеси, базар көзөмөлдөө башкаруу баш идарасы, мамлекеттик баш жумушчулар уюшмасы сыяктуу байланыштуу жактар катышып, Хунан, Чаңша, Люян шаары, Хуашиң, Салиот жасоо атуу чектүү шектигиндеги 4-май өзгөчө оор чоң жарылуу кырсыгы жөнүндө текшерүү алып барды. 5-нчү айдын 8-нчү күнү түштөн кийин Гуюан, Хунан, Чаңша, Люян шаары, Хуашиң, Салиот жасоо атуу чектүү шектигиндеги 4-май өзгөчө оор чоң жарылуу кырсыгын текшерүү группасы биринчи жолку жалпы мүчөлөр жыналышын ачты. Гуюан кырсык текшерүү группасынын башчысы, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлигинин министри Жаң Чыңжоң жыналышты башкарып, текшерүү орундаштыруусун жалпыга кулактандырып, кызмат талабын ортого койду. Жыналыш башталуудан мурда жыналышка катышкан баардык жолдоштор ордунда үнсүз туруп, Хунань, Чаңша, Люян шаары, Хуашиң, Салиот жасоо атуу чектүү шектигинен 4-май өзгөчө оор чоң жарылуу кырсыгында көз жумгандарга үнсүз аза билдирди. жиналышта мыналар бышыкталды. Кырсык текшерүү кызматы башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө рохун жана партия борбордук комитет Гоуяндын чечим орноштурууларын асайылсыз сүйлөштүрүп, илмий астайыл болуу, закон белгилемени негиз кылуу, чындыкты сүзүнөн издөө, чыныгы берекеттерге маани берүү жана төрттү коюп бербөө принциптери боюнча чындыкты айкын текшерип, маселени айкын текшерип, жоопкерчиликти айкын текшерип, жогору саясий жоопкерчилик сезими менен кырсыкты текшерүү кызматын жакшы иштөө керек. Ошону менен бирге жыйналыш жергиликтүү өкмөттүн терең тажрыйба сабак алып, чечкин иш-чараларды колдонуп, тарсылда коопсуздугун көзөмөлдөп башкарууну күчөтөт. Бир аркылуу башкалардын билүүн кайында түйүндүү салалардагы жашырын кырсыктарды текшерип жөнгө салууну жакшы кармап, өзгөчө оор чоң кырсыктардын көрүлүүсүнөн чечкин сактанып тосууну талап кылды. Гоуян кырсык текшерүү группасынын бардык мүчөлөрү, борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитети байланыштуу тармактарынын жооптуу жолдоштору жыйналышка катышты.
1: Бүгүн өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги мамлекетибиздин кеме жасоо кесиби эң жаңы сандуу маалыматын жарыялады. Биринчи мезгилде мамлекетибиздин кеме жасап бүтүрүү мөлчөрү, жаңы тапшырып алган буйрутма мөлчөрү, колдоо бар буйрутма мөлчөрү үч чоң көрсөткүчү жер шаар боюнча алдында турду. Кеме жасап бүтүрүү мөлчөрүндө кеме жасоо кесбинин өнүм салыштырмасы чагылдырылган. Быйыл биринчи мезгилде мамлекетибиздин кеме жасап бүтүрүү мөлчөрү 15,680,000 тонна салмак болуп, окшош мезгилдегиден 46% арткан. Жаңсуу нан тондогу бул кеме заводунда жаңбыр калкыма ыңгайдагы суюк жаратылыштык газ жабдуусу бөлүктөрүн орнотуу баскычына кирди. Данакерлөө устаканасында бийиктиги 60 сантиметрге жетпеген машина адам данакерлөө тапанчасын булгалап, болот тактаны данакерлөөдү. Санарт тештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, даражасын жогорулатуу аркылуу бул керкана калкыма ыңгайдагы суюк жаратылыштык газ жабдуусун чет элден өрүлөп алуусун бузду.
0: Такта материал, куур материалынан төмөн температуралуу клапан жана үзүктүү жабдууларга чейин бышып жетилген чарба чынжырынын бардыгы жогору өнүмдү теңдеш алат. Ошондой эле толук чынжырлуу экология артыкчылыгын толук чагылдырды.
1: Быйыл биринчи мезгилде жаңдан кабылдаган буйрутма мөлчөрү 59,530,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 195,2% артты. Чоң типтеги кеме саласында ашаан чоң типтеги жер май кемеси, чоң типтеги автоунаа ташмалдоо кемеси жана 10,000 сандык даражалуудан жогору чоң типтеги нуюн сандык кеме буйрутмасынын эл аралык базардагы үлүшү орточо 90% ашты. Биринчи мезгилде жаңдан кабылдаган жашыл кеме буйрутмасынын эл аралык базардагы үлүшү 80,2%га жетип, суюктандырылган жаратылыштык газ сыяктуу көптүрдүү жашыл кеме тибин камтыйт. Ал эми келечек бир канча жылдагы өнүгүү ишенчин белгилөөчү колдоогу буйрутма мөлчөр жагында 3-айдын этегиниче жүнгө кеме жасоочулугунун колдоогу буйрутмасы 322,300,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 43,6% артып, жер шаар базар өлүшүндөгү эл салыштырмасы 69,8%га жетет.
0: 8-үнчү күнү түштөн мурда саат 10:40 өткөндөрдө Тенжоу 10 жүк ташуучу аалам кемесинин учуруу милдети бүт райондун биригип машыгуусун уюмдады. Учурда учуруу милдетиндеги ар кайсы системанын байланыштуу жөндөмдөрү эбак текшерүүдөн өтүп, түрдүү учуруу дайындык кызматы бүттү. 01. Мен Вэн Чаң. Бүт райондогу ар кайсы орундар 30 минутта дайындыкты бүтүргүлө. Бул жолку бүт райондо биригип машыгууда Тенжоо 10 милдети тутандырып учуруудан башка сынакка катышкан системалар эң көп, машык каражаттары эң толук болгон бир жолку универсал электеме машык.
1: Бул Вэнчаң аалам иштер учуруу майданы. Тенжоо 10 милдетинин бүт район бирикме машыгы учуруу алдындагы эң акыркы бир жолку бүт каражаттуу универсал машык. Ар кайсы системалар бүт жүрүштө учуруу жүрүшүн электеп машыгат. Учурда кызматчылар жабдуулардын абалы туруктуу.
0: Тутандырылсын. Учуруу майдан системасынын жөндөмдөрүн өлчөп сынак кылуу, сандуу маалыматка өкүм кылып чечмелеп салыштыруу катаң өлчөм боюнча кулаш айдырылып, ар кайсы системалар арасындагы жалгоозунун шай келүү мүнөзү жана кызматтардын шайкештүүлүгү текшерилет. Бирикме машыктын шыдыр бүтүрүлүүсү ар кайсы системалардын учуруу алдындагы дайындык кызматтарды эбак жакшы иштегенин билдирет. Учурда мээкиндик пункте бирикме толкусунун абалы жакшы, жүргүзүлүүсү туруктуу. Тенжоо 10 жетип келүүсүн күтүп алуу үчүн бүгүн түштөн кийин фаза тескеп орбита өзгөртүп алып барып, тогошуп жалгоого жакшы дайындалды. Мекиндик пунктинде Шенжоо 21 милдетин аткарган 3 аалам учкучу да пункт ичиндеги заттык буюмдарды реттөө сыяктуу кызматтарды тартиптүү алып барды. Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын бүгүн соода иштери министрлигинен билишинче Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму APEC соода министрлер жыйналышы 5-айдын 22-чү күндөн 23-чү күнүнө чейин Сужоодо өткөрүлөт. Кезинде жыйналыш ачып жиберилген алдын мөлчөрдөгү боло турган район жана көп жактылуу экономика соода тартибин куруу сыяктуу талкуу темаларын эмерсиктеп терең талкуу жүргүзүп, 11-айдагы APEC жетекчилеринин бейрасмий жыйналышына экономика соода табылгаларын салым кошот.
1: 3-чү айлампа 6-чу түркүмдөгү борбордук комитет экология чөйрөнүн коргоон көзөмөлдөп текшерүүсү бүгүн толугу менен көзөмөлдөп текшерүүгө кирип туруун ишке ашырды. Кирип туруу мезгилинде ар кайсы көзөмөлдөп текшерүү группалары атайы кезек телефон жана почто кат сандыгын орундаштырды. Туруу убакты 1 ай.
0: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу биркмеси бүгүн 4-нчү айда жүнгөнүн кампада сактоо көрсөткүчү 51% болот. Уландуу кеңейүү аралыгын сактаганын жарыялады. Буюм түрүнөн караганда өндүрүш курулуштун гүлдөнгөн мезгили химия өнөр жай, көмүр сыяктуу дүйүм товарларды кампада сактоо муктажы жогорулаган. Мындан башка азык түлүк, үй электр жабдуулары, айыл чарба кошумча түшүмдөрү сыяктуу керектүү буюмдарын кампада сактоо муктажы дагы көрүнүктүү арткан.
1: Жакында борбордук малия 2026 жылдык 45 миллиард 800 миллион юан окуудан мурдагы агартуунун өнүгүүсүн колдоо карсын түшүрүп, өткөн жылдардагыдан 12 миллиард 560 миллион юан көбөйүп 38% артты. Жергиликтин окуудан мурдагы агартуунун кароо окутуу акын кечирим кылуу саясатын бекемдеп жакшы сөйлөштүрүүсүн түйүндү колдойт. Жалпылай нарп жеткирүү мүнөздүү байлык кемтигин толуктайт.
0: Бүгүн түштөн мурда 8037 жолку жүнгө Европа кезекчи поезду Жыңжоо Путиен бекетинен жолго чыгып, Германия Хамбургга карай жүрдү. Жүнгө Европа кезекчи поездунун жүргүзүлүүсү 130 000 кезектен ашып, жөнөткөн товар наркы 520 миллиард доллардан ашты. Учурда жүнгөдөгү 129 шаарда жүнгө Европа кезекчи поезду катталды. Европадагы 26 мамлекет 235 шаарга каттайт.
1: Жакында өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги 6G сынак жыштыгын иштетүү уруксатын расмий тастыктап, 6G жылыштатуу курбасынын бир бөлүк райондордо 6G герц жыштыгын иштетүүсүн колдоп, мамлекетибиздин 6G техникасын изилдеп өнүктүрүү, өлчөмдөштүрүп изилдеп жасоо жана чарбалаштыруу барышын бачым түртмөктөдү.
0: Мамлекеттик өлчөм комитети жакында 400 гектардуу зарыл мамлекет өлчөмүн тастыктап жарыялады. Бейдоо жол баштоо, машинадан, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салаларга, ошондой эле экологиялык чөйрө асыроо, коопсуз өндүрүш, айыл чарбаны өнүктүрүү сыяктуу жактарга катыштуу. Чарбанын жогору сапаты өнүгүүсүн түртмөктө, эл журчулуктун ден соолугу жана өмүрмөлүк коопсуздугун өлчөм түрөөчү менен кандайт.
1: Мамлекеттик тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы сыяктуу үч тармак жакында бирге акыл жөндөм толкуларын калыпташтырып иштетүү жана жаңылык жаратып өнүктүрүүнү жолго коюу пикирин басып таратып, акыл жөндөмдү толкуу өнүгүүсүндө коопсуз тизгиндөөгө боло турган калыпташкан тартипти жаңылык жаратууну кыймылдаткыч күч кылган асыгатма жетектеген негизги принцип деп эким туруп, саясат закон белгилеме жана этика калыпташуусун бирдемче кемелдендирип, акыл жөндөмдү толкунун укук чегин башкаруу сыяктуу кызматтарды айкын бекитти.
0: Бүгүн агартуу министрлиги сыяктуу 7 тармак бириге баш болуп өткөргөн 2026 жылдык жалпы эл өмүрлүк үйрөнүү кыймыл апталыгы Сузоодо башталды. 50 жогору окуу жай алгач түркүмдө 300 асыл сапаттагы санарып үйрөнүү байлыгын жарыялады. Мамлекеттик акылдуу тарбия берүүчү өмүрлүк үйрөнүү борбору 700 ашуун асыл сапаттагы сабакты чордонду жаңылады.
1: Бүгүндөн баштап мамлекетибиздин 4-нчү урпак өз билге ашаан өткөргүч квант компьютери Бэньюан Вукон 180 расмий торго жалганып жүргүзүлүп, жер шары квант эсептөө милдетин кабылдоону баштады. Буга жүктөлгөн квант эсептөө өзөк пластика, өлчөп тизгинди, чөйрө, тирек жана иштөө системасынан турган 4 алгылыктуу өзөктүү системанын баары бирдей бүт барышын өз билге жасап чыгып, мамлекетибиздин өз билге квант компьютер жасоо чынжыр жөндөмүн чордонду көрсөттү.
0: Жакында быйылкы тунугуш түркүмдөгү 150 ашуун Шизаң бөкөнү Көкшилдин соорусуна көчтү. Бул 2026 жылдык Шизаң бөкөнүнүн көчөсүнүн жалпы бетке башталганынан дарек берет. Ар жылы 5-нчү айдан 7-нчү айгача Чинхай, Шизаң, Шинжаңдан келген ургаачы бөкөндөр нече жүз километр жол жүрүп, Көкшил Жонай көлүнө барып төлдөйт. Жакын жылдардан бери Көкшил Шизаң бөкөнүнүн саны коргоонун алгачкы мезгилиндеги 20 000 жетпеген абалдан 70 000 ашуунга калына келди.
1: Орусия ордугала Москвада Кызыл Аянтта аскер көрүк өткөрүп, атамекенди коргоо согуш жеңишинин 81 жылдыгын эскерди. Аскер көрүккө катышкан Орусия зунтун Путин сөз сүйлөп, улуу атамекенди коргоо согуш тарыхын эстеп экем сактоо орусиялыктардын шаңдуу шан шөөкөтү. Совет элинин нацисттер талкоолоого көрсөткөн салымдары түбөлүк эсте сакталат деди. Быйылкы аскер көрүк оор типтеги жабдууларды көрсөтүүнү орундаштырбады. Жөөчөндөр шаршы отряды жана өзгөчө өнөрлүү укчу отряд аскер көрүктөн өттү. Ошол күнү Путин дагы Кызыл Аянт айланасына жайгашкан наамсыз каармандар көрүстөндүгүнө гүл тартуулады.
0: АКШ зунтуну Трамп 8-нчү күнү мындай деди. Эгер кырдаалда илгерлөө болбосо, АКШ жак Хормуз деңиз кысыгында камалып калган пароходдорду таракайлаштырууну максат кылган эркин план аракетин кайра баштоосу, анын үстүнө мурдакы план негизинде башка чараларды көбөйтүүсү мүмкүн. Андан башка АКШ борбордук колбашчылык штабынын 8-нчү күндөгү маалыматына негизделгенде, АКШ армиясы ошол күнү Оман колтугунда АКШнын тороо буйругуна кайчылык кылган Ирандын буюм жүктөлбөгөн 2 май пароходуна угатып, аны жүрүү жөндөмүнөн айырган. Иран маалымат аразыларынын 8-нчү күнү армия жак маалымат ишмеринин сөзүн накыл келтирип кабарлоосуна негизделгенде, АКШнын Ирандын май пароходуна карата куралдуу аракет колдонуусунан кийин Иран куралдуу күчтөрү АКШ жактын согуш токтотуу келишимине кайшы кылмышына карата угатып кайтарма сок курган. Иран тышкы иштер министрлиги жак ошол күнү мындай билдирди. Парс колтугу жана Хормуз кысыгынын учурдагы кооптуу кырдаалы АКШнын законго кайчы жоругу менен аскер иштер тобокелчилигинин тикелей акыбети. Иран тышкы иштер министрлиги дагы мындай деди. Иран куралдуу күчтөрү кырдаалга тыгыз көңүл буруп, зарылчылдыгы болсо ар кандай чапкынчылыкка бүт күчү менен кайтармасы окурат. БМУ башкачысынын орун басары билдирүүчүсү Хак 8-күнү мындай деди. БМУ башкачысы Гутерес Хормуз деңиз кысыгында көрүлгөн согуш иштерине көңүл бура турганын билдирип, кезекте кырдаалды басаңдатуунун алгылыктуу учурунда турганын бышыктады.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. БМУ Аштык жана айыл чарба уюму 8-күн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, энергия өздүк наркынын жогорулоосу жана орто чыгыш согуш иштерине келип чыккан жүк ташмал үзүлүп калуусунун таасирине учурап, 4-айдагы БМУ Аштык жана айыл чарба уюмунун азык түлүк баа көрсөткүчү алдыңкы статистикага салыштырмалуу 1.6% жогорулаган. Бул аталган көрсөткүчтүн уландуу 3 ай жогорулоосу эсептелет. БМУ Аштык жана айыл чарба уюму дагы 2026-жылдык жер шаар буудай түшүм мөлчөр болжомун кичине төмөндөттү.
0: Германия Федерациясы статистика идарасы 8-күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 3-айда Германиянын АКШга экспорттоо суммасы алдыңкы статистикага салыштырмалуу зор даражада 7.9% төмөндөп, окшош мезгилдегиден 21.4% төмөндөгөн. Германиянын 3-айдагы өнөр жай түшүмү алдыңкы статистикага салыштырмалуу 0.7% төмөндөгөн. Германия экономика саласындагы кишмерлердин талдоосунда көрсөтүлүшүнчө, АКШнын таможня базы саясаты Германия АКШ соода байланышына таасир көрсөткөн.
1: Англия 7-күнү жергиликтүү шайлам өткөрүп, Ингланд районуна катыштуу жергиликтүү парламент мүчө мандаты, ошондой эле Скотланд парламенти жана Велес парламентине катыштуу парламент мүчө мандаты 5000ге жуук болгон. Англия маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде, бүгүн саарга чейин Ингланд райондогу бийлик аткаруучу партия Жумушчулар партиясы 1400ден ашуун мандаттан айрылып, дагы бир саясий партия Англия Слаат партиясы 1400ден ашуун мандатка ээ болуп, бир секирек менен жергилик саясий талкуусундагы негизги жетектөөчү саясий партияга айланган. Англия баш вазири Стармер ошол күнү Жумушчулар партиясы жергиликтүү шайлоодо жеңилишке учуроосунда жоопкерчилик үстүнө аларын, бирок кызматтан суранбай турганын билдирген.
0: Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун 8-күнү кечки бир билдирүүсүндө ошол күнгө чейин Хондиос номурлуу пароходдо жалпы 8 ноокас маалымдалып, 6 киши хантан вирусу менен жугумдалганы бекитилген. Мында 3 киши көз жумган. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун билдирүүчүсү Линдемер мындай билдирди. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму көп мамлекеттин саламат сактоо тармактары, ошондой эле Европа оорунун алдын алып түзгөндө борбору сыяктуу аппараттар менен тыгыз кызмат ташууда. Линдемер мындай билдирди. Хантан вирусу адамдар ортосунда оңой тарабайт. Бул жолку илдеттин жалпыга болгон опурталы аябай төмөн.
1: Европа ынтымак климат күзөтүү өлчөө аппараты Коперник климат өзгөрүүсү тейлөө идарасы 8-күн жарыялаган жалпыга билдирүүсүндө көрсөтүлүүсүнчө, 2026-жылы 4-айда бүт жер шаары уюл сыртындагы деңиз чөлкөмүндөгү деңиз океан бетинин орточо температурасы 21 Цельсий градуска жетип, окшош мезгилдеги тарыхтагы 2-нчи жогору деңгээлге жеткен.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

урматтуу каармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай Жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Кужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалдуу.

урматтуу кагармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эми казакча «Сагын мени» деген ырды Даму Долданын аткарсында угуңуздар.

сөйүктүү каармандар, эми Узмандын аткарысындагы ата сүйүүсү деген моңголчарды угуңуздар. Булардын кыскача мазмуну мындай: атеккем менин малча эле, караны тоодой сүйүктү, күндөй жаркып нур берип, ал пештеп бизди өстүрдү.

урматтуу угармандар. Бербиздин соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы бербизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы мендеки сага өтүнүч деген ырды элек катары сунабыз. Сөзүн жазган жана оонун жазган Турсунбек Турсуналы.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктары берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нче айдын 10-нчу күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 3-нчу айдын 24-нчу күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, табанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы жакында Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийин тууанды көзөмөлдөөнү козготуу жыйыны Өрөмчүдө ачылды. Чаншоо жаңы орун алуу козготуу алып барды.
1: 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинен жакшы башталып, Арыш таш тоосу боюнча Шинжаң атайын майдан акпарат жарыялоо жыйыны Өрөмчүдө өткөзүлдү.
0: Автоном районубуз коопсуз серпилгичтүү замандашкан суу тоору системасын курууну бачымдатып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө суу кыймылдаткыч күчүн кошту.
1: Илагазак автоном областы электр зарядтоо негизги жабдууларын жайгаштырууну иштиктүү кылдаштырып, жашыл сапарга чыгуу жаңы аракет энергиясын чыйра алды.
0: Жер жерлери Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы маданий саякат жеңилдик берүү чоң белегин алып чыгып, жарыш агым мөлчөрүн керектөөнүн артуу мөлчөрүн айлануусуна демөөр болду.
1: Баш жай мезгилинде Хотендин көп жерлериндеги Көрк районунда саякатчылар агымы сызыл артып, маданий саякат жоролушкан жаркын түйүндөр арт артынан жарыкка чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар. Борбордун экологиялык чөйрөнү коргоо көзөмөлдөсү алып барылууда.
0: Станциябызга бары. Партия 20-нчу курултай жана партия 28-эктүү борборду комитетинин бир канча өлкө жалпы жыйын рокун тереңде изилдештирип, 4-нчү жалпы жыйын орундаштыруусун астайыл жүзөлөштүрүп, Ши Цзиньпин экология маданилик идеясы жана башчы Ши Цзиньпиндин зарыл жол жобо тастыктарынын рокун изилдеп жүзөлөштүрүп, партия борборду комитет Коянын тастык тоосу аркылуу 28-эктүү борборду комитети экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөө кызматына жетекчилик кылуу группасы жыйын рокуна негиз борбордун 7-нчи экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөө группасы жакында Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийин тууандан орун алып, экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөөнү улаш айдырды. 5-нчи айдын 9-нчу күнү көзөмөлдөө боюнча орун алуу козготуу жыйыны Өрөмчүдө ачылды. Көзөмөлдөө группасынын башчысы Фан Жонлин көзөмөлдөө кызматын жакшы иштөө боюнча сөз сүйлөдү. Шинжаң Уйгур автоном райондук парткомунун шужиси, Шинжаң өндүрүш курулуш бийин тууан парткомунун биринчи шужиси, биринчи жыңвыйы Чан Шожан орун алып көзөмөлдөөнү козготту. Фан Жонлин мына буларды көрсөттү. Жолдо Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитети экология маданилик курулушу жана экологиялык чөйрөнү коргоого өзгөлөө маани берип, экология маданилик курулушун 5-ти 1 толкулаштыруу жалпы толку жайгаштыруусун бир өңчөй пландап, жылыштатуу жана 4 жалпы бетке стратегиялык орундаштырууну шайкешип, жылыштатуунун зарыл мазмуну кылып, мамлекетибиздин экология маданилик курулушу жана экологиялык чөйрөнү коргоодо тарыхый мүнөздүү, борлуш мүнөздүү, жалпы кырдаал мүнөздүү өзгөрүш болуусун түртмөктөө керек. 2025-жылы 10-нчу айда партия 28-эктүү борбордук комитети 4-нчү жалпы жыйыны Бийжинде ачылып, Жөңгү коммунисттик партиясы борбордук комитети

0: Ел чарбасы жана коом өнүгүүсүнүн 15-чи 5-жылдык жоспорун түзүү жөнүндөгү сунушу карап чыгылып кабылданып, жашыл өнүгүү жөнгөчү замандаштыруунун айкын түпкүтүсү экени. Тоноксуу жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп көмүртек кочкуч кылын кое берүүнүн чокун аркы. Көмүртек кочкуч кылын нейтралдаштырууну жетекчи кылып, көмүртек кочкуч кылын азайтуу, булгануну азайтуу, жашылдыкты кеңертүү, арттырууну шайкештүү жылыштатып, экология коопсуздук калканын бекемдеп жашыл өнүгүү аракет энергиясын күчөтүү ортого коюлду. Ошону менен бирге 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги жашыл өнүгүү саласындагы ой өрүш жана зарыл кызматтар айкындаштырылып, жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин экология маданилик курулушуна өскөлөң маани берүүсү жана стратегиялык жоспору толук чагылдырылып, жаңы доор жаңы сапарда экономика коомдун өнүгүүсүндөгү жалпы беткей, жашылга тип өзгөртүүнү бачымдатып, кооз жүнгө курулушун жалпы беткей жылыштатууга алга илгерилөө багытын көрсөтүп берди. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү баш шужи Ши Цзиньпин өзү пландап өзү орундаштырып, өзү төртмөктөгөн оорчундуу түзүлмөдө жаңылык жаратуу жана оорчундуу ысылат иш чарасы. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын изчил жүзөлөштүрүүдөгү күчтүү чаара, нактылуу чаара жана түзүм камсыздоосу саналат. Баш шужи Ши Цзиньпин көзөмөлдөөнүн ар бир ачкычтуу алкагы, ачкычтуу мезгилинде рол кармап багыт көрсөтүп, алга илгерилөөгө жетектеп желелеш зарыл жолжубо тастыктарды чыгарып, көзөмөлдөөдү колго келтирген жетишкендиктерди толук турактандырып, партиянын экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө кызматына жетекчилик кылуусунда бекем туруп жана күчөтүп, көзөмөлдөөнүн өткүр кылыч ролун сызыл көрсөтүп, жоопкерчилик түзүмүнөн турган бул чүлүктү бекем кармап, партия борбордук комитеттин экология маданилик курулушу чечим орундаштырууларын аткаруу курбатын өстүрүүнү баса көрсөттү. Зонли Ли Чиаң, орун басары Зонли Дин Шөө Чиаң дагы көп жолу көзөмөлдөө кызматына айкын талаптарды ортого койду. Саясий ордун бирдемди өстүрүп партия 20-чы курултай жана партия 20-чы кезектүү борбордук комитеттин бир канча жолку жалпы жыйын рокун тереңде изилдештирип, 4-чү жалпы жыйын орундаштыруусун астайыл жүзөлөштүрүп, Ши Цзиньпин экология маданилик идеясы жана баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл жолжубу тастыктарынын рокун изилчил жүзөлөштүрүп, райондордун шайкештүү өнүгүүсү жана жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөөктөп, экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы беткей жашыл тип өзгөртүүсүн бачымдатып, экологиялык чөйрө сапатынын көрүнүктүү жакшылоону түртмөөктөп, кооз жүнгө курулушунда жаңы орчундуу илгерилөөлөргө кол жеткирүү керек. Фан Жон Лин мына буларды баса көрсөттү. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөсүн жакшы иштөөдө Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын изчил жүзөлөштүрүүнү оорчундуу саясий милдет кылып, баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл жолжубу тастыктарынын рохун жүзөлөштүрүү абалын зарылдын зарылы кылып, экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө кызмат низамын жалпы бетке изчилдештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, элди борбор кылууда бекем туруп, чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүүдө бекем туруп, системалуу көз карашта бекем туруп, маселе багытында жана катаң негизги ыргакта бекем туруп, законго төп илимий сүйөнүүдө бекем туруп, экономика коом өнүгүүсү, эл турмушун камсыздоо жана экологиялык чөйрөнү коргоону бир өңчө пландоо керек. Көзөмөлдөө Ши Цзиньпин экология маданилик идеясы жана баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл жолжуболору тастыктарынын рохун изчил жүзөлөштүрүп алына. Партия борбордук комитет, Говьяндын катыштуу орчундуу чечим орундаштыруулары жана закон эрежелерин жүзөлөштүрүп абалына. Бул канунун алдын алып жөнгө салуу чабуулунун илгерилөө абалына. Экономика коом өнүгүүсүндө жалпы бетке жашыл тип өзгөртүүнү бачымдатып, көмүртек кочкуч кылын кое берүүнүн чокун аркы, көмүртек кочкуч кылын нейтралдаштыруунун иштикти туруктуу жылыштатып, эки жогору бир төмөн түрүн караманча жолу коюуну чечкин тосуу абалына. Тоо, дарыя, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү системалуу жөнгө салуу, зарыл экология калкан курулушу, табигый коруктарды коргоп калыбына келтирүү, экологияны коргоо кызыл сызыгы боюнча башкарып тизгиндөө, жапайы куш түрлөрүн коргоо сыяктуу абалдарга, чөйрө негизги жабдуу курулуштардын жүргүзүлүү, айылгычта конуштануу чөйрөсүн жөнгө салуу абалына, катуу керексиз заттар, айрыкча кооптуу керексиз заттарды бир жактылуу кылуу, курулуш таштандыларын бир жактылуу кылуу, оор металл булгануусун жөнгө салуу абалына, көзөмөлдөөдө байкалган маселени түзөтүү жана узакы берекеттүү механизм курулушу абалына, эл журттун чагылдыруусу күчтүү болгон урунттуу экологиялык чөйрө маселеси жана бир жактылуу кылуу абалына, экологиялык чөйрө коргоого партия өкмөт тең жооптуу болуу жана бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик болууну жылыштатып, жүзөлөштүрүү абалы сыяктууларга түйүндү көмбурат. Фан Жанлин көзөмөлдөөгө шайкешүүнү жакшы иштеп, бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүп, учурду ашкарылып, төп илимий закон боюнча көзөмөлдөп, негизги катмардын жүгүн чыныгы жеңилдетүү сыяктуу кызматтарга талаптарды ортого койду. Ошондой эле көзөмөлдөө группасынын жалпы мүчөлөрү тартип талабын катаан аткаруу, көзөмөлдөгөн жердин жана коомдун көзөмөлдөсүн кабылдоо боюнча позициясын билдиришти. Чан Шоожаң мына буларды билдирди. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү Шинжаңдын экология маданилик курулушуна болгон саясий текшерүү жана кызмат текшерүүсү эсептелет. Биз Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын тереңдей үйрөнүп, ичкелей өздөштүрүп, аракетти көрсөтүп, жогору даражалуу саясий белеселүүлүк аркылуу борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөсүн кабылдап, аны жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктөп, жалпы бетке изчилдештирүүдөгү зарыл иш чарасы кылып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайлоонун зарыл текшерүүсү кылып, иш жүзүндөгү аракет аркылуу экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Көзөмөлдөп башкаруу кызматын бүт күчү менен колдоп, шай кешип, камсыздоону күчөтүп, тартип талабына катаан моюнсунуп, көзөмөлдөө кызматынын шыдыргулаш жайылдырылуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Тонок суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөнү кезмет билип, маселени түзөтүүнү катаан, нактылуу жакшы кармап, башатынан кыскалыктарды толуктап, механизмди кемелдендирип, жылчыктарды бүтөп, экологиялык чөйрөнү коргоону тыңгылыктуу жылыштатып, экономика коомдун өнүгүүсүнүн жалпы бетке жашыл тип өзгөртүүсүн илгери сүрүп, экологиялык чөйрө саласы ысылаатын тереңдештирип, кооз Шинжаң курулушун түртмөктөөдө жакшы кадам алуу керек. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын жалпы мүчөлөрү, борбордун экономикалык чөйрө коргоону көзөмөлдөө кызматына жетекчилик кылуу группасы ишканасынын катыштуу кызматкерлери, Шинжаң Уйгур автоном району жана Биңтондун катыштуу жетекчилери, катарлуулар жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, Биңтондун ар кайсы ШШ шаарынын партия, өкмөт жетекчилери видео жыйын аркылуу жыйынга сырттан катышты. Кызмат орундаштыруусунда негиз борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын туруп көзөмөлдөө убакты 1 ай, орун алып туруу убакты 2026-жылы 5-чи айдын 9-чу күнүнөн 6-чы айдын 9-чу күнүнө чейин. Орундаштырган атайын кезекчилик телефону 0991 6072 656. Атайын почтоо кат сандыгы Шинжаң Уйгур автоном району Үрүмчү шаары А454 номурлуу почтоо кат сандыгы. Көзөмөлдөө группасынын маалымдоо телефон кабылдоо убакты ар күнү саат 10:22 чейин. Партия борбордук комитет Говьяндын талабы жана көзөмөлдөө группасынын кызмат жоопкерчилиги боюнча борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын негизинен Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Биңтуандын экологиялык чөйрөнү коргоо жагында келген кат, телефон, арыз, доо маалымдоосун кабылдайт. Башкы кабылдоо чөлкө менен таандуу болбогон арыздоо, маалымдоо маселесинин белгилеме боюнча көзөмөлдөөнү кабылдаган жердин бир жактылуу кылуусуна өткөрүп берет.
1: Станциябыз кабары кече 5-чи айдын 9-чу күнү 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштоого арышташтоо Шинжаң атайын майдан акпарат жарыялоо жыйыны Үрүмчүдө өтүп, Шинжаң Уйгур автоном райондун эл чарбасы менен коом өнүгүүсү 15-5 жылдык жоспор программасы чечмелеп түшүндүрүлүп, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаңдын экономика коом өнүгү нишаны жана түйүндүү милдеттер сыяктуулары тааныштырылды. Автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз катыштаары кабарчылардын суроолоруна жооп берди. Эркин Тунияз мындай деди: Баш Шужи Ши Цзиньпин Шинжаң кызматына өскөлөң маани берди. Айрыкча былтыр баш Шужи өзү баш болуп борбордун өкүлдөр тобун баштап, автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылына катышып, зарыл сөз сүйлөп, зарыл жол жоболорду берип, Чуңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгуу зарылы куттуктоо катын жазып, Шинжаңга 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарып, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги түрдүү кызмат жакшы иштөөнү түпкү моюн сунуу принциби менен камдап, күчтүү аракет энергиясын кошту. Шинжаң өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң чоң, ар улут калкы чыныгы нарыпка эң көп ээ болгон тарыхый мезгилге арышташтады. Эркин Тунияз мындай деди: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде биз баштан бойго Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчү социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктөп, жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармап, Чуңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем имерчиктеп, Чуңхуа улуту ортоктук тулку курулушун жұмысын жылыштатып, Шинжаңды закон арқылы башқару, Шинжаңды ынтымақташтырып тұрақтылаштыру, Шинжаңды маданият арқылы балқыту, елді байытып Шинжаңды гүлдендіру, ұзын мезгіл Шинжаң құруда бекем тұрып, бес жоң стратегиялы орын белгілеусін бекітіп, қызматтарды жүзелештіруіне бекем қармап, бүт мамлекет менен тең арымда социалистік замандаштыруны негізінен ішке асыруда чечүүчү мүнөздү илгерілөөгө қол жеткіруге чыныгы кепілді кылабыз. Еркін Тунияз мындай деди. 15-5 жылдық жоспор мезгілінде біз баштан бойғы туруктуулукту башкы орунга қойып, коопсуздукту бекем кайтарууну эмерчиктеп, Шинжаңдын коом жалпы кырдаалы сызыл туруктуу, узун мезгил туруктуу болуусун сактап, мамлекеттен жогорапиялык коопсуздугун коргоонун стратегиялуу калканын жаратабыз. Баштан бойго негизги линияны бекем уютуп, чын жүрөктөн моюндоону арттырууну мерчиктеп, Чунхуа улуту ортак тулку таанымын формалуу, таасирдүү, берекеттүү бекем уютууга күч салып, киши көңүлүн уютуу менен бирге күч чогултабыз. Баштан бойго стратегиялуу берекет кубат ыйгаруу, чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүүнү эмерчиктеп, Шинжаңдын партия жана мамлекет жалпы кырдаалындагы координат ордун төп таап, чөлкөмдү шанга бөлүү аркылуу жалпы кырдаалды жарктуубуз керек. Баштан бойго шахмат көзүн чыйралтуу, шайкештүү өнүгүүнү эмерчиктеп, түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө таасир көрсөткөн терең катмардагы маселелерди сызыл чечүүбүз керек. Баштан бойго экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүүнү эмерчиктеп, экологиялык чөйрөнү коргоп, жөнгө салууну күчөтүп, жашыл төмөн көмүр текти Шинжаңдын өнүгүүсүндөгү эң жарык түскө айландыруубуз керек. Баштан бойго эл турмушу баардан зарыл, бакытты арттырууну эмерчиктеп, ар улут калкынан сайын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимине ээ кылуу керек. Жарыялоо жыйынында Эркин Тунияз, Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, Автоном райондун дайымдуу иштери боюнча орун басары төрагасы Жаң Еңчүн, Автоном райондун байланыштуу тармактарынын жооптуулары менен айрым-айрым Жумха улуту ортак тулку таанымын бекем уютуу, мамлекеттик асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын куруу, Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын жаратуу, мамлекеттин энергия байлыгы коопсуздугун камсыздоо, эл турмушун сызыл жакшыртуу, сылатты жалпы беткей тереңдетүү, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн жетиштирүү, Шинжаңды саякат аркылуу гүлдөндүрүү стратегиясын жолго коюу, түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсү, экология, маданийлик курулушу сыяктуулар боюнча кабарчылардын сураган суроолоруна жооп берди.
0: Кечээ 5-нче айдын 9-нчу күнү өткөрүлгөн 15-нчи 5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун арызташтоо Шинжаң атайын майдан акпарат жарыялоо жыйынында Борбор жана Автоном районунун негизги маалымат аралжылары, ар кайсы аймак, облас, шаарлардын жоорулушкан маалымат аралжы, Борбордон келген 71 кабарчы Жумха улуту ортак тулку таанымын бекем уютуу, кесип өнүгүүсү, түйүндү салалар ысылааты, маданият саякаттын жоорулушуусу, эл турмушун камсыздоо сыяктуу түйүндү салаларды эмерчиктей, кызуу маанайда суроо коюп терең өзара таасирлешти. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Яңжу, Ли Яңдардын кабарын угасыздар. Шинжаң радио телевизия станциясынын кабарчысы 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Автоном район түйүндүү салалар менен алгылыктуу алкактардагы кысылаатты тереңдетүүгө кантип үйрүлүп, түзүлмө механизм кедергисин жоюп, өнүгүүдөгү ички кыймылдаткыч күч менен жашоо күчүн үзгүлтүксүз күчөтүп, экономика коом өнүгүүсүн бекем кепилет менен кандай алат деп суроо койду. Акпарат жарыялоо жыйынында Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети парт группасынын шужиси, орун басары мудуру Ван Хуа кабарчынын суроосуна жооп берип, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң мамлекет боюнча бирдикке келген чоң базарга иштиктүү жоорулушуп, кедергилерди бузуп жолдорду шыдырлаштырып, экономиканын айланмалуу чоң күрөө тамырын шыдырлаштыра турганын билдирип мындай деди. Биз соодагер чакырып каржы киргизүү, кырдар чакыруу, кырдар болуу, карханаларга чатыштуу закон аткаруу сыяктуу түйүндүү салаларга үйрүлүп, мамлекет боюнча бирдикке келген чоң базар курулушуна кайчы жоруктарды иреттеп чөнгө салабыз. Тижара соода чөйрөсүн кылдаштыруу, өткөлүн ат салуу аракетин жолго коюп, коомду жөнгө салуу берекетин өстүрүп, Шинжаңды каржы салып кесип күлдөндүрүүдөгү көрдүү топурак, жаңылык жаратуудагы көрдүү топурак айландырып өнүгүү бирикмек үчүн уютабыз. Борбордук радио телевизия баш станциясы Шинжаң баш пунктунун кабарчысы Лю Фэй бул жолку акпарат жарыялоо жыйыны жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаңдын өнүгүү жоспорун анык сызып бергенин, андан терең шыгалганын билдирип мындай деди. Акпарат жарыйлоо жыйыны өнүгүү планын анык сызып, Шинжаңдын 5-10 стратегиялык орун белгилөөсүн такан чыктап, мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына жуурулушу партия борбордук комитеттин терең маани берүүсү менен бөт Шинжаңда каарылуу журчулугунун эпкиндүү алгалаган сымбатын көрсөтүп берди. Эл гезитканасы Шинжаң бөлүмчөсүнүн кабарчысы Ардак Таберик мындай деди. Жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жетиштирип, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптери, жарыш жолун жайгаштыруу, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөрүн зарылма туру. Бүгүн акпарат жарыйлоо жыйынында мен дагы бул жакты имерчиктей суроо койдум. Шинжаңда туруштуу борбор аралжы курал катарында биз кийинки карымда Шинжаңдын жаңыдан гүлдөнгөн кесип саласындагы үч түйүндү салаага, алдыңкы катардагы жабдууларга, төмөн мейкиндик экономика жана жаңы материалдарга түйүндү көөн буруп, жаңы доордогу Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүү аңгемелерин чымырканып баяндайбыз. Эл турмушу бакытын арттыруу өнүгүүнүн түпкү нишаны. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз жумуштандырууну туруктандыруу, кеңейтүү, жалпылык дээрүүнү кылдаштыруу, коомдук камсыздандырууну күчөтүү жагында сызыл күч чыгарып, жалпыга нарыктуу негиздик, эң төмөн чегине кепилдик кылуу мүнөздүү эл турмушу курулушун жакшыртат. Санжо областык жогорулушка маалымат аралчылары борборунун кабарчысы Каңявый мындай деди. Жыйындан кийин менде бул жолку акпарат жарыйлоо жыйынынын өзөктүү мазмунун жорчулугу угуп түшүнө ала турган, көргүсү келе турган, жогорулушкан маалымат аралчы түшүмүн айландырып, саясатты тереңдей түшүндүрүүнү түйүндү жакшы иштеймин. Ошондой эле камерадан ойдокудай пайдаланып, жакшы үгүттөп кабарлап өнүгүү өзгөрүшүн көңүл коюп эстелик алып, 15-5 жылдык жоспордун кооз планынын ардылуу журчулугу сезин ала турган бактылуу турмушка чыныга айландырабыз. Акпарат жарыйлоо жыйынында автоном районубуздун 14-5 жылдык жоспорунун нишан милдеттери жеңиштүү аяктап, район жалпы түшүм наркы жылына орто эсеп менен 5.9%, шаар айыл тургундардын киши башына туура келе турган кирешесинин айрым-айрым 5.3%, 8.1% артканы. Шинжаң өнүгүүсү жакшы, өзгөрүшү эң чоң, ардылуу журчулугу эң көп нарп ала турган тарыхый доорго кадам таштаганы тааныштырылды. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети экономика изилдөө академиясы, экономика изилдөө ордунун башчысы Чимбо кабарчыга, эгер 14-5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаң өнүгүүсүнүн өзөгү негизин түптөө, кыскалыктарды толуктоо десек, анда 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги өзөктүү милдет сапатты жогорулатуу, аракет энергиясын арттыруу экенин айтып мындай деди. Бул жолку жоспордо анык ирээттелгени жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү жетиштирүү, жөрөлгөлүү кесиптерди өзгөртүп куруу, даражасын өстүрүү, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирүү, зоройтуу, келечек кесиптерди көрөгөндүк менен жайгаштырууну ан сайын баса көрсөттү. Санариптүү Шинжаң стратегиясы менен жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин терең жолго коюп, миңдеген кесип салаага жан жактуулук кубат ыйгаруу, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдүн өнүгүүсүн төртмөктөө аркылуу жалпы толкулуу коомдук өндүргүч күчтөрдүн деңгээлин өнүмдүү өстүрүп, жогору сапатта өнүгүү, жогору сапаттуу турмуш жагында белги мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүүчү мүнөздүү илгерилөөлөргө кол жеткизүүгө чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Эми станциябыздын жоспорду бекитип, жаңы сапарды баштап, чымырканып, нактылуу иштеп, келечекке аттаналы деген Шингуаң тез бааламасын угасыздар. Кечөө 5-айдын 9-чу күнү 15-5 жылдык жоспор мезгилинен башталуусу боюнча Шинжаң атайын майдан акпарат жарыялоо жыйыны өз маалында өтүп, Шинжаң Уйгур автоном районунун эл чарбасы жана коом өнүгүүсүнүн 15-5 жылдык жоспор программасын системалуу чечмелеп түшүндүрдү. Алдыңкыларга мурагерлик кылып, кийинкилерге уланта турган ачкычтуу 5 жыл катары 15-5 жылдык жоспор мезгили Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнүн зарыл оңут мезгили. Жоспор программасы мамлекеттин ажаты, Шинжаңдын курбаты, калктын күткөнүнө бекем кадалып, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармап, партия борбордук комитет ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү термелбей бекем түртмөктөп, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки пландап жоспорлоп, учурдакы менен алыскыга тең маани берип, кесипте даража жогорулатуу менен эл турмушун жакшыртууну шайкештирүүдө нишан анык, жол айкын, иш чаралар нактылуу болду. Жоспор бекитилди. Күрөшүүнүн далмаалы. Бүт автоном райондо жогорудан төмөнгө чейин сөзсүз түрдө көңүлдү уютуп, күчтү топтоп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, улуу жоспорду кооз, реалдыкка айландырып, жөнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндүк жаңы барагын чымыркана жазат.
0: Станциябызга бары. 5-чы айдын 8-чи күнү автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 78-чү улку модорлор жыйынын ачты. Жыйында автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 29-чу улку жыйынын 5-чы айдын 20-чү күнүнөн 21-чү күнүнө чейин Үрүмчүдө ачуу чечим кылынды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Тобул жыйынды башкарды. Жыйында автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 29-чу жолку жыйынынын каралма тартиби сунуш долбоору карап чыгылды. Туруктуу комитеттин 29-чу улку жыйынында автоном райондук мүлк башкаруу низамына түзөтүү киргизүү, сунуш долбоорунун 3-чү улку карап чыгуу талкуу долбоору, автоном райондун пакты сапатын илгери сүрүү низамы сунуш долбоорунун түзөтүү нускасы карап чыгылат. Автоном райондук эл өкмөтү карап чыгууга сунган автоном райондун жогору темптүү таш жол низамы сунуш долбоору, автоном райондун шаар шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы сунуш долбоорунун талкуу долбоору карап чыгылат. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитеттин модурлар жыйыны карап чыгууга сунган автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин айрым айыл шаарчылардын кезек алмашуу шайлоосунун убактын теңшөө жөнүндөгү чечим алгачкы долбоорунун талкуу долбоору карап чыгылат. Боортала Моңгол автоном областы эл курултай туруктуу комитети тастыктоого сунган Боортала Моңгол автоном областы эл курултай туруктуу комитетинин талкуу иштер эрежеси, Байонголо Моңгол автоном областы эл курултай туруктуу комитети тастыктоого сунган Байонголо Моңгол автоном областы эл курултай туруктуу комитетинин Корла шаарынын шаар районунда ит багууну башкаруу низамына түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечими, Казалсуу Кыргыз автоном областы эл курултай туруктуу комитети тастыктоого сунган Казалсуу Кыргыз автоном областынын орто майда карханалардын акчаны жана дыйкан жумушчулардын майнасын артка создуктуруунун алдын алуу жана жөнгө салуу низамы текшерилет. Автоном райондук эл өкмөтүнүн автоном райондун даарылуу камсыздоо кызмат абалы, автоном райондун 2025 жылдык чөйрө абалы жана чөйрө коргоо нишанын бүтүрүү абалы жөнүндөгү докладты сыяктуулар угулат жана карап чыгылат. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон аткарууну текшерүү группасынын автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин жаңы доор прокуратура органдарынын закон көзөмөлдөө кызматын күчөтүү жөнүндөгү чечиминин жолго коюлуу абалын текшерүү жөнүндөгү доклад угулат жана карап чыгылат. Автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөр толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү доклад угулат жана карап чыгылат. Кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдетинен калтыруу иштери карап чыгылат. Жыйында дагы башка каралмалар карап чыгылды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары модурларынан Ваң Миңшан, Лининг Пинг, Пинг Шинлай, Ваң Гуохэ, Мамытмен Кадыр, Анвар Турсун, Сун Яджун, баш катчысы Ваң Жиан жыйынга катышты.
1: Быйыл автоном районубуз жыл бою суу иштери туруктуу мүлкүнө 40 миллиард юандан ашуун каржы салууну бүтүрүү нишанын бекитип, торго жалгоо, торду толуктоо, желени күчөйтүүдөн турган суу тору курулушу чоң планын жумуш алып баруу чертежине чыныгы көрүнүшүнө айландырып, коопсуз ийкемдүү замандашкан суу тору системасын курууну бажымдатып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө соолбоз суу кыймылдаткыч күчүн кошмой болду. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарын угасыздар. Учурда Бай ооданы Булуң айылынан суу тескөөчү суу сактагыч курулушу бажымдатылып, курулуш нак майданында абдан кызыган көрүнүш жарыкка чыкты. Казуу машинасы, жол таптоо машинасы күркүрөп иштеп, ташымал аптоо унаалары ары бери токтобой жүрүп, курулушчулары жумуш алып баруунун алтын мезгилин колдон бербей, курулушту бар күчү менен жылыштатып, түрдүн маалында бүтүп, ролун көрсөтүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Хубей, Шүйзуң, суу иштери суу электр курулушу жарнак чектүү шериктигинин түрү орун басары директору Сыңшы Ли мындай деди. Түргө жогору каркын мезгилинде 400-дөн ашуун адам, 100-дөн ашуун машина жабдуусун иштетүү күтүлүүдө. Түрү бөлүмү курулуштун сапат өткөлүн бекем кармап, жумуш алып баруунун алтын мезгилин бекем кармап, басымдуулук менен илгерилеп, курулушту бар күчүбүз менен бажымдатып, 10-чу айда суу сактагычтын чыныгы тулкусу бүтүп, суу сактоону ишке ашырууну чымырканып колго келтиребиз. Бай ооданы чек арасы ичинде Музарт дарыясы, Кызыл дарыясы сыяктуу 5 негизги дайра бар. Тезгиндөө мүнөздүү суу иштери түйүнү кемчил болгондуктан жогору агымдан келген сууну сактап калуу кыйын болгон. Жалпы 374 миллион юан каржы салынган Булуң айылындагы суу сактагыч курулушу как ошол кыйын маселени чечүүнүн ачкычы. Бай оодандык суу байлыгы башкы пунктинин орун басар пункт башчысы Ли Юлин бул курулушта түздүктүн геологиялык шартынан чебердик менен пайдаланып, жалгап өтүштүрүү ой өрүшүн колдонуп, Капсалаң дарыясы менен Телбүчүк дарыясынын суу кайнарын суу сактагычка баштап кирип, суу баштоо, суу сактоо, суу тескөө, суу коё берүү бир тулкулашкан суу иштери торун кура турганын тааныштырып мындай деди. түрі құрылып бүткеннен кейін су үнемді, су сақты, суыны тескі, дейқанчылық суғаты, өнер жайды суымынан ғамду сияқты ролдорды атқарып, райондық су байлығын жайғаш тұрыны бірдемче қылдаштырып, су ғамдуыны қамсызды құрбатын жоғыры көтіріп. Андан сырт, аталған құрылыштағы ақыл жөндемдешкен башқару системасынан пайдаланып, су байлығын төп тескі жана жоғыр берекетті пайдалануын ішке асырып, құрылыштың универсал берекетін ең чоң чекте көрсетеді. Быйыл, автоном районубыздың су іштері тұрақты мүлкіне салған жалпы қаржысы

0: 40 миллиард юандан ашары күтілуді. Негізінен селден сақтанып апатты азайту, су экологиясының қалбына келтіру, айыл қыштақтарды су менен қамдону қамсызду сияқты орчынду салаларға жайғашқан. Жаз кіргенден бері Шиеху шары Батыштелке районының айыл қыштақтарды су менен қамдону қамсызду құрылышында жұмыс қалбына келтірілді. Бұл құрылышқа жалпы 129 миллион юан қаржы салынған. Негізгі құрылыш мазмұны болса 74,173 километр су қамдо құру торын жаңыдан құрып. Басым азайту көлчөгі, тек құдығы, су бөліштіру құдығы, ағым мөлчөру құдығы сияқты ар түрді құр лениясы имаратынан 529-ы телегейлештіріп құрылады. Түрі бол жолменен 2026 жылы 10 айдын 20 күні бітеді. Шиеху шаардық су менен қамдо су чыгаруу чектүү жооптуулук шериктигинин башкы директору Тай Гуаң Юн мындай деди. Биз сапат коопсуздук өткөлүн катаң эгерип, алгылыктуу жумуш тартиби, түйүндүү орундарды башкарууну күчөйтүп, Шиеху шаарынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүсү жана экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн бекем ары күчтүү суу иштери тиреги менен камдайбыз. Статистикага караганда, 4 айдын 30 күнүнө чейин автоном районубузда суу иштери курулушу боюнча жалпы 264 түрдө жумуш башталып жана жумуш калыбына келтирилип, көлөмү абдан зор нарп жеткирүүсү узакка чейин болгон суу иштери курулуштары Тянь-Шандын түндүк түштүгүндө жалпы бетке кызуу жүрүп, суу иштери торун карапайым калкка бакыт жарата турган бакыт торуна бачым айландырууда. Автоном райондук суу иштери назаратынан башка экономисти Ваң Рон мындай деди. Дагыда көп коомдук капиталды эликтирип, дагыда көп карханаларды суу иштери негизги жабдуу курулушуна өбүлгө боло турган кылып, артынан 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги жалпы толкусу 316 миллиард 600 миллион юандык каржы салуу милдетин аткарууну түртмөктөйбүз.
1: Иле Казак автоном областы электр зарядтоо негизги жабдуулары жайгаштыруусун иштиктүү кылдаштырып, шаар айылдык аттаган оңтойлуу жогору берекеттүү, акылы директүү чогуу баарланган электр зарядтоо тейлөө системасын бачым куруп, жашыл сапарга чыгуу жаңы аракет энергиясын козготту. Эми кабардан угасыздар. Жакында Кулжа шаары тургуну Ли Хошуан интернеттеги мамлекет электр тору эпи аркылуу тургундардын электр зарядтоо мамысын орнотуу өтүнүчүн тапшырып, ошол эле күнү карап чыгып тастыктоосун бүтүргөн. Ли Хаошуан мындай деди. Мен азыр жаңы энергиялуу аптоуна сатып алып, электр зарядтоо мамысы төк саатын бүтүргөлү келгемин. Материалдарды кызматкерлерге тапшырып, абдан тез оңтойлуу бүтүрдүм. Мамлекет электр тору Иле дарыясы электр менен камдоо шериктиги интернетте өтүнүч берүү сыяктуу элге оңтойлуу иш чараларды жолго коюп, Нак майданда чалгындоо, долбоорун чыгаруу, курулушту текшерип өткөрүп алууну бирге бүтүрүүнү жолго коюп, орнотууга маалымдап орун алуу убакыт чегин зор даражада кыскарткан. Мөлчөрүн эсептөө жабдуусу жана сааттын алдындагы линия жол курулуш акысын толук кечирим кылуу саясатын жүзөлөштүрүп, калыкты чыныгын арыпка ий кылган. Акыл жөндөмдөшүү, оңтойлуулашуу тейлүү деңгээлинин өсүүсүнөн улам ар кайсы одан шаардын электр зарядтоо жабдуусу бачым курулган. Очорда Коргос шаарындагы 28 конушта төк мотоциклет электр зарядтоо мамысы толук каптоо ишке ашып, жалпы 1120 электр зарядтоо жалгоо тейшигин куруп, мандан тышкары 5-чи урпак, 6-чы урпак мамлекет каалгасы, Жөңгү Казакстан кызматташтык борбору жана саякатчыларга тейлөө жүргүзүү борборуна чордондуу түрдө 38 жүрүш, 120 киловаттык туруктуу агым электр зарядтоо мамысын жайгаштырган. Коргос шаары тургуну Вэймингминг жумушка чыгууда мурда аптоунасын шериктиктин жакын айланасындагы электр зарядтоо мамысынын жанына токтотуп, чаарда ректи сыдырып электр зарядтаган. Азыр жалпылык райондун электр зарядтоо мамысы айрыкча оңтойлуу. Күндөлүктүү электр зарядтаганда алыстарга баруунун кереги калбады. Демейди тамактанган маалда же көчө айланганда каалаган убакта электр зарядтоого туура келсе, чаарда ректи сыдырсак эле болду. Тургундар конуштан саякат көрүктүү үйүндөрүнө чейин шаар районунун негизги жолдорунан, чек ара район чек ара ооздоруна чейин Иле областынын электр зарядтоо тейлөө тору барган сайын тыгыз токулду. Быйыл жыл башынан 3 айга чейин бүт областынын электр зарядтоо мамысы жалпы мөлчөрү 8032 жеткен. Мамлекет электр тору Иле дарыясы электр менен камдоо чектүү жооптуулук шериктиги тижарат сатуу тейлөө борборунун мудуру Жан Тиенкүн мындай деди. Жаңы энергиялык аптоуна керектөөсүнүн жогорулоосунан улам биз орнотууга маалымдоо тартибин ыкчамдап интернетте бүтүрүү, материалдардын кем калган жерлерин кабылдоо сыяктуу тейлөөлөрдү жолго коюп, аксыз улап киргизүү саясатын жүзөлөштүрүп, ар кайсы жак менен байланышып үйдө иштетилүүчү электр зарядтоо мамысынын орнотууга маалымдоонун орун алуусун жогору берекеттеп, жылыштатууга бирдик аракетке келип, электр зарядтоо мамысы жабдуу курулушун сызыл жакшыртып, калктын жашыл сапарга чыгуусуна чыныгы оңтойлуулук алып келип, эл турмушу бактын чыныгы арттырды.
0: 2026 жылдык Дилдештик мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 5 айдын 16 күнү башталат. Автоном районубуздун жер жерлери Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы маданият саякат жеңилдик берүү белек баштыгын алып чыгып, футбол жарышын данекер кылып, дене тарбия менен маданият саякаттын тереңдөө жоорулушусун түртмөктөп, маданият саякат керектөө базарын чыйралтмай болду. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. 5 айдын 17 күнү Иле областык өкүлдөр командасы Тоңгуч Боортала Муңгул автоном областык өкүлдөр командасы менен таймашат. Иле областындагы А даражалуу 19 Көрк району Эшик Белетинде жеңилдик берүү саясатын алып чыкты. Жарышка катышкан ден аракетчилер, машыктандыруучулар, ошондой эле Иле областы жарыш районундагы жарыш көргөн саякатчылар, жарышка катышкан жарыш көргөн далили аркылуу 20%-дан 50%-ка чейинки эшик билети жеңилдигинен баарланат. Иле Тяншан Гүл деңизи саякат көрк районунун баш директору Чын Ванжи мындай деди. Бул чыныгы жыргалчылык аркылуу көпчүлүктү дүүлүктүргөн жарышка катыштыруудан сырт, көңүл черин жазып, журтубуздун кооз көркүнөн үзүр алдырууну үмүт кылабыз. Андан бөлөк, Эле областындагы көптөгөн саякат кооперативдери жарыш районундагы конок сарай, элдик конолго, чүйгүн даамдар сыяктуу байлыктардан пайдаланып, жарыш мезгилине бириктирип, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын ээрчип, Илени саякаттоо негизги тема саякат линиясын алып чыгат. Шинжаң Хун Ши Лю, саякат кооперативинин сатуу директору Марына мындай деди. Иле бир күндөн 7 күнгөчө асыл саякат линиясын алып чыкты. Бул Нарат, Шаты, Көлдөлөң сыяктуу сапаттуу көрк райондорун өз ичине камтыйт. Бул жолку Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышына катышкандар бирдей 20% жеңилдиктен баарланат. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы мезгилинде жер жерлер район аттап жарыш көргөн топ күярмандары саны зор мөлчөрдө ашуусу күтүлүүдө. Бул себептүү автоном районубуздун жер жерлери ар кайсы көрк райондору менен биргелешип, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын ээрчип, Шинжаңды саякаттоо маданият саякат чоң белек баштыгын жарыялап, жарыш атайын эшик билет баасын азайтуу кечиримин кылуу, аш тамак жатакта жеңилдик берүү, маданият саякат керектөө босогосун төмөндөтүү, жарыш көрүү атайын линиясы толуктамасы сыяктуу желелеш жеңилдик берүү чараларын алып чыкты. Тарбагатай аймагы Шиху шаары Сабанда жарыш көрүү, көрүүчүлөрдү Шихуга эликтирүү негизги темасын эмерчиктеп, маданият саякат жеңилдик берүү чоң белек баштыгын алып чыгып, накалай акча жеңилдиги жана мол түркүнчүстүү сезинүү аркылуу жарыш агым мөлчөрүн, керектөө мөлчөрүн ашырууга өзгөртүүнү күчөп илгери сүрмөй болду. Шиху шаардык саякатты өнүктүрүү тейлөө борборунун мудуру Жан Тиңже мындай деди. Топ күярмандары жарыш билетине сөнүп, көрк районунун эшик билети жарым баасынан баарланат. Бүт шаардагы жылдыздуу конок сарайлар 30% жеңилдик менен камдайт. Ошону менен бирге Юншанфуда аш тамак, жатак, буюм сатып алуу сыяктуу жактарда толуктама берип пайданы өтүнүп беребиз. Жарыш майданында шиху негизги тема көргөзмөлөп сатуусу орундаштырылат. Шаар районунда футбол түнү сыяктуу телегейлешкен кыймылдар өткөрүлүп, көпчүлүктү шихуга келип, ырахат ойноп, камсыз керектөө мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Эрти жай маалында Хотендин көп жерлериндеги көрк райондорунда саякатчылар агымы сызыл жогорулап, жаратылыш көрүнүшү, элдик салт сана, чүйгүн таамдарды туюнуу, өзгөчө кыймылдар бирдей интернетке чыгарылып, маданият саякатты жоорулуштуруу жаркын түйүндөрү ар тартынан бардыкка келди. Эми станциябызнын урсал кабарынан угасыздар. Түштөн мурда саат 10 Каракаш, Көнү шаар көрк районунун чоң кичи көчөлөрү кишилерге толуп, дууманга бөлөнгөн. Саякатчылар өзгүчө жөрөлгөлүү курулуштар арасында ары бери жүрүп арышын токтотуп, өзгүчө назик кооз жасалган дубал оймосу, кадимки эшик терезе оймосунан үзүр алып, көөнү шаардын өзгүчө байыркы жытын сезиништи. Көчөнүн эки жагында колөнөр буюмдары дүкөнү, өзгүчө чүйгүн таамдар дүкөнү, көөнү чайкана сыяктуулар арты артынан ачылып, соодагерлер товарларды реттеп, саякатчыларды чакырды. Чоң чеңдик саякатчы Янкы Юан достору менен жоро болуп акырын сейилдеп дүкөн аралап маданият жаратмандык буюмдарын тандап, чүйгүн даамдан татып элдик салт-санааны туюнган. Ал мындай деди. Каракаш көөнү шаарынын күн сайын өзгөргөнүн көрүп, биз жергиликтүү маданиятына карата ан сайын терең катмарда түшүнүп

0: көй болдық. Түн көшегісі тартылғанда Хотен, Туанчын көрік районында шырақтар жанып, көздің жоғысын алып саяхатшылар ғым ғуыр жүріп, алыстан музыканың жаңыруысын ұлам. Көз алдыға тартылған Туанчын чынығы көрінішті концерт тартымды қойылды. Концертті қатам жылған сайын бірі башқача көрініш көз алдыға келіп, бірі көрініш бір ойын. Хотендің заттық мыс мәдениет мұрасы менен өзгөчө ырбый оюн номерлерин терең жуурулуштуруп, саякатчылар көрүк району көчөлөрдө акырын сейилдеп заттык мыс мәдениет мурасынын тартымдуулугун чөкмөгөн кайда сезинет. Гансулук саякатчы Вэй Хан шаттыкка толгон кубанычтуу маанайга берилип, артисттердин артынан бий аракетин үйрөнгөн. Хотен Туанчын чынында кооз экен. Ушунчалык көркөм чыныгы көрүнүштүү оюн номер көрүнүш. Чүйгүн даамдар ушунчалык керемет экенин эч ойлогон эмесмин. Қойылған ойын номырларымаға күтусіз қуаныш тарту олады. Мен бұл жерді абдан жақтырдым. Такламакан чөлінің түштігінде өкім амелекеттік 4 адар жалу саяқат көрік районы, Керия оданы Лунху көрік районы бары. Көрік районының суы үйрені аянты 240 мо, көлді қамыш, қойу өсіп суы құштары еркін ұчу алыстақы қарлы то, чөлменен өзірағын алышып, құм, су, өзара бір-біріне таянудай ұқмышту көрініш қалып танған. Саякатчы чам мээңин катырга олтуруп көгүлтүр суу бетинде учкандай зымырап кыйкырып чери жазган. Ал мындай деди. Керия Лунху көрүк районуна биринчи жолу даака кылуум, көрүнүш абдан кооз экен. Чынында көңүлүм сергип черим жазылып калды. Саякатта ойногондон башка өзгөчө чүйгүн даам, саякатчылардын ан сайын көңүлүнө жаккан. Көлдүн жаңы куш кери таамдары, дыйкандар куурмасынын жыты мурунга урулуп, саякатчылар кооз көрүнүштөрдү саякаттап чүйгүн даамдарды татып, көрүү сезими менен татып көрүү сезими менен турган кош үзүрдү ишке ашырган. Саякатчы Жан Хаунан мындай деди. Өзгөчө, дыйканча чүйгүн таамдар абдан нукура жергилик таам экен. Аштамак материалдары жаңы, таамы тил үйрөп өтө керемет экен.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1-чи айдан 4-чи айга чейин Коргос эл аралык жүргүнчүлөр ташымал бекетинен жалпы жөнөткөн жүргүнчүлөрү 90 000 ширет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 18% арткан.
0: Шинжан соодан илгери сүрүү коому баш болуп өткөргөн жөнгө Шинжан Тажикстан караканалары экономика соода алмаштыруу жыйыны жана товар көргөзмөсү 6-чы айда Тажикстандын Борбор дүйшөмбүдө өткөрүлөт. Шинжан караканаларын чет элге чыгаруу сапаттуу үйрүшүн куруп караканалардын Тажикстан базарын ачып, буйрутма оңтун бекем кармоосуна өбөлгө болот.
1: Кечэ 5-чи айдын 9-чу күнү Биңтуан менен жергилик чогуу курган Шинжан айыл чарбадашөөсү Тарбагатай мектеп районуна жумуш баштап курулду. Төрдүн жоспордогу ээлеген жер аянты 1088 мо. Жаңыдан салынуучу мектеп жатак аянты 313700 чарчы метр. Эми бүт Шинжанда 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 17-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан нөшөрлөп жайт. Абанын температурасы 14-дөн 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жайт. Абанын температурасы 13-дөн 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Борталада күн бүркөк болуп, артынан нөшөрлөп жайт. Абанын температурасы 14-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баалы жел жүрөт. Карамайда күн бүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жайт, абанын температурасы 18-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат, артынан 5-6 баалга өзгөрөт. Көйтүндө күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 17-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Комылда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баалы жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 27-ден 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Korlada gün ala bulutlanat, abanın temperaturası 18'den 36 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgış tütükten 3 bal jel türöt. Aksu'da gün ala bulutlanat, abanın temperaturası 15'den 33 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgış tündükten 3 bal jel türöt. Artışta gün ala bulutlanat, abanın temperaturası 17'den 33 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, batış tündükten 3 bal jel türöt. Kaşkar'da gün ala bulutlanat, abanın temperaturası 20'dan 33 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, batış tündükten 3 bal jel jürat. Xotende gün ala bulutlanat, abanın temperaturası 19'dan 36 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgıştan 3-4 bal şamal çıgat, artınan 3 balga özgürat. Joğorda barayınan malımat uqtuñızdar. Bugünkü tanqı jañlıqtar berüübüz öz ayaldamasına jetti. Bul jolku tanqı jañlıqtar berüübüzdöki makalalardı otorgondor Roza Kızaybek, Abdimejit Musa, Mambet Turda Apış. Dektorları Abdınur Saken, Gülnar Abdırasul. Bakılocu Ömürbek Toktobek. Redaktorları Kaşkarbay Turdalı, Baktıgül Jüsüp. Jopti redaktoru Alanur Musa. Укканыңыздарга рахмат. Дагда көп мазмундарды уккуңыздар же көргүңүздөр келсе, Solo Shooting абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Урматтуу угармандар. Эми алтын бүргүттүн аткарысындагы Борталам деген моңголчорду угасыздар. Сөзүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрулхан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос сарашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Тарма деген ырды белек катары сунабыз. Гана жактырып оңуздар.

0: станциясы.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
0: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
1: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татына балдар, саламатсыңарбы? Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026 жылы 5-нчи айдын 10-чу күнү, күнгө жекшембе. Микрофондо мен Асылбек Сары уулумун. Татына балдар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонт терминалы. Сылуу шитиңде тең арымда берилет арын акмалында кайталап уксаңар болот. Атенеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө жакында иш жүзүндүк изденүү, жаңылык жаратуу негизги темасындагы 2026 жылдык Санжоо ооласында орто башталгыч мектеп окуучуларынын санарып деңгээлин жогорулатуу иш жүзүндө кыймылы Фуканг шаардык биринчи орто мектепте башталды деген жаңылыкта. Артынан 90-жу жылдарда туулган негизги катмар кадры Ли Донгдун аңгемесин айтып беребиз. Илим үйрөнүү илимге маани берели түрмөгүбүздө эмне үчүн көптөгөн эмгек сабагында жашыл чайды аны үйрөтөт. Биз эмне үчүн бир катка узунга чейин кадала карасак тааный албайбыз деген мазмундардагы сабатты айтып беребиз. Кананда берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Татынабалдар оолу мектеп бакчасы түрмөгү өз назарыңарда. Жакында иш жүзүндүк изденүү жаңылык жаратуу негизги темасындагы 2026-жылдык Санжоо ооласында орто башталгыч мектеп окуучуларынын санарып деңгээлин жогорулатуу иш жүзүндүк кыймылы Фукан шаардык биринчи орто мектепте башталды. Облас боюнча ар кайсы оодан шаарлар ошондой эле Обласка тике караштуу мектептердеки жарышка катыша турган 439 чебер бир жерге чогулуп, бир сахнада жөндөм көрсөтүп, машина адам менен басыкелешүү жарыша, жалпылаштыруу жарыша, негизги жарыш, оюн көрсөтүү жарышы дагы жыда тенгу сыяктуу көптөгөн өзгөчө түрлөрдө өз келбетин чагылдырып, илим техника иш жүзүндүүлүгү аркылуу жаңылык жаратуу жалынын жалындатып, Санжоо ооласындагы жаш өспүрүмдөрдүн катаан сынактарга тең тайлаштыра ала турган санарып деңгээли жана көрүнүктүү болгон илим техникада жаңылык жаратуу жөндөмүн жалпы беткей чагылдырды. Жарыш мезгилинде жарышка катышкан чеберлер оор басырыктуу болуп жакындан шайкешип кызматташып жабдууларды теңшеп сыноого машина адамдарды төп тизгиндөгө көңүл бөлүп кайра-кайра сыноо жана бөөсү пайда кылуу барышында мыкты болгон санарып жөндөмү жакшы болгон коллектив кызматташуу руху жана батымдуу издене турган илимий позицияны толук чагылдырды. Фукан шаардык 4-чү орто мектептен жарышка катышкан чебер Ли Жашван мындай деди. Жарыштан мурда сабакташтары менен кайра-кайра машык кылып, машина адамды теңшеп, толук дайындык кылган элек. Кийинки жарыштарда кол салып, машыкулат кылуу жөндөмүн такшалдырып эле калбай дагы, областтын ар кайсы жерлеринен келген чеберлер менен бир сахна

да жөндөм көрсөтүп, көптөгөн жаңы пикир жолу жана аргаларды үйрөнүп, өзүмдү күчтөндүрүүнө үмүт кыламын. Бул жолку кыймылда машинадан менен басекелешүү жарышынын ABC түрү, жалпылаштыруу жарышы, негизги жарыш, даражадан тышкары траекторлуу чалгындоо жарышы, үч бектиктин бийлик талашуусу ошондой эле жыда тенгуң сыяктуу көптөгөн жарыш түрлөрү көңүл коюп жаратылган. Башталгыч мектеп, толуксуз орто мектеп, толук орто мектептердин бардык окуу баскычтарын каптады. Катмарлуу мүнөздүү жана кызыктуулукка тең маани берип окшош болбогон жаш катмары, окшош болбогон негиздеки окуучулар үчүн санарып жөндөмүн чагылдырган, иш жүзүмдүк жөндөмүн такшалдыра турган, үйрөнүү таасиратын алмаштыра турган жакшы сапаттуу өрүш менен камдады. Санжоо уластык 4-чү орто мектеби окутуучусу жарыш иштери баш рефери Ли Фалонг мындай деди. Бул жолку жарыш кыймыл аркылуу окуучулардын санарип деңгээли жана жөндөм деңгээли берекеттүү текшерилип эле калбай, окуучулардын санарип техникасын үйрөнүү, илим техникада жаңылык жаратуу иш жүзүмдүлүккө катышуу кызыгуу дагы да оргутулду. Мындан кийин биз дагы кесипте катаң болгон реперлик мыйзамын уланды моюнсунуп, жаш өспүрүмдөрдүн түрдүү санарып деңгээли жарыштарын калыпташтырып кулаш жайылдырууга күч кошуп, Овлас боюнча орто башталгыч мектеп окуучуларынын санарып сапатын жалпы бетке жогорулатууга түрткү болуп, дагы да көп жаңылык жаратуу түбүндөгү жаш өспүрүм жөндөмдүүлөрүн жетиштирүү үчүн күч кошобуз. Бул жолку кыймылда жаштар өспүрүмдөрдүн санарып сапатын жогорулатууга үйрүлүп, окуучулардын санарып тобуна өздүгүнөн кучак ачуу, кол салып иштөө, иш жүзүнөн өткөрүү барышында жаңылык жаратуу ою козголуп, санарып жөндөмүн тапталып, ойлогон чебер, батыл бөсү пайда кыла ала турган, жаңылык жаратууну кубаныч деп биле турган илим деңгээлин жетилдирүүгө жетектелип, жаштар өспүрүмдөрдүн өсүп жетилүүсү үчүн жаңылык жаратуу түбүндөгү ишмерлерге күч кошулду. Фукан шаардык агартуу кызматы комитетинин орун басары шуужиси, агартуу идарасы партия группасынын орун басары шуужиси, идара башчысы Лифинг мындай деди. Биз бул жолку кыймылды кезмет деп билип, агартуу санарып тештирүү ысылаатын сызыл тереңдештирип, окуучулардын санарып деңгээлин жетилдирүү системасын уланды кемелдендирип, иш жүзүмдүк кыймылы аралжысын байытып, кең жаштар өспүрүмдөрдүн санарып тобуна өздүгүнөн үйрөнүү, дилгир изденүүгө жетектеп, жаңылык жаратуу жөндөмү жана универсал деңгээлин жалпы бетке жогорулатабыз. Дагы бул жолку кыймылды данекер кылып, Санжоо уласынан ар кайсы оодан шаарлар менен болгон агартуу саласында калмаштыруу кызматташуусун күчөйтүп, өз ара үйрөнүп, өз ара өрнөк алып, орток күчөйүп, агартуу санарыптештирүү кызматын жаңы белеске көтөрүүгө бүт күч менен жаңы кепелеттик кылабыз. Агартуу иштеринин жогору сапаттуу өнүксүнө күч кошуп, жаштар өспүрүмдөрдүн өсүп жетилүүсү, ишмерлерден болуусу үчүн мыкты негиз салабыз.

Катын абалдар жогоруда мектеп бакчасы түрмөгү бүздөн жакында иш жүзүндөгү изденүү жаңылык жаратуу негизги темасындагы 2026 жылдык сан жоолосундагы орто башталгыч мектеп окуучуларынын сан арып деңгээлин жогорулатуу иш жүзүндө кыймылы Фукан шаардык биринчи орто мектепте башталды деген жаңылыкты уктуңар. Эми ыркуулардан соң берибизди улантабыз.

Татына балдар берибиз дулан табыз эми атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздө бүгүн көпчүлүккө 90-жылдарда туулган негизги атмар кадры Ли Донгдун аңгемесин айтып беребиз.

Үй бүлөсүнүн экономикабалы өп жап, атасы жыл бою төмөнкү денеси шал болгон. Энеси үйдү атасынын абалынан кабарылганча. Кошумча күндүк үй бүлө тейлөөсү иштегендиктен, бир үй бүлө кишилеринин оор жүгү бүткүлдөй лий доңдун үстүнө жүктөлгөн эле. Бирок, турмуш канчалык жапалуу болгон сайын ал ошончо кубанычтуу жылмайды. Анын үй бүлө абалын биле турган жогору даражалуу кол башчыларга абал суроо акчасын берип, жардам бермей болгондо лий доң азыраак да карсар болбостон колун булгалап сылык гана кайтарып, үй бүлөбүз кыйла жакшы, бул акчаны дагы да кыйынчылыгы бар кызматташтарга калтыралы дечү. Мурда ал көтөрүп түртүп куткарган кызматташы Хоюн Фан ал эң акыркы дакыйгага чейин бизди коргоду. Доңбайкем асты бийик SUV автоуна сатып алып журтташтарды көбүрөөк ташысам, башкалардын жүгүн жеңилдетсем деп ойлочу деди. Анын азыраак дагы жеке таламды көздөбөй турган, жалпы үчүн өз таламынан кече турган бейенеси кудум желбиреп турган туу сыяк. Ар бир кийин келгендердин негизги катмардын биринчи чебинде бекем туруп жаткан ар бир коммунисттердин жүрөгүнө орноп кеткен болуп түбөлүк тура берет.

Татын абалдар, жогоруда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгү бүздө бүгүн көпчүлүккө 90-жылдарда туулган негизги катмар кадры Ли Донгдун аңгемесин айтып бердик.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

күндүрүн жактыра тургандары же салкын жерди жактыра тургандарын. Качан суу каттаса эң ылайык экенине биле алабыз. Дагы да маңыздуусу биз өзүбүз айдаган жашылчалардан түшүп алганда толгон жеңиш сезимине ээ болобуз. Ошондой эле эмгектин кубанычын сезине алабыз. Көрсө жашылча айдоо кызыктуу болуп эле калбай дагы бизге ушунчалык көп нерселерди үйрөтө алат. Мына бул нак мектептердин эмгек сабагында силерге жашылча айдоону үйрөтүүсүнүн себеби. Татына балдар жогоруда элем үйрөнөлү эмге маар берели түрмөгү бүздөн эмне үчүн көптөгөн эмгек сабагында жашыл чайдон үйрөтөт деген сабатта айтып бердик. Эми ыруклардан соң берибизди улантабыз.

Берибиз дулан табыздатын абалдар эми биз эмне үчүн бир катка узунга чейин кадала карасак тааный албайбыз деген сабатты сүйлөп беребиз. Татын абалдар, силер адамды аябай таң калтыра турган иштен бирди байкадыңарбы? Кат жазган, китеп окуган кезибизде эгер окшош бир катка кыйла көпкө чейин кадала карасак, ар күнү жаза турган, ар күнү көрүп турган тааныш канзуча кат турса дагы капсыдан бейтааныштай сезип калабыз. Караган сайын алгачындагы катка мүлдө окшобой калат. Ал түгүл эзелтеден көрбөгөндөй сезимге келип калабыз. Бул теги кандай иш? Иш жүзүндө бул каттын формасы өзгөрүп кетпеди. Эсте кармоо жөндөмүбүз дагы начарлашып кетпеди. Кайра чоң мээбиз жалкоолошуп кетти. Биз кат тааныганда алгачында бүт каттын формасына карап, каттын жалпы формасын эсте сактайбыз. Бирок бир катка өтө узун кадала карасак, көзүбүз чоң мээбизге сызыл окшош сигнал жолдойт. Чоң мээбиз муну кабылдай берсе, акырын-акырын зеригиштүү сезип аз дейилдил кызмат иштебейт. Чоң мээбиз каттардын жалпы формасын абдан айырмалай алат. Тек каттардын бийкуасына кадалып карап калсак, карап-карап бийкуаларды баш аламандаштырып кетебиз. Ошону менен биз табигый эле бул катты тааныбай тургандай сезинип калабыз. Тек көзүбүздү азыраак жөткөп жиберип, анан кайта карасак, чоң мээбиз кайрадан кызмат кылып тааныш каттагы кайтып келет. Татын абалдар, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн биз эмне үчүн бир катка узунга чейин кадала карасак тааный албайбыз деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нче айдын 9-нчу күнү шембе. Декандар календары боюнча 3-нчу айдын 23-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай бычыктады. Үрөөн башаты коопсуздугу мамлекет коопсуздугуна байланышат. Сөзсүз кайратка келип, мамлекетибиздин үрөөнчүлүгүн жакшы алып барып, үрөөнчүлүк илим техникасында өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүү, үрөөн башатын өз билги тизгиндөрүн ишке ашыруу керек. 15-нче 5 жыл башталган жылда мамлекетибиз үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин терең жолго коюп, үрөөн башаты коопсуздугун камсыздоо деңгээлин байсалдуу жогорулатып, айыл чарбанын замандашуусун күчтүү тирек менен камдады.
1: Ли Чан Гоуяндын дайымдоо иштер жыйналышын башкарып ачты.
0: 15-нче 5 жылды баштоо армалуу арналуу темадагы маалымат жарыялоо жыйналышында Фузиен Шинжаңдын 15-нче 5 жыл мезгилиндеги өнүгүн нишаны жана түйүндүү милдеттери тааныштырылды.
1: Быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин товар соода импорт экспорт жалпы наркы окшош мезгилдегиден 14.19% артып, жакшартуу кырдаалын уландырды.
0: Быйыл биринчи мезгилде мамлекетибиздин кеме жасап бүтүрүү мөлчөрү, жаңы тапшырып алган буйрутма мөлчөрү, колдо бар буйрутма мөлчөрү 3 чоң көрсөткүчү жер шары боюнча алдында турду.
1: Орусия аскер көрүп өткөрүп, ата мекенди коргоо согуш жеңишинин 81 жылдыгын эскерди.
0: АКШ Хормуз деңиз кысыгында камалып калган кемелерди таракайлаштырууну максат кылган эркин план аракетин кайрадан баштоо мүмкүн экенин айтты. Иран эгерде керек болсо ар кандай чабуулга бүт күч менен кайтарма соку бере турганын билдирди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай деп ышыктады. Үрөөн башаты коопсуздугу мамлекет коопсуздугуна байланыштуу. Сөзсүз кайратка келип, мамлекетибиздин үрөөнчүлүгүн күчөтүп, үрөөнчүлүк илим техникасында өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүп, үрөөн башатында өз билги тизгиндөрүн ишке ашыруу керек. 15-нче 5 жыл башталган жылы мамлекетибиз үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин терең жолго коюп, үрөөн башаты коопсуздугун камсыздоо деңгээлин туруктуу кадамда жогорулатып, айыл чарбаны замандаштырууну күчтүү тирөөч менен камдады. Учурда Чаңжаң дарыясынын орто төмөнкү агынындагы буудайлар баш алууда. Кызылдарт көп көрүлүүчү мезгил. Быйыл кызылдартка жогору берекетте байымдуу буудай жаңы сорту Яңмай 53 алгач жолу көлөмдө жайылтылып колдонулду. Дыйканчылык дарысы аз иштетилип эле калбай, өндүрүш мөлчөрүн да арттыргалы болот. Быйыл мамлекет эки жыйында башчы Си Цзиньпин жаңсуу өлкөлөр тобунун карап чыгуусуна катышканда, сорт жетиштирүүчүлөрдөн буудай жаңы сорту Яңмай 53'түн абалын ичкелей иликтеди. Ары үрөөнчүлүк эң зарыл, айыл чарба менен алып урушууда үрөөнчүлүктү жакшы кармоо керек деп чын ыкластуу табыштаган. Буудай, шалы, жүгөрү сыяктуу ачтык эгиндеринен мөмө, жашылча, суу түшүмдөрү сыяктуу зарыл айыл чарба түшүмдөрүнө чейин башчы Си Цзиньпин үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүүгө жогору даражада маани берди. 2021 жылы башчы Си Цзиньпин мамлекет коопсуздугу стратегиялуу бийиктигинен үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин жолу коюуну орундаштырды. Башчы сөзсүз улут үрөөнчүлүгүн жакшы алып барып, үрөөн башаты коопсуздугун мамлекет коопсуздугуна байланыштуу стратегиялуу бийиктикке көтөрүп, күчтү чордондоштуруп, кыйын маселени чечип, кемтикти толуктап, артыкчылыкты күчөтүп, опурталды тизгиндеп, үрөөнчүлүк илим техникасында өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүү, үрөөнчүлүк башатын өз билги тизгиндөрүн ишке ашыруу керек деп бычыктаган. Башчы Си Цзиньпин үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин жолу коюуну өзү орундаштырып, бир жылда жакшы баштап, 3 жылда негиз салуу, 5 жылда өнүмүн көрүү, 10 жылда улуттуу өсүүнү ишке ашырууда жалпылык орундаштыруу жасап, ачтык коопсуздугу белсемдүүлүгүн бекем жигерип, мамлекет коопсуздугун камсыздоодогу терең ойлонуусун айкын көрсөттү. Учурда 5 жылда өнүмүн көрүү нишаны негизинен ишке ашты. Мамлекетибиздин үрөөнчүлүк илим техникасында жаңылык жаратуу бүт улкулуу дүйнө биринчи чарчы сабына кирип, кээбир алгылыктуу техника жана улуттуу сорттоо бөсөөлөр колго келтирилип, үрөөнчүлүк башаты коопсуздугун камсыздоо деңгээли омуктуу жогорулады. Азыр мамлекетибиздин дыйканчылык эгиндеринде өз билги тандап жетиштирилген сорттуу эгүү көлөмүнүн 50% салыштырмасы 95% ашып, жүнгө ачтыгына негизинен жүнгө үрөөнүн иштетүү ишке ашырылды. Сапаттуу шалы сортунун 50% салыштырмасы 55% артып, 2020 жылдагыдан 10% жогорулап, шалы күрүчтүн асыл сапа даражасынын жалпысынан жогорулоосун жетектеди. Тыгыз эгүүгө байымдуу жүгөрү, жаңы сорту, жаңы бир жолку сортту жаңылап доору алмаштыруу жана бирдик түшүмдү жогорулатууну жетектөөдө. Төрт мезгил ганлам менен камдоону бүт каптатуу, чоң сары балыктын дартка каршылык күчүн токтоосуз жогорулатуу сыяктуу үрөөнчүлүктө жаңылык жаратууда жетерсиздиктерди токтоосуз толуктады, ары чарба өнүгүүсүн түртмөктөдү. 15-нче 5 жылдык жоспор программасында үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин терең жолго коюп, грен плазма байлыгын коргоо пайдаланууну күчөтүп, соодалашкан үрөөн жетиштирүү системасын толук кемелдендирип, үрөөн жетиштирүүдө бирге өткөлгө чабуул коюуну күчөтүп, жогору түшүмдүү, сапаттуу, начар абалга каршылык күчү күчтүү, кеңири ылайыкташуучу жаңы сортторду жетиштирип, үрөөн башаты коопсуздугун камсыздоо деңгээлин жогорулатуу ортого коюлду. Быйыл мамлекетибиз үрөөн жетиштирүүдө жаңылык жаратуу өткөн

0: чабуул коюуну жалп этке ылдамдатты. Мамлекетибиздин олуттуу үрөнчүлүк илим-техника түрлөрүнүн колдоосунда үрөн жетиштирүүчү бул керханалар акыл директүү үрөн жетиштирүү жаңы майдан көрүнүштөрүн бардыкка келтирди. Учурда мамлекет ичиндеги көлөмү эң чоң эгин тукум кубалоосун өзгөртүү бериши курулду. Жүгөрү, төө, бурчак сыяктуу 30дан көп эгинден тукум кубалоосун өзгөрткөлү болот. Акыл жөнөмдө курал шаймандар курулду. Сор жетиштирүү мезгилин 50%дан көп кыскарткалы болот. Элдин кооз турмушка болгон муктажын канааттандырууну мерчикте быйыл мамлекетибиз асыл сапаттуу сор жетиштирүүнү башынатып, өзгөчө жогору сапаттуу мөмө, жашылча сыяктуу көп кайнарлуу түшүмдөр аркылуу калайыктын тамак үстөлүн болуктурат. Гуандун Яңшиде мамлекеттик лийжи сортун жетиштирүүдө бирге өткөлгө чабуул койгон эрте бышуучу сорт Шентаули алгач жолу чоң көлөмдө базарга салынат. 25 артыкчылыктуу илимизилде октоо орду жана керкана шайкешип өткөлгө чабуул коюп, эрте, орто, кеч бышуучу окшобогон даамдагы желелес жаңы сорторду жетиштирип, лийжи түшүм мезгилин 2 айдан көп узартты. Сорттун окшошуу маселесин башатынан чечүү үчүн быйыл мамлекетибиз эгин үрөн сапаты байлыгын жакшылоо планын терең жолго коюп, ансайын көп иштетүүгө боло турган иштетилүүсү жакшы асыл байлыктарды бачым казды. Мамлекет эгин деңиз океан балыкчылык гримплазма байлык кампасынан кийин мамлекет мал үй куштары гримплазма кампасы дагы жыл соңунан мурда сынак иретинде жүгүртүлөт. Сор жетиштирүүдө жаңылык жаратууну негизги тирек менен камдайт. 15-5 жыл мезгили үрөнчүлүктү гүлдөндүрүүдө олуттуу өсүүнү ишке ашыруудагы алгылыктуу баскыч. Биз үрөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин терең жолго коюп, ачтык коопсуздугун камсыздоо жана зарыл айыл чарба түшүмдөрү өнүмдүү камдоосун эмерчиктеп, ужумдуу илимий изилдөө, системалуу сор жетиштирүү өткөлүнө чабуул жасоону чоң күч менен жылыштатып, үрөнчүлүк билимилүү укугун коргоону күчөтүп, үрөнчүлүктү гүлдөндүрүүдө олуттуу өсүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөп, үрөнчүлүк илим техникасында өзүнө сөнүп өзүн күчтөндүрүү, үрөн башатын өз билги тизгиндөөн ишке ашырабыз. 15-5 жыл жоспору боюнча 2030 жылга барганда мамлекетибиз айыл чарба өзөктүү үрөн башаты өзүн камдоо салыштырмасы 85%га жетип, ансайын көп өзүбүздүн сортторубузду өз колубузда бекем кармап, 1,400,000,000 ашуун жүнгөлүктүн тамак эдишин ансайын умуктуу бекем кармап, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууну негизги тирек менен камдоого өбөлгө түзөт.
1: Гоуян Сун Лиси Ли Чанг 5-нчы айдын 9-нчы күнү Гоуян дайымдуу иштер жыйнашын башкарып ачып, башшуучу Ши Цзиньпиндин учурдагы экономика кырдаал жана экономика кызматы жөнүндөгү зарыл сөзү негиз изилдөөн күчөтүү маек жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүү изилдештирди. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Идея жана аракетти партия борборд комитетинин кырдаалга болгон илмий өкүмүнө чыныгы бирдикке келтирип, ишенчтүү бирдемчи күчөтүп, өзгөрмөлүү кырдаалга тең талашуу барышында мөрттү ийгерип, кыйынчылыкка чабуул коюу барышында өнүгүн түртмөктөп, экономиканын туруктуулукта жакшылануу кырдаалын бекемдеп кеңиртип, 15-5 жылды жакшы баштоон чымырканып ишке ашыруу, макролук саясатты жакшы иштетүү, жеткиликтүү иштетүүгө күч жумшап, алдыга жылып күч чыгарууда бекем туруп, жолго коюунун өнүмүн үзгүлтүксүз жогорулатуу, мамлекет ичи чоң айламасын күчөтүүдө зарылык камдоо, муктажды шайкештирүү, бирге аракеттенип даражасын жогорулатууда бөсүүгө умтулуп, тейлөөчүлүк кесбинин жөндөмүн кеңиртип, суу тору, жаңчай электр тору, эсептөө күч тору сыяктууларды жоспорлоо курулушун күчөтүү, эл турмушун камсыздоодо жумушка орундаштыруунун туруктуулаштыруу, төмөн чегине кепилдик кылуу жагына көп күч жумшап, агартуу, даарылануу, айыл чарбанын үч сыяктуу кызматтар жакшытуу керек. Ансайын чоң эпкен, ансайын нактылуу иш чара аркылуу негиз изилдөөн күчөтүп, негиз изилдөө кызматын зарыл күн тартипке коюп, мамлекеттин чукул муктаж жана узакы муктаж талабына бириктирип, негизги чабуул багыты жана түйүндүү саланы айкын бекитип, көп чаралар чогуу колдонуп, карсы алуу эпкенин арттырып, жакшы илимизилдөө экологиясын жаратууга маани берүү, опурал капшаптарга күчтүү, берекеттүү тең талашып, турак жай чарбасы сыяктуу салалардын опурталын чечүүн сызыл жылыштатып, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүлүүсүн чечкин тосуу керек. Жыйналышта бүт мамлекет универсал каттоо ташмал система курулуш абал жөнүндөгү доклад угулду. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: каттоо негизги жабдуу курулушун биргелки жоспорлоп жылыштатып, бир толкулуу жайгаштыруу системалуу чордондоштурууда бекем туруу керек. Башкаруу тейлөө деңгээлин жогорулатып, адамдарда сапар тартуудан баарлануу, жүк ташмал шыдыр болуун эмерчиктеп, ансайын оңтойлуу сапарга чыгуу чөйрөсүн жаратып, товар ташмал өздүк наркын төмөндөтүү, сапатын жогорулатуу берекетин арттыруун илгери сүрүү, сылаатта жаңылык жаратууну тереңдетип, биргелки ачып жиберилген каттуу ташмал базарын куруп, каттуу ташмал жаңы кесип турпатын коопсуз, тартыптуу өнүктүрүп, ансайын көп жаңы өсүү түйүндөрүн жетиштирүү керек. Жыйналышта жергиликтүү өкмөт карыз опурталын жоюун жылыштатууга байланыштуу кызматтар изилденди. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү: карыз опурталын жоюучу бир топ долбоор орундаштыруулар жолго коюлгандан бери карыз опурталдарын жоюу кызматы көрүнүктүү берекеттерди колго келтирди. Түйүндүү сала жана алсыз алкаларга уланды уюрулуп, карыз опурталын жоюу саясаттарын кемелдендирип, карыз опурталын жоюу милдетин белгиленген мөөнөттө бүтүрүүгө кепилдик кылуу керек. Жыйналышта Чунхай эл Республикасы кен түшүмдөр байлыгы законун жолго коюу низам алгачкы долбоор карап чыгып кабылданды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: кен түшүмдөр байлыгынын толук чынжырын башкаруун закон аркылуу күчөтүп, стратегиялык мүнөздүү кен түшүмдөр байлыгы тизмесин илмий бекитип, кен түшүмдөр байлык коопсуздугун камсыздоо деңгээлин жалпы элге жогорулатуу керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
0: Жакында Фужен, Шинжаң айрым-айрым 15-5 жылды баштап армалуу атай темада

0: маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, жергиликтин 15-5 жылдык жоспор программасын эмерсиктеп, программаны түзүү арткы көрүнүшү, жалпы толкуу ой жолу, өнүгүү нишаны жана түйүндүү милдеттерди жалпы этке түшүндүрдү. 15-5 жыл мезгилинде Фужен жогору сапатта өнүгүүдө жаңы берекетти колго келтирүү, слаат ачып жиберүүдө жаңы артыкчылыкты калыптандыруу, эки өздүн жоролушу өнүгүүсүндө жаңы табылганы колго келтирүү, маданият таасир күчүн жаңы деңгээлге жеткирүү, жогору сапаттуу турмушта жаңы жогорулоону ишке ашыруу, кооз экологиянын жаңы бейнесин көрсөтүү, жогору өнүмдү жөнгө салууда жаңы күчөтүүнү колго келтирүүнү өнүгүү нишаны кылып, эки өздүн жоролушу өнүгүүсүндө үлгүлүү район куруу, жаңы доордогу эл менчигиндеги экономикада күчтүү өлкө стратегиясын терең жылыштатуу, экологиялуу өлкө стратегиясын уландуу жолу коюу сыяктуу олуттуу милдет терди орнаштырып, 15-5 жылдык олуттуу түрдөн 4000ден ашууну жоспорлоп белең сактайт. Келечек 5 жылда баш ижи Ши Цзиньпиндин зарыл сөз, зарыл көрсөтмө шилтеме рохун ызсыз өлөстүрүүнү баштан аяк ширетебиз. Слаат ачып жиберүү, эл менчигиндеги экономика, деңиз океан, чауминдер иштери сыяктуу артыкчылыктарды көрсөтүп, ан сайын жер шаар атаандашуу күчүнө ээ замандашкан чарба системасын куруп, механизми жандуу, чарбасы жакшы, ийли бай, экологиясы кооз жаңы Фужен куруу нишанын бошоштурбай бекем кармап, бир картинаны акырынача сызып, жүнгөчө замандаштыруу курулушунда батылдык менен күрөшүп алдыңкылардан болобуз. 15-5 жылга бет алып, Фужен эл аралык алдыңкы катардагы тижарат чөйрөсүн уландуу жаратып, деңиз үстү жибек жолу өзөктүү районун жогору сапатта курат. Электрондук маалымат сыяктуу триллион даражалуу чарба тобунан 5 бачым куруп, өлкө боюнча 10 чоң айыл кыштагы өзгөчө чарба толук чарба чындырынын жалпы өндүрүш наркын 4 триллион юанга жеткирүүгө чымырганат. Таза энергияны күч сала өнүктүрүп, жашыл чарбаны жетиштирип зоройтуп, экология чөйрө сапатында сызыл бүт мамлекеттин алдыңкы катарында туруусун түртмөктөйт. 15-5 жыл мезгилинде Шинжаң замандаштыруу чарба системасын куруу сыяктуу 9 жакты мерчиктеп, 21 негизги көрсөткүчтү анык бекитеп, ынтымакташып шайкешкен, гүлдөнгөн байкер, маданий алгылаган, бейпил конуштанып чарбасы жалчыган, экологиясы жакшы социалисттик замандашкан Шинжаңды күрөшүп курат. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. Жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы этке силдештирип, Жунхуа улут ортоктук толкуу курулушун жылыштады. Партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык макамды бекитип, кызматтарды түзөлөштүрүүнү бекем кармап, бүт мамлекет менен тең кадамда социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүүчү илгерилөөнү колго келтирүүгө кепилдик кылабыз. 15-5 жыл мезгилинде Шинжаң көмүр, нефть сыяктуу жактардагы мүмкүнчүлүктөрдү терең казып, өзгөчө артыкчылыктуу чарба тобун жетиштирип зоройтот. Жашыл электр артыкчылыгынан жакшы пайдаланып, эсептөө күчү сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды зор күч менен өнүктүрөт. 15-5 жылдын соңуна чейин ачтык өндүрүш мөлчөрүн 52 миллиард жынга жеткирип, пахта өндүрүш мөлчөрүн 5 600 000 тонна айланасында туруктандырып, 14 миллион тонна токой мөмө өндүрүш жөндөмүн сызыл жакшылап, күчөтүүгө чымырканат. Экономика соода кызматташуусун токтоосуз тереңдетип, Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүүнүн көпүрө оочасын сызыл жаратат. Түштүк Шинжаңдын өнүгүүсүнө таасир көрсөткөн терең катмарлуу маселелерди чечүүгө күч салып, негизги жабдуу чарбаны өнүктүрүү, жумуштандырууну кеңиртүү, эл турмушун жакшыртууга сызыл күч жумшайт.
1: Таможня баш мекемеси бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин товар соода импорт экспорту жакшы артуу турпатын уланткан. Таможня статистикасына негизделгенде, быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин товар соода импорт экспорт жалпы наркы 16 230 000 000 000 юанга жетип, окшош мезгилдегиден 14.9% арткан. Жалпы артуу тездиги биринчи мезгилдеги менен негизинен бирдей болгон. Мунун ичинде экспорт 9 330 000 000 юан болуп, окшош мезгилдегиден 11.3% арткан. Импорт 6 900 000 000 юан болуп, окшош мезгилдегиден 20% арткан. 4-айда мамлекетибиздин товар соода импорт экспорт жалпы наркы 4 380 000 000 юанга жеткен. Соодалашуу өнөктөшүнө караганда алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы, Европа ынтымагына болгон импорт экспорту окшош мезгилдегиден айрым-айрым 15.7%, 13.2% артып, бир алкак бир жол чогуу курган мамлекеттерге болгон импорт экспорту 13.5% арткан. Түйүндүү товарлардан караганда алдыңкы 4 айда жогору техника, жогору кошумча нарктуу механика, электр түшүмдөрү күчтөнүп алдыда жүргөн.
0: Быйыл жыл башынан бери тышкы сооданын жүгүртүлүү турпаты жакшы болуп, 4-айда мамлекетибиздин импорт экспорт окшош мезгилдегиден артуу ылдамдыгы 2 орунду санда артып, 3-айдагы алдыңкы статистикага салыштырганда дагы 6.5% артты. Ар кайсы райондук ар кайсы тармактар алдыга өтүп күчүмшөп, универсал аргаларды жолго коюп, мамлекетибиз тышкы соодасынын арым алуусу күчтүү болду. Импорт экспорт ийкемдүүлүгү жана жашоо күчү толук айгинленди. Сода иштери министрлигинин эң жаңы жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчи мезгилде мамлекетибиздин тейлөө импорт-экспорт жалпы соммасы 1 триллион 822 миллиард 9 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 2.3% арткан. Мында экспорт 704 миллиард 520 миллион юан, окшош мезгилдегиден 11.2% арткан. Курулма жагынан караганда биринчи мезгилде маалымат жеткирүү жумшак деталь жана маалымат техника тейлөө кесибине өкүл кылган билим тыгыз тигиндеги тейлөөнү экспорттоо

0: Лалдам артуны сақтап, арту ұлдамдығы 6.1% болған. Жеке маданият жана ойын зоқ телесі ақша мамиле телесінің артусы ең тез. Арту ұлдамдығы айрым-айрым 25.6% жана 16.1% болған. Жоғары техника телесі, санары телесінің басым артусы, жаңы сапатақ өндіріс күшінің телесі одасының жоғары сапаты өнігісіне жөнді миғарысының шағылдырылышы. Бұл мамлекетіміздің телесі одасын білімді қозғалт күш күш қылу тебе жана техникада жетекшілік қылу тебіне қарай даражасын жоғарылатуны басымдатып жатқандығының белгісі. Мындан бөлек мамлекетибиздин визасыз достор чамгарагынын уландуу кеңирисине эрчи, чекарадан айрылса таможуна базасын кайтаруу саясаты үздүксүз жакшыланып, ого бетер көптөгөн чет элдик саякатчыларды жүнгөгө келип саякаттап, соода менен алып урушууга электерди. 5-нчи айдын 4-нчү күнү саат 16:43 өткөндө Хунань, Чанша, Люян шаары, Хуашин, Салиот жасоо атуу чектүү шектегинде өзгөчө оор жарылуу кырсыгы көрүлүп, 5-нчи айдын 8-нчү күнү саат 12:00 чейин кырсыкта 37 киши көз жумган, бир киши дарексиз жоголгон. Доктор Канада 51 киши дарылануууда. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө рухун астайыл силдештирип түзөлүштүрүү үчүн Зунли Ли Чан катарлуу борбор жетекчи жолдошторунун шилтеме талабына негиз. Мамлекеттин байланыштуу закон белгилемеси боюнча Гуюан кырсык текшерүү группасын куруп, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги баш болуп, коом коопсуздук министрлиги, таможуна баш мекемеси, базар көзөмөлдөө башкаруу баш идарасы, мамлекеттик баш жумушчулар уюшмасы сыяктуу байланыштуу жактар катышып, Хунань, Чанша, Люян шаары, Хуашин, Салиот жасоо атуу чектүү шектегиндеги 4-нчү май өзгөчө оор чоң жарылуу кырсыгы жөнүндө текшерүү алып барды. 5-нчи айдын 8-нчү күнү түштөн кийин Гуюан, Хунань, Чанша, Люян шаары, Хуашин, Салиот жасоо атуу чектүү шектегиндеги 4-нчү май өзгөчө оор чоң жарылуу кырсыгын текшерүү группасы биринчи жолку жалпы мүчөлөр жыналышын ачты. Гуюан кырсык текшерүү группасынын башчысы, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлигинин министри Жан Чыңжоң жыналышты башкарып, текшерүү орундаштыруусун жалпыга кулактандырып, кызмат талабын ортого койду. Жыналыш башталуудан мурда жыналышка катышкан баардык жолдоштор ордунда үнсүз туруп, Хунань, Чанша, Люян шаары, Хуашин, Салиот жасоо атуу чектүү шектегинен 4-нчү май өзгөчө оор чоң жарылуу кырсыгында көз жумгандарга үнсүз аза билдирди. Жыналышта мыналар бышыкталды. Кырсык текшерүү кызматы башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө рухун жана партия борбордук комитет Гуюандын чечим орундаштырууларын астайыл изил сүйлөштүрүп, илмий астайыл болуу, закон белгилемени негиз кылуу, чындыкты сүйнөнүздөө, чыныгы берекеттерге маани берүү жана төрттү коюп бербөө принциптери боюнча чындыкты айкын текшерип, маселени айкын текшерип, жоопкерчиликти айкын текшерип, жогору саясий жоопкерчилик сезими менен кырсыкты текшерүү кызматын жакшы иштөө керек. Ошону менен бирге жыналыш жергиликтүү өкмөттүн терең тажрыйба сабак алып, чечкин иш-чараларды колдонуп, тарсылда коопсуздугун көзөмөлдөө башкарууну күчөтүп, бир аркылуу башкаларын билүүн кайында түйүндүү салалардагы жашырын кырсыктарды текшерип жөнгө салууну жакшы кармап, өзгөчө оор чоң кырсыктардын көрүлүүсүнөн чечкин сактанып тосууну талап кылды. Гуюан кырсык текшерүү группасынын баардык мүчөлөрү, борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитети байланыштуу тармактардын жооптуу жолдоштору жыналышка катышты.
1: Бүгүн өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги мамлекетибиздин кеме жасоо кесиби эң жаңы сандуу маалыматын жарыялады. Биринчи мезгилде мамлекетибиздин кеме жасап бүтүрүү мөлчөрү, жаңы тапшырып алган буйрутма мөлчөрү, колдоо бар буйрутма мөлчөрү үч чоң көрсөткүчү жер шаар боюнча алдында турду. Кеме жасап бүтүрүү мөлчөрүндө кеме жасоо кесбинин өнүм салыштырмасы чагылдырылган. Быйыл биринчи мезгилде мамлекетибиздин кеме жасап бүтүрүү мөлчөрү 15,680,000 тонна салмак болуп, окшош мезгилдегиден 46% арткан. Жаңсуу нан тондогу бул кеме заводунда жаңбыр калкыма ыңгайдагы суюк жаратылыштык газ жабдуусу бөлүктөрүн орнотуу баскычына кирди. Данакерлөө устаканасында бийиктиги 60 сантиметрге жетпеген машина адам данакерлөө тапанчасын булгалап, болот тактаны данакерлөөдү. Санарып тештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, даражасын жогорулатуу аркылуу бул керкана калкыма ыңгайдагы суюк жаратылыштык газ жабдуусун чет элден өрүлөп алуусун бузду.
0: Такта материал, куур материалынан төмөн температуралуу клапан жана үзүктүү жабдууларга чейин бышып жетилген чарба чынжыры тобунун баардыгы жогору өнүмдү тең талаша алат. Ошондой эле толук чынжырлуу экология артыкчылыгын толук чагылдырды.
1: Быйыл биринчи мезгилде жаңдан кабылдаган буйрутма мөлчөрү 59,530,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 195,2% артты. Чоң типтеги кеме саласында ашаан чоң типтеги жер май кемеси, чоң типтеги автоунаа ташмалдоо кемеси жана 10,000 сандык даражалуудан жогору чоң типтеги нуюн сандык кеме буйрутмасынын эл аралык базардагы үлүшү орточо 90% ашты. Биринчи мезгилде жаңдан кабылдаган жашыл кеме буйрутмасынын эл аралык базардагы үлүшү 80,2%га жетип, суюктандырылган жаратылыштык газ сыяктуу көптүрдүү жашыл кеме тибин камтыйт. Ал эми келечек бир канча жылдагы өнүгүү ишенчин белгилөөчү колдоогу буйрутма мөлчөр жагында 3-нчү айдын этегинече жүнгө кеме жасоочулугунун колдоогу буйрутмасы 322,300,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 43,6% артып, жер шаар базар үлүшүндөгү эл өз салыштырмасы 69,8%га жетет.
0: 8-nji güni düşten burda saat 10:40 minut ötkendörde Tenjoo 10 jük taşuuchu aalam kemesini usuruu milleti büt rayondun birgip maşygusun uyumdadı. Usurda usuruu milletindeki ar kaysı sistemanın baylanıştuu jöndemdör evak tekşerüüdön ötüp, türdüü uçuruu dayındık hyzmaty büttü. 01 Men Wen Chang. Büt rayondoku ar kaysı orundar 30 minutta dayındıktı bütürgülü. Бул жолку бүт райондо биригип машыгууда Тенжоо 10 милдети тутандырып учуруудан башка сынакка катышкан системалар эң көп, машык каражаттары эң толук болгон бир жолку универсал электеме машык.
1: Бул Вэнчаң аалам иштер учуруу майданы, Тенжоо 10 милдетинин бүт район бирикме машыгы учуруу алдындагы эң акыркы бир жолку бүт каражаттуу универсал машык. Ар кайсы системалар бүт жүрүштө учуруу жүрүшүн электеп машыгат. Учурда кызматчылар жабдуулардын абалы туруктуу.
0: Тутандырылсын. Учуруу майдан системасынын жөндөмдөрүн өлчөп сынак кылуу, сандуу маалыматка өкүм кылып чечмелеп салыштыруу катаң өлчөм боюнча кулаш айдырылып, ар кайсы системалар арасындагы жалгоозунун шай келүү мүнөзү жана кызматтардын шайкештүүлүгү текшерилет. Бирикме машыктын шыдыр бүтүрүлүүсү ар кайсы системалардын учуруу алдындагы дайындык кызматтарды эбак жакшы иштегенин билдирет. Учурда мекендик пункте бирикме толкусунун абалы жакшы, жүргүзүлүүсү туруктуу. Тенжоо 10'dun жетип келүүсүн күтүп алуу үчүн бүгүн түштөн кийин фаза тескеп орбита өзгөртүп алып барып, тогошуп жалгоого жакшы дайындалды. Мекендик пунктинде Шенжоо 21 милдетин аткарган 3 аалам учкучу да пункт ичиндеги заттык буюмдарды реттөө сыяктуу кызматтарды тартиптүү алып барды. Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын бүгүн соода иштер министрлигинин билишинче Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму APEC соода министрлер жыналышы 5-айдын 22-чү күндөн 23-чү күнүнө чейин Сужоодо өткөрүлөт. Кезинде жыналыш ачып жиберилген алдын мөлчөрдөгү боло турган район жана көп жактылуу экономика соода тартибин куруу сыяктуу талкуу темаларын эмерчиктеп терең талкуу жүргүзүп, 11-айдагы APEC жетекчилеринин бейрасмий жыналышына экономика соода табылгаларын салым кошот.
1: 3-чү айлампа 6-чу түркүмдөгү борбордук комитет экология чөйрөнүн коргоон көзөмөлдөп текшерүүсү бүгүн толугу менен көзөмөлдөп текшерүүгө кирип туруун ишке ашырды. Кирип туруу мезгилинде ар кайсы көзөмөлдөп текшерүү группалары атайы кезек телефон жана почто кат сандыгын орундаштырды. Туруу убакты 1 ай.
0: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикмеси бүгүн 4-чү айда жүнгөнүн кампада сактоо көрсөткүчү 51% болот. Уландуу кеңейүү аралыгын сактаганын жарыялады. Буюм түрүнөн караганда өндүрүш курулуштун гүлдөнгөн мезгили химия өнөр жай, көмүр сыяктуу дүйүм товарларды кампада сактоо муктажы жогорулаган. Мындан башка азык түлүк, үй электр жабдуулары, айыл чарба кошумча түшүмдөрү сыяктуу керектүү буюмдарын кампада сактоо муктажы дагы көрүнүктүү арткан.
1: Жакында борбордук малия 2026 жылдык 45 миллиард 800 миллион юан окуудан мурдагы агартуунун өнүгүүсүн колдоо каржысын түшүрүп, өткөн жылдардагыдан 12 миллиард 560 миллион юан көбөйүп, 38% артты. Жергиликтин окуудан мурдагы агартуунун кароо октуу акын кечирим кылуу саясатын бекемдеп жакшы сөйлөштүрүүсүн түйүндү колдойт. Жалпылай нарп жеткирүү мүнөздүү байлык кемтигин толуктайт.
0: Бүгүн түштөн мурда 8037 жолку Жүнгө Европа кезекчи поезду Жыңжоо Путиен бекетинен жолго чыгып, Германия Хамбургга карай жүрдү. Жүнгө Европа кезекчи поездунун жүргүзүлүүсү 130 000 кезектен ашып, жөнөткөн товар наркы 520 миллиард доллардан ашты. Учурда Жүнгөдөгү 129 шаарда Жүнгө Европа кезекчи поезду катталды. Европадагы 26 мамлекет 235 шаарга каттайт.
1: Жакында өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги 6G сынак жыштыгын иштетүү уруксатын расмий тастыктап, 6G жылыштатуу группасынын бир бөлүк райондордо 6G герц жыштыгын иштетүүсүн колдоп, мамлекетибиздин 6G техникасын изилдеп өнүктүрүү, өлчөмдөштүрүп изилдеп жасоо жана чарбалаштыруу барышын бачым түртмөктөдү.
0: Мамлекеттик өлчөм комитети жакында 402 түрдүү зарыл мамлекет өлчөмүн тастыктап жарыялады. Бейдоо жол баштоо, машинадан, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салаларга, ошондой эле экологиялык чөйрө асыроо, коопсуз өндүрүш, айыл чарбаны өнүктүрүү сыяктуу жактарга катыштуу. Чарбанын жогору сапаты өнүгүүсүн түртмөктө, эл журчулуктун ден соолугу жана өмүрмөлүк коопсуздугун өлчөм түрөөчү менен кандайт.
1: Мамлекеттик тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы сыяктуу иш тармак жакында бирге акыл жөндөм толкуларын калыпташтырып иштетүү жана жаңылык жаратып өнүктүрүүнү жолго коюу пикирин басып таратып, акыл жөндөмдү толкуу өнүгүүсүндө коопсуз тизгиндөөгө боло турган калыпташкан тартипти жаңылык жаратууну кыймылдаткыч күч кылган асыгатма жетектеген негизги принцип деп эким туруп, саясат закон белгилеме жана этика калыпташуусун бирдемче кемелдендирип, акыл жөндөмдү толкунун укук чегин башкаруу сыяктуу кызматтарды айкын бекитти.
0: Бүгүн агартуу министрлиги сыяктуу 7 тармак биригип баш болуп өткөргөн 2026 жылдык жалпы эл өмүрлүк үйрөнүү кыймыл апталыгы Сужоодо башталды. 50 жогору окуу жай алгач түркүмдө 300 асыл сапаттагы санарып үйрөнүү байлыгын жарыялады. Мамлекеттик акылдуу тарбия берүүчү өмүрлүк үйрөнүү борбору 700'дөн ашуун асыл сапаттагы сабакты чордонду жаңылады.
1: Бүгүндөн баштап мамлекетибиздин 4-чү урпак өз билге ашаан өткөргүч квант компьютери Бэньюан Вукон 180 расмий торго жалганып жүргүзүлүп, жер шары квант эсептөө милдетин кабылдоону баштады. Буга жүктөлгөн квант эсептөө өзөк пластика, өлчөп тизгиндөө, чөйрө, тирек жана иштөө системасынан турган 4 алгылыктуу өзөктүү системанын баары бирдей бүт барышын өз билге жасап чыгып, мамлекетибиздин өз билге квант компьютер жасоо чынжыр жөндөмүн чордонду көрсөттү.
0: Жақында быйылғы тұңғыш түркімдегі 150-ден ашуын Шизаң бөкені Көкшелдің сорысына көшті. Бұл 2026 жылық Шизаң бөкенінің көчесінің жалп етке башталғаннан дарек берет. Аржылы 5-ші айдан 7-ші ағача Чинхай, Шизаң, Шинжаңдан келген ұрғачы бөкендер нече 100 километр жол жүріп, Көкшел Жонай көліне барып төлдейді. Жақыншылдардан бері Көкшел Шизаң бөкенінің саны қорғонның алғашқы мезгіліндегі 20 мыңге жетпеген авалдан 70 мыңден ашуынға қалына келді.
1: Орсия ордоғала Москвада Қызыл Аянтта аскер көрік өткеріп, Атамекенді қорғау соғыс жеңісінің 81 жылдығын ескерді. Аскер көрікке қатысқан Орсия зұңтың Путин сөз сөйлеп, ұлы Атамекенді қорғау соғыс тарихын естіп екем сақту, орсиялықтардың шаңду шан шөкөті. Соғыт елінің Настер талқылығы көрсеткен салымдары түйелік есте сақталады деді. Биылғы аскер көрік ор тіптегі жабдуларды көрсетуін орындаштырмады. Жүйөчөндөр шаршы атыреті жана өзгөчө өнөрлүү күч атырет аскер көріктен өтті. Ошол күні Путин дағы Қызыл Аянт айланасына жайғашқан намысыз қаһармандар көрсөтөндүгүнө гүл тартуулады.
0: АКШ зунтуңу Трамп 8-ші күні мындай деді. Егер Қырдалда илгерлөө болбосо, АКШ жак Хормуз деңиз кысыгында камалып калган парахоторду таракайлаштырууну максат кылган эркин план аракетин кайра баштоосу, анын үстүнө мурдакы план негизинде башка чараларды көбөйтүүсү мүмкүн. Андан башка АКШ борбордук кулбашчылык штабынын 8-ші күндөгү маалыматына негизделгенде, АКШ армиясы ошол күнү Оман колтугунда АКШнын тороо буйругуна кайчылык кылган Ирандын буюм жүктөлбөгөн 2 май пароходуна угатып, аны жүрүү жөндөмүнөн айырган. Иран маалымат аразыларынын 8-ші күнү армия жак маалымат ишмеринин сөзүн накыл келтирип кабарлоосуна негизделгенде, АКШнын Ирандын май пароходуна карата куралдуу аракет колдонуусунан кийин Иран куралдуу күчтөрү АКШ жактын согуш токтотуу келишимине кайшы кылмышына карата угатып кайтарма сок курган. Иран ички иштер министрлиги жак ошол күнү мындай билдирди. Парс колтугу жана Хормуз кысыгынын учурдагы кооптуу кырдаалы АКШнын законго кайшы жоругу менен аскер иштер тобокелчилигинин тикелей акыбети. Иран ички иштер министрлиги дагы мындай деди. Иран куралдуу күчтөрү кырдаалга тыгыз көңүл буруп, зарылчылдыгы болсо ар кандай чапкынчылыкка бүт күчү менен кайтармасы окурат. БМУ башкачысынын орун басары билдирүүчүсү Хак 8-ші күнү мындай деди. БМУ башкачысы Гутерес Хормуз деңиз кысыгында көрүлгөн согушуу иштерине көңүл бура турганын билдирип, кезекте кырдаалды басаңдатуунун алгылыктуу учурунда турганын бышыктады.
1: Эми назарыңыздар эл аралык кучкай жаңылыктар да болсун. БМУ Аштык жана айыл чарба уюму 8-ші күн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, энергия өздүк наркынын жогорулоосу жана орто чыгыш согуш иштерине келип чыккан жүк ташмал үзүлүп калуусунун таасирине учурап, 4-ші айдагы БМУ Аштык жана айыл чарба уюмунун азык түлүк баа көрсөткүч алдыңкы статистикага салыштырмалуу 1.6% жогорулаган. Бул аталган көрсөткүчтүн уландуу 3 ай жогорулоосу эсептелет. БМУ Аштык жана айыл чарба уюму дагы 2026 жылдык жер шар буудай түшүм мөлчөрү болжомун кичине төмөндөттү.
0: Германия Федерациясы статистика идарасы 8-ші күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 3-ші айда Германиянын АКШга экспорттоо сомасы алдыңкы статистикага салыштырмалуу зор даражада 7.9% төмөндөп, окшош мезгилдегиден 21.4% төмөндөгөн. Германиянын 3-ші айдагы өнөр жай түшүмү алдыңкы статистикага салыштырмалуу 0.7% төмөндөгөн. Германия экономика саласындагы ишмерлердин талдоосунда көрсөтүлүшүнчө АКШнын таможня баж саясаты Германия АКШ соода байланышына таасир көрсөткөн.
1: Англия 7-ші күнү жергиликтүү шайлам өткөрүп, Ингланд районуна катыштуу жергиликтүү парламент мүчө мандаты, ошондой эле Скотланд парламенти жана Велес парламентине катыштуу парламент мүчө мандаты 5000ге жуук болгон. Англия маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде, бүгүн саарга чейин Ингланд райондогу бийлик аткаруучу партия, жумушчулар партиясы 1400ден ашуун мандаттан айрылып, дагы бир саясий партия, Англия Слаат партиясы 1400ден ашуун мандатка ээ болуп, бир секирек менен жергилик саясий талкуусундагы негизги жетектөөчү саясий партияга айланган. Англия баш вазири Стармер ошол күнү жумушчулар партиясы жергиликтүү шайлоодо жеңилишке учуруусунда жоопкерчилик түсүнө аларын, бирок кызматтан суранбай турганын билдирген.
0: Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун 8-ші күнү кечки бир билдирүүсүндө ошол күнгө чейин Хондиос номурлуу пароходу жалпы 8 ноокас маалымдалып, 6 киши хантан вирусу менен жугумдалганы бекитилген. Мында 3 киши көз жумган. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун билдирүүчүсү Линдемер мындай билдирди. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму көп мамлекеттин саламат сактоо тармактары, ошондой эле Европа оорунун алдын алып түзгөндө борбору сыяктуу аппараттар менен тыгыз кызмат ташууда. Линдемер мындай билдирди. Хантан вирусу адамдар ортосунда оңой тарабайт. Бул жолку илдеттин жалпыга болгон опурталы аябай төмөн.
1: Европа ынтымак климат күзөтүү өлчөө аппараты Коперник климат өзгөрүүсү тейлөө идарасы 8-ші күн жарыялаган жалпыга билдирүүсүндө көрсөтүлүүсүнчө 2026 жылы 4-ші айда бүт жер шары уюл сыртындагы деңиз чөлкөмүндөгү деңиз океан бетинин орточо температурасы 21 Цельсий градуска жетип, окшош мезгилдеги тарыхтагы экинчи жогору деңгээлге жеткен.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын кыргызча урсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жыл 5-ай 10-чу күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 3-айдын 24-чү күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу жана табанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы жакында Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийин тубанды көзөмөлдөөнү козготуу жыйыны Өрөмчүдө ачылды. Чаншожаң орун алуу козготуу алып барды.
2: 15-ci 5 yıllık Jospor mezgilinin jakşı baştalıp arş taştosu boyunca Şinjan Atayın Maydan Akbarat Jariyalo Jeyni Ürümçüde ötközüldü.
1: Abdınım rayonuz koopsuz serpilgiştü zamandaşkan su toru sestimasın kurunu başımdatıp Şinjan'ın joğru sapatta yönügüsünü su kıymaldatkıç küçün koştu.
2: İlağazak Abdınım oblası elektri zariyatto negizgi jabduların jaygaştırunu iştiktüü kıldaştırıp, jaşıl saparga çıgu jaŋa hareket energiyasın çiir altı.
1: Jer jerleri Şinjan aşağın darajalılar futbol birleşme jarışı madanaya sayakat jeŋildik beri çoŋ belegin alıp çıgıp, jarışağın mölçörün gerektüünün artuu mölçörün aylanuusuna demeör boldu.
2: Baş jay mezgilinde Khotendin köp jerlerindeki Görk rayonunda sayakatçılar ağımı sızıl artıp, madaniya sayakat jorulushkan jarkın tüyündör art-artınan jarka çıktı. Emi tolık mazmundarın ugasızdar. Borbordun ekologiyalık çöyrenü kurgu gözömüldösü alparluğuda.
1: Stansiyavızı kabarı. Партия 20-чи курултай жана партия 28-чи борбордук комитетинин бир канча жолку жалпы жыйын рохун тереңде изилдештирип, 4-чү жалпы жыйын орундаштыруусун астайыл жүзөлөштүрүп, Ши Цзиньпин экология маданилиги идеясы жана башчы Ши Цзиньпиндин зарыл жол жобо тастыктарынын рохун изилдел жүзөлөштүрүп, партия борбордук комитет Ковяндын тастык тоосу аркылуу 28-чи борбордук комитети экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөө кызматына жетекчилик кылуу группасы жыйын рохуна негиз борбордун 7-чи экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөө группасы жакында Шинжан Абдынам району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийин тубандан орун алып, экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөөнү улаш айдырды. 5-айдын 9-чу күнү көзөмөлдөө боюнча орун алуу козготуу жыйыны Өрөмчүдө ачылды. Көзөмөлдөө группасынын башчысы Фан Жонлин көзөмөлдөө кызматын жакшы иштөө боюнча сөз сүйлөдү. Шинжаң Уйгур автоном райондук парткомунун шужиси, Шинжаң өндүрүш курулуш бийин тубан парткомунун биринчи шужиси, биринчи жыңвыйы Чан Шожаң орун алып көзөмөлдөөнү козготту. Фан Жонлин мына буларды көрсөттү. Жолдо Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитети экология маданилик курулушу жана экологиялык чөйрөнү коргоого өскөлөө маани берип, экология маданилик курулушун 5-ти 1 толкулаштыруу жалпы толку жайгаштыруусун биринчи пландап, жылыштатуу жана 4 жалпы бетке стратегиялык орундаштырууну шайкешип, жылыштатуунун зарыл мазмуну кылып, мамлекетибиздин экология маданилик курулушу жана экологиялык чөйрөнү коргоодо тарыхы мүнөздүү, борлуш мүнөздүү, жалпы кырдаал мүнөздүү өзгөрүш болуусун төртмөктөө керек. 2025-чи жылы 10-чу айда партия 28-чи борбордук комитети 4-чү жалпы жыйыны Бийжинде ачылып, Жөңгө коммунисттик партиясы борбордук комитетинин эл чарбасы жана коом өнүгүүсүнүн 15-чи 5 жылдык жоспорун түзүү жөнүндөгү сунушу карап чыгылып кабылданып, жашыл өнүгүү жөңгөчү замандаштыруунун айкын түпкүтүсү экени. Тонук суу жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп көмүртек кошкуч кылын кое берүүнүн чокун аркы. Көмүртек кошкуч кылын нейтралдаштырууну жетекчи кылып, көмүртек кошкуч кылын азайтуу, булгануну азайтуу, жашылдыкты кеңертүү, арттырууну шайкештүү жылыштатып, экология коопсуздук калканын бекемдеп жашыл өнүгүү аракет энергиясын күчөтүү ортого коюлду. Ошону менен бирге 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги жашыл өнүгүү саласындагы ой өрүш жана зарыл кызматтар айкындаштырылып, жолдо Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин экология маданилик курулушуна өскөлөң маани берүүсү жана стратегиялык жоспору толук чагылдырылып, жаңы доор жаңы сапарда экономика коомдун өнүгүүсүндөгү жалпы беткей, жашылга тип өзгөртүүнү бачымдатып, кооз жүнгө курулушун жалпы беткей жылыштатууга алга илгерилөө багытын көрсөтүп берди.

0: Borbordun ekologiyalyk çöregurgunu gözümeldösü, başşuji Xi Jinping özü planında özü orundaştırıp, özü törtmektigini orçundu tüzülmede jaňlyk jaratuw jana orçundu islahat işarası. Xi Jinping ekologiya madaniýet ideýasyny izçil düzeleşdirdeki güýçlü çara, nakdulu çara jana tüzüm gamsyzdygy sanylat. Başşuji Xi Jinping gözümeldönün ar bir açgyçtuw halkagy, açgyçtuw mezgilinde rol garma pagyt görsetip, alga ilgerilöögi jetekdep jeleleş zarul jol jubo tasdyklardy çygaryp, gözümeldödü kolu keltirgen jetişkenliklerdi toluk duraktandırıp, partiyanın ekologiyalık çöyre korgunu gözümeldü kızmatına jetekçilik kılığusunda bekem turup jana güçötüp, gözümeldönün ötkür kılıç rolun sızıl görsötüp, joop gerçilik tüzümünün turgan bulu çülüktü bekem karmap, partiya borbordu komitettin ekologiya madaniyeti kuruluşu çeçim orundaştırularını atkaru kurbatın östürünü basa görsötü. Zongli Li Chiang, Ormasar Zongli, Ding Xue Xiang dağı göpçolu gözümeldü kızmatına aykın talaptardı ortağı koydu. Саяси ордун бирдемжи өстүрүп партия 20-нчы курултай жана партия 20-нчы кезектүү борбордук комитеттин бир канча жолку жалпы жыйын рокун тереңде изилдештирип, 4-нчү жалпы жыйын орундаштыруусун астайдыл жүзөлөштүрүп, Xi Jinping экология маданилиги идеясы жана башчы Xi Jinpingдин зарыл жол жобу тастыктарынын рокун изилдел жүзөлөштүрүп, райондордун шайкештүү өнүгүүсү жана жогору сапаттагы өнүгүүсүн түртмөктөп, экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы бетке жашыл тип өзгөртүүсүн бачымдатып, экологиялык чөйрө сапатынын көрүнүктүү жакшылоону түртмөктөп, кооз жуңгу курулушунда жаңы орчунду илгерилөөлөргө кол жеткирүү керек. Фаң Жаңлиин манабаларды баса көрсөттү. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөсүн жакшы иштөөдө Xi Jinping экология маданилиги идеясын изчил жүзөлөштүрүүнү орчунду саясий милдет кылып, башчы Xi Jinpingдин зарыл жол жобу тасдыктарынын рухун жүзөлөштүрүү абалын зарылдын зарылы кылып, экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө кызмат низамын жалпы бетке изчилдештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, элди борбор кылууда бекем туруп, чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүүдө бекем туруп, системалуу көз карашта бекем туруп, маселе багытында жана катаң негизги ыргакта бекем туруп, законго төп илимий сүйөнүүдө бекем туруп, экономика коом өнүгүүсү, эл турмушун камсыздоо жана экологиялык чөйрөнү коргоону бир өңчө пландоо керек. Gözömöldü. Xi Jinping ekologiya madaniyet ideyasy jana başçy Xi Jinpingdin zarıl jol jobulary tasdyklarynyň rohyny izçil düzeleşdirip alyna. Partiýa borbordy komitet, Gowyanyň gatyşdygy orçundy çeçim orundaşdyrulary jana zakon, zakon erejelerini düzeleşdirip alyna. Bul kanunyň aldyny alyp çöngü saluw, çabulnyň ilgerilip alyna. Ekonomika koom önügüsünde jalpy betke jaşyl tip özgörtüwünü başymdatyp, kömürde koşguç kılın koyu berüwünün çokun arkı, kömürde koşguç kılın netraldaşdyrynyň içtikdi turukduw jylyşdatyp, eki jogoru bir tömen türün garamança jol koyunu çeçkin tosuw abalyna. Toğ darya, tokoy, aydo, köl, jayyp, çöldü sestimalı jöngü salu, zaril ekologiya kalkan kuruluşu, tabiqi koruktardı korugup kalbına geltirü, ekologiyanı korugu kızıl sızığı boyunca başkarıp tizgindü, japayı kuşturların korugu siyaktu avaldarga. Çöyre negizgi jabdu kuruluşlardan jürgüzülü, aylgışta konuştanı çöyresin jöngü salu avalına, katuu gereksiz zattara, ayrıqca kooptuu gereksiz zattardı bir jaktılı gılu, kuruluş taştandıların bir jaktılı gılu, or metal bulganusun jöngü salu avalına, gözümeldöde baykalgan maselene tüzötü jana uzakkı berekettü mekanizm kuruluşu avalına, eli jurttun çagıldıruusu güçtü bolgon uruntu ekologiyalık çöyre maselesi jana bir jaktılı gılu avalına, ekologiyalık çöyre kurguğu, partiya hükümet teng jooptu bolu, jana bir jumuş orunda koş joop gerçilik bolunu jılıştatıp, jüzöleştür avalı siyaktularga tüyündü güm burat. Фаң Жаңлин көзөмөлдөгү шайкешүүнү жакшы иштеп, бири жагынан көзөмөлдөп, бири жагынан түзөтүп, учурду ашкерлеп, төп илимий закон боюнча көзөмөлдөп, негизги катмардын жүгүн чыныгы жеңилдетүү сыяктуу кызматтарга талаптарды ортого койду. Ошондой эле көзөмөлдөө группасынын жалпы мүчөлөрү тартип талабын катаан аткаруу, көзөмөлдөгөн жердин жана коомдун көзөмөлдөсүн кабылдоо боюнча позициясын билдиришти. Чан Шоожаң манабаларды билдирди. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү Шинжаңдын экология маданилик курулушуна болгон саясий текшерүү жана кызмат текшерүүсү эсептелет. Биз Xi Jinping экология маданилиги идеясын тереңде үйрөнүп, ичкелей өздөштүрүп, аракетти көрсөтүп, жогору даражалуу саясий билеселүүлүк аркылуу борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөсүн кабылдап, аны жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирүүдөгү зарыл иш чарасы кылып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайлоорунун зарыл текшерүүсү кылып, иш жүзүндө аракет аркылуу экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин тереңде өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Көзөмөлдө башкаруу кызматын бүт күчү менен колдоп, шайкешип, камсыздоону күчөтүп, тартип талабына катаан моюнсунуп, көзөмөлдөө кызматынын шыдыргулаш жайылдырылуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Тонок суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөнү кезмет билип, маселени түзөтүүнү катаан, нактылуу жакшы кармап, баш атынан кыскалыктарды толуктап, механизмдик эмелдендирип, жылчыктарды бүтөп, экологиялык чөйрөнү коргоону тыңгылыктуу жылыштатып, экономика коомдун өнүгүүсүнүн жалпы бетке жашылтып өзгөртүүсүн илгери сүрүп, экологиялык чөйрө саласы ысылаатын тереңдештирип, кооз Шинжаң курулушун түртмөктөөдө жакшы кадам алуу керек. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын жалпы мүчөлөрү, борбордун экономикалык чөйрө коргоону көзөмөлдөө кызматына жетекчилик кылуу группасы ишканасынын катыштуу кызматкерлери, Шинжаң Уйгур автоном району жана Бингтондун катыштуу жетекчилери, катарлуулар жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, Бингтондун ар кайсы ШШ шаарынын партия, өкмөт жетекчилери видео жыйын аркылуу жыйынга сырттан катышты. Кызмат орундаштыруусунда негиз борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасын туруп көзөмөлдөө убакты 1 ай, орун алып туруу убакты 2026 жылы 5-чи айдын 9-чу күнүнөн 6-чы айдын 9-чу күнүнө чейин. Орундаштырган атайын кезекчилик телефону 0991 6072 656. Атайын почто кат сандыгы Шинжаң Уйгур автоном району Үрүмчү шаары А454 номурлуу почто кат сандыгы. Көзөмөлдөө группасынын маалымдоо телефон кабылдоо убакты ар күнү саат 10 22 чейин. Партия борбордук комитет Говьяндын талабы жана көзөмөлдөө группасынын кызмат жоопкерчилиги боюнча борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын негизинен Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтуандын экологиялык чөйрөнү коргоо жагында келген кат, телефон, арыз, доо маалымдоосун кабылдайт. Башкы кабылдоо чөлкө менен таандуу болбогон арыздоо, маалымдоо маселесинин белгилеме боюнча көзөмөлдөөнү кабылдаган жерден бир жактылуу кылуусуна өткөрүп берет.
1: Станциябыз кабары кечээ 5-чи айдын 9-чу күнү 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштоого арышташтоо Шинжаң атайын майдан акпарат жарыялоо жыйыны Үрүмчүдө өтүп, Шинжаң Уйгур автоном райондун эл чарбасы менен коом өнүгүүсү 15-5 жылдык жоспор программасы чечмелеп түшүндүрүлүп, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаңдын экономика коом өнүгүү нишаны жана түйүндүү милдеттер сыяктуулары тааныштырылды. Автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз катыштары кабарчылардын суроолоруна жооп берди. Эркин Тунияз мындай деди: Баш Шужи Ши Жинпин Шинжаң кызматына өскөлөң маани берди. Айрыкча былтыр баш Шужи өзү баш болуп борбордун өкүлдөр тобун баштап, автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылына катышып, зарыл сөз сүйлөп, зарыл жол жоболорду берип, чоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгуу зарыл куттуктоо катын жазып, Шинжаңга 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарып, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги түрдүү кызмат жакшы иштөөнү түпкү моюн сунуу принциби менен камдап, күчтүү аракет энергиясын кошту. Шинжаң өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң чоң, ар улут калкы чыныгын арыпка эң көп ээ болгон тарыхый мезгилге арышташтады. Эркин Тунияз мындай деди: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде биз баштан бойго Ши Жинпин жаңы доору жүнгөчү социалист медиасын жетекчи кылууда бекем туруп, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармап, жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем имерчиктеп, жоңхуа улуту ортоктук тулку курулуш жылыштатып, Шинжаңды закон аркылуу башкаруу, Шинжаңды ынтымакташтырып туруктуулаштыруу, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, элди байытып Шинжаңды гүлдөндүрүү, узун мезгил Шинжаң курууда бекем туруп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, кызматтарды жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, бүт мамлекет менен тең арымда социалисттик замандаштырууну негизинен ишке ашырууда чечүүчү мүнөздү илгерилөөгө кол жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. Эркин Тунияз мындай деди: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде биз баштан бойго туруктуулукту башкы орунга коюп, коопсуздукту бекем кайтарууну эмерчиктеп, Шинжаңдын коом жалпы кырдаалы сызыл туруктуу, узун мезгил туруктуу болуусун сактап, мамлекеттен жогорапиялык коопсуздугун коргоонун стратегиялуу калканын жаратабыз. Баштан бойго негизги линияны бекем уютуп, чын жүрөктөн моюндоону арттыруун эмерчиктеп, чоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын формалуу, таасирдүү, берекеттүү бекем уютууга күч салып, киши көңүлүн уютуу менен бирге күч чогултабыз. баштан бойго стратегиялуу берекет кубат ыгаруу, чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүүнү эмерчиктеп, Шинжаңдын партия жана мамлекет жалпы кырдаалындагы координат ордун төп таап, чөлкөмдү шанга бөлүү аркылуу жалпы кырдаалды жаркытуубуз керек. Баштан бойго шахмат көзүн чыйралтуу, шайкештүү өнүгүн эмерчиктеп, түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө таасир көрсөткөн терең катмардагы маселелерди сызыл чечүүбүз керек. Баштан бойго экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүнү эмерчиктеп, экологиялык чөйрөнү коргоп, жөнгө салууну күчөтүп, жашыл төмөн көмүр текти Шинжаңдын өнүгүүсүндөгү эң жарык түскө айландыруубуз керек. Баштан бойго эл турмушу баардан зарыл, бакытты артырууну эмерчиктеп, ар улут калкынан сайын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимине ээ кылуу керек. Жарыялоо жыйынында Эркин Тууныяз, Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, Автоном райондун дайымдуу иштери боюнча орун басары төрагасы Жаң Еңчүн, Автоном райондун байланыштуу тармактарынын жооптуулары менен айрым-айрым жумха улутуу орток тулку таанымын бекем уюту, мамлекеттик асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын куруу, Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын жаратуу, мамлекеттин энергия байлыгы коопсуздугун камсыздоо, эл турмушун сызыл жакшыртуу, сылатты жалпы беткей тереңдетүү, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн жетиштирүү, Шинжаңды саякат аркылуу гүлдөндүрүү стратегиясын жолго коюу, түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсү, экология, маданийлик курулушу сыяктуулар боюнча кабарчылардын сураган суроолоруна жооп берди.
0: Кечөө 5-нче айдын 9-нчу күнү өткөрүлгөн 15-нчи 5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун арызташтоо Шинжаңга тай майдан акпарат жарыялоо жыйынында Борбор жана автоном райондун негизги маалымат аралжылары, ар кайсы аймак, облас, шаарлардын жуурулушкан маалымат аралжы, Борбордон келген 71 кабарчы жумха улут орток тулку таанымын бекем уюту, кесип өнүгүүсү, түйүндүү салалар ысылааты, маданият саякаттын жуурулушуусу, эл турмушун камсыздоо сыяктуу түйүндүү салаларды эмерчиктей, кызуу маанайда суроо коюп терең өзара таасирлешти. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Яңжу, Ли Яңдардын кабарын угасыздар. Шинжаң радио телевизия станциясынын кабарчысы 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном район түйүндүү салалар менен алгылыктуу алкактарда кысылаатты тереңдетүүгө кантип үйрүлүп, түзүлмө механизм кедергисин жоюп, өнүгүүдөгү ички кыймылдаткыч күч менен жашоо күчүн үзгүлтүксүз күчөтүп, экономика коом өнүгүүсүн бекем кепилет менен камдай алат деп суроо койду. Акпарат жарыялоо жыйынында автоном райондук өнүгүү жана сылаат комитети партия группасынын шужиси орун басары мудуру Ван Хуа кабарчынын суроосуна жооп берип, 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң мамлекет боюнча бирдикке келген чоң базарга иштиктүү жуурулушуп, кедергилерди бузуп жолдорду шыдырлаштырып, экономиканын айланмалуу чоң күрөө тамырын шыдырлаштыра турганын билдирип мындай деди. Биз соодагер чакырып каржы киргизүү, кырдар чакыруу кырдар болуу, карханаларга чатыштуу закон аткаруу сыяктуу түйүндүү салаларга үйрүлүп, мамлекет боюнча бирдикке келген чоң базар курулушуна кайчы жоруктарды ээттеп чөңгө салабыз. Тижара соода чөйрөсүн кылдаштыруу, өткөлүн ат салуу аракетин жолго коюп, коомду жөнгө салуу берекетин өстүрүп, Шинжаңды каржы салып кесип күлдөндүрүүдөгү көрдүү топурак, жаңылык жаратуудагы көрдүү топурак айландырып өнүгүү бирикмек үчүн уютабыз. Борбордук радио телевизия баш станциясы Шинжаң баш пунктунун кабарчысы Лю Фэй бул жолку акпарат жарыялоо жыйыны жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаңдын өнүгүү жоспорун анык сызып бергенин, андан терең шыгалганын билдирип мындай деди. Акпарат жарыялоо жыйыны өнүгүү планын анык сызып, Шинжаңдын 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн такканчыктап, мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына жуурулушу партия борбордук комитеттин терең маани берүүсү менен бөт Шинжаңда каарылуу журчулугунун эпкиндүү алгалаган сымбатын көрсөтүп берди. Эл гезитканасы Шинжаң бөлүмчөсүнүн кабарчысы Ардак Таберик мындай деди. Жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жетиштирип, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптери жарыш жолун жайгаштыруу, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн төрөтмөктөрүн зарыл мотору. Бүгүн акпарат жарыялоо жыйынында мен дагы бул жакты эмерчиктей суроо койдум. Шинжаңда туруштуу Борбор аралжы курал катарында биз кийинки карымда Шинжаңдын жаңыдан гүлдөнгөн кесип саласындагы үч түйүндүү салаага, алдыңкы катардагы жабдууларга, төмөн мейкиндик экономика жана жаңы материалдарга түйүндү көөн буруп, жаңы доордогу Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүү аңгемелерин чымырканып баяндайбыз. Эл турмушу бакытын арттыруу өнүгүүнүн түпкү нишаны. 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз жумуштандырууну туруктандыруу, кеңейтүү, жалпылык дээлүүнү кылдаштыруу, коомдук камсыздандырууну күчөтүү жагында сызыл күч чыгарып, жалпыга нарыптуу негиздик, эң төмөн чегине кепилдик кылуу мүнөздүү эл турмушу курулушун жакшыртат. Санжо Бұласық жоғырылышқа малымат аралжылары Борборының қабарчысы Қаңяуы мұнда деді. Жиындан кейін менде бұл жол қақпарат жарайлы жиынның өзекті мазмұнын жұртшылығы ғып түшін ала тұрған, көргісі келе тұрған жоғырылышқан малымат аралжы түшімін айландырып, саясатты тереңдей түшіндіріні түйінді жақшы іштеймін. Ошондой эле камерадан ойдокудай пайдаланып, жакшы үгүттөп кабарлап өнүгүү өзгөрүшүн көңүл коюп эстелик алып, 15-чи 5 жылдык жоспордун кооз планынын ардылуу журчулугу сезин ала турган бактылуу турмушка чыныга айландырабыз. Акпарат жарыялоо жыйынында автоном районубуздун 14-чү 5 жылдык жоспорунун нишан милдеттери жеңиштүү аяктап, район жалпы түшүм наркы жылына орто эсеп менен 5.9%, шаар айыл тургундардын киши башына туура келе турган кирешесинин айрым-айрым 5.3%, 8.1% артканы. Шинжаң өнүгүүсү жакшы, өзгөрүшү эң чоң, ардылуу журчулугу эң көп нарпала турган тарыхый доорго кадам таштаганы тааныштырылды. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети экономика изилдөө академиясы, экономика изилдөө ордунун башчысы Чимбо Каварчыга, эгер 14-чү 5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаң өнүгүүсүнүн өзөгү негизин түптөө, кыскалыктарды толуктоо десек, анда 15-чү 5 жылдык жоспор мезгилиндеги өзөктүү милдет сапатты жогорулатуу, аракет энергиясын арттыруу экенин айтып мындай деди. Бул жолку жоспордо анык ирээттелгени жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү жетиштирүү, жөрөлгөлүү кесиптерди өзгөртүп куруу, даражасын өстүрүү, жаңадан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирүү, зоройтуу, келечек кесиптерди көрөгөндүк менен жайгаштырууну ансайын баса көрсөттү. Санариптүү Шинжаң стратегиясы менен жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин терең жолго коюп, миңдеген кесип салаага жан жактуулук кубат ыйгаруу, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдүн өнүгүүсүн түртмөктөө аркылуу жалпы толкулуу коомдук өндүргүч күчтөрдүн деңгээлин өнүмдүү өстүрүп, жогору сапатта өнүгүү, жогору сапаттуу турмуш жагында белги мүнөздү жетишкендиктерди колго келтирип, социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүүчү мүнөздүү ирээлөөлөргө кол жеткизүүгө чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Эми станциябыздан жоспордо бекитип, жаңы сапарды баштап, чымырканып нактылуу иштеп, келечекке аттаналы деген Шингуаң тез бааламасын угасыздар. Кечөө 5-чү айдын 9-чу күнү 15-чү 5 жылдык жоспор мезгилинен башталуусу боюнча Шинжаң атайын майдан акпарат жарыялоо жыйыны өз маалында өтүп, Шинжаң Уйгур автоном районунун эл чарбасы жана коом өнүгүүсүнүн 15-чү 5 жылдык жоспор программасын системалуу чечмелеп түшүндүрдү. Алдыңкыларга мурагерлик кылып, кийинкилерге уланта турган ачкычтуу 5 жыл катары 15-чү 5 жылдык жоспор мезгили Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнүн зарыл оңут мезгили. Жоспор программасы мамлекеттин ажаты, Шинжаңдын курбаты, калктын күткөнүнө бекем кадалып, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармап, партия борбордук комитет ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү термелбей бекем түртмөктөп, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки пландап жоспорлоп, учурдакы менен алыскыга тең маани берип, кесипте даража жогорулатуу менен эл турмушун жакшыртууну шайкештирүүдө нишан анык, жол айкын, иш чаралар нактылуу болду. Жоспор бекитилди. Күрөшүүнүн далмаалы. Бүт автоном райондо жогорудан төмөнгө чейин сөзсүз түрдө көңүлдү уютуп, күчтү топтоп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, улуу жоспорду кооз, реалдыкка айландырып, жөнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндүк жаңы барагын чымыркана жазат.
0: Станциябыз кабары. 5-чү айдын 8-чү күнү автоном райондун 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 78-чү улку модурлар жыйынын ачты. Жыйында автоном райондун 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 29-чу улку жыйынын 5-чү айдын 20-чү күнүнөн 21-чү күнүнө чейин Үрүмчүдө ачуу чечим кылынды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Тобул жыйынды башкарды. Жыйында автоном райондун 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 29-чу жолку жыйынынын каралма тартиби сунуш долбоору карап чыгылды. Туруктуу комитеттин 29-чу улку жыйынында автоном райондук мүлк башкаруу низамына түзөтүү киргизүү, сунуш долбоорунун 3-чү улку карап чыгуу талкуу долбоору, автоном райондун пахта сапатын илгери сүрүү низамы сунуш долбоорунун түзөтүү нускасы карап чыгылат. Автоном райондук эл өкмөтү карап чыгууга сунган автоном райондун жогору темптүү таш жол низамы сунуш долбоору, автоном райондун шаар шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы сунуш долбоорунун талкуу долбоору карап чыгылат. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети модурлар жыйыны карап чыгууга сунган автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин айрым айыл шаарчылардын кезек алмашуу шайлоосунун убактын теңшөө жөнүндөгү чечим алгачкы долбоорунун талкуу долбоору карап чыгылат. Бортала Монгол Автоном областы ел курултай туруктуу комитети тастыктоого сунган Бортала Монгол Автоном областы ел курултай туруктуу комитетинин талкуу иштер эрежеси, Байынгула Монгол Автоном областы ел курултай туруктуу комитети тастыктоого сунган Байынгула Монгол Автоном областы ел курултай туруктуу комитетинин Корла шаарынын шаар районунда ит багууну башкаруу низамына түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечими. Казалсуу Кыргыз Автоном областы ел курултай туруктуу комитети тастыктоого сунган Казалсуу Кыргыз Автоном областынын орто майда карханалардын акчаны жана дыйкан жумушчулардын майнасын артка создуктуруунун алдын алуу жана жөнгө салуу низамы текшерилет. Автоном райондук эл өкмөтүнүн автоном райондун даарылуу камсыздоо кызмат абалы, автоном райондун 2025 жылдык чөйрө абалы жана чөйрө коргоо нишанын бүтүрүү абалы жөнүндөгү докладты сыяктуулар угулат жана карап чыгылат. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон аткарууну текшерүү группасынын автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин жаңы доор прокуратура органдарынын закон көзөмөлдөө кызматын күчөтүү жөнүндөгү чечиминин жолго коюлуу абалын текшерүү жөнүндөгү докладты угулат жана карап чыгылат. Автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөр толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрүнүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү докладты угулат жана карап чыгылат. Кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдетинен калтыруу иштери карап чыгылат. Жыйында дагы башка каралмалары карап чыгылды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудурларынан Ваң Миншан, Ли Нинпин, Пинг Шинлай, Ваң Гуохэ, Мамытмен Кадыр, Анвер Турсун, Сун Яджун, баш катчысы Ваң Жан жыйынга катышты.
1: Быйыл автоном районубуз жыл бою суу иштери туруктуу мүлкүнө 40 миллиард юандан ашуун каржы салууну бүтүрүү нишанын бекитип, торго жалго, торду толуктоо желени күчөйтүүдөн турган суу тору курулушу чоң планын жумуш алып баруу чертежине чыныгы көрүнүшүнө айландырып, коопсуз ийкемдүү замандашкан суу тору системасын курууну бачымдатып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө соолбоз суу кыймылдаткыч күчүн кошмой болду. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарын угасыздар. Учурда Бай ооданы Булуң айылынан суу тескөөчү суу сактагыч курулушу бачым жылыштатылып, курулуш нак майданында абдан кызыган көрүнүш жарыкка чыкты. Казуу машинасы, жол таптоо машинасы күркүрөп иштеп, ташымал автоунаалары ары бери токтобой жүрүп, курулушчулары жумуш алып баруунун алтын мезгилин колдон бербей, курулушту бар күчү менен жылыштатып, түрдүн маалында бүтүп, ролун көрсөтүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Хобей, Шөйзоң, суу иштери суу электр курулушу жарнак чектүү шериктигинин түрү орун басары директору Сыңшы Ли мындай деди. Түргө жогору каркын мезгилинде 400-дөн ашуун адам, 100-дөн ашуун машина жабдуусун иштетүү күтүлүүдө. Түрү бөлүмү курулуштун сапат өткөлүн бекем кармап, жумуш алып баруунун алтын мезгилин бекем кармап, басымдуулук менен илгерилеп, курулушту бар күчүбүз менен бачымдатып, онун чайда суу сактагычтын чыныгы толкусу бүтүп, суу сактоону ишке ашырууну чымырканып колго келтиребиз. Бай ооданы чек арасы ичинде Музарт дарыясы, Кызыл дарыясы сыяктуу 5 негизги дайра бар. Тезгиндөө мүнөздүү суу иштери түйүнү кемчил болгондуктан жогору агымдан келген сууну сактап калуу кыйын болгон. Жалпы 374 миллион юан каржы салынган Булуң айылындагы суу сактагыч курулушу как ошол кыйын маселени чечүүнүн ачкычы. Бай оодандык суу байлыгы башкы пунктинин орун басар пункт башчысы Ли Юлин бул курулушта түздүктүн геологиялык шартынан чебердик менен пайдаланып, жалгап өтүштүрүү ой өрүшүн колдонуп, Капсалаң дарыясы менен Телбүчүк дарыясынын суу кайнарын суу сактагычка баштап кирип, суу баштоо, суу сактоо, суу тескөө, суу коё берүү бир толкулашкан суу иштери торун кура турганын тааныштырып мындай деди. Түрү курулуп бүткөндөн кийин суу үнөмдөө, суу сактоо, сууну тескөө, дыйканчылык сугаты, өнөр жайды суу менен камдоо сыяктуу ролдорду аткарып, райондук суу байлыгын жайгаштырууну бирдемчи кылдаштырып, суу камдоону камсыздоо курбатын жогору көтөрөт. Андан сырт, аталган курулуштагы акыл жөндөмдөшкөн башкаруу системасынан пайдаланып, суу байлыгын төп тескөө жана жогору берекетте пайдаланууну ишке ашырып, курулуштун универсал берекетин эң чоң чектеп көрсөтөт. Быйыл автоном районубуздун суу иштери туруктуу мүлкүнө салган жалпы каржысы 40 миллиард юандан ашары күтүлүүдө. Негизинен селден сактанып апатты азайтуу, суу экологиясынын калыбына келтирүү, айыл кыштактарды суу менен камдоону камсыздоо сыяктуу орчундуу салаларга жайгашкан. Жаз киргенден бери Шиеху шаары Батыш Телке районунун айыл кыштактарды суу менен камдоону камсыздоо курулушунда жумуш калыбына келтирилди. Бул курулушка жалпы 129 миллион юан каржы салынган. Негизги курулуш мазмуну болсо 74,73 км суу камдоо кууруу торун жаңыдан куруп, басым азайтуу көлчөгү, тээк кудугу, суу бөлүштүрүү кудугу, агым мөлчөрүү кудугу сыяктуу ар түрдүү куур линиясы имаратынан 529 телегейлештирип курулат. Түрү болжол менен 2026 жылы 10 айдын 20 күнү бүтөт. Сейхуз шаардык суу менен камдоо суу чыгаруу чектүү жооптуулук шериктигинин башкы директору Тай Гуаң Юн мындай деди. Биз сапат коопсуздук өткөлүн катаң эгерип, алгылыктуу жумуш тартиби, түйүндүү орундарды башкарууну күчөйтүп, Сейхуз шаарынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүсү жана экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн бекем ары күчтүү суу иштери тиреги менен камдайбыз. Статистикага караганда, 4 айдын 30 күнүнө чейин автоном районубузда суу иштери курулушу боюнча жалпы 264 түрдө жумуш башталып жана жумуш калыбына келтирилип, көлөмү абдан зор, нарп жеткирүүсү узакка чейин болгон суу иштери курулуштары Тянь-Шандын түндүк түштүгүндө жалпы бетке кызуу жүрүп, суу иштери торун карапайым калкка бакыт жарата турган бакыт торуна бачым айландырууда. Автоном райондук суу иштери назаратынан башка экономисти Ван Рон мындай деди. Дагы да көп

0: Шаары тургуну Ли Хошуан интернеттеки мамлекет электр тору эпи аркылуу тургундардын электр зарядтоо мамысын орнотуу өтүнүчүн тапшырып, ошол эле күнү карап чыгып тастыктоосун бүтүргөн. Ли Хошуан мындай деди: мен азыр жаңы энергиялуу аптоуну сатып алып, электр зарядтоо мамысы 4 саатын бүтүргөлү келгемин. Материалдарды кызматкерлерге тапшырып, абдан тез оңтойлуу бүтүрдүм. Мамлекет электр тору эле дарыясы электр менен камдоо шериктиги интернетте өтүнүч берүү сыяктуу элге оңтойлуу иш чараларды жолго коюп, нак майданда чалгындоо, долбоорун чыгаруу, курулушту текшерип өткөрүп алууну бирге бүтүрүүнү жолго коюп, орнотууга маалымдап орун алуу убакыт чегин зор даражада кыскарткан. Мөлчөрүн эсептөө жабдуусу жана сааттын алдындагы линия жол курулушу акысын толук кечирим кылуу саясатын жүзөлөштүрүп, калкты чыныгын арыпка ий кылган. Акыл жөндөмдөшүү, оңтойлуулашуу тейлүү деңгээлинин өсүүсүнөн улам ар кайсы одан шаардын электр зарядтоо жабдуусу бачым курулган. Очурда Коргос шаарындагы 28 конушта төк мотоциклет электр зарядтоо мамысы толук каптоо ишке ашып, жалпы 1120 электр зарядтоо жалгоо тейшигин куруп, мандан тышкары 5-чи урпак, 6-чы урпак мамлекет каалгасы, жөнгү Казакстан кызматташтык борбору жана саякатчыларга тейлөө жүргүзүү борборуна чордондуу түрдө 38 жүрүш, 120 киловатттык туруктуу агым электр зарядтоо мамысын жайгаштырган. Коргос шаары тургуну Вэймингминг жумушка чыгуудан мурда аптоунасын шериктиктин жакын айланасындагы электр зарядтоо мамысынын жанына токтотуп, чаарды ректи сыдырып электр зарядтаган. Азыр жалпылык райондун электр зарядтоо мамысы айрыкча оңтойлуу. Күндөлүктүү электр зарядтаганда алыстарга баруунун кереги калбады. Демейди, тамактанган маалда же көчө айланганда каалаган убакта электр зарядтоого туура келсе, чаарды ректи сыдырсак эле болду. Тургундар конуштан саякат көрүктүү үйүндөрүнө чейин шаар районунун негизги жолдорунан, чек район чек арабоздоруна чейин Иле областынын электр зарядтоо тейлөө туру барган сайын тыгыз токулду. Быйыл жыл башынан 3-чү айга чейин бүт областынын электр зарядтоо мамысы жалпы мөлчөрү 8032 жеткен. Мамлекет электр тору Иле дарыясы электр менен камдоо чектүү жооптолук шериктиги тижарат сатуу тейлөө борборунун мудуру Жан Тиенкун мындай деди: жаңы энергиялуу аптоуна керектөөсүнүн жогорулоосунан улам, биз орнотууга маалымдоо тартибин ыкчамдап интернетте бүтүрүү, материалдардын кем калган жерлерин кабылдоо сыяктуу тейлөөлөрдү жолго коюп, аксыз улап киргизүү саясатын жүзөлөштүрүп,
1: жарышка катышкан ден аракетчилер, машыктандыруучулар, ошондой эле Иле областы жарыш районундагы жарыш көргөн саякатчылар, жарышка катышкан жарыш көргөн далили аркылуу 20% 50% чейинки эшик билети жеңилдигинен баарланат. Иле Тяншан Гүл Деңизи саякат көрк районунун баш директору Чан Ванжи мындай деди: бул чыныгы жыргалчылык аркылуу көпчүлүктү дөөлүктүргөн жарышка катыштыруудан сырт, көңүл черин жазып, журтубуздун кооз көркүнөн үзүр алдырууну үмүт кылабыз. Андан бөлөк, Иле областындагы көптөгөн саякат кооперативдери жарыш районундагы конок сарай, элдик конолго, чүйгүн даамдар сыяктуу байлыктардан пайдаланып, жарыш мезгилине бириктирип, Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын ээрчип, Илени саякаттоо негизги тема саякат линиясын алып чыгат. Шинжан Хуншилио саякат кооперативинин сатуу директору Марына мындай деди: Иле бир күндөн 7 күнгөчө асыл саякат линиясын алып чыкты. Бул Нарат, Шаты, Көлдөлөң сыяктуу сапаттуу көрк райондорун өз ичине камтыйт. Бул жолку Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышына катышкандар бирдей 20% жеңилдиктен баарланат. Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы мезгилинде жер-жерлер район аттап жарыш көргөн топ күярмандары саны зор мөлчөрдө ашуусу күтүлүүдө. Бул себептүү автоном районубуздун жер-жерлери ар кайсы көрк райондору менен биргелешип, Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын ээрчип, Шинжанды саякаттоо маданият саякат чоң белек баштыгын жарыялап, жарыш атайын эшик билет баасын азайтуу кечиримин кылуу, аш тамак жатакта жеңилдик берүү, маданият саякат керектөө босогосун төмөндөтүү, жарыш көрүү атайын линиясы толуктамасы сыяктуу желелеш жеңилдик берүү чараларын алып чыкты. Тарбагатай аймагы Шиху шаары Саванда жарыш көрү, көрүүчүлөрдү Шихуга эликтирүү негизги темасын эмерчиктеп, маданият саякат жеңилдик берүү чоң белек баштыгын алып чыгып, накалай акча жеңилдиги жана мол түркүн түстүү сезинүү аркылуу жарыш агым мөлчөрүн, керектөө мөлчөрүн ашырууга өзгөртүүнү күчөп илгери сүрмөй болду. Шиху шаардык саякаттоо өнүктүрүү тейлөө борборунун мудуру Жан Тиңже мындай деди: топ күярмандары жарыш билетине сөнүп, көрк районунун эшик билети жарым баасынан баарланат. Бүт шаардагы жылдыздуу конок сарайлар 30% жеңилдик менен камдайт. Ошону менен бирге Үн Шанфуда аш тамак,

0: жатак, буюм сатып алуу сыяктуу жактарда толуктама берип пайданы өтүнүп беребиз. Жарыш майданында шиху негизги тема көргөзмөлөп сатуусу орундаштырылат. Шаар районунда футбол түнү сыяктуу телегейлешкен кыймылдар өткөрүлүп, көпчүлүктү шихуга келип, ырахат ойноп, камсыз керектөө мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: Шинжаң чынында сонун жери.
2: Эрте жай маалында Котендин көп жерлериндеги көрүк райондорунда саякатчылар агымы сызыл жогорулап, жаратылыш көрүнүшү, элдик салт сана, чүйгүн таамдарды туюнуу, өзгөчө кыймылдар бирдей интернетке чыгарылып, маданият саякатты жуурулуштуруу жаркын түйүндөрү ар тартынан бардыкка келди. Эми станция абзанын Урсал кабарынан угасыздар. Түштөн мурда саат 10:00 Каракаш, Көнү шаар көрүк райондун чоң кичүү көчөлөрү кишилерге толуп, дууманга бөлөнгөн. Саякатчылар өзгөчө жөрөлгөлүү курулуштар арасында ары бери жүрүп арышын токтотуп, өзгөчө назик кооз жасалган дубал оймосу, кадимки эшик терезе оймосунан үзүр алып, Көнү шаардын өзгөчө байыркы жытын сезиништи. Көчөнүн эки жагында кол өнөр буюмдары дүкөнү, өзгөчө чүйгүн таамдар дүкөнү, Көнү чайканы сыяктуулар арт артынан ачылып, соодагерлер товарларды ирээттеп, саякатчыларды чакырды. Чоң чеңдик саякатчы Янкы Юан достору менен жоро болуп акырын сейилдеп дүкөн аралап маданият жаратмандык буюмдарын тандап, чүйгүн даамдан татып элдик салт сананы туюнган. Ал мындай деди. Каракаш Көнү шаарынын күн сайын өзгөргөнүн көрүп, биз жергиликтин маданиятына каратан сайын терең катмарда түшүнүккө ээ болдук. Түн көчөгөсү тартылганда Хотен Туанчын көрүк районунда чырактар жанып, көздүн жоосун алып саякатчылар кымгууп жүрүп, алыстан музыканын жаңыруусунан улам, көз алдыга тартылган Туанчын чыныгы көрүнүштүү концерт тартымдуу коюлду. Концертте кадам жылган сайын бири башкача көрүнүш көз алдыга келип, бир көрүнүш бир оюн. Котендин заттык мыс маданият мурасы менен өзгөчө ырбый оюн номурларын терең жуурулуштуруп, саякатчылар көрүк району көчөлөрдө акырын сейилдеп заттык мыс маданият мурасынын тартымдуулугун чөкмөгөн кайда сезинет. Гансулук саякатчы Вэйи Хан шаттыкка толгон кубанычтуу маанайга берилип, артисттердин артынан би аракетин үйрөнгөн. Хотен Туанчын чынында кооз экен. Ушунчалык көркөм чыныгы көрүнүштүү оюн номур көрүнүш. Чүйгүн даамдар ушунчалык керемет экенин эч ойлогон эмесмин. Коюлган оюн номурлар мага күтүүсүз кубаныч тартуулады. Мен бул жерде абдан жактырдым. Такламакан чөлүнүн түштүгүндөгү мамлекеттик 4 адаржалуу саякат көрүк району, Кери ооданы Лунху көрүк району бар. Көрүк районунун суу үрөнү аянты 240 мо, көлдө камыш коюу өсүп, суу куштары эркин учуп, алыстакы карлуу тоо чөл менен өз ара кыналышып, кум, суу өз ара бири бирине таянуудай укмуштуу көрүнүш калыптанган. Саякатчы Чан Миэнгин катырга олтуруп, көгүлтүр суу бетинде учкандай зымырап, кыйкырып чери жазган. Ал мындай деди. Кериге Лунху көрүк районуна биринчи жолу даака кылуум, көрүнүш абдан кооз экен, чынында көңүлүм сергип черим жазылып калды. Саякатта ойногондон башка өзгөчө чүйгүн даам саякатчылардын ан сайын көңүлүнө жаккан. Көлдүн жаңы кушкери таамдары, дыйкандар куурмасынын жыты мурунга урулуп, саякатчылар кооз көрүнүштөрдү саякаттап чүйгүн даамдарды татып, көрүү сезими менен татып көрүү сезиминен турган кош үзүрдү ишке ашырган. Саякатчы Жан Хаунан мындай деди. Өзгөчө дыйканча чүйгүн таамдар абдан нукура жергилик таам экен. Аштамак материалдары жаңы, таамы тил үйрөп өтө керемет экен.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1-чи айдан 4-чү айга чейин Коргос эл аралык жүргүнчүлөр ташымал бекетинен жалпы жөнөткөн жүргүнчүлөрү 90,000 киши ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 18% арткан.
2: Шинжаң соодан илгери сүрүү коому баш болуп өткөргөн жөнгө Шинжаң Тажикстан караканалары экономика соода алмаштыруу жыйыны жана товар көргөзмөсү 6-чы айда Тажикстандын борбору дүйшөмбүдө өткөрүлөт. Шинжаң караканаларын чет элге чыгаруу сапаттуу үйрүшүн куруп, караканалардын Тажикстан базарын ачып, буйрутма унутун бекем кармоосуна өбөлгө болот.
0: Кечээ 5-чү айдын 9-чу күнү Биңтуан менен жергиликтүү чогуу курган Шинжаң айыл чарба дашөөсү Тарбагатай мектеп районуна жумуш баштап курулду. Төрдүн жоспордоку ээлеген жер аянты 1088 мо. Жаңыдан салынуучу мектеп жатак аянты 313,700 чарчы метр. Эми бүт Шинжаңда коналт шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат, абанын температурасы 18-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 17-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап артынан нөшөрүлүп жаайт, абанын температурасы 14-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанып артынан аз мөлчөрдө жаайт, абанын температурасы 13-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада күн бүркөк болуп артынан нөшөрүлүп жаайт, абанын температурасы 14-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн бүркөк болуп артынан аз мөлчөрдө жаайт, абанын температурасы 18-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштөндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат, артынан 5-6 баалга өзгөрөт. Көйтүндө күн ала булуттанып артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 17-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанып артынан бүркөлөт, абанын температурасы 20-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Комолда күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 18-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанып артынан бүркөлөт, абанын температурасы 27-41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү таңкы жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку таңкы жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Абдымежит Муса, Мамбет Турда Апыш. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагда көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кайырлы күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Şenjan'da kalgaçka tayın darlo ayayı çoğun madeli sancı şarınan oranı çakaldı. Şenjan Nişandu Medisina ilimi okuçularından jalpı 14.000'den artıktı jetiştirdi. 80%'dan aşın ayıl şarçılık doktorhanalar Nişandu okuçu menen kaptalısını iş yüzüne aşırdı. Yemiş üçün açkalık sezimin saktağında uzun ömür görgün göbulottu. Төшкө тамактан кийин өтө уйкусу келип кетсе эмне үчүн көздү жумуп 5 мүнөт уго, дүмүнөн жатып уктаганга караганда ан сайын жакшы деген мазмундарды бүгүнкү ден соолукку зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берибиз улан тааздырмат тугармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында Санжы шаардык эл өкмөтү менен Шанхай Сэвэй медицина илим техника чектүү шериктиги Ханжоудо стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшту. Эки жак техникада жаңылык жаратуу аркылуу райондарлоосун сан арыптештирүү даражасын өстүрүүгө түрткү болуп, сандуу маалыматын райондон чыгарбастык, эсептөгүчүн жергиликтештирүү, моделин чөлкөм боюнча орнотуштурудай атайын дарлоо AI чоң формасын ортоок жаратты. Бул түрдө алды менен Шендиан Ту аркылуу оор мүнөздөтү башталуу түйүнү болуп, AI кошумча оор мүнөздө жөндөмүн негизги катмар дарылоо аппаратына төп бет алдырууну илгери сүрүп, техникада жалпы бетке нарп жеткирүү жана натыйжадан ортоок баарлануу иш жүзүнө ашырылды. Бул Шинжаң боюнча негизги катмар дарылоо кошумча оор мүнөздөдөкү эң акыркы 1 км Санжы шаарында алгачкы жолу чечкенинен дарек берет. Санжы шаары Абдырын Бурайондун Борбор Өрүмчү шаарына коңшу. Санжы шаары мол жашыл энергияга сөнүп, жашыл эсептөгүчү жана жасалма акыл жөндөмү кошулган колдонуу бийиктигин тез жаратууда. Жакынкы жылдардан бери Санжы шаары акыл идиректүү дарылоо курулушун сызыл тереңдештирип, Санжы саламаттык булуту өрүшүнө сөнүп, AI дарылоо үчүн мыкты эсептөгүчү жана сандуу маалымат негизин салды. Азыр Санжы шаарынын жогору жөндөмдө эсептөгүчү жалпы көлөмү 5300 пи'га жетти. Шинжаңда калгачкы эл аралык жорулушма эсептөгүчү борбору жумушка кириштирилди. Көптөгөн акыл эсептөө борбору бүт жумушка кириштирилди. Кызматташтык келишимине негиз Санжы шаардык эл өкмөтү Сэвэй медицина илими менен терең кызматташып, жогору өлчөмдүү сандуу маалымат коопсуздугу белгилемеге шай болууну төмөнчөк кылып, Шинжаңда калгачкы атайын чоң моделин ортоок жаратат. Сабы медицина илими негизги техника менен камдап эле калбай дагы ошол жердеги AI дарылоо негизги жабдуу курулушуна терең катышып, эсептөгүчүн орундаштыруудан модель куруу, сандуу маалыматтарды түзөөгө чейин болгон бүт барышты каптап, ошол жердин дарылоо сандуу маалымат бөлүгүнүн клиникалык наркын толук казуусуна жардам берет. Жерлештирүү модели аркылуу ошол жердеги нопустун түйүндү дарылоо ажаты жана саламаттык сактоо, ден соолук байлыгындагы кемтиктикти төп шайкештирип, мурда оор мүнөздө жана төп дарылоону күчтүү тирек менен камдап, сандуу маалыматтарды чыныгы түрдө элден алып, элге нарып жеткирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылуу керек деди. Билимге караганда Сэвэй төрт өлчөмдүү медицина мамлекет боюнча алдыңкы катарда тура турган алыс аралыктуу электрограмма оор мүнөздө өрүшү катары бүт мамлекеттеги 16 өлкө Абдырын Район шаардагы 1700'den aşın darlı aparatın tevlümünün kamdağın. Elektro, kardiyogramma, ceket tüzü türünün yıldık örümün özde mülçör 1.600.000 adam üretten aşkan. Bol şirket şerikti gizildep jasağın 6 türdü tonuk tuğra formada teren ürünü modeli 3 A derecalı doktorhanalardın örümün özde cöndömün köylemdeştirip kalbına geltirge bol oturgan esepte cöndömün aylandıralat. Байланыштуу кызматчы жумушчулардын тааныштыруусунча, бул түрдө оорунун алгачкы мезгилинде тандап текшерүү жана оору мүнөздөнүн аныктык даражасы жана өнүмүн көрүнүктүү жогорулатуудан үмүт бар болуп, келечекте дагы ан сайын кең дарылоо формасына кеңейтилип, дарылоо тейлөөсүнүн ыкшуу оору мүнөздөдөн дилгерлик менен саламаттык башкарууга тибин өзгөртүүнү илгери сүрөт. Абдын районубуз 2010 жылы айылгычта калдым буйрутма Нишандуу медицина илими окуучуларын аксыз тарбиялоо түрүн жолго койгондон бери Абдын районубуз 16 жылда толук курс атайын курс катмарындагы Нишандуу медицина илим окуучусунан 14.000'den көбүрөөктү тарбиялады. Мунун ичинде 9708'i штатка киргизилди. Бул түркүмдөгү медицина илими окуучулары 796 айыл шаарчылык саламаттык сактоо ордун каптаган болуп, каптоо салыштырмасы 80%'дан артып, негизги катмар дарылоо тор негизин бекемдө, даража кайрып дарылоону илгери сүрүүнү мыкты ишмерлер тирегине ээ кылды. Музыка
урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Жарайгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн ачкалык сезимин сактаганда узун өмүр көргөнгө болот деген сабатты айтып беребиз. Мурдакыларда тамактанганда 70% тойсо өмүр бою соолот деген сөз бар. Мааниси болсо азыраак жесек ишин ан сайын соолат дегендик. Иш жүзүндө ылайыктуу ачкалык сезиминин саламаттыкка ойлоп көрбөгөн пайдасы бар. Картаюу сапарын кечеңдетип өмүрүн узартууга пайдалуу. Жакынкы бир түрдө изилдөө дагы бул карашты сыпаттады. Изилдөөлөрдүн белгилүү болосунча денеге чыныгы пайдалуу болгон ачкалык себебинен энергия жетишпестиги абал эмес, кайра ачкалык сезиминин өз экен. Изилдөөчүлөр тажрыйба аркылуу ачкалык сезимин бир түрдө IGRP деп атала турган нерв клеткасынын тизгиндей турганын байкаган. Бул нерв клеткасы актив тештирилгенде адам денесинин азыктык издөөгө, энергия толуктоого кыстап калбастан дагы татаал нерв жеткирүүчү зат аркылуу иммун реакциясын теңшеп, дененин калбына келүүсүнө арктоого жардам берет, ар картайууну кечеңдетет. Байкас кунуга тийиштүүсү бүт барышын бүтүндөй IGRP нерв клеткасы өз алдына тизгиндейт. Бул дененин чынында эле энергия кемчил абалда туруу турбастыгы менен байланышсыз. Адистердин көрсөтүшүнчө ачкалык сезимин ылайыктуу сактоонун адам денесине чынында көп пайдалуу жагы бар экен. Биринчиден, изилдөөдө тилге алынган IGRP теңшөө тизгиндөө механизми сезген ичин илгери сүрүүчү так негиздик клеткаларынын санын азайтып, артыкча сезгенүү реакциясын тизгиндейт. Бул өнөкөт сезгенич мүнөздүү оору ноокастары, мисалы роматоиддук муун сезгеничи, артерия боткосмал катышууга пайдалуу. Экинчиден, ачкалык сезими көрүнүштөгү тукум кубалоо аркылуу кайта программа түзүү. Мисалы, кислотон жасоо аркылуу картайууга каршы генди жандандырып, картаюу барышын акырындатып, өмүрүн узартат. Андан башка, 2 типтүү диабет оорусунун ноокастарына салыштырмалуу ылайыктуу ачкалык сезими жана жылылык мөлчөрүн чектөө дагы эни

инсулиндин сезгирдигин жакшылап, кан кантын тизгиндөөгө пайдалуу. Адатта азыраак жеш дене салмагын жеңилдетүү кан кантын тизгиндөөгө пайдалуу болуп эле калбай, дагы начар холестеринди төмөндөтүп кан айлануусун илгери сүрөт. Мурдагы изилдөөлөрдөн далилденүүсүнчө ылайыктуу ач курсак калуу саламаттыкка пайдалуу экен. Биринчиден, чоң мээнин саламаттыгын илгери сүрөт. Кыска мөөнөт тамак жебестик чоң мээнин метаболизминде көрүнүктүү өзгөрүш пайда кылып, чоң мээнин саламаттыгын илгери сүрөт. Экинчиден, өмүрдү узартууга жардамы бар. Изилдөөлөрдөн байкалуусунча кээде ач калууну өмүрдү узартууга пайдалуу дейт. Изилдөөчүлөрдүн айтуусунча бул өнүгүү барышындагы шай кешүү жообу менен байланыштуу болуусу мүмкүн экен. Ачкалык сезими менен пайдаланып күтүнүүнүн ачкычы ылайыктуу, ачкалык сезимин сактоо менен чогуу денени чыныгы түрдө энергия же азыктык кемчил абалына түшүрүп койдон сактануудан турат. Ачкалык сезимин коргоо ылайыктуу болсо, артыкча ачкалык азыктык жетишпестикти келтирип чыгарбайт. Эле калбай дагы иммунитет күчүн алсыздаштырып жиберет. Диабет оорунун оокастарына салыштырмалуу айтканда кан кантын төмөндөтүүсүн келтирип чыгаруусу ар жашоого кооп жеткирүүсү мүмкүн. Дене салмагы көрсөткүчү BMA нормал калыптуу төмөн болгон арык кишилер жана ашказан асты безими жөндөмү начар болгон диабет оокастары ач калуу сезими кубалышууда мүмкүндүктүн барынча сактануусу керек. Салмагын түшүрүүгө тийиштүү салмак артып кеткен же эткел кишилерге салыштырмалуу ар күндүк энергия кемчилдигинин 500 килокалориядан ашып кетпестиги сунушталат. Бул аркылуу салмагын жеңилдетүү барышынын коопсуздугу жана тыгыздыгына кепилеттик кылганга болот. Энергия кемчилдигин кандай тизгиндөө аябай маңыздуу. Адистер адатта азык түлүктү эки жагынан жакшы иштөөнү сунуштады. Аз-аздан көп жолу тамактануу аргасын колдонуу дагы ар жолку тамак мөлчөрүн азайтуу. Бирок тамактоону ирес санын көбөйтүү керек. Ар жолку тамакта 70-80% тоюнуу. Эки малкы тамак аралыгында ылайыктуу мөлчөрдө тамак жеш керек. Мисалы, кичик бир кишилик айран, кабыктуу мөмө же кабыктуу мөмөлөр. Азык түлүктү тепе теңдештирүү дагы аябай маңыздуу. Күндөлүк азык түлүктү тооктун төш эти, балык, буурчак түрүндөкүлөр, жашыл жалбырактуу жашылча, дандуу ачтык сулуу сыяктуу шекер мөлчөрү төмөн азыктыктарды көбүрөөк жеш керек. Мындай кылганда азыктыктын тепе теңдигине кепилеттик кылып, энергия жана азыктык жетишпестиктен сактанганга болуп эле калбай дагы кан кантын толкуусун азайтууга болот. Эскертип коюуга тийиштүүсү, бардык киши аз жегенге шай келе бербейт. Өсүп жетилүү баскычында туруп жаткан балдар, жаш өспүрүмдөр, азыктык жетишпеген картайгандар, бойкаттар, бойкат болууга даярдык кылып жаткан кишилер жана дары ичүү баскычында туруп жаткан кишилер доктурдун сунушунан пайдалануусу керек. Урматтуу угармандар, жогору

Эрибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө түшкү тамактан кийин өтө уйкусу келип кетсе, эмне үчүн көздү жумуп 5 минут угуп, дөмүнөн жатып уктаганга карагандан сайын жакшы деген

battı suyla beraberiz. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет түшкү тамактан кийин орундуктун жөлөнчүгүнө жөлөнүп 5 мүнөт көзүн жумуп айланасындагы 3 түрдүү доошту көңүл коюп угу. 5-нчи айдын баштарында күн узарып саар туруу оңой болот. Бирок түштөн кийинки өргөлө жаздакыдан да оор болот. Көптөгөн киши дүм жатып уктоону тандайт. Натыйжада ойгонгондо колу уюшуп, мойну катып, башан сайын айланат. Анткени дүм жатып уктоо көз алмасы жана мойну омурткасын басып алат. Анын үстүнө оңой эле таттуу уйкуга кирет. Ойгонгондо тескерисинче ан сайын уйкусу келет. Ан сайын акылдуу болгон түшкү эс алуу аргаса, угуу сезим аркылуу терең кыялга батуу. Көздү жумуп, жөнөнүп олтуруу, доошту угуудан турат. Конкрет аргасы түшкү тамактан жарым саат кийин тынч бир жерди таап жөнөнүп олтуруп, жатууга болбойт. Көздү жумуп, зенин кулакка каратуу керек. Аз дегенде 3 түрдүү окшош болгон доошту айырмаландырып көрүңүз. Мисалы, аба теңшегичтин гуулдаган доошу, алыстагы аптоунанын доошу, өзүңүздүн тынык алган доошуңуз. Анализ кылуу баа берип ажасыз, тек угуу керек. Канча астейилдил укса, чоң мээ ошончо толук алмашат. 5 мүнөт тошкондо көзүңүздү ачсаңыз, мээңиз сергип, денеңиздин бошоп калганын сезинесиз. Мунун жарым саат дүм жатып уктагандан да аябай өнүмү болот. Эгер ишкана ызычуу болсо, ызычуу басаңдатуучу тыңшагычта кабалса же агыз учу, жамгыр доошу, шамалдыргыч доошун койсо болот. Бүгүн түшкү тамактан кийин жатып албаңыз, орундукка жөлөнүп 5 мүнөт доошугуңуз. Жаздакы өргөлө уктоо үчүн эмес, кайра алмаштыруу үчүн иштетилет.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламастарбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздү эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу урмандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик электр тоору Синжаң электр энергия чектүү шериктигинин Тяньаньнын аянтында чыгарылган мамлекет туусуна ээ болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө автоном районубуз жоңуй дарыгерлиги кесибин жогору сапатта өнүктүрүү жыйыны ачканы жөнүндө тааныштырабыз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө атлес саттыгы эмес маданият мурасы кийим кечектерин Париж көргөзмө сахнасына бет алдырган Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шоюанынын көргөзмө оюн коюу коллектив менен таанышабыз. Ардактуу урмандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы сылуу шетиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу урмандар, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Тарбагатай аймагы, Саван шаары, Лужау, Венгурук районунун саякатчыларды күтүп алуу үчүн ачылып, жайкы саякатчылыктын көшөгөсү илгерки жылдардагыдан эрте ачылды. Көрүк району ачылган күнү көптөгөн саякатчы Көрүк районуна кирип, эми гана жашылдык жамынган жайлоодо денелик жана руханий жактан эс алуу сапарын баштады. Көрүк району Арыстан бийи, бийик түркүккө жармашуу, ыр бий, серик, алоо кечелиги, темир согуу гүлү катарлуу тартымдуу номурларды көңүл коюп жаратып, саякатчыларга Лужау Вен, Арашан Көрүк районунун кирүү билети. Савен Дапенжи баш дүкөнүнүн жеңилдик берүү билетин тартуулады. 10-канча кирхана 20-канча түрдүү Савен жакшы буюмун ала келип, ар кайсы жерлерден келген саякатчылар оюн номурларын көрүп, оюнга катышып, өзгөчө түшүмдөрдү тандап сатып алып, нак майдан кызуулукка, кубанычка, жылуулукка бөлөндү. Саван шаары Лужау Вен Көрүк району Тянь-Шандын түндүк этегинде жайгашкан болуп, карлуу тоо көркү, токой, жайлоо, улуттук урп-адат маданияты бир тул кылынган мамлекеттик төрт а даражалуу Көрүк району болуп эсептелет. Учурда Көрүк районунда өзгөчөлүккө ээ тоолуу кыштак элдик конулгу ээлүүгө жакын болуп, Көрүк районунун күнүмдүк күтүп алуу курбаты 5200 адам айланасында. Көрүк району ачылган күнү бул тоолуу кыштак элдик конулгулар тең арымда тижарат баштап конокторду күтүп алып, саякатчыларга эс алуу, тамак аш, суусундук тейлөөсү менен камдады.

Биринчи мезгилде бактуу чек ара оозунда текшерилип, чек арадан кирип чыккан адам 51500 адам иреттен, каттоо ташымал куралы 24200 автоунаа иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 78,39% жана 49,88% артып, порттун түйүндүү ролу күн сайын көрүнүктөндү. Ар күнү түштөн мурда бактуу чек ара оозу саякатчыларды текшерүү залы карбаластыкка толуп, чек арадан чыга турган жүргүнчүлөр текшерүү жолун бойлоп тартиптүү кезекте туруп, чек ара текшерүү саякатчылары бир жолунда эле көрсөтмө берип текшерип, ар бир жүргүнчү текшерүүнү күтүүдөн таможнадан өтүүгө чейин 10 канча мүнөт эле убакыт кетти. Чоң кичик сумкаларын көтөрүп алган саякатчылар эмгана залга киргенде бир аз апкарыган болсо, Самат деле жеңилдеп калды.

Шыньяңдык жүргүнчү Е Жэнбин мындай деди. Жолго чыгуудан мурда чегара оозу тартыбынын татаал болуусунан кабатырланганын, жарым күн күтүп жетип барган соң чегара текшерүү жолунун жеткиликтүү ачылганын, текшерүүнүн тез экенин байкадым. Сакчылар дагы билесилүүлүк менен эмеректеримди көтөрүшүп берип, абдан ичим жылып калды. Жүк ташымал жолунун бир жагында автоунаа агымы тыгыз болсо дагы, бирок кыстаңчылык болгон жок. Жүк автоунааларынын көбөйүү абалына карата бактоо чегара текшерүү пункти таможня катарлуу тармактар менен биргелешип, бир жолунда эле текшерүү бир толукташтырып кое берүүлүксүн жол койду. Көптөгөн бирлешме текшерүү орундары бир жумуш чөлкөмүндө маалыматтарды салыштырып жана автоунаа толкусун текшерип, кайталай токтоо алкагын кыскартты. Чегара алкы ташымал менен алектенгенине көп жыл болгон айдоочу Ли Чаң мындан абдан таасирленип мындай деди. Быйыл жолдогу жүк автоунаалары илгерки жылдардагыдан көрүнүктүү көбөйдү, бирок чегара оозу дагы кайра шыдыр болуп кетти. Текшерип тастыктоодон бир эле өтүп, жумуш бүтүрүү өнүмү жогору болуп, биз дагы май акчабыз дүйнөм деп гана калбай, ташыган жашаң жашылчаларыбыз дагы бузулбай, чегарадан сапаты жакшы бойдон чыгып, товардын ээси да кубанды, биз да көбүрөөк акча таптык. Чегара алкыган саякат, соода сүйлөшүүсү жана тууганчылап барды келди кылуунун үзгүлтүксүз жандануусуна ээрчи, бактуу чегара оозунан күнүмдүк чегарадан кирип чыккан кишилер канча миң адам иреттен ашып, кишилер жана автоунаалардын таможнадан өтүү мөлчөрүндө тарыхтагы окшош мезгилдеги эң жогору деңгээл жаратылды. Таможнадан өтүү басымы күн сайын артып жаткан абалда чегара текшерүү пункти жети көбөйтүлгөн 12 саат милдет аткаруу үлгүсүн жол коюп, жүргүнчүлөр агымы жана автоунаа агымын алдын иликтеп өкүм кылып, жүргүнчүлөрдү текшерүү жана товар текшерүү сакчыларынын аракет турпатында бири бирин толуктап, убакыт айырмаландырып түркүмгө бөлүп, ошону менен бирге жүргүнчү ташымалдоо кирканалары менен маалында шайкештирип, алдын милдет аткарууга даярдык көрүп, бирлешме текшерүү алкактарын азайтып, чегара оозундагы жүргүнчү жана жүк кош жолунун шыдыр тартиптүү болуусуна бүт күчү менен кепилетти кылды. Бактоо чегарадан кирип чыгуу чегара коргоо текшерүү пункти милдет аткаруу экинчи отрядынын орун басар башчысы Чоу Сингфу мындай деди. Азыр мейли жүргүнчү же жүк автоунаа айдоочусу болсун, эң тикелей сезине турганы болсо, кезекте туруунун убакты кыска, жүрүүнүн темпи тез. Бул алдын өкүм кылуу, бирлешип аракет кылып текшерүү жана сакчы күчүн илмий орундаштырып, жогору белес мезгилинде дагы туруктуу шыдыр жүрүүгө кепилетти кылганыбыздан болду.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай-ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'tө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyatın çeki jok. Solution jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkündü ay-ay tamak kartasın dayınday. Solution 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıңыз bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçıңыз bolot. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım teñişek için aylandırat. Saat 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıңыз болот. Ден солук берисин уккач hareket kılıp dene takşaldırsanız болот. Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuңuzda ar vakit siz menen birge. Turmuşuңuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge болот.

Берүүздү улан таздырдактуу угармандар, эмайылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет электр тоору Шинжаң электр энергия чектүү шериктигинин Тиананмын аянтында чыгарылган мамлекет туусуна ээ болгону жөнүндө сүйлөп беребиз.

Бүт майдандагылар ыктыярчылар маршын чогуу айтып, катышуучулар тартип боюнча сахнага чыгып, мамлекет туусун сыйпап, манжалары менен мамлекет күчүн сезинип, Жоңко улутту ортоктулук таанымын бекем уюттун. Карт кызматчылар өкүлдөрү электр станциясынын жапалуу чарба жаратуу барышын эскерип, Нах майдандагы кишилерди карт бир урпак электр кызматкерлеринин чек ара районунда тамыр тартып, өзүмсүз салым кошуп, кыйын өткөлгө ат салуудай күрөш рухун уландуу жаркытууга шыктандырды. Жаш жумушчу кызматкерлери өкүлдөрү бирдей электр күчкү жаш тарантын окуп, партия камсыз болуңуз, мамлекетти кудуреттендирүүдө мен бармын деп салтанаттуу убадасын берип, жаңы доордогу электр күчү жаштарынын алгачкы мүдөөсү жана жоопкерчилигин толук чагылдырды. Билүүгө караганда Темин Гуансуу электр станциясы 1960-жылы курулуп баштаган. 1966-жылы 8-18 күнү расмий ишке кириштирилип, электр тараткан. 60 жылдык өнүгүү аркылуу бул завод мамлекет электр торунун тунугуш түркүмдөгү 100 жылдык электр энергия маданият мурасы, Синжаңдын тунугуш түркүмдөгү өнөр жай мурасына айланган. Учурда мамлекет электр тору Синжаң электр энергиясы 7-6 аксымал тор, 5 линия, жалпы беткей каптоодой күчтүү электр тору курулмасын жаратып, сыртка жеткирүү мөлчөрү 30 миллион киловатттан ашып, сыртка жеткирилген электр мөлчөрү 1 триллион киловатт сааттан ашып, 22 өлкө автоном район тике караштуу шаарга нарып жеткирип, Синжаңдын энергия абзелдүүлүгүн мамлекеттин өнүгүү аракет энергиясына айландырууну күчтүү жылыштатты. Бул мамлекет тоосу Темин Гуансуу электр станциясы көргөзмөканасынын 3-кабатына узун мөөнөт коюлуп, мекен сүйөрдүк тарбиясы, өңтөрүштүк жөрөлгү тарбиясы, партиялык тарбия жана Жоңко улуттук ортоктулук таанымын бекем уютуудагы жандуу окуулук кылынып, калың электр энергия жумушчу кызматкерлеринин уландуу кызыл тамырын жалгаштырып, жаңы барышка аттанууга уландуу шыктандырат.

Ардактуу армандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергия чектүү шектигинен Тиананмын аянтында чыгарылган мамлекет туусуна ээ болгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүздү уланта азардактуу армандар, эми өркүндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө автоном районубуз жоң идарагерлиги кесибин жогору сапатта өнүктүрүү жыйыны ачканы жөнүндө тааныштырабыз.

Жакында Автоном райондун жоңуй дарыгерлик кесибин жогору сапаттуу өнүктүрүү жыйыны Хотенде өткөрүлдү. Жыйында Синжаңдын тонуш түркүмдөгү дары материалдары жана өзгөчө дары материалдарынын тизмеси жана экинчи түркүмдөгү жоңуй дары материалдары өндүрүлгөн жерде жашаң бойдон кесилип иш кошуу иштеле турган сорт тизмеси жарыяланды. Мындагы максат чыныгы дары материалдары жана өзгөчө дары материалдарынын түрүч өлкөмүн айкындаштыруу аркылуу өндүрүлгөн жерде жашаан бойдон иш кошуп иштөө аракетин калыпташтырып, Синжаңдын чыныгы дары материалдарын Синжаңдын жоңуй дары материалдарын калыпташтыруу, көлөмдөштүрүү, маркелештирүү курулушуна түрткү болуп, жоңуй дарыгерлик кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү болот. Синжаңдын дарылык айбанат өсүмдүктөрү, минерал байлыктары 2400 түрдөн ашат. Каргалдак, Сараңза, Кэнсау, Эттүү Суңгула катарлуулар бүт мамлекетке даңктуу жоңуй дары өсүмдүктөрүнүн эгинчилик көлөмү 4 миллион модон көп туруктуу болуп, мунун ичинде Зараңза, Эттүү Суңгула түшүм мөлчөрү айрым-айрым түрдө бүт мамлекеттин 80% жана 50%, Кэнсау 50% ээлейт. Кесип негизин бекемдөө үчүн Автоном районубуз 12 дары материалдар базасы жана 58 дары жасоо бакчасын куруп, 700 түрдө өсүмдүктү сактай турган дары өсүмдүктөрүн жаңы сактоо ордун курду жана 300 мо үрөнчүлүк базасы, 4500 модон ашуун жоголуу кообуна туш болгон дары материалдарын жетиштирүү базасын курду. Кийинки арымда Эле Казак Автоном областы, Тарбагатай аймагы, Кашкар аймагы, Хотен аймагында жогору өлчөмдүү сапаттуу үрөн жетиштирүү базасы курулуп, жоңуй дары материалдар эгинчилик менен какырлашууну тизгиндөө, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүнүн терең жоролушуусуна түрткү болот. Жаңылык жаратуу аркылуу түрткү болуу кесип даражасын өстүрүүнүн өзөктүү моторуна айланууда. Учурда Синжаңда мамлекет жоңуй дарыларын башкаруу идарасы түйүндү изилдөө ишканасынан экөө, 3-үнчү даражалуу тажрыйбаканадан 4-ү, автоном район даражалуу түйүндүү тажрыйбаканадан 12-си бар. 2025 жылы 1.1 түрдөгү жаңылык жаратылган дары татаал рецептүү бинапше дарысы тастыкталып базарга салынып, Синжаңдагы тоногуч А күбөлүктүү жоңуй дарысы, кызылгүл катарлуу дары материалдарынын түшүм мөлчөрү мамлекет боюнча алдыңкы катарда турду. Бүткүл кесип жинжиринин түшүм наркы 2,800,000,000 юандан ашып, жоңуй дары материалдары ошол жердин элди байытып, Синжаңды гүлдөндүрүүдөгү өзгөчө кесипке айланды. Жыйын ачылган күнү академик Хажекбер Айса кызмат пункти Хотенде көрүнө келип курулду. Ошол жер академиктер коллективине таянып, ишмерлер техника жана түшүмдөрүн төмөн катмардагы буу улма турпатын бузуп салып, түштүк Синжаңда жоңуй дарыгерлигинде жаңылык жаратуу бийиктигин жаратып жана асыл сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөп, арлуу журчулугун эшик алдында асыл сапаттуу жоңуй дарыгерлиги тейлөөсүнөн баарландырат.

Ардактуу ормандар жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Абтунум районубуз жоң дарыгерлик кесибин жогору сапатта өнүктүрүү жыйыны ачканы жөнүндө айтып бердик. Эми чагымдуурга кулак төшөңүздөр.

ардактуу армандар бири үзд улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө атлет саттык эмес маданият мурасы кийим кечектерин Париж көргөзмө сахнасына бет алдырган Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шоюанынын көргөзмө оюн коюу коллективи менен таанышабыз.

Синжан жеңил өнөр жайкы эспик техника шоуунун көргөзмө оюн коюу коллективи жакында атлет саттык эмес маданият мурасы кийим кечектерин алып Франциядан кайтып келди. Парыж китеп майрамында бул жүрүштү чыгарма жүнгө кийим кечек түрүндөгү саттык эмес маданият мурастарынын бирден бир өкүлдү түрү катары көргөзмөлөнүп, дүйнөгө чыгыш эстетикасы жана жүнгө кесипиге агартуусунун жаңылык жаратуу натыйжаларын чагылдырды. Ошол жер убакты 4-17 күнү 2026 жылдык Парыж китеп майрамы Парыж чоң кан сарайында башталды. Ошол мезгилде борбордук комитет үгүт бөлүмү импорт-экспорт башкаруу идарасы жетекчилик кылган жуңхуа кесипиге агартуу коому уюмдап жол койгон байыркы китептердеги жуңго жуңхуа кесипиге агартуу саттык эмес маданият мурастарын окутуу изилдөө натыйжалары көргөзмөсүндө Синжан жеңил өнөр жай кесиптик техника шоуяны саттык эмес маданият мурасы кийим кечектери окутуу натыйжаларын алып келди. Жүнгө көргөзмө районунда бул мектептин көргөзмө орду көптөгөн көрөрмөндү эликтирди. Токумачылык кийим кечек шоуянынын окутуучуларынан Хуан Фабай, Ебаубун, Чонжиньи нактылуу буюм аракет турпатында көрсөтүү жана териңдей чөгүү формасындагы туйну аркылуу дүйнө боюнча көргөзмөгө катышкан миңден ашуун аппаратка атлес токуу боё өнөрү менен кийим кечек долбоорлоо жуурулушкан көркөм өнөрдүн тартымдуулугун чагылдырды. Кооз гүл өрнөктөрү, көркөм технология жана жөрөлгө менен сонордун биргелештирилүүсү ар кайсы мамлекет көрөрмөндөрү жана эл арадагы маалымат таралжыларынын жакшы баасына ээ болду. Хуан Фабай көргөзмөгө катыштырылган кийим кечектердин долбоорлоочусу, ошондой эле тунугуш түркүмдөгү Синжан усталары түрүнө тандалган киши. Бул жолку көргөзмөлөнгөн чыгармалар Мамиян катталма юбкасы, Чипао костюм шымдан турган үч түрдө үлгүнү сыналды. Хуан Фабай мындай деди: бул чыгармалардын баардыгын биз окутуучу окуучулар чогуу жараттык. Бул чыгармаларды алып Парижге келип, жүнгөнүн саттык эмес маданият мурастарын дүйнөгө көрсөтө алганыбыздан абдан сыймыктандык.

Атлес Жібек жолундагы тирүү таш катма деп аталып келет. Ал орто түздүктүн тыт курту багуу, жибек тартуу техникасы менен батыш өрөндүн токуу боюу технологиясынан жуурулуп тең бар болуп турусундагы акыл парасатынын бермети. Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника жөөнү бул заттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылуу жана аны өнүктүрүү үчүн 2015-жылы Синжаң атлес изилдеп жаратуу жайылтуу борборун куруп, кесиптик абзелдүүлүгүнө таянып, заттык эмес маданият мурастарын заманбап турмушта жандандыруу жана анда жаңылык жаратууга түрткү болду. Мектеп окутуучулар тобу Хотен, Кашкар катарлуу жөрөлгөлүү өндүрүш райондоруна терең чөгүп, усталарды аралап көрүүгө уюмдаштырып, 200 түрдөн ашуун жөрөлгөлүү гүл нускасын жыйып, реттеп, сан арыптүү гүл өрнөгү кампасын куруп, окутуу жана жаңылык жаратууга негиз салды. Ошону менен бирге окутуучу окуучулардын чыгармалары көп жолу Азия Европа сонор кийим апталыгы, жүнгө эл аралык сонор кийим апталыгы катарлуу мамлекет ичи жана сыртындагы көргөзмө оюндарда көрсөттү. Атлес кийимгечилер Күнлүндө көздүн жоосун алып, Тяншандан чыгуу даңктуу маркеси акырын түрдө калыптанып, жөрөлгө менен сонор жуурулган бир катар долбоор чыгармалар ортого чыгарылды. Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шөөнү партия комитетинин шудиси Ван Юйгаң мындай деди. Мектебибиз атлеске мураскердик кылуу жана анда жаңылык жаратууга уланды күч жумшап, окутуучу окуучуларды маданият ишенимин чыңалтууга жетектеп, Чуңхуа Узот жөрөлгөлүү маданияттын жаратуучулу айландыруу, жаңылык жаратуу мүнөздү өнүктүрүүгө күч кошобуз.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөнөлу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 10-күнү күнгө жекшембе.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын көп сандуу жерлери жана түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондор, Хотен аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондор, Аксуу аймагынын түндүгүндөгү тоолуу райондор, Байынгулун областынын тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Мында түндүк Шинжаңдын батышы, түндүгү жана Шыханза шаары, Үрүмчү шаары, Санжо областы, Кызылсуу областы сыяктуу жерлердин тоолуу райондорунун бир бөлүк жерлеринде орто мөлчөрдө же катуу жаан жайт же кар жайт. Өрөнүнүн тоолуу райондору, Борталоо областы, Тарбагатай аймагынын түндүгү, Алтай аймагынын тоолуу райондорунун бир бөлүк райондорунда нөшөр жайт, айрым жерлеринде кара нөшөр жайт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттуу болуп, артынан азыраак же орто мөлчөрдө жаан жайт. Эң төмөн температура 15 Цельсий градус, эң жогору температура 34 Цельсий градус болот.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуз.

0: жүргөн агымчтер баламасында ар бир адам ышкырык чалууга айланып, коопсуздук коргоочуларына айланды деген кабарды укасыздар.
1: 2026 жунго таклимаканда айлануу эл аралык ралли жарышынын жарыш бөлүктөрүн чалгындоо кызматы бүтүп, 5-айдын 16-чу күнү Үрүмчү ооданында автоунааларды аттандырмай болду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Башчы Си Цзиньпин айыл чарба айыл кыштактарды замандаштырууну бектеп, айыл кыштактарды жалпы бетке күлдөндүрүүнү тыңгылыктуу жүрүштү атууну көрсөткөн. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрүнүн рухун тереңдетип жүзөлөштүрдү. Шинжаң айыл чарбада күчтүү район куруу нышанын бекем кармап, өзгөчө айыл чарба байдык артыкчылыгын таканчыктап, кесип белесин уланууну узартып, нарх челесин жогорулатып, талам челесин жакшыртып, заманбап айыл чарба кесип бакчасы, артыкчылыктуу өзгөчө кесип үйрө сыяктуу өрүш аралжыларын күчөтүп, айыл кыштактардын биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптеринин тереңдей жогорулушусун илгери сүрүп, айыл кыштактарды жалпы бетке күлдөндүрүүгө күчтүү аракет күчүн чогултту. Эми кабардан угасыздар. Жакында Шинжаң биң туандык камтыйт. 16 айыл чарба кесибинин жуурулушу өнүгүтүрү 2026 жылдык мамлекеттин түр тургузуу тизмесине жеңиштүү кирип, заманбап айыл чарба кесип бакчасы, артыкчылыкты өзгөчө кесип үйрө, айыл чарба кесибинде күчтүү шаарча 3 чоң түрдү каптады. Жың ооданы аракат өзгөчө артыкчылыктуу кесибине таянып, 2026 жылдык мамлекеттик заманбап айыл чарба кесип бакчасы түр тургузуу тизмесине тандалып кирди. Жың Өнөржай Бакча районуна жайгашкан Жың ооданы Теншан Мөмөчүлүк айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде азыр бир жүрүш пива ачтуу өндүрүш линиясы тартыпта айланууда. Бул өндүрүш линиясы өндүргөнү болсо жыңдын аракатын чийки материал кылып ачыткан өзгөчө пивалар. Температуранын жогорулоосуна эрчип, бул түркүмдөгү жаңыдан ачыткан пивалар түгөл айланасындагы түнкү базарларга сатылат. Жың ооданы Теншан Мөмөчүлүк айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин орун басары баш директору Жаңбин Кабарчыга мындай деди. Бул түркүмдө өндүрүлгөнү болжол менен 70 тонна, наркы 700 миң юан айланасында болот. 10 күн чамасында түгөл базарга салынат. Аракат пивадан бөлөк, бул шериктик аракат варинасы, аракат мөмөш ширеси сыяктуу 20 түрдөн ашуун аракатка тереңдей иш кошуу түшүмдөрүн ачып өнүктүрүп, түшүмдөрү мамлекет ичи сыртына сатылды. Керхана туруштуу кесип бакчасы жуңгу аракат айылы Жың ооданынын байлык артыкчылыгына сөөнүп, аракат өстүрүү, өндүрүш иш кошуу, базарга сатуу, илимий изилдөө өнүктүрүү, маданият саякат бир толкулуу жогорулушкан бүтүн кесип белесин калыпташтырды. 2025 жылы кесип бакчасынын жалпы өндүрүш наркы 4,370,000,000 юанга жетип, аракат кесибинин өндүрүш наркы 2,915,000,000 юанга жетип, жалпы өндүрүш наркынын 67% түздү. Жың оодандык аракат кесибин өнүктүрүү борборунун мудуру Чаюлин мындай деди. Кесип базасын жогорулатуу, иш кошуу обороткылуу желени күчөтүү, айыл чарба илим техникасы аркылуу кубат ыйгаруу сыяктуу 6 чоң курулуш 25 түйүндү түрдү системалуу пландап, Бакча районубуздагы көмөктөштүк кооперативи баштаа керхана менен дыйкандар кесип желесин тереңдей жогорулуштуруп, кичинекей аракатты айыл кыштыктарды күлдөндүрүүнү түртмөктөөнүн чоң кесибине айландырабыз. Ушул жол тандалып кирген 16 түр, 2 мамлекет аралык заманбап айыл чарба кесип бакчасы, 3 артыкчылыктуу өзгөчө кесип үйрү жана 11 айыл чарба кесибинде күчтүү шаарчаны камтыган болуп, тепкич сымал жылыштатуу түзүлүшүн калыпташтырат. Мында Марал Башы ооданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы пактаны негиздүү жетекчи кесип кылып, керхана кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн тарамды бирлештирүү механизмди жаңыртып, жерди обороткылуу, бакчага кирип жумуштануу, буйрутмалуу өндүрүш сыяктуу көп кайнарлуу үлгү аркылуу 159,000 дыйкан түтүндү айыл чарба кесип желеси менен нарк желесине тереңдей жогорулуштурууга баштады. Шинжаң, Шиншихың токмачылык илим техника чектүү шериктигинин кызматчысы Эршат Керем мындай деди. Бул керханада 4 жылдан ашуун иштедим, оодандан жаңы үй сатып алдым, быйыл жыл башында дагы автоуна сатып алдым. Азыр ар күнү автоуна айдап жумушка барып келем. Айылыбыздын пахта токмачылык кесибинин өнүгүүсү алып келген жакшы оңутка рахмат айтам. Азыр Бакча районун бүт оодандагы 5 айыл шаарча 116 акимчилик кыштагын каптап, 10 канча айыл чарбага иш кошуу баштаак керханасы, 100 ашуун кесиптик көмөктөштүк кооперативи жана үй бүлө дыйканчылык майданы кирип жакшы

0: стратегиясынын шуучуси У Янг мындай деди. Кестик тижарат башкаруу тобун уюмдап куруп, саясат, жер, ишмерлер, каржы сыяктуу ар түрдүү зарыл каражаттарды алды менен бакча районго чогултууну бир өңчөй пландап, кесип өнүгүүсүнүн кыскалыгына үйрөлүп, бир түркүм түйүндө курулуш түрлөрүн пландап жолго коюп, бүт одандагы айыл чарба кесибин үздүксүз түрдө айырмаруу жуурдушуга арыштоосун түртмөктөйбүз. 15-5 жылдык жоспор программасынын орундаштыруусу боюнча Чинжаң айылкычылыктардын 1-2-3 кесиптеринин тереңдей жуурдушуусун күчөп жылыштатып, ар түрдүү мамлекет аражатуу айыл чарба кесип өрүштөрүнө сөөнүп, байлыкты чогултуп, кыскарлыктарды торуктап, шайкештүү өнүктүрөт. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди уланды күчөтүп, кесиптердин шайкештүү биргелешип аракетке келүүсүн тереңдештирип, айыл чарбаны замандаштыруу курулушу армын башымдатып, кесиптин жуурдушу өнүгү чыныгы берекет аркылуу айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүү жаңы барагын чымырканып жазат. Борбордун экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүүсү алпардууда.
1: Станциябыз кабары. 5-10 күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 1-түркүмдөгү журтчулук арыз дат кылып маалымдаган маселеден 15-ти тапшырып алды. Мында 15-и телефон аркылуу маалымдалган, кат жок. 15 маселенин ичинде Үрүмчү шаарынан 8, Байынгулун Моңгул автоном областынан 3, Илагазак автоном областынан 2, Санжыкөзү автоном областынан 1, Кашкар аймагынан 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маселелеринин ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча атмосфераны булгоо маселеси 6, катуу таштандыларды булгоо маселеси 2, экологияны бузуу маселеси 2, сууну булгоо маселеси 2, ызычуу булгоо маселеси 1, башка булгоо маселеси 2. Ошол күнү жогоруда баяндалган арыздат маселелер катыштуу белгилемелер боюнча жергиликке бүтүрүүгө өткөрүп берилди.
0: Станциябыз кабары. Жакында автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты, автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты бирдешип, Шинжаңдын 2026-жылдан 2028-жылга чейинки курулуш саласы курс аркылуу жумуштандыруу жана жогору техника жөндөм ишмерлердин курбатын өстүрүү аракет долбоорун бастыратты. Болочок 3 жылда бүт автоном райондо курулуш саласында техника жөндөм курсунан 180,000 адам ирет кулаш шайдырып, 120 эмгекчини жакын жерде өз жеринде жумуштандырууга өбөлгө болот. Бул жолку аракет атайын тепкич ыңгайында катмарга бөлүп тарбиялоо үлгүсүн жоспордоп, жаңыча шаар шаарчалаштыруу, кесип даражасын өстүрүү жана эл турмушу, жумуштандыруу ажатын бекем кармап, материалга карап тарбиялоо алпарудай төп тарбиялоону бекем кармап, калың шаар айыл эмгекчилери жана кесип менен алектенүүчүлөргө чыныгы жардам берип, жумушу оор ажаттуу жогору деңгээлдүү техника жөндөм чеберлерине көтөрдү. Тепкич ыңгайында тарбиялоо үлгүсү төмөндөгү 3 конкрет катмарга бөлүнөт. Биринчиси төмөн чегине кепилдик кылып жалпылайын арып жеткирип, көлөмүн кеңиртип жөндөмүн өстүрүү. Шаар айылдагы эмгекчилер, айыл кыштак курулуш устаты, өзгөчө жумушчулар сыяктуу кишилер тобуна карата бактыруу жумуш техника жөндөмү менен коопсуздукту нукка түшүрүү курсун толук каптатып кулаш жайдырып, мүлк башкаруу, табигый газ, бактыкой сыяктуу эл турмушу жумушу оордун курс чөлкөмүнө киргизет. Экинчиден, таянч жумушчуларды күчтөндүрүп, билимин пышыктоо, керханалардын адам тарбиялоо негизги тулку жоопкерчилигин чыңдап, буйрутмалуу тарбиялоо, атактуу устат шагирт тарбиялоо сыяктуу нактуруу жумуш окутуу үлгүсүн жолго коюп, шартка ылайык келген керханалардын өзүндүк кесиптик техника жөндөм даражасын моюндоосун колдоо. Техника жөндөм жарышын дайымдаштырып өткөрүп, жогору даражалуу жумушчудан техник, жогору даражалуу техник толук көтөрдүү жолун шыдырлаштырып, кесиптик таянч ишмер кошунун турактандырат. Үчүнчүдөн, өлчөмүн тандап тургузуп, жогору даражалуу жетектөө, ар даражалуу техника жөндөм жарышында сыйлыкка ээ болгон чебер көп жыл биринчи шепке тереңдей чөккөн техника таянчтарынан уста запас ишмерлерди тандап, Орошон курулушта нак майданда нактуру иштеп тасыгып, мамлекет даражалуу жана өлкө даражалуу курулуш устатын жетиштирип, кесип саласы тебиндеги жогору техника жөндөм ишмерлер кошунун жаратат.
1: Станциябыз кабары. 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү туңгуш жолу жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр атайы районун жана жашыл өнүгүү атайы районун тургузуп, кесиптештирүү, санариптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү багыты боюнча жогору деңгээлдеги экономика соода салтанатын жаратат. Бул кезектүү көргөзмөнүн эң чоң жарык түйүнү болсо, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр атайы району бүт жер шаарындагы кесип алдыңкы жээгине үйрүлүп, санарип экономикасы, төмөн мейкиндик экономикасы, жасанды

0: акыл жөндөм, алдыңкы катардагы акылдуу жасоо сыяктуу көргөзмө райондорун ичке айырып, кесип саласындагы башта керканаларды сунуштап, алдыңкы жээк техникаларын жана жаңылык жаратуу жетишкендиктерин чордондуу көрсөтөт. Мында төмөн мейкиндик экономикасы көргөзмө районунда учкучсуз учак колдонуу, учар кабарлашуу сыяктуу төмөн мейкиндик негизге жаптуу курулуштарын жана техникада озууларды түйүндүү көрсөтөт. Алдыңкы катардагы акылдуу жасоо көргөзмө району болсо, жогору даражалуу жаптуу жасоо жаңы түшүмдөрү, жаңы техника жана акыл жөндөмдүү жасоо бүт толкулуу чечүү долбооруна үйрүлүп, кесиптин тип өзгөртүп даражасын өстүрүүгө өбөлгө болот. Учурда чек ара ичи сыртындагы жоон топ сапаттуу керканалар көргөзмөгө катышууну бекитти. Анхуй өлкөсү каттоо жоспорлоо, долбоорлоо, изилдөө баш оордо жарнак чектүү шериктиги өлкө ичиндеги 4 төмөн мейкиндик экономикасы боюнча түйүндүү керкана жана биргелешип 20 түрдөн ашуун учкучсуз учак, айдоочусуз кеме, жасалма жандоочу менен сезүү жабдуусу сыяктуу түшүмдөрдү жана мисалдарды көрсөтөт. Туңгуш жолу көргөзмөгө катышкан Хаңжоу Йоңчуаң акыл жөндөмдүү жабдуу жарнак чектүү шериктиги миңден ашуун патенттүү техника жетишкендиктерин алып жарык көрүп, жалпы колдонулуучу шайкешме кул темирди түйүндү көрсөтүп, азык түлүк, суусундук, химия өнөр жай, айыл чарба түшүмдөрү сыяктуу көптөгөн салаларда кадамсыз сандыкка салуу, айыруу, тизүү жумуштарына колдонууга болот. Ошону менен катар, Жашыл Өнүгүү Атайы району соодагер чакырууну тең арымда баштап, экология, чөйрө коргоо, жаңы энергия, төмөн көмүртектүү техникасы сыяктуу салаларга үйрүлүп, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүү жетишкендиктери жана иш жүзүндүк мисалдарды көрсөтүп, жашыл кесип кызматташуусу жана сызыл өнүгүүнү түртмөктөйт. Учурда 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсүнүн ар түрдүү дайындык кызматтары тартиптүү жылыштатылып, чек ара ичи сыртындагы соодагерлер иштиктүү каттатып, алдыңкы жээк илим техникада жаңылык жаратуу жетишкендиктери, жогору даражалуу акыл жөндөмдүү жаптуу жана сапаттуу кызматташуу түрлөрү уландуу төп чиркештирилүүдө.
1: Санжоуласы санарыпты кесиптештирүү менен кесипти санарыптештирүүнү биринчи план тапшырыштатып, эсептөө күчү борборун жогору өлчөмдө куруп, жасанды акыл жөндөм жаң кесип турпатын жетиштирип, топтошкон көлөмдөшкөн эсептөө күчү кесибин өнүктүрүү жаң түзүлүшүн бачым калыпташтырды. Эми бул жөнүндө кабарлаштыр. AI картонун кыска сериал жасанды акыл жөндөм техникасынын жардамында жасаган картонун кыска сериал болуп, көчмө кабарлашуу терминалында таратылат. Сан шаарына жайгашкан Шинжаң, Пайгы, Чоң Сандуу маалымат кесиби өнүгүү карыцаруу шериктигинде бир түркүм жаш кесип менен алектенүүчүлөр кесип оңутун чыңгармап, AI картонун кыска сериалын жасоо менен алектенип, түшүмү жакшы баага ээ болду. Шериктик картонун кыска сериал түр бөлүмүнүн директору Ли Тинг мындай деди. Аны жактыра турган кишилер тобу бир кайла көп. Кезметке туш келип, картон кыска сериалынан нарк жаратууну ойлодук. Жасанды акыл жөндөм кесибинин өнүгүүсү эсептөө күчүнүн колдоосунан айрыла албайт. Учурда Санжоо обласы бүт Шинжаңда туңгуч эл аралык чогултушкан эсептөө күчү борборун курду. Көлөмү 3800 пиге жетет. Эсептөө күчү жергиликке тейлөө жүргүзүштөн сырт Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Чаңжаң дарыя көтөрмөсү жана Орто Азия районун каптады. Эсептөө күчүн таянч кылып Санжоо обласы жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тереңдей жолго койду. 10 жасанды акыл жөндөмдү колдонуу көрүнүшүн алдыгачан ачып өнүктүрүп орундаштырып, бүт Шинжаңда көлөмү эң чоң акыл адиректүү айыл чарба үлгү көрсөтүү базасын курду. Ошону менен бирге акыл адиректүү маданият саякат, акыл адиректүү кен сыяктуу салада бүт көрүнүштүү жасанды акыл жөндөм колдонуусун күчөп түртмөктөдү. Учурда Санжоо обласы сандуу маалымат боюнча белги салган керканадан бирде санарып экономика өзөктүү кесип керканасынан 71 киргизип, жылдык түшүм наркы 10 миллиард юандан ашты. Санжоо областык санарыптештирүү өнүктүрүү идарасы партия группасынын шуучуси Шин Янжун мындай деди. Санарып санжы курулушун тереңдей жылыштатып, бир толкулашкан сандуу маалымат байлыгын башкаруу тейлөө үрүшүн куруп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тереңдей жолго коюп, жаңы экономиканы арттыруу түйүнүн жетиштиребиз.
0: Жакында Шинжаң жергилик илимий изилдөө тобу өз алдына изилдеп өнүктүргөн калыптуу басымдагы жогору энергиялуу суу иону аркылуу ажыратуу техникасы кесиптештирип өндүрүшкө киришүүнү ишке ашырды. Көмүртектүү буланы кайра жыйнап алуудагы кыйын маселени чечүүнү жаңы чечүү долбоору менен камдады. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жөрөлгөлүү көмүртектүү буланы кайра жыйнап алуу техникасынын энергия коромчусу жогору, булгоосу оор, кайра жыйнап алуу салыштырмасы менен жөндөмүн сактоо салыштырмасы 70% жетпейт. Шенжан жаратылыштык илимдер шөйяны, энергия химия өнөр жай курулуш шөйянында бир өз алдына изилдеп өнүктүргөн калыптуу басымдагы жогору энергиялуу суу иону аркылуу ажыратуу жабдуусу жүрүшүүдө. Бул ажыратуу жабдуусу көмүртектүү буладагы катуу, керексиз заттарды жашыл айландырып кайра пайдаланат. Бүт барышта бул кабайт. Кайра жыйнап алуу салыштырмасы менен жөндөмүн сактоо салыштырмасы 95%дан жогору болот. Техника тобудагы назарын ансайын кеңире колдонула турган майдан көрүнүштөргө каратып, өнөр жай айыл чарбадагы катуу керексиз заттарды шайкештирип, жогору нарка айландыруу үлгүсүн ортого коюп, жылына 3000 тонна көмүртектүү буланы сулуяо жашыл кошулма материалдан үлгү көрсөтүү линиясын курду. Шинжан жаратылыштык илимдер шөйяны энергия химия курулуш шөйянынын орун басар башчысы Чин Гуанхуа бул өндүрүш линиясы көмүртектүү буланы кайра жыйнап алуу менен жер жаргакты жыйнап алууну биргелештирип, зат жүгүртүү табагы, тамчылатып сугаруу тасмасы, кабель линиясы сыяктуу кошулма материал түшүмдөрүн өндүрүп, түшүмдөрдүн кошулма наркын жогорулатканын тааныштырып мындай деди. Көрсө жер жаргакты кайра жыйнап алуу өздүк наркы ар тоннасы 3000 юандан ашуусу мүмкүн. Ал ар тоннасы 3400 юанга сатылуусу мүмкүн. Бирок азыр биз кайра жыйнап алынган көмүртектүү буланы кайра жыйнап алынган жер жаргакты биргелештирип, ар тоннасын 7000 юандан 8000 юанга чейин сата алабыз. Учурда бул техника дүйнөдө алдыңкы катарда турат. Бүгүнкү күндө бул техника кесиптештирип өндүрүшкө киришүүнү ишке ашырып, Шинжан, Чонгчин, Шэньчжэн сыяктуу жерлерде 6 карканада жеңиштүү жетиштирилди. Донгуань шаары Йоңшуй көмүртектүү була илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Таң Шаомей мындай деди. Шериктигибиз азыр бул түшүмдү өндүрүшкө кириштирүүдө. Бул түшүмдүн сапатын, касиетин кайра-кайра текшерүү окшош түрдөгү түшүмдөрдөн көп эле ашып, базар ажатын канааттандыра алат.
1: Шинжан Люсай илим техника тобу чектүү шериктиги ашаан чоң ооз эми түрдүү куур материалын өндүрүш техникасы кыйын өткөлүн жеңип, учурда 8000 тоннадан ашуун буйрутманы тапшырды. Бул түркүмдөгү куур материалдарынын ооз диаметри 3448 миллиметр. Калыңдыгы 24 миллиметр болуп, Шинжан Алтургай Батыш түндүк райондогу туңгуч өндүрүлгөн эң чоң ооз диаметрдүү эң калың куур материал саналат. Эми кабардан угасыздар. Шериктиктин өндүрүш цехинде бир түргүн машанын чоң ооз диаметрдүү сылеу менен оролгон бирикме полот куурлар куйругулаш аптоонага жүктөлүп жөнөтүлдү. Ашаан чоң өлчөм курулмасынын төптүгү, чиретүү сапаты, чирүүнүн алдын алуу технологиясына карата аябай жогору талап коет. Шериктиктин орун басары баш директору Шежи Шиан кабарчыга. Өндүрүш барышында тоголоктугун тизгиндөө, калыңдыгы бирдей болуу, узун аралыктуу туруктуруу сыяктуу техника кыйын маселелерин жеңүүгө ажаттуу боло турганын айтып мындай деди. Ушул өндүрүш линиябызда эң чоң ооз диаметрин 4 метр кылып иштей алабыз. Азыр өндүрүп жатканыбыз 3.4 метр буйрутмалардын сапатына санына кепилдик кылып, кырдардын колуна маарында тапшырууга чыныгы кепилдик кылабыз. Люсай илим техникасы болсо Шинжандагы туңгуч бүркүп сыр берип айландырып оролгон жылдык сактоо курун өндүрчү керхана болуп, 10 түрдүү тапкырдык патентине 100 түрдөн ашуун асгатмалуу жаңча патентке ээ. Учурда керхананын 6 өндүрүш линиясы жылына 100000 тонна өндүрүп, буйрутма ажатын канааттандыруусу кыйынга туруп, экинчи мезгилдүү төр планын кийинки жарым жылдан баштап куруп, өндүрүш курбаты 200000 тоннага жетет экен. Шежи Шиан мындай деди. Экинчи мезгилинин жоспору иштелди. Болжол менен 150 миллион юан айланасында карты салынат.
0: Азырга чейин мамлекет таш жолу 30-чу линиясы Ленинган коргос жогору ылдамдыктагы таш жолунун Шиншинсия кумул бөлүгүн өзгөртүп кеңиртип куруу курулушуна жалпы 8 миллиард 90 миллион юан каржы салынып, бүт линия боюнча 6 айдын 30-чу күнү каттоо башталуусу пландалды. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Мамлекет таш жолу 30-чу линиясы Ляньюнган коргос жогору ылдамдыктагы таш жолун өзгөртүп кеңиртип куруу курулушунун экинчи кырдарлык бөлүк курулушу курулуш жүргүзүү нак майданында акыл жөндөмдүү жол чыңдоо машинасы оң жактагы асфальт жол бетине эң соңку көңүл коюп түздөө жумушун алып барды. Төр бөлүмүнүн орун басар баш инженери Дон Чың Юан кабарчыга. Экинчи кырдарлык бөлүгү линиясынан жалпы узундугу 39,71 километр болуп, эң соңку күчөө баскычына киргенин айтып мындай деди. Учурда жол негиз курулушу менен Тейлөө району курулушу түгөлдөй аяктады. Кийин карымда 5 айдын 20 күнү бүт линиядагы көпүрө көңдөйү жана сүңгүч курулушун аяктоо, 5 айдын 25 күнү жол бетин төшөө курулушу түгөлдөй аяктап, каттоо коопсуздук курулушун 6 айдын 30 күнү бүтүндөй аяктап, 6 айдын 13 күнү бүт жолдо каттоо баштоого чыныгы кепилдик кылууну пландадык. Мамлекет таш жолу 30-чу линиясы Ленинган коргоз чогуру ылдамдыктагы таш жолунун Шиңшиңсия Кумул бөлүгү бүт линиясында кош багытта 8 автоуна жолундагы жабык ыңгайдагы жогуру ылдамдыктагы таш жол өлчөмү колдонулуп жасалган. Долбоордогу сааттык тездиги 120 км. Жалпы толку ыңгайдагы жол таманынын кеңдиги 42 метр келет. Түр колбашчылык штабынын орун басар командору Ленан мындай деди. Түр курулушунун көзөнөк мезгилин бекем кармап, биз машина электр курулушунун көрүлмө бетин өткөрүп берүү жана акалуу автоуна жолу көзөмөлдүк тизгиндөө системасы сыяктуу жабдууларды кураштыруу, сынак кылууну бачымдаттык. Акалуу асыроо, чукул абалга тең тайлаштыруу, тижарат тобун алдын уюмдаштырып куруп, каттоо башталгандан кийин дайымдуулашкан тижарат жүргүзүүгө чыныгы кепилдик кылдык.
1: Жаз башталгандан бери Автоном районунун жер жерлери таш жолдун бузулган жерлерин бир жансыргыруу, жол өрөөнү чөйрөсүн өстүрүү, коопсуздук көмүскө коогун чоюу сыяктуу кызматтарды жалпы бетке улаш айдырды. Жаз мезгилинде жол асыроо аякташуусунан улам автоунаалардын жол жүрүш арты токтоосу өсүп, карктын сапарга чыгуу саны сайын шыдырлашты. Эми кабардан угасыздары. Жакында мамлекет таш жолу 681 линиясы Алтай Кон таш жолунда жаз мезгилдик жол жүрүү башталып, өзү аптоуна айдап саякаттаган саякатчылар барган сайын көбөйгөн. Кабарчы жол боюнан таш жол асыроо жумушчуларынын белги тактайларды алмаштырып, томпок беттүү күзгү орнотуп жатканын көргөн. Быйыл таш жол линия жээгинин көп жерине элге оңтойлуу аптоуна токтотуу түйүнү, көрктөн үзралуу секси жана чөйрө коргоо жабдууларын көбөйтүп орундаштырып, ар бири катталган саякатчылар не сарып көрктөн үзралуу жатын гана аттандырган. Алтай таш жол иштерин өнүктүрүү борбору Алтай жол асыроо ордунун асыроо кызматкери Юсыр Шераз мындай деди. Жаңдан ийимек беттүү айнек орнотуп айдоочулардын көрүү чөлкөмүн кеңирттик. Ошону менен бирге кар көчкүсүнөн бузулган жол решаткаларын ремонттоп, жолдон өткөн саякатчылардын жол жүрүү коопсуздугун камсыздадык. Саякат таш жолунун ордун көтөрүп даражасын ашыруу менен бирге айылкыштак таш жолун асырууда окшош арымда жылыштатылды. Үрүмчү шаары Дааван Чың району Караштуу районундагы айылкыштак таш жолунун болжолу менен 10,000 чарчы метрдей ой чоңкур болуп бузулган жол бетин чордонду жамап оңдоп, жолдун көмүскө коогун жойгон. Автоном райондук каттоо ташымал назараты таш жол башкаруу башкармасынын башчысы Ван Жы Чиан быйылдан бери Автоном районубуз ой чуңгур болуп бузулган жол бетинен 55,700 чарчы метр жерди жамап оңдоп, 30,000 чарчы метрден ашуун жерине кайрадан бетон төгүп, 7,800 чарчы метри чөгүшүп кеткен жерди оңдоп, 97,500 километрден ашуун жердеги күрдүк карды тазалаган тааныштырып мындай деди. Төп күч чыгарып жол жүрүү шарты менен коопсуз, камсыздоо курбатын чалып бетке өстүрөбүз. Учурда мамлекет жолу 217 линиясы Майтоо Кучары таш жолу, өлкө жолу 237 линиясы Кулжа Моңгулкөрө таш жолунун кар музун тазарап, жашыруун кообун сыдырата текшерип, каттоо коопсуздук жабдууларын калпына келтирүү сыяктуу кызматтарды чукул иштеп жатабыз.
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын ар бир адам ышкырык чалуучу, коопсуздукту коргоочуга айланды деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Жакында Шинжаң көптөгөн карканаа окуяларынын көмүскө кырсыктан сактануу ички докладын сыйлыктоо типик мисалдарын жарыялады. Биринчи чептеги жумушчу кызматчылар ички күзөтүүсүнө таянып, опурталдарды сыдыра текшерип, көмүскө кырсыктарды демиргелүүлүк менен жогоруга маалымдап, жогору басымдуу газ качууну байкап жарылуудан сактануудан кооптуу химиялык буюмдарды аралаш жүктөө опурталын айырмалоого чейин, артынан белгилемеге кайчы жумуш иштөөнү түзөтүүгө чейин жумушчу кызматчылар күзөтүү курбаты жана жоопкерчилик жүрөгү менен карканаа үчүн коопсуздук коргонуу чебин бекемдеди. Дагы 200 юандан 3000 юанга чейин окшобогон даражада сыйланды. Бул сыйлык маалында таратылды. Дагы да зарылы сыйлык өз ордуна жетти. Көмүскө кырсык дайыма ичке жерлерге жашырынат. Биринчи чептеги кызматчылар нак майданга эң жакын болуп, абалды эң бышык билет. Сыйлыкто иш көп болгондон азыраак болгон жакшы эмеспи деген ыкшоо позицияны бузуп жиберип, көмүскө кырсыктарды демилгелүү текшерүү опурт алды маалымдоону белеселүүлүккө айландырып, адаттагы жумушчу кызматчыны коопсуз өндүрүштүн ышкырык чалуучуларына, коргоочуларга айландырып, ар бир адам көмүскө кырсыкка кадалып, ар бир жерде опурталдан сактанып, көмүскө кырсык жашырынгыдай жер калтырбады. Сыйлыктоо механизми аркылуу бүткүл кызматчыны катышууга козготуп, аз гана салынма аркылуу

0: Бул өмүр, мал мүлүккө оор зыян жеткирүүнү пайда кылуучу жылчыкты тосуп, коопсуз өндүрүштү иштен кийин бир жаңсыл кылуудан иштен мурда алдын алууга өзгөрткөндө анан коопсуздук коргонуу чебин ансайын бекем ансайын базмырт болуу мүмкүндүгүнө ээ кылгалы болот.
1: Карамай шаарынын нефт шаары ишмерлери өтөңү жакында расым ишке кириштирдип көңүл жылткан тейлөө менен шаар тараптагы ишмерлерди каршы алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Таңсаардылык Хынан, Шаңжудан келген быйыл окуп бүтүрө турган магистр Чао Шушан нефт шаары ишмерлер өтөңү келишим конок сарайына жатууга келди. 1000 чакырымдык арыстан Карамайга келип жумуш издөөдө аны эң кабатырлантканы жатак табуу кыйын болуу маселеси эле. Бул маселе көңүлгө жагымдуу саясат жагынан жеңил чечилди. Ал мындай деди: өкмөттүн кошумча жардам акчасы ар бир адамга күнүнө 150 юан, эгер мен өтүнүч кылган конок сарай 150 юан болсо, анда мен аксыз жатам. Эң көп болгондо жалпы 7 күндүк жатакты өтүнүч кылгары болот. Нефт шаары ишмерлер өтөңүнө бармак учунда жумуш иштеп бүт барышын тордо бүтүрөт. Карамай шаарынын нопус эмес жумуш издеген ишмерлер быйыл окуп бүтүрө тургандар, алгачкы даражалуу ошондой эле андан жогору илим атак алган ишмерлер, жогору даражалуу жумушчулар ошондой эле андан жогору ишмерлер бирдей өтүнүч кылса болот. Учурда Карамай шаары 43 конок сарай менен кызматташып 6000 ашуун керебет оорду менен кан даярат. Санарыптүү Жибек жолу Шинжаң кесипке каршы сарытуу чектүү шериктигинин ачып өнүктүрүү инжиниери Лю Шаожоң нефт шаары ишмерлер өтөңү ишке кириштирилген бир аптадан бери эжак 61 киши жеңиштүү көчүп кирүүнү өтүнүч кылганы тааныштырып мындай деди. Шыбыр сөздү ачып, нефт шаары ишмерлер өтөңү чакан программасын издегенде өзүбүзгө бир кыйла жакын райондо тандап окшо болгон конок сарайларды тандасак болот. 24 саат ичинде жергиликтеги райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары же шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары текшерип тастыктоосунан өткөндөн кийин биз электрондук билет жеңилдигинен баарын алабыз. Быйыл жыл башынан бери Карамай шаар райондук кесип өнүгүү ажатынын мерчиктей жогору катмардуу чукул ажаттуу кемчил 363 кызмат оорду ажаты планын жарыялады. Өлкө аттап жумуш издөөчүлөрдүн кире алуусуна калып калуусуна мүмкүндүк жаратуу үчүн жергилик ишмерлер мамилесин жалпы бетке өстүрүп ишмерлер өтөгүн кошулган ишмерлер жатакканасы кошулган ишмерлер үй билети сыяктуу бейпил конуштануу үйү менен камсыздоо системасын куруп эле калбай дагы нефт шаары Роза алтын картасын арып чыгып, даарылоо камсыздоосу, каттоо, сабар качуу сыяктуу 12 түрдүү чордондочкон тейлөө менен камдады.
0: Каракаш ооданы байлык артыкчылыгын такамчыктап, токумачылык кесибин жан-жактуулугу, бүт желелүү даражасын өстүрүүнү уландуу жылыштатып, оодан чөлкөмү экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Каракаш ооданы өнөр жай бакчасынан орун алган белгилүү токумачылык карканасы сапаттуу пахта байлыгына сүйөнүп, алдыңкы катардагы өндүрүш техникасына бириктирип жибирүү, даяр жиптен тартып байпак токууга чейинки бүтүн өндүрүш желесин жаратты. Каркананын баш директору Жан Фаңжи быйыл биринчи мезгилде токумачылык буюмдарын экспорттоо суммасы 3,250,000 долларга жеткенин тааныштырып мындай деди. Колдонгонубуз мамлекет ичиндеги эң алдыңкы катардагы жабдуу 200 түрдөн ашуун гүл өрнөгү менен өндүрөбүз. Түшүмдөрүбүз Европа, Түштүк Америкага сатылды. Орусия, Италия, Испания сыяктуу мамлекеттерде 8 тикелей сатуу түйүнүн тургузуп, айланасындагы 20 ашуун мамлекетке канат кердик. Быйыл 2 айда автоном район жарыялаган Шинжаң токумачылык кийим кече кесибинин орто узун мезгилдүү өнүгүү жоспору 2026-дан 2035 жылга чейинде Түштүк Шинжаң шахмат көзүнө жан киргизүүнү алгылыктуу тутка кылып, Шинжаң өзгөчөлүгү жана артыкчылыгына ээ токумачылык замандашкан кесип системасын бачым жаратуу анык ортого коюлду. Түштүк Шинжаңдын токумачылык кесибинин өнүгүүсүндөгү зарыл мерчем түйүн катары Каракаш ооданы токумачылык кийим кече кесибине карата жөлөө эпкинин уланды арттырып, Бакча райондун негизги жабдуу курулушун жакшыртып, кесип мектеп илимий изилдөө кызматташуу өрүшүн куруп, карканаларды техникада жаңылык жаратуу жана түшүмдүн даражасын өстүрүүгө үйрөлүүгө жетектеп, токумачылык кесибинин көлөмдүү өнүгүүдөн сапатын жогорулатууга бурулуш жасоосун түртмөктөдү. Каракаш ооданынын соодагер чакырып каржы киргизүүдөгү түйүндүү түрү катары белгилүү була карканасы былтыр 3 айда курулуп, негиздүү тижараты түргөк жип өндүрүү. Азыр 200 түргөк жип машинасы цехте орнотулуп, бүтүп жогору берекетте айланып, жумушчулар бөлүштүргөн жумуш боюнча шайкешип иштеп, өндүрүштөн чыккан түшүмдөрдү автоунаага жүктөп, Чыжаң, Жаңсуу сыяктуу чыгыш бөлүктөгү деңиз жээги райондоруна жөнөттү. Кәркананың жоуаптуусу Ли Шинже, түр жоспорунда 260 түргөк жип машинасы бар экенин, калган жабдууларды учурда бекем кармап орнотуп тескеп жатканын тааныштырып мындай деди. Жалпы бетке өндүрүш өлчөмүнө жеткенден кийин жылына түргөк жиптен 1000 тонна өндүрүп, өндүрүш наркы 40-50 миллион юанга жетери. Жергиликтин токумачылык кесип желесин жакшыртуусу күтүлүүдө. Учурда Каракаш ооданындагы көптөгөн токумачылык керканаларында бүтүн кесип желесин жайгаштыруу калыпташып, тышкы соода экспорт бет алышы жакшыланып, жергиликтин кесип өнүгүүсүнүн жаң аракет энергиясын чыйралтып эле калбай, дагы түштүк Шинжаң шахмат көзү курулушуна мыктуу күч кошту.
1: 2026 жылдык Чүнгө Такылмаканда айлануу эл аралык ралли жарышы жарыш бөлүгүн чалгындап текшерүү кызматы аяктады. Жарыш даярдыгы тартиптүү жылышта турууда. 5-нчи айдын 16-нчы күндөрү Чүнгөдөн Тянь-Шань чоң капчыгы айында баштарат. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Убакыты 71 күнгө уланат. Аталган кезектүү Такылмаканда айлануу ралли жарышы бүт линияны чалгындап текшерүү 2 кезекке бөлүнүп, бүт сапары 7500 км жакын. Жалпы 7 жерде чоң лагер, 14 жарыш бөлүгү, 3400 км келе турган өзгө жарыш бөлүгү жайгаштырылды. Шинжаң Такылмаканда айлануу мотосиклет Денракет клубу чектүү жооптуруу шерттигинин орун басары баш директору Эмпэн Шин уюмдаштыруу комитети коопсуздук жактан универсал барып, буга чейин шашыла күткөн ашаан узун аралыктуу марафон жарыш бөлүгүн күчүнөн калтыруу чечим кылынганын тааныштырып мындай деди. Өткөн кезектеги белгилүү бир жаран жарыш бөлүгүндөгү жалпы толку кыйындык даражасынан эч ак ашып кетти. Ошондуктан биз универсал барып марафон жарышын күчүнөн калтырдык. Быйылкы жарыш бөлүгүнүн жалпы сапары дагы өткөн кезектеги Такылмаканда айлануу ралли жарышындагы эң узуну болуп эсептелет. Бул кезектүү жарыштын жарыш бөлүгүн жайгаштырууда атаандаштык мүнөздүү жана көрүп үзүр алуу мүнөздүнө тең маани берилип, кыйындык даражасы жогору чөл, какыр тарадагы көптөгөн жарыш бөлүктөрү жаратылып, Тянь-Шандын түштүк жана түндүгүндөгү табигый ажайып көрүнүштөр менен гумантардык салтана туташтырылды. Жарыш дагы Үрүмчү, Турпан, Байынгулун, Хотен, Кашкар, Аксуу сыяктуу 6 чоң жарыш району менен бирлешип аракетке келип, көп түрдүү маданий саякат жеңилдик берүү чараларын алып чыкты. Шинжаң Такылмаканда айлануу мотосиклет Денракет клубу чектүү жооптуруу шерттигинин иш белгилүү жоросу баш директору Ту Жиң мындай деди. Такылмаканда айлануу ралли жарышы саякат чоң белегин бергелешип алып чыктык. Көрк райондорунун эшик билети жатагы ошондой эле чүгүн даамдар аш тамак суусундук боюнча жеңилдик берүүнү камтыйт. Ар кайсы чоң саякат кооперативдери менен бирлешип Такылмаканда айлануу ралли жарышынын 6 линиясын алып чыгып, кээ бир жарыш көрүү түйүндөрүн жайгаштырып, саякатчылардын жарышты жакын аралыктан көрүүсүнө оңтойлуулук жараттык.
0: 2026 Делдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын башталуусу күн сайын жакындашып, 14 өкүл команда иштиктүү дайындалып, эң жакшы турпаты менен жарыш майданына чыгууга чымырканууда. Эми кабардан угуңуздар. Бул кезектүү бирлешме жарыштын бет ачаар командасы катары Үрүмчү өкүлдөр командасы жабык ыңгайда дайындык көрүүдө. Команда агартуу, дарылоо, IT сыяктуу кесиптерден келген иштен сырткы топчулардан уюмдалган болуп, жашы 18 жаштан 39 жашка чейин болуп, жалпы 8 майдан чыныгы жарыш маанилерин алып барды. Үрүмчү өкүлдөр командасынын жардамчы машыктыруучусу Пан Маң Пин мындай деди. Азыр дагы техниканы негиз кылып жатабыз. Мисалы, коргонуучу топчу бузуп өткөндө сенин аралык багытың, топ алгандагы турпатың, көп сандуусу тактика. 5-нчи айдын 8-нчи күнү Комул өкүлдөр командасы менен Борталай өкүлдөр командасы Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда бир майдан дене кызытуу жарышын алып барды. Температура 30 Цельсий градустан ашкан болсо да, тараптар дагы эле жогору күжүрлүктөгү пас берүү, кабылдоо жана жүгүрүү аркылуу чабуул, коргонуу таймашын кулаш жайдырды. Борталай өкүлдөр командасынын топчусу Элдана Аят мындай деди. Бир топ киргиздим, аябай кубандым, өзүбүздүн жогорулаганыбызды сездим. Топтук шайкешүү даражасы, ичибизден билишүү даражасы акырын-акырын жогорулап жатат. Комул өкүлдөр командасынын топчусу Жан Тянжи мындай деди. Жарыштын ыргагы аябай тез, коромжо аябай зор болду. Кийинки жарым майданда дене кубат жагында кичине алсыроо болду. Ошондуктан кайтып барып жакшы дайындалып, жакшы машыгабыз. Бирлешме жарыш тетир санак убактына кирүүсүнө эрчи, Кызылсуу өкүлдөр командасынын топчулары эң акыркы баскычтуу чогуу машыгып дайындык көрүүнү баштады. 4-нчү айдын башында жабык ыңгайда чогуу машыкты баштагандан бери команда жан жактылуу машыгуу планын түзүп, дене курбаты запас дайындыгы, тактика машыгы, чабуул, коргонуу боюнча шайкешүү сыяктуу көп жактагы мазмунду камтыды. Кызылсуу өкүлдөр командасынын топчусу Абдузаид Пейзулла мындай деди. Жернен туулуп өскөн кызыл суулук балдар жөнүнөн айтканда футбол каныбызга сиңген кызуу сүйүү, жарышта баарыбыз 100% таймашуу кайратын алып чыгып, айылыбыздын топ көрөрмандарынын күткөнүн жерде койбойбуз.
1: Температуранын жогорулуусунан улам шаар айланасы, саякаты, лагерь тыныгуусу көптөгөн шаар тургундарынын эс алуу ыңгайына айланып, тыныгуу лагерь түшүмдөрүнүн сатуусунун көтөрүлүшүн түрткөдө. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Үрүмчүдөгү эң чоң тарада иштетүүчү буюмдар базары, Дейван идаралык соода шаарчасында көптөгөн шаар тургундары талаа жабдуусун тандап, ан сайын рахат саякат сезинүүсүн кубарышып, атабара саякаты, үй бүлө саякаты керектөөнүн негизги күчүнө айланды. Үрүмчү шаарынын тургуну Жош кабарчыга мындай деди. Апта акырында үйдөгүлөрүмдү алып, өзүм аптоону айдап сыртка чыгабыз. Ошондуктан мурдагы чатырды чоңойтоюн дедим. Анткени бул жолу көп адам чыгабыз. Биз жаңы жеңил бере турган керебет көрдүк. Мурдагысы бир аз жука эле. Бүгүн калыңыраагын көрдүк. Хайяң тала маркеси чынжыртымал үрүмчү диван дүкөнүнүн ээси Ли Жан Лун мындай тааныштырды. 4-нчү айдын ортолорунан баштап талаада иштетүүчү буюмдардын сатуу мөлчөрү алдыңкы жылдардагы жайкы жогору каркынга жетти. Ар күнү негизинен тижарат суммабыз 50,000 юан айланасында болууда. Азыр негизинен жеңилдешүүгө карайбыз да. Нускасы бир кыйла көп, лагерь жабдуусунан гана 3,000-5,000 юангача соода болот. Үрүмчүнүн тара кесип көлөмү уландуу зоройду. Шинжаң тарада иштетүүчү буюмдар соода коомунун баш катчысы Чаң Ден мындай тааныштырды. Учурда бүт шаарда тара тенракет товарларын сатуучу соодагер 3,000 ашат. Тала лагерь базасы 2,000 ашат. Тарада жөөжүргө катыша турган көрөрмандар жараң күндө 50,000 ашат. Ар жолу апта акырында киши аптан көп. Тала тенракети аркылуу көрөрмандардагы саякат каттоо баштамак сыяктуу катыштуу кесиптердин өнүгүүсүн түрткөдө.
0: 5-нчи айдын 10-нчу күнү 2026 жылдык Турпандын Гоонуу штатындагы тордо сатуу мезгили баалоо жана тааныштыруу жыйыны Турпан шаары Эдикут районунда өткөрүлдү. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 260 ашуун камдоо желеси керканасы, электрондук соода керканаларынын өкүлдөрү ошондой эле товар тааныштырып сатуу таланттары кыймылга катышты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Немгирдин кабарын угасыздар. Кыймыл нак майданында Аудун Лаухан гоону Широми 25-нчи номер, Чиңди, Чуйу сыяктуу 30 ашуун сапаттуу коон сорттору чордондуу көрсөтүлдү. Сыйлуу меймандар таттуулук даражасы, мөмө формасы, даамы сыяктуу жактардан баалап чыкты. Жылдык жакшы коон иргелип тандалды. Шинжаң Жибек жолу Жаузы электрондук соода чектүү шериктигинин баш директору Жу Янлин быйыл кыймылда катышуу көлөмү, жайылтуу формасы жагында даражасы өстүрүлгөнүн тааныштырып мындай деди. Бул жакшы сорттуу, эң жакшы даамды, эң жакшы коонду Турпандан тандап чыгып, Турпандан чыгарып мамлекетибиздин жер жерлерине сатабыз. Зат жүгүртүүгө кепилдик кылуу коонду жашаң бойдон бүт мамлекетибизге жеткирүүнүн ачкычы. Шинжаң Шүнфэң тез ташмалдоо чектүү шериктиги сатуу баш көзөмөлдөөчүсү Хуаң Шиаң 2025 жылы аба жолу кошулган кургактык ташмал муздак желеси аркылуу жөнөтүлгөн коон электрондук соодасы 600,000 ашып, окшош мезгилдекиден 40% ашуун ашканын тааныштырып мындай деди. Бир жагынан ташмал күчүнө кепилдик кылууну күчөтүп, аба жолуна кошо кургактык ташмалдын астролог зат жүгүртүү тору үлгүсүнө таяндык. Ошону менен бирге биз дагы коонду таандуу жеринде чечүү долбоорунун даражасын өстүрүп, илимий изилдөө курбат ыйгаруусун күчөттүк. Быйыл биздин бүт ташмалдоо мөлчөрүбүз 800,000 ашып, окшош мезгилге салыштырганда 30% көп ашуусу болжолдонду.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчү дара булуттан кийин азыраак чаан жаайт, абанын температурасы 15-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда азыраак чаан жаап, кийин орто мөлчөргө барат, абанын температурасы 17-31 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөйчөктө орто мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 14-24 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 13-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 13-38 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда орто мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 17-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 16-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада улуттан кийин азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 17-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда улуттан кийин азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 18-39 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Коомулдар алыптан турат абан температурасы 20-36 Цельсия градус айланасында сый 3-4 бал айланасында шамал чыгат. Турпандар алыптан турат абан температурасы 26-40.

урматтуу каармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай Жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Кужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалдуу.

урматтуу угармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эме казакча сагын мени деген ырды Даму Долданын аткарсында угуңуздар.

урматтуу каармандар. Берибиздин соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы мендеки сага өтүнүч деген ырды элек катары сунабыз. Сөзүн жазган жана оонун жазган Турсунбек Турсуналы.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делишат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Ара Түркүк ууданы Адак айылы Какыртала Жабдулу айыл чарба айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы аракет энергиясын жандандырды. Каракаш ууданы Жаамбак айылы аймак кыштагындагы ылымта бастырмадагы гиластар бышты. Хошут ууданындагы 90-жылдарда туулган кыз Эрден Сесик муңгул саймачылыгын жандандырды, Шинжаң суу байлыгына деген катаң чектөө түзүмүн жүзөлөштүрдү. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу ормандар жакынкы жылдардан бери Ара Түркүк ооданы Какыр талаанын байлыгы абзелдүүлүгүн такынчыктап, төрт тиреге жана илим техникага күчтүү таянып, Какыр талаа жабдуулуу айыл чарбанын сапатын жогорулатып, берекетин ашыруунун илгери сүрүп, илгерки Какыр талааны акырындык менен жогору түшүмдүү, жогору берекеттүү заманбап дыйканчылык майданына айландырды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап көлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө Какыр талаадагы бул заманбап дыйканчылык майданы жөнүндө айтып беребиз.

Учурда Ара Түркүгодана дагы айылынан 4000 молук акыртала жабдулуу айыл чарба үлгөрсөтүү базасындагы катар-катар реттүү салынган ылымта бастырмаларда тоногуч жолу өстүрүлгөн коондор өсүүнүн алгылыктуу мезгилине кирип, жумушчулар атыз барбайыш менен шашылыш болуп, жашоо күчкө толгон жазгы эгинчилик көрүнүшүн калыптандырды. Комол Жүйнөң илим техника өнүгүү чектүү жооптуулук шектиги базанын өзөктүү тижарат толкусу катарында өлчөмдөшкөн эгинчилик менен акыл жөндөмдөшкөн башкаруу барбайыштуу аркылуу какыртала айыл чарбанын кирешин ашыруу жооп кагазын жазууда. Комол Жүйнөң илим техника өнүгүү чектүү жооптуулук шектиги өндүрүү заводунун башчысы Таңжанын тааныштырып мындай деди. Биз 500 мо жерге коон айдадык. Тоногуч жол айдалган коондун 6 айдын акыры 7 айдын баштарында базарга салынуусу божомолдонууда. Ара Түркүк ауданынын Адак айылындагы 4000 молук какыртала жабдуулуу айыл чарба үй көрсөтүү базасын Комол Жүйнөң илим техника өнүгүү чектүү жооптуулук шектиги 200 миллион юан карыз салып курду. 3000 молук жалгашып кеткен ылымта бастырма куруу пландалып, жылуулук сактоо, аба алмаштыруу, күн тосуу, сугаттоо, жер семирткич берүүнү бир тулукташтыруу сыяктуу жабдуу системалары жүрүштүрүлүп, 2026 жылдын акырында жалпы беткей куруп чыгуу божомолдонду. Шериктик өндүрүш заводунун башчысы Таңжанбын мындай деди. Азыр 500 мо жерге өстүрдүк, кийинки карымда үрөндү 1000 мого кеңиртип өстүрөбүз. Базада назар жакшы сапаттуу коон сортуна чордондоштурулуп, негизи үйгү коон айдалат. Ар мо жердин түшүмү 3 тоннага жетип, бир жолунда 10000 юандан ашуун киреши жарата турган болот. Бир жылда 2 ирет айдасак мо башындык кирешеси 30000 юанга. Ал эми нукура киреши 16000 юанга жетет. Адак айылында түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң, күн нуру жеткиликтүү. Ээриген кар суусу менен сугаттуу коондун кан курамынын жорулушусун табигый абзелдүүлүк менен камдады. Шериктиктин өндүрүш заводунун башчысы Даңжанбын мындай дейт. Сапатка кепилет кылуу үчүн базабыз өлчөмдөшкөн эгинчилик өлчөмдө бекем туруп, кык чачып, кант жана мине кепилет кылды.

Көлөмдөштүрүп айдоонун негизинде база сорт курулмасын сызылжак шыртып жетинчи айдын башында 500 мо жерге үйүгү коону 600 мо жерге чийроо мий сорту айдоону кеңиртип универсал берекетин дагы да жогорулатууну пландады. Ошону менен бирге акыл идиректүү айыл чарбага делгир кучак ачып сатууру күзөтүп өлчөө системасын киргизип айыл чарба өндүрүшүнө илим техника канатын септеди. Комол Руйнон илим техника өнүгүү чектүү жооптуулук шектигинин техника жооптуусу Ли Юнг Ии мындай деди. Заттоору системасында 10 мо бир бөлүк кылынып, аба температурасы, нымдуулук, жарыктык, радиация ченемин күзөтүп өлчөө жабдуусу, ошондой эле эки жүрүш, топурак температура жана нымдуулук pH наркын күзөтүп өлчөө жабдуусу септелди. Майса жетиштирүү ылымта бастырмасы жана кызылмылык өстүрүү ылымта бастырмасында жарыктык, температура, суу, жер семирткич, абаны толук жүрүштүрүү ишке ашырылат. Ылымта бастырма сыртында метеорология пункти жаратылат. Ар бир бөлүктө шар сымал күзөтүү аркылуу дыйканчылык иштери кыймылы көзөмөлдөнүп, баардык сандуу маалымат акыркы 3 чоң экран аркылуу ар убакыт күзөтүп өлчөнүп, техник кызматчыларды төп тирек менен камдап, алыстан автоматтык тизгиндөө ишке ашырылат. Азыр заттоору системасынын катуу деталдары негизинен кураштырылып, жумшак детал теңшөө баскычына кирип, 5-нчи айдын 15-нчи күнү бүт линия боюнча жалгаштырылуу божомолдонду. Шериктиктин техника жооптуусу Ли Юнг Ии мындай деди. Бул сандуу маалыматтардын чогултулуусу кийинки акыл идиректүү айыл чарба өнүгүүсүнө негиз салат. Ошону менен бирге эгиндердин берекети жана чөйрөнүн чагылдырылуусуна негиз дыйканчылык иштерин теңшеп, илмий эгинчилик кылуу өздүк наркын үнөмдөп берекетин ашыруусун ишке ашырууга түрткү болот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'дө Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шитин жибек жолунун сырдык үчүн сеттарын беделдүү чечмелеп, каттоо жол абалынан маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын -2 минут ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Жаз мезгилинде кум бороон Каракаш ооданынын дайымдыгы оногу. Каракаш ооданы Жаамбагайлы аймак кыштагындагы ылымта бастырмада дагы бир

түрдүү жери жашыранган болуп, ылымта бастырмада гластар бышып кеткен эле. Ылымта бастырмада 28 жаштагы Туран Токтабдыгыны жашыл жалбырактарды кайрып, кып-кызыл гластарды үзүп, журташтардын колуна сунуп, көпчүлүктү бышкан гластарды татып көрүүгө сунуш кылды. Анын ошол кубанычы жана сыймыктануусу кудум кезинде таашөгө кабылдануу кулактануусун тапшырып алганындагы кубанычына окшойт эле. Бул бир майдан адаттагы жер жемиш жана жашылча үзүү кыймыл эмес. Чуңгу илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчөсү өзгөчө мөмөлүү дарактарды көздөн кечирүү жыйынынын журтуна кайтып дыйканчылык кылып жаткан бул даашуу окуучусунун үлгү көрсөтүү ылымта бастырмасына которду. Ар кайсы айыл шаарчалардын жооптуулары, эгинчилик түтүндөр өкүлдөрү, дыйканчылык техниктери туш туштан ылымта бастырмага кирип, бул какыр талаада кантип алты мөмөнүн өсүп чыкканын өз көзү менен көрүп бакмай болду. Туран Токту көпчүлүктү баштап жүргөнчө түшүндүрдү. 2023 жылы Шинжаң айыл чарбадашчусун бүтүргөндөн кийин ал өзүн өстүргөн бул топуракка кайтып келди. Туран Токту мындай деди: Чуңгу илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчөсүнүн адистери мага топуракты кантип өзгөртүү, сугатуу менен жер семирткич берүүнү кандай бир тулкулаштырууну колмогол үйрөттү. Азыр гластын түшүм ашып, сапаты дагы жакшыланды. Үздүк наркы тескерисинче төмөндөдү. Эсептеп көрсөм, бир жылда кирешем сыртка чыгып иштегенге караганда көп ашты. Имерчиктеп турган дыйкандар суктануу менен карап, эриксиз колдорун созуп бул шактарды сылады. Каракашта мөмөлү дарагы өстүрүү таң калыштуу жумуш эмес, бирок өстүргөн мөмөлөрдүн сатылуусунан кам санабай турган, ошондой эле жакшы баада сатууга боло турган мөмө өстүрүү сызыл бир кыйын маселе эле. Бул жердин топурагы унарсыз болуп, ата бабалардан калган эгинчилик тажрыйбалары жаңы маселелерге туш келгенде дайыма ишке жарабайт. Бурулуш ылымта бастырмасында ошол жаштардын бейнесинен келди. Чуңгу илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчөсүнүн орун басар башчысы Баоменминг мындай деди: Биз илимиз үлдөн натыйжаларын тажрыйбаканадан чыгарып, адызда чыныгы тамыр тарткызуубуз керек. Бул кургак сөз эмес. Техника коллективинин жооптуусу Чың Юаньчиң нак майданда сандуу маалыматтарды ортого коюп, дыйкандарга эсеп жасап берди. Сугаттоо, жер семирткичти төп теңшөө тизгиндөө аркылуу суу, жер семирткич канчалык үнөмдөлдү, жашыл дарт жана курт кумурска зыянын алдын алып тизгиндөөдө канчалык дыйканчылыктар арз азайтылды, ар бир түрдүү техниканы жүзөлөштүрүүнүн баардыгы кирешесин чыныга ашырды. Нак майдан маанайы барган сайын дууманга бөлөндү. Көпчүлүк эң көңүл бөлө турганы Туран Токту жүргөн бул жолдо биз ээрчип жүрсөк болобу деген маселе болду. Албетте болот. Каркаш удандык парткомдун орун басар Шужеси аким Мамат Мамут улап эле мындай деди: Чуңгу илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчөсү техникага алып келген сүйүнчү болуп эле калбай, дагы Туран Токтуга окшош алып кетүүгө болбой турган бир түркүм жергиликтүү жөндөмдүүлөрдү жетиштирди. Алар журттун абалын билет, техника бар, чарба жаратууга батын алат. Бул айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү эң жандуу күч. Сөз бүтүүсү менен эркин үзүү алкагы башталып, көпчүлүк себеттерин көтөрүп, гластарга астына келди. Гластар кызарып көрүнүп турат. Ылымта бастырманын ичи адаттан тышкары дууманга бөлөнүп, бир кыштак тургуну гласты тиштеп көрүп, көзү кызарып мындай деди: Мурда гласты өтө аз учурай турган нерсе деп карачымын. Эшигибиздин алдында өстүрүүгө боло турганын ойлоп да көрбөгөн экенмин.

Ошо доданында 700 чарчы метрге эле турган изилдөө үйрөнү көргөзмөлөп сатуу базасы бар. Бул жер монгол улутунун кийим кечектерин тигүү өнөрканасы, ошондой эле монгол саймачылык өнөрүнөн мураскердик кулу сабакканасы. Базанын ээсинин аты Эрдин Сесек, 90-чу жылдарда туулган монгол кызы, ошондой эле Ош доданынын саттык эмес маданият мурастары түрү болгон монгол кийим кечелерин тигүүчү өкүл мүнөздүү мураскер. Эки ооздо жөнөкөй кыштак ишканасынан баштап бүгүнкү күндөгү жылдык сатуу суммасы 1,500,000 yuan ашып, Ирдин Сесик 13 жыл убакыт жумшап, жоюлуп кетүү коопуна барып калган байыркы өнөрдү кайрадан жандандырды. Ирдин Сесиктин саймачылыкка болгон мээри Малчылык районундагы бала кездеринен башталган. Анын чоң атасы жыгачча, чоң энеси монгол улутунун кийим кечелерин тигет, ары саймачылык өнөрүнө бышык болгон. Ал дайыма угуп көрүү барышында бул өнөр менен учурашты, ийнени кантип иштетүү, жипти кандай өткөрүү, төөнүн чуудасын кандай ээчүү катарлардын баардыгын ошол кездерден көрүп үйрөнүп алган. Ирдин Сесик Чоңчиңде даашуу окуп жаткан кезинде көргөн бир салсана көргөзмөсү аркылуу чыныгы кайратка келди. Мяузу улуту саймак урактарынан тигилген сумка жана жастыктын баасы канча 100 yuan болуп, сатып алгандар деле баа талашпады. Ал кишилер тобунун сыртында турган. Мына ошол ирмемде ал алыс журтундагы эжелерин эсине алды. Алар монголча сайманы тек той торопо өлүм жетим иштеринде азим кийими түгүл иштете турган болуп, чамадандын астында басылып туруп, бир жылда көп иштетилбейт эле. 2012 жылы даашуу бүтүргөндөн кийин ал Ош доданына кайтып чарба жаратып, бүткүл зээни менен кыштактагы монгол улуту саймачылыгын сыртка бет алдырууну ойлоду. Алгачында иштери анча жеңиштүү болгон жок. Ирдин Сесик кичинесинен тартып эле саймачылык жана кийим кече тигүү менен алектенген болсо да, бирок кесиптик тарбия албаган. Кийим тигүү үчүн сөзсүз бир адам кийим бычканды билүүсү керек. Эжесин таап, өзүнүн коллективине катыштырды да ошол жердеги бирден бир автоном райондорго жолу.

Uzattık emes madaniyet murastarı tür bolgon Şinjan Moğol ulusunun kiyim giyçelerin tigi önerinin ökülü muraskerden üyrendi. Erden Sesik mındай dedi. Bul muraskerdi kılуучу ар жолу дүкөнгө кездеме сатып алгал келгенде мен кезметти бекем кармап бул жерге кандай көңүл бурууну, бул же бедердин кандай мааниси бар экенин, кандай кесүү керектигин сурап билип алат элем. Бурулуш 2016 жылы көрүлдү. Кошот Удандык Айылдар Бирлешмесинин жардамында Эрден Сесик 100 000 юан түр каржысына өтүнүч кылып, буу дазмал жана 8 кийим тигүү машинасын сатып алды. Көлөмү кеңейтилгенден кийин Удандан кызматкер кабылдай баштады. Жергиликтүү жоорулушма маалымат аралжылар борборунда бир жолу жарыя берилгенден кийин жакын айланадагы бир канча Удан шаардан каридарлардын бардыгы келди. Оюн коюу кийимине болгон ажатта зоройуп, соода секин-секин жакшыланды, бирок ал өзүнүн жан-жактылуу тарбияланбаганы, узакка чейин уланта албай турганын айкын түшүнүп жетти. 2018 жылы Эрден Сесик элдик өнөрчү өкүлү катары. 2023 жылы Эрден Сесик автоном район боюнча айылдык кыштак устаттарынын атактуу устасы болуп бааланып, 2024 жылы 4-нчү айда Эрден Сесик өзүнүн маркеси Зула саймачылыгын тизмеге алдырды. Ат койгондо эле 3 ай ойлоду. Зула моңголдордун панус жагуу майрамы. Чок урпактан урпак уланып келген, эзелтен өчүрүлбөгөн, ага сайма деген атты кошкондо ага кереги так ушул маанини билдирет. 2025 жылы ал бүт мамлекет боюнча айылдык кыштак устатынын атактуу устазы болуп бааланды. Бир канча жылдан бери Эрден Сесик дайыма түрдүү көргөзмөгө катышууга сунушталды. Эл аралык алмаштыруу кыймылдарына катышканда ал алып барган ийимек, булапкелерди гуандондук соодагерлер бүткүлдөй оромолоп сатып алды. Чоң кичи көргөзмөлөрдө анын түшүмдөрү дайыма ажаттыгын аттандыра албады. Бир үчүнчү айда эмил ачкан Доин дүкөнү Шинжаң ичи ары Пейжин, Фудиан катарлуу жерлердеги каридарлардын буйрутмаларын тапшырып алды. Бүгүнкү күндө анын устаканасында 24 арулуу таял жумушчу бар, эң кичүүсү 23 жашта. Эрден Сесиктин ан сайын узак келечектеги нишан үрүмчү, ал мындай деди. Үрүмчү Лопнор жогору темптүү таш жолу жалгаштырылды. Келечек 3 жылда бөлүмчө дүкөндөрдү баш калаада ачып, ан сайын көп кишиге моңголдордун саймачылыгы жана кийим кечектеринин кооздугун көрсөтөөнү үмүт кылам. Ардактуу угармандар, эми ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу угармандар, айыл жар байлыгы иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Абдунум районунун суу байлыгын башкаруу, суу үнөмдөө, суу иштетүү кызматы жыйынын ачты. Жыйында 15-5 жылдык жоспор мезгили жана 2026 жылдык суу байлыгын башкаруудагы түйүндүү кызматтарды орундаштырып, жакшы башталууга, арымды жакшалууга кепилет кылынды. Быйыл 15-5 жылдык жоспор баштала турган жыл, ошондой эле суу байлыгын катаан чектөө түзүмүн жүзөлөштүрүүнү текшерип баалоодогу тоногоч сынакчылы. Быйыл Синжан суу байлыгын ачып пайдалануу жалпы мөлчөрүн катуу тизгиндеп, суу иштетүү жалпы мөлчөрү тартылып иштетиле турган жер асты суу мөлчөрүн башкарып тизгиндөө көрсөткүч ичинде тизгиндөөгө кепилет кылат. Суу байлыгын катаан чектөө түзүмүн жүзөлөштүрүүн текшерип баалоону чыныгы жакшы кармоо үчүн Абдунум районунун суу иштетүү жалпы мөлчөрү жана суу иштетүү өнүмү, жер асты суу суорунун төмөндөө салыштырмасы, суу тартып иштетүүнү көзөмөлдөп башкаруу жана суу байлыгын көзөтүп өлчөө деңгээли, дарыя, көл, суу кампасындагы 4 башаламан, башаламаны ээлеп алуу, башаламаны ачуу, башаламаны нерсе үйүп коюу, башаламан курулуп салууну жөнгө салуу салыштырмасы, дарыя, көл, экология агым мөлчөрүнүн өлчөмгө жетүү салыштырмасынан турган 5 түрдүү алгылыктуу көрсөткүчтү ар кайсы аймак, облас, шаарлардын жумуш берекет маянасын текшерип баалоого киргизет, ар ээлеген салыштырмасынын салмагын жогорулатып, быйылкы мамлекеттин баалоо милдетинин үлгү өлчөм боюнча жогору сапат менен милдет аткарууга кепилет кылат. Жакында 2026 жылдык айыл чарба түшүмдөрүнүн азыктык сапатын баалоо жана өндүрүш кайнарын сүрүштүрүү техника изилдөө жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бүт мамлекеттеги 20 ашуун өлкө, Абдунум районунун тике караштуу шаардагы 40 ашуун жогору окуу жайы, илим изилдөө орду, илим техника керканасындагы 120 ашуун адис окумуштууну катышууга эликтирди. Бул майдан айыл чарба түшүмдөрү талкуу жыйынында көптөгөн илим техника керканасы айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугун тез темпте текшерип өлчөө жаңы техникасын көрсөттү. Көптүрдүү озот техника жана жаңылык жаратуу аргасын чордондуу жарыкка чыгарды, ары айдоодон тамак үстөлүнө чейин болгон бүт желе сапат башкарып тизгиндөө жана кайнарын сүрөштүрүү кепилет системасынын көрсөтүлүүсү, айыл чарба түшүмдөрүнүн өндүрүлгөн жерин текшерүүгө болуу, кайнарын сүрөштүргөлү болуу, коопсуз тизгиндегели болууга ишенчиликтүү техника жолу кепилети менен камдады.

Жакында жакшы түшүмдөрдү Синжаңдан чыгарып, кесиптерди гүлдөндүрүү Биңтуа менен жергиликтүү урулушуп керектигин илгери сүрүү темасындагы Синжаң өндүрүш курулуш Биңтуанынын түшүм тааныштыруу жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бүт мамлекеттик ар кайсы өлкө автоном райондукка караштуу шаарлардан келген сатуу топторунун өкүлдөрү ары Синжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү иш кошуу керканаларынын өкүлдөрүнөн болуп, жалпы 500 ашуун киши тааныштыруу жыйынына катышты.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Урмат тугармандар. Эми алтын бүргүттүн аткарысындагы Борталам деген моңголчорду угасыздар. Сөзүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Таарынба деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып оңуздар.

Берибиздин соңку минуттарында берибизди жактырып уккан ардактуу угармандарыбызга Судяй Махмуттун аткаруусундагы Багдаш тоосу деген уйгурча элдик ырды сунабыз.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нче айдын 10-нчу күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 3-нче айдын 24-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Баш ийгиси Ши Цзиньпин негизги жабдууларды өнөктүрүүгө өскөлөң маани берип, жаңыча негизги жабдуу курулуштарын ылайыктуу даражада алдын ала орнаштырууну бышыктады. 15-нче 5 жыл башталган жылы ар кайсы жерлер өнүгүм өртүн бекем кармап, системалуу жайгаштырууну башымдатты. Жаңыча негизги жабдуу курулуш тездигинин башымдоосун түртмөктөдү.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү аттуу жерилиш кабарыбызда бүгүн Күйшө өлкөсү Гүйяң шаары, Саянши өлкөсү Чаңжы шаарынын үйрөнүү текшерүү өзгөртүүнү бир толку жылыштатып, үйрөнүү тарбиясынын өнүмүн таамай жүзөлөштүргөнүн көрсөтөбүз.
0: Көптүрдө алдын жолу коюлган көрсөткүчтөр көрсөтүлүшүнчө мамлекетибиз экономикасы туруктуу кадамда жакшыланып турбатын сактаган.
1: Ар кайсы жерлер экология артыкчылыгына сүйөнүп керектүү жаңы майдан көрүнүштөрүн жаратып жайкы маданий саякат кызыгын козгоду.
0: Мамлекетибиз 15 мүнөттүк элге ыңгайлуу турмуш жамгырагын бачым курду.
1: Жүнгө баштаган жер шаарын терең изиктөө планы Тынч океандык кесип өтүү илимий текшерүү сапарын бүтүрдү.
0: АКШ тарап Иранга каратылган деңизде тороону уландуу аткара турганын айтты. Иран тарап Иран кемелерине кол салуу тек күчтүү сокурууну келтирип чыгарат деди.
1: Орусия зунтуң Путин атамекенди коргоо согуш жеңиш күнү күтүп алуу жыйналышында дүйнөлүк экинчи согуш тарыхын өзгөртө турган ар кандай кас күнөмдүктү чечкин тособуз деп билдирди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Баш ийгиси Ши Цзиньпин негизги жабдуулардын өнүгүүсүнө өскөлөң маани берип, жаңыча негизги жабдуу курулушун ылайыктуу түрдө алдын орнаштырууну бышыктады. 15-нче 5 жыл башталган жылда жер жерлер өнүгүм өртүн бекем кармап, системалуу орнаштырууну башымдатты. Жаңыча негизги жабдуу курулуш тездигинин башымдоосун түртмөктөдү. Бүгүнкү жүнгөдө кыска гана нече миллисекундто бүт мамлекеттеги 60%дан ашуун шаар бирдей кадамда бир эсептей күчү тоуна кирди. Окшош убакытта Шанхайдын сандуу маалыматы сансыздаган тоо дайралардан учкандай тез өтүп, Гүйжөөгө тикелей жетти. Ал эми Гуандоо менен Гансу мекиндик алкы бирикме аракетке келип, бир жолку өлкө алкыган эсептөө күчү тезке орнаштыруусун бүтүрүүдө. Бүт мамлекеттеги бир тулкулашкан эсептөө күчү тору чар тарапка жалганып, жаңыча негизги жабдуулар жүнгөнүн экономиканы жогору сапатта өнүктүрүү негизин бекемдөөдө. Баш ийгиси Ши Цзиньпин жаңыча негизги жабдуулар өнүгүүсүнө жогору даражада маани берип, жаңыча негизги жабдуу системасын куруну жалпы кырдаалдан жоспорлоп эле калбай, чарба өнүгүүсүн жетектөө жана мамлекет коопсуздугун коргоого пайдалуу негизги жабдууларды ылайыгында алдын орнаштыруу, чордондуу, жогору өнүмдүү, экономикалуу асыгатма, акыл жөндөмдүү, жашыл, коопсуз, ишенчиликтүү замандашкан негизги жабдуу системасын куруу керек деп ортого койду. Ары тордо күчтүү мамлекет, санаар тешкен жүнгө, катоодо күчтүү мамлекет сыяктууларга карата бир топ конкрет орнаштырууларды алып барып, мындай бышыктады. Жогору ылдамдуу, кеңири, асман жер бир тулкулашкан, булуттор жоордушкан, акыл жөнөмдүү сезгер, жашыл төмөн көмүртектүү, коопсуз тизгиндөөгө боло турган акыл жөнөмдөшкөн өнүбүрсал мүнөздүү санаар маалымат негизги жабдуусун бачым куруп, жаңы доордун жаңыча негизги жабдуу

кемелдендирет. 1000 мегаватттык оптик тор көлөмүн орнаштыруу жана 10000 мегаватттык жарыктык торун куруп өнүктүрүүнү тереңдетип, көп катмарлуу эсептөө күчү жабдуу системасы менен мамлекет боюнча бир толугулашкан эсептөө күчү торун куруу керек. Башталуу жылында ар кайсы жерлердеги жаңыча негизги жабдуу курулуштары курууну тездетип, бир түркүм түйүндү түрлөр бачым жылыштатылып тыгыз орун алды. 3-чү айдын этегине чейин мамлекет боюнча 5 негизги пункттин жалп саны 4,958,000 жеткен. 86 шаар 10000 мегабайттык оптик тор сынак түйүнүн орнаштыруун улаштырып, 5G EE тору 330 шаарды каттаган. Быйылдан баштап келечек 5 жылда мамлекетибиз 1,000,000 жогору ылдамдуу кайнарсыз оптик тору чуңкуруп, ошону менен бирге 6G техникасын изилдеп тапкырлоо, өлчөмдү изилдеп жасоо жана колдонууну текшерип далды өнүкшөтүп, кийинки урпак көчмө кабарлашуу техникасын алдын жайгаштырат. Сандуу маалымат негизги жабдуусу

0: Табигый муздатып, деңиз үстү шамал электр жашыл энергия менен камдап, деңиз шамалы электр күчүнө өзгөргөн, электр күчү эсептөө күчүнө өзгөргөн үлгү, сандуу маалымат борборун жашыл электр менен камдоо салыштырмасын 95%дан арттырды. Бул тамак үстөлүн очоктун жанына койгондой жумуш. Электр күчү менен эсептөө күчү шакешет. Быйыл шамал электрине тике жалганган сандуу маалымат борбору деңиз жээктеген шаарлар чамгарагында бачым жайгашууда. Быйыл 3-чү айдын этегине чейин мамлекетибиздин акыл жөнөмдүү эсептөө күч көлөмү ар секундуна 1882 квинтиллион иретке жетип, эсептөө күчү менен кандуу ансайын болукту. Жакынкы 2 жылда эсептөө күч тоомун эмерчиктеп 70ден ашуун эсептөө күчү чоң жолун куруп, чыгыштын эсебин батышта эсептөө курулушундагы 8 чоң мамлекет тоомунун акыл директүү эсептөө күч көлөмүнүн бүт мамлекетте ээлигин салыштырмасы эбак 80%дан артты. Жасанды жандоош тору биргелки жоспорлоп жылыштатылып, асман жер бир толку маалымат тору бачым калып ташууда. Ушул убакыттарда чоңган жаңырайынында мамлекетибиз өз билгизилдеп чыккан төмөн орбита инду алка кабарлашуу жасанды жандоочу учуру алдындагы эң соңку тескөөнү чукул алып барууда. Бул жолку милдетте нече 10 түрдүү алгылыктуу техника бөсүүсү ишке ашырылып, ар жасанды жандоочту түркүмдөп жасоо, төмөн өздүк наркта тор куруу, жаңы техниканы тез курулушташтырууну алгылыктуу техника тиреги менен камдады. Быйыл мамлекетибиз дагы жасанды жандоош кабарлашуусу, жол баштоо, алыстан сезүү системасын биргелки жоспорлоп куруп, төмөн орбита жасанды жандоош интернет торун куруну башымдатат. Ошону менен катар жөрөлгөлүү негизги жабдууларды санаарды тейштирүү, акыл жөнөмдөштүрүүгө карай тибиз көртүүнү тездетип, жаңы эски негизги курулушту терең жоролоштурууну башымдатат. Учурда акыл жөнөмдүү порт сыяктуу бир түркүм түйүндүү курулуштар бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринде бачым орун алып жалпы элге кулач айдырылууда. 15-чи 5 жыл башталган жылда чордонду жогору өнүмдүү, акыл жөнөмдүү жашыл, коопсуз, ишенчиликтүү жаңыча негизги жабдуу системасын бачым куруп, жүнгө экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет күчүн токтоосуз кошууда.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулач айдырылгандан бери Күйжүү өлкөсү Гүйяң шаары, Саянчы өлкөсү Чаңжы шаары үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толку жылыштатып, тереңдей текшерип ортого коюп, тартипке салууну бекем кармап, нактылуу иш чаралар аркылуу үйрөнүү тарбиясынын сызыл терең нактылуу жүргүзүлүүсүн түртмөктөдү. Күйжүү Гүйяң терең үйрөнүү ишкелей өздөштүрүүгө күч жумшап, үйрөнүү аркылуу иштөөнү илгери сүрүүдө бекем туруп, нактылуу аргаларды чыгарып, чыныгы өнүмгө умтулду. Жергиликтүү партия мүчөлөрү кадрларды уюмдап, кирхана, коомдук конуш, кыштак шаарча сыяктуу жерлерге барып аралап, текшерип иликтөөнү кулач айдырып, журчулуктун пикирин кең урукту. Шаар тургундарынын өкмөт иштери иш бүтүрүү өнүмү жана оңтойлуулук даражасын бирдемче жогорулатуу үчүн Гүйяң шаардык коом коопсуздук, эл иштери, жаратылыштык байлык сыяктуу көптөгөн тармактар бирикме аракетке келип, сандуу маалыматтан ортак баарлануунун күчөтүп, шериктикти өзгөртүү алдыруу каттоону камтыган 216 ишти ылдам оңой дароо бүтүрүүнү ишке ашырды. Азыр Гүйяңда ООдан башкарма даражалуудан жогору жетекчилик базасы жалпы 1400 ашуун маселени текшерип ортого коюп, маселени текшерип ортого коюу тизмеси жана түзөтүп тартипке салуу эсебин тургузду.
0: Биз башчы Ши Жинпиндин зарыл баяндары жана зарыл көрсөтмөлөрүнүн рухун тереңдеп үйрөнүп ишкелей өздөштүрүп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузууну жетекчи багыт кылып, өнүгүүнүн тосук түйүнү эл турмушунун актаалуу түйүн, кызматтагы кыйын түйүнгө өрүлүп, түзөтүп өзгөртүүнү мыкты кармап, чыныгы иштеп чыныгы натыйжа жаратуу аркылуу 15-чи 5 жылды жакшы баштап, жакшы армалынууну түртмөктөйбүз.
1: Саянчы Чаңжы ачык тарбиялоодо бекем туруп, ар даражалуу жетекчи кадрларды негиз катмарды текшерип изилдөөгө буюштуруп, түрдүү жолдор аркылуу жоршулуктун үнүнө терең кулак төшөдү. Негизги шаар районуна жайгашкан ШЭС Хуайвен конушунда 3000ден көп түтүн бар. Машина токтотуу кыйын болуу, электр зарыяды жабдуулар аз болуу маселелери бир чама көрүнүктүү эле. Үйрөнүү тарбиясы барышында райондун турак жай башкаруу тээрүү борбор сыяктуу тармактар баш болуп, тургундар менен көрүшүп, көп тараптарды шайкештирди. Бул күндөрү жаңыдан салынган 12 жердеги электр велосипедтерди зарыяттоо күркөөсү жана электр машиналарды зарыяттоо электр маамсы расмий иштетүүгө берилди. Үйрөнүү тарбиясы кулач айдырылгандан бери Чаңжы журчулуктун чукул кыйын кам санаган күткөндөрүнө бүйрүлүп, айыл кыштактарга суу камдоо сыяктуу бир түркүм эл турмушу маселелерин чечти.
0: Биз экини бектүүнүн чечүүчү маңызын тереңдеп өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, үйрөнүү, текшерүү, түзөтүүнү бир толку жылыштатууда бекем туруп, биз 24 кызмат милдетин ишкелештирип, журчулук үчүн актылуу иш бүтүрүп, кыйын маселелерин чечип, үйрөнүү тарбиясы өнүмүн элге бак жаратуу, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөдөгү күчтүү кыймылдаткыч күчкө айландырабыз. Мамлекеттик маалымат борбору бүгүн жарыялаган алдын жолу коюлган көрсөткүчтө көрсөтүлүшүнчө, 4-чү айдан бери бир түркүм макролук саясаттардын шакештүү күч чыгаруусунда мамлекетибиздин көптөгөн экономика саласы жакшыга бет алуу турпатын сактаган. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 4-чү айда мамлекетибиздин карыз салуу курулмасы сызыл жакшыланып, экономиканын артуу жаңы аракет энергиясы бачым жанданды. Өкмөт жана базардын шакешип түртмөктөсүндө капитал жаңы жарыш жолуна карай бачым чогулууда. Мында жасанды акыл жөндөм сыяктуу алдын катардагы салаларга салынган каржы соммасы окшош мезгилдегиден 175.2% арткан. Сандуу маалымат эсеп күчү тор сыяктуу салалардагы негизги жабдуу түрлөрүнө кардар болуу соммасы окшош мезгилдегиден 61.7% арткан. Кирхананын жаңылык жаратуу жашоо күчү бачым кое берилип, стратегиялык жаңыдан гүлдөнгөн жабага байланыштуу патентке укук ыйгаруу мөлчөрүнүн артуулдамдыгы биринчи мезгилдегиден 10.6 поен тез болуп, жаңы бир айлампадагы техника табылгалар чордондо бардыкка келди. Керектүү базарында көлөмү артуу курулмасы асылдашууда жакшылануу турпаты уланды. Тор сырты

0: керектүү чоң сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, төртүнчү айда товар сырты керектөөсүндөгү төлөө суммасы окшош мезгилдегиден 1.7%, товар керектөөсү окшош мезгилдегиден 2.7% арткан. Мында электрондук товар түрү, күндөлүк керектөөчү түрдүү товарлар түрүнүн артуу ылдамдыгы бирчама тез болгон. Сакталма мөлчөр, артуу мөлчөр саясатынын шакештүү түртмөктөсүндө төртүнчү айда ички сырткы муктаждыктын шакештүү жакшылануусунда кырдаал бекемделип, базар болжому туруктулукту сактап, жаңы сапатак өндүрүш күчтөрүн жетиштирүү кадамы башындап, мамлекетибиз экономикасында курулма жакшылануу, кесип турпаты жаңылануу, алдын болжом туруктулукка бет алууда дилгир турпат көрүнүктөндү.
1: Кабарчынын мамлекеттик аштык жана заттык буюмдарды белең сактоо идарасына билүүсүнчө 2025 жылдык күзгү аштыктан түшүм алуунун эң жакшы мезгилинде сатып алуу ойдогудай акырлашты. Жаңы техника, жаңы жабдуулар чоң мамлекет аштык компаниясынын коопсуздук калкы бекемдеди. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 2025 жылдык күзгү аштык сатып алуу 338 миллион тоннадан ашып, жакынкы жылдардан берки бир кыйла жогору деңгээлге жетип, жалпы жактан илгерилөө барышы тез, сатып алуу сатуу жанданып, баасы жогорулоо сыяктуу өзгөчөлүктөрдү калыпташтырды. Хэнань, Хунань, Хэйлунчжаң 3 өлкө эң төмөн баада жыйып сатып алуу баа алтын долбоорун баштады. Базар баасын туруктандыруу барышында кеч бышуучу шалдан 4 миллион 180 миң тонна жыйып сатып алынды. Кезекте акы жөнөм техникасы аштыкты кампага киргизүү жана белең сактоо толук барышына ширетилди. Жыйчаң Рынхы аштык компаниясындагы чоң канал порт жумуш районунда дан эгиндерин сордуруу машинасы, жогорулатуу машинасы, суюктук басма аркылуу оодаруу машинасы шакештүү жумуш аткарууда.
0: Көз алдыбыздагы термометр кампа ичи температурасынан 19 Цельсий градус, кампа ичи нымдуулугунан 65% экенин көрсөтүп турат. Орточо төмөн температурада аштык белең сактоонун техника талаптарына ылайык келет.
1: Учурда бүт мамлекет боюнча төмөн температура, орточо төмөн температурада аштык белең сактоо кампасынын сыйдыруу мөлчөрү 220 миллион тоннага жетип, аштыкты жашыл белең сактоо техникасы системасы сызыл жакшыланып кемелденди. Кампада белең сактоочу 70 керкана топтоштуруп колдонууда үлгү көрсөтүүнү кулаш жайдырды.
0: 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз аштык сактоону жашылга, энергия үнөмдөөгө, чөйрө коргоого, акыл жөнөмдүү багытка карай даражасын жогорулатууну түйүндөй жылыштатты. 2027 жылга барганда жашыл аштык сактоо үлгү үйүнөн жалпы жүздү куруп, жүнгөнүн тамак ачасын ан сайын жакшы коргойт. Жай мезгили кирип, ар кайсы жерлер экологиялык артыкчылыкка, жаратылыштык көркүнө сөөнүп, керектүү жаңы майдан көрүнүштөрүн үздүксүз жаратып, жайкы маданий саякаттын кызуулугун козготту. Ушул мезгилдерде Сычуан, Гуаңюанга жайгашкан Маопинг, Ейюэ шалба бакчасы жапжаңы көрүнүшү менен чыга келип, көптөгөн шаар тургундарын дака кылып эс алууга иликтирди. 2024 жылдан бери жергилик дайра жээгиндеги какыр жердин экологиясын калыбына келтирүү курулушун сызыл кулаш айдырып, учурда экологиялык коргоо, көрүк көрүп сейилдөө, көңүл ачуу функциясы бар шаар жалпылык жаңы тербелинен 95% куруп бүттү.
1: Мурда бул жер какыр жер болчу, азыр шалба бакчасы кылып курулду. Майрамдык эс алуу күндөрүндө апта соңунда балдарды алып келсе болот өтө жайдары.
0: Ляонинг Йинкоу шалбаны калыбына келтирүүнү сызыл түртмөктөп, экологияны калыбына келтирген жалпы аянт 1650 гектардан ашты. Бүгүнкү күндө жайдын башында Ляонинг Йинкоуго барып куштардын көчөө толкунун көрүү, жергилик бардыкка келтирген маданий саяка жаңы туюмуна айланды. Быйыл жергилик дагы куш күзөтүүнү мерчиктеп, дене тарбия жарыштары сыяктууларды камтыган 42 түрдү желелеш маданий дене тарбия кыймылын чыгарды. Ички Моңгол Ухай көлүндө саякатчылар кымылдап, жергиликтен Хуанхэ дарыя агым өрөөнүн экологиясын сызылын калыбына келтирүүсүнө эрчи. Ухай көл суу сапаты жыл бою туруктуу экинчи түрдө болду. Саякатчылар кемеге чыгып көл бетинде ары бери жүрсө да, чөлдү аралап жакын аралыкта эрме чөлдүн көркүн сезинсе болот.
1: Чынында биринчи жолу чөлдө көлдү көрүүм, ошондуктан өтө жаңыча укмуштуу сезилип жатат, өтө кызыктуу.
0: Учурда Юннан Күнмиңдеги Ланхуайинг ачылуу мезгилине кирди. Гүлгүн түстүү гүл деңизи шаардын романтикалуу жер белгисин айланып эле калбай, жергиликтин керектүү жаңы турпатын кеңиртүүдөгү зарыл аралчысын айланды. Быйыл Күнминг Ланхуайингди мерчикте бир катар маданий саякат, жаңы майдан көрүнүштөрүн жаратып, жүрөлгөлүү маданият улуттук стилди гүл деңизи көркүнө бириктирди. Шаарды аралай жүрүп, саякатчылар гүлдөрдү көрүп, көрктөн үзүрлөнүп эле калбай, чүйгүн даамдарды жеп, китепканаларды араласа болот. Фужен Пингнан ооданындагы Юаньян сайында жергилик жаратылыштык талаа менен заманбап эс алууну жоролоштуруп, шаркыратма кофе сыяктуу түрлөрдү курду. Ары жөө жүрүүгө ат салуу жарышы сыяктуу маданий саякат жоролошкон өзгөчө кыймылдарды өткөрүп, ишик билетинде жеңилдик берип, жаш саякатчыларды сызыл электирип, жайдакы маданий саякат кызуулугунун сызыл жогорулоосун түртмөктөдү.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз 15 минуттук элге ыңгайлуу турмуш чамгарагы курулушун жалпы элге кеңиртип, ар кайсы элдер мээримдүү элге жакын бир түркүм коомдук конуш тейлөө тербелин калыпташтырып, карапайым калк эшик алдында эле асыл сапаттуу тейлөөдөн баарланды. Быйыл 15 мүнөттүк элге ыңгайлуу турмуш чамгарагы сынак түйүнү районунда картайганда күтүнү түйүнү жана багууга табыштоо, карабага табыштоо тейлөө жабдуулар ан сайын жаңыланды. Хэнань Хэби 15 мүнөттүк картайганда күтүнү тейлөө чамгарагын күч сала куруп, көптөгөн коомдук конуштагы ден соолук аялдамасы менен шаар одан даражалуу доктуркана доктурлары биригип аракетке келип, картаң тургундардын эшик алдында асыл сапаттуу дарылоо байрактары жана өзгөчөлөнгөн ден соолук тейлөөсүнүн баарлануусуна өбөлгө түздү.
0: Үйдөн чыгып бир нече минутта эле бул тордо доктор менен байланышып оору көрсөтө алабыз. Бизди жаш улгайгандар үчүн өтө оңтойлуу болду.
1: Хобби ичиндеги 15 мүнөттүк элге оңтойлуу турмуш чамгырагы балдарга ылайыкташкан тербер болуусуна маани берип курду. Көптөгөн коомдук конуштар, коомдук конуш үйрөнүш залын куруп, балдар китебин окуу, акылдашуу оюндары жана мөөнөт белгилеп карауга берүү терөөсүн бир толукташтырды. Азыркача мамлекет боюнча 15 мүнөттүк элге кайруу турмуш чамгырагы ичинде картайганда күтүнүп фонки түйүнүнөн 10898 карауга берүү аппаратынан 19273 өзгөртүлүп асылдаштырылды. Азыр мамлекет боюнча көптөгөн жерлер булут эсептөө, жасанды акыл жөнөм сыяктуу техникаларды иликтеп колдонуп, элге оңтойлуу турмуш чамгырагынын кес турпатын орундаштыруу жана тейлөө жабдууларын асылдаштырды. Бул турмуш чамгырагы электрондук карита аркылуу коомдук конуш тургундар бармагы менен эле бир кнопканы басып, жакын айланадагы ашкана, ашаган базар жана чакан оңдоо, жамоо сыяктуу тейлөө жабдууларын текшерип биле алат. Электрондук каританын артында бир жүрүш чоң сандуу маалымат эсептөө аргасы бар. Коомдук конуш айланасында жөө жүргөндө 5 мүнөт, 10 мүнөт, 15 мүнөт чөлкөмдө канчалык оңдоо пункти түйүнү барлыгы, окшобогон орундагы тургундардын конуш таануусунун канчалык тыгыздыгы сыяктууларды көрүүгө болот.
0: Мындай жатканда кайсыл жерге эмнени салабыз дегенде ойлошууну сандуу маалымат аркылуу өлчөп эсептөөгө өзгөртөп, ар бир түрдөгү кесип турпатынын тургундарыбыздын 15 мүнөттүк чөлкөмүн каптоосуна кепилдик кылабыз.
1: Учурда бүт мамлекетте 8132 элген кайруу турмуш чамгырагы салынып, тейлөө жүргүзгөн коомдук конуш тургуну 168 миллион киши. 2030 жылга барганда мамлекетибиз аймак даражалуудан жогору шаарлардын негизги шаар району жана шарт бар одан шаарчаларга коомдук конуш элген кайруу турмуш чамгырагын толук каптатууну ишке ашырат.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик оорулардын алдын алып түзгүндө идарасынан билүүсүнчө мамлекеттик иммунитет жоспору HPV вакцинасын аксыз эмдөө төлөөсү ар кайсы жерлерде тартыптуу жылыстатылып жатат. Быйыл 4-нчү айдын аягына чейин бүт мамлекетте 13 жаштагы кыздарга HPV вакцинасы 2,750,000 талдыр эт эмделди. Өрүп өсмө вирусу вакцинасын эмдөө, мындайча айтканда HPV вакцинасын эмдөө, кеминде 70%дан ашуун бала жаткы мойну рагына чалдыгуунун өнүмдү алдын алат. Былтыр жыл соңунда мамлекетибиз HPV вакцинасын мамлекеттин иммунитет планына киргизди. Быйыл 2-нчү айда эмдөө төлөөсү жалпы этке башталгандан бери ар кайсы жерлер ИКМДО шайкечтерди тескүү аркылуу вакцина камдоонун жетерлүү болуусун камсыздады. Ар кайсы жердеги айыл шаарча саламат сактоо орундары жана коомдук конуш саламат сактоо тейлөө борборлору апталык эс алууда вакцина эмдөө төлөөсүн камдады. Жергиликтүү негизги катмар эмдөө оору мүнөздүү орундары эмдөө убактын узартуу сыяктуу тейлөө ыңгайларын жолго коюп, тордо алдын бүтүшү сыяктууларды санаарып тектирүү алкасы аркылуу барышын ыкчамдап эмдөө өнүмүн жогору көтөрдү. Жакын жылдардан бери мамлекетибиз бүт өмүр мезгили вакцина алдын алып коргоо системасын курууну улануу жылыстатып, мамлекеттин иммунитет жоспор тактикасын жаксыртып тескеп, окуу жашындагы балдардын мамлекеттик иммунитет жоспор вакцинасын эмдетүү салыштырмасын сызыл 90%дан жогору сактап, кызыл, жел ташма, мээ бөксөрү сыяктуу көп түрдүү вакциналар каратмалуу түрдө жугуштуу оорулардын көрүлүү салыштырмасын тарыхтагыдан бир кыла төмөн деңгээлге төмөндөтүп, жаңыдан төрөлгөн ымыркалардын тетаносту жоюу нишанын ишке ашырды.
1: Бүгүн Жүнгө илимдер академиясы терең деңиз изилдөө орду баштамчылык кылган жер шары тереңдик үстүндө изиктөө планы Тынч океанды кесип өтүү боюнча илимий текшерүү сапарын бүтүрүп, илимий текшерүү кемеси Гуанжоого жеңиштүү жетип келди. Бул жолку илимий текшерүүдө изиктөө бир илимий текшерүү кемеси Фындоочу аттуу адамдуу чумугучту жүктөп Саньядан аттанып 156 күндү баштан өткөрүп, жалпы сапары 40,000 километрден ашты. Жүнгө, Чили сыяктуу 6 мамлекеттен келген 83 илимий текшерүү отряд мүчөсү Атакама деңиз жылгасы менен Мушау деңиз жылгасын түйүндүү текшерип, бул жолу 8,000 метр тереңдиктеги деңиз түбүнөн фотосинтездөөгө сөөнбөгөн жашоо жашыл жайгын байкаган. Көп түрдүү тереңдиктеги шызы балыгын камтыган мол жандуулар тобу эстелик алынып, көп сандуусу жаңы жандуулар түрү болуусу мүмкүн. Мындан тышкары дагы тарыхтагы күчтүү жер түрөгө байланыштуу үзүлмө катмар курулмасы байкалып, байланыштуу изилдөөлөрдү мурдагы орун далили менен камдады. Илимий текшерүү мезгилинде Фындоочу жалпы 63 чумулуу иретин бүтүргөн. Мында 50 ирет чумулуу тереңдиги 6,000 метрден ашып, зор мөлчөрдөгү жандуулар геологиялык үлгү жана суу асты сүрөт материалын колго келтирген. Бул терең деңизде алдын катардагы илимий изилдөө байлыктар чалгындап текшерүү жана чөйрө коргоону зарыл илимий тирөөш менен камдайт. Кагаз, калем, эсептегич иштетпей, бир эсеп чотту 10 бармак менен согуп, татаал эсептерди эсептей алат. Эсеп чот менен эсептөөгө Хуашанын 1000 жылдык арфматика акыл парасаты жүктөлгөн. Бүгүнкү маданият Жүнгө сапарында чот менен эсептөөнү түшүнүп, кичинекей чарчы буюмдан чыгыштын эсептөө күчүн сезинебиз. Жакында бармак учундагы акыл парасат заттык эмес маданият мурастары кооздук жетиштирүү жыйналышы Харбинде өткөрүлдү. Балдардын колундагы эсепчот таштарынын чарактаган доошу кутум шурлар акак таш табагына төгүлгөндөй миң жылдык акыл парасат симфониясын жаңыртты. Эсепчот менен эсептөө шаң жоо доорунда пайда болуп, Çin Han doğrundan başlayıp Tang Song doğrunda kalıtlaşıp Yuan Ming doğrunda güldüngün. Esep çot menen esepteu bardıkka kelüüdön murda bayrıklar tayakça menen öküm kılıp esepteu ıngayın koldongon. Tüştük tündük padişalık doğrundagı matematikaçı Zuu Chongzhi dal tayakçaga sönüp tegerektin perimetri töptük darajasın ondık kaldık tüyünnön kiyinki jet orungacha esептеп дүйнөдөн миң жылга жуук алдыда жүрдү. Чыгыш хан байыркы китеби Сан илимий эстеликтеринде чот менен эсептөө деген бул сөз эң эртеде ушул китепте пайда болгон. Жөрөлгөлү эсеп чотунун сырткы кандыргасы чыгач, таштары тизилген тик чыгачтары даң деп аталган. Жүнгөлүктөр дайыма 3-тү кошууда 5-ти чыгарып 2-ни түшүрүү деген сөз менен жумушту тез, ылдам, таза аткарууну туюнткан. Бул сөз тегинде эсеп чоттогу кошуу эрежеси. Мисалы, эсеп чоттун белгилүү бир даңында 4 таш болсо, ага 3-тү кошуу үчүн төмөнкү ордунда жылдырууга 3 таш жок болот. Мурдагылар жаңы бир ой менен бул маселеге ой жүгүрткөн. 5-тик таштан 1-ти чыгарып 2-ни түшүргөн. Бул кагып биз айтып жаткан 3-тү кошууда 5-ти чыгарып 2-ни түшүрүү. Эсеп чоттогу негизги 4 орундуу эсептөөдө квадраттык тамырдан чыгарууга чейин эсептөөгө болот. Ал биз жүнгөлүктөрдүн математика жөндөмүбүздү жетиштирүүгө белгилүү түрмөктөр ролун көрсөткөн. Мисалы, 5-тен 3-тү түшүрүп 2-ни алып, тең бөлүштүрүү, биздин эсеп чот менен эсептөөдөгү кошуу алуу, көбөйтүү, бөлүү 4 орундуу эсептөөдөгү бир канча негизги эреже. Миң жылдык жүнгөнүн жөрөлгөлү маданиятын өнүктүрдү. Иш жүзүндө биздин жашообузда каргайсыз жактарды балкытты. Түндүк Сун доорундагы Жаңсы Рүйдүн Чиңмиңдеги дайра селинде Жау Тай Чаңдын дары дүкөнүндөгү текченин үстүндө бир эсеп чотту анык көрүүгө болот. Бул Сун доору соода гүлдөнүүсүнүн жандуу түшүндүрмөсү. Миң доорундагы Жузайю 81 даң чот эсептегич менен 8 доош аралыгын 12ге тең бөлүп 12 орточо ыргакты байкаган. Азыркы чейин дагы эле дүйнө музыка аспаптарын жасоо жана үнүн теңшөөнүн негизи болуп келет. Чиң доорундагы Зыю эсеп чоту 10 миллион сыяктуу окшобогон санды алдыга жылдыруу эрежесине ээ. Эң чоң бирдиги Зай 10дун 80-чи даражасы эсептөөгө болот. Эң кичи бирдиги Мияо 10дун минус 10-чу даражасына чейин аныктыкта эсептөөгө болот. 2013 жылы чот менен эсептөөнү БМУ агартуу илим маданият уюму адамзаттын заттык эмес маданият мурас өкүлдүү чыгармалар тизмесине киргизип, дүйнөнү башка бир түрдүү билим системасы менен камдады деген атакка ээ болгон. Чотту негиз кылган көңүлдү эсептөө, эсеп чотту мээдеги элеске айландырып, нактылуу эсеп чот жок жагдайда 10 бармак менен көңүлдү эсеп чот согулуп жообун чыгарат. Бүгүнкү күндө жүнгөрүн көңүлдү эсеп чот согулуусу Эбак жер шарындагы 130 ашуун мамлекет жана районго кирди. Акыл этиректи ачып, бир аркылуу көптү билди. Ар бир тал эсеп чотунда согулганы жалаң гана цифр болбостон, жүнгөлүктөрдүн татаалды жөнөкөйлөштүрүп, биргелки жоспорлогон миң жылдык акыл этиреги.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Жакында мамлекетибиз 2026 жылдык адам күчү байлыгы базары тартибин реттеп жөнгө салып атайын аракетин кулач айдырды. Ар кайсы жерлер кабылдоону тарбиялоого айландыруу насыясы алдамчылыгын чордонду жөнгө салып, кызматка кабылдоо аты менен кызмат издөөчүлөрдү азыктырып, алдап акы төлөөчү тарбиялоого катыштыруу, башыраман абалына түйүндү соку берип, жалгандан кызматка кабылдоону күч сала жөнгө салып, эмгек иштери боюнча жиберип, жумуш иштетүүнү калыпташтырып, эмгекчилердин калыс жумуштануу укук талабын жакшы коргоду.
1: Бүгүн агартуу министрлиги сыяктуу 9 тармак 2026 жылдык кесиптик тарбия кыймыл атты алгын баштады. Кыймыл мезгилинде кесиптик тарбия ысылаты, өнөр жөндөмдө жетишүү сыяктуу негизги темаларды эмежиктеп, бүт мамлекет мүнөздүү кыймылдан 14-тү жана кесиптик өзгөчө кыймылдан 120 кулач айдырып, бүт коомдо эмгек ардактуу, өнөр жөндөм баалуу, жаратмандык кулуу болгон доор сонорун көкөлөттү.
0: Өнөр жана маалымат таштыруу министрлиги жакында жасанды акыл жөндөм илим техника этикасын текшерүү жана тейлөө алдыңкы жетектөө планын баштады. Түрдүү жаңылык жаратуу негиз толкуу курулушуна жетекчилик кылуучу жасанды акыл жөндөм илим техника этика комитетинен 5-тен ашуун байланыштуу өлчөмдүү далилдери бары түзүүсүн түрмөктөдү. Ошону менен бирге жасанды акыл жөндөм илим техника этика опортал маалыматын жеткирүү механизмин куруп, опорталды көзөмөлдөп өлчөө алдын эскертүүсүн кулач айдырды.
1: Бүгүн 2026 дүйнөлүк адамсымал машинадан динарке чогулушу энергия жеткирүү мамлекетичи алгачкы бекет кыймылы Фужен Фудинг деп өткөрүлдү. Адамсымал машинадан өкүлү чай кууруу толук барышына тереңдей катышып, адамзаттын өндүрүш турмушуна тейлөө жүргүзүү универсал жөндөмүн машыктырып сынады. Энергия жеткирүү кыймылы баскычка бөлүп, мамлекет ичиндеги көптөгөн жерлерде чыныгы көрүнүш атаандашуусун жүргүзүп, кесиптин даражасын жогорулатуусуна күч кошот.
0: Кече кечте 2026 эл аралык жаштык ыр чогулушу жүнгө араб мамлекеттер атайы майданы Гуанжоодо башталды. 13 араб мамлекетинен келген жаш акындар менен жүнгөлүк акындар чогу ырларды ортоо баяндашып мээрим махабатты тереңдетти. Алар дагы Шенжен, Бейжин сыяктуу жерлерде маданият алмаштыруу кыймылын кулач айдырат.
1: Быйыл Жуңхуа Ак Дельфинин коргоо 10 жылдык аракет планынын акыркы жылы. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, бүт жер шарында азыр бар болгон Жуңхуа Ак Дельфинин саны болжол менен 6000, мамлекетибизде 5000 айланасында жайгашкан. Түр тобунун сан мөлчөрү жалпы жагынан туруктуулукту сактаган. Учурда мамлекетибиз 7 Жуңхуа Ак Дельфини жаратылыштык коргоо районун курууну пландады. Бул өзөктүү жайгашкан райондорду камтыйт.
0: Бүгін кеш баш кейіпкер аты телефильм баш станция Борбордук телеуниверсал каналынын алтын уақытында көрсөтүлөт. Бул фильмде Чинчаң театрындагы атактуу ырчы И Чин Ынын көркөмүнөр жолун чагылдыруу аркылуу Чинчаң көркөмүнөрү Чин жергесиндеги чиндердин тизе бүкпөс рухун даңызылап, сан Чин жергесиндеги кишилердин адамгерчиликтүү жигери жана кишилик жашоосун баяндайт.
1: АКШ борбордук колбашчылык штабы 9-чү күнү АКШ армиясынын Иранга болгон деңиз үстүн тороосун улантарын билдирди. 4-айдын 13-чү күнүнөн бери АКШ тарап 58 соода

0: окуп берүүнү келтирип чыгарат. Көңтөштү коргоо отряды аба катуу алам иштер кошуну артынан алардын башкарылма бомбосу жана адамсыз учактарынын байланыштуу нишанды бекитип болгонун айтты. Иран маалымат аралыгынын 9-чү күнкү кабарына негизделгенде Иран тышкы иштер министри Аракчи мыналарды билдирди. Чабуулду токтотуу, чектен ашкан жана жүйөсүз талаптардан баш тартуу тышкы иштерди жылыштатуу барышынын сөзсүз шарты. АКШ Говияны мындай деди. АКШ мамлекет иштер катчысы Рубио 9-чү күнү Флорида штаты Миамиде Катардын баш вазири кошумча тышкы иштер вазири Мухаммед менен жолугушкан. АКШ маалымат аралыгынын кабарына негизделгенде бул жолку жолугушуунун максаты согуш иштерин акылдаштыруу келишимде тил табышууну ийгилетүү экен. Бул мезгилде Мухаммед дагы Сауд Арабстандын тышкы иштер вазирине телеграмма жолдоп, учурдагы согуш токтотууга келиштирүү кызматын талкуулады. Англия маалымат аралыгынын 9-чү күнкү кабарына негизделгенде Англиянын бир куугундоочу кемеси Жер Ортолук деңизинин чыгыш бөлүгүнөн Орто Чыгышка карай жөнөтүлгөн. Кабарда Англия мамлекет коргоону министрлигинин маалыматын накыл келтирип мындай делген. Бул аракет аталган кеменин зарыл болгон кезде Кормуз деңиз кысыгында каттоо эркиндигин коргоо милдетине дароо катыша тургандан дарек берет.
1: Орусия Кремль сарайы тор жайты жарыялаган маалыматка негизделгенде Орусия зунтуңу Путин 9-чү күнү ата мекенди коргоо согуш жеңиши күнү күтүп алуу жыйналышында мындай билдирди. Экинчи дүйнө согушу тарыхын өзгөртүп жибере турган, нацисттерди жакшылап көрсөтө турган жана душман менен тил бириктирип ата мекенге чыккынчылык кыла турган ар кандай кас күнөнүктү сөзсүз чечкин тосуу керек. Алар нече миллион карапайым калктын камгайга тушугуусу жана өмүрүнөн айрылуусуна карата кылмыштуу жоопкерчиликти үстүнө алат. Путин мындай билдирди. Биздин нацист согуш кылмыштууларынын зорокердик кылмышын актоо жоругун тосуу жоопкерчилигибиз бар. Бул нацист согуш кылмыштууларына Нюрнберг сотунда анык кылмыш бекитилген.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоону министрлиги 9-чү күнү мындай деди. 8-чү күнү саат 00:00 согуш токтогонунан бери Украина армиясынын адамсыз учак менен сокку буруу сыяктууларды камтыган согуш токтотууга кайчылык кылган көп жолку жоруктары эстеликке алынды. АКШ жактын Орусия Украина согуш токтотуусун узартууну үмүт кыла турган айтымына карата Орусия зунтунун жардамчысы Осаков 9-чү күнү мунун реал негизи кемчил деп жооп кайтарды. Украина куралдуу бөлүгү 9-чү күнү мындай деди. Ошол күнү саардан баштап Орусия армиясы нече 10 жолу чабуул козгоп, Орусия Украина чек ара районуна сызыл очогор менен сокку берди. Ары айрым район тото кокус соку берип аракет аркылуу Украина армиясынын коргоонусун бузууга урунду.
1: Австралия мамлекет коргоону армиясы бүгүн билдирүү жарыялап мындай деди. Апта акырында Австралия армиясы 91-чи ШС Ливан түштүк бөлүгүндө аракет кулач айдырып, 40-канча жерде Ливан жынжуудан негизги жабдуусуна сокку берди. Ары 10-канча жынжуудан мүчөсүн атып өлтүрдү. Ливан мамлекети кабарлашуу агенттиги жана саламат сактоо министрлигинин 9-чү күнкү кабарына караганда, Австралия ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көп жерде аба чабуулун козгоп, кеминде 15 киши көз жумган.
0: АКШ маалымат аралыгынын 9-чү күнү АКШ мансаптары ошондой эле абал билүүчү ишмерлердин айтымын накыл келтирип кабарлап мындай деди. Австралия Ирак чөлүн бир купя аскер иштер кароолканасын Иранга аба чабуулун козгоого иштетүү үчүн курду. АКШ бул абалды билет. Аталган базар ичинде тинтип куткаруу аракети орундаштырылган. Ал Австралия аба армиясынын арткы сап тоому. Кабарда дагы мындай айтылды. Иран согуш иштери алгачкы мезгилинде Ирак аскери жак байланыштуу баяндаманы кабылдагандыктан текшерүүгө кошун жиберип аталган базаны байкоого аз калган.
1: Англиянын жергиликтүү шайлоосу 9-чү күнү кечтирээк эң соңку билет натыйжасын жарыялаган. Статистикада көрсөтүлүшүнчө, Инглат районунда бийлик жүргүзүүчү партия Жумушчулар партиясы тек 1000 ашуун мандатка ээ болгон. Анын үстүнө көптөгөн жөрөлгөлүү билет кампасы колдон кетип, бул жолу 40 жергиликтүү парламенттен мүлдө көп басымдуу орду жоголгон. Консерваттивдер партиясы бул жолу 800 мандатка ээ болгон. Салыштырмалуу оң канат саясий партиясы Англия Ислаат партиясынын мандаты айкын кеңирип, жалпы 1400 ашуун мандатка ээ болгон. Англия маалымат аралыгынын кабарында Жумушчулар партиясы ушул жолку жергиликтүү шайлоодо 1995 жылдан берки бийлик жүргүзүүчү партиянын эң оор жеңилишине кабылган. 2 жылга жуук сызыл экономика жана эл турмушу басымынын таасиринде жөрөлгөлүү эки партия Англия саясийнин кезек менен жетектөө түзүлүшү эбак бузулган.
0: Хантан вирус илдетине катыштуу Хондиус аттуу пароход бүгүн Испаниянын Тенерифе аралындагы Гранада портуна жетип, кемедегилерди чегиндирүү жана которуу кызмат учурда кулач айдырылууда. Испания саламат сактоо министрлиги мындай билдирди. Кемедеги кишилерде оор белгиси жок экени бекитилгенден кийин жаап которуп ташып келген жерине кайтарып, вирустун сыртка таруу опурталын эң чоң даражада төмөндөтөбүз. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун мансаптары 9-чү күнү мындай билдирди. Учурда Хондиосто азырынча жаңыдан көбөйгөн ноокас жок. Тенерифе аралы жергиликтүү тургундардын жугумдануу опурталы бар жер. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун баалоосуна негизделгенде аталган вирус алып келген опуртал дагы эле төмөн.
1: АКШ Флорида штаты Данфо эл аралык учак жайы 9-чү күнү билдирүү жарыялап мындай деди. 8-чү күнү кечте АКШ чек ара районун аба катуу шериктигинен бир жүргүнчүлөр учагы күйлөнүү барышында күйлөнүү жолуна кирип келген бир кишини сүзүп кеткен. Бул киши ошол жерде көз жумган. Кырсыкта учактагы 12 жүргүнчү жаракаттанган. Кабарга негизделгенде кырсыкка чатыштуу жүргүнчүлөр учагы Конкы A321 тебиндеги учак. Жалпы 231 адам олтурган. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламат болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 00:00. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк

0: түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр, ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Ардактуу оормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик электр тоору Синжаң электр энергия чектүү шериктигинин Тиянандын аянтында чыгарылган мамлекет туусуна ээ болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө автоном районубуз жоң ий дарыгерлиги кесибин жогору сапатта өнүктүрүү жыйын ачканы жөнүндө тааныштырабыз. Таттуу аттар түрмөгүбүздө атлес саттыгы эмес маданият мурасы кийим кечектерин Париж көргөзмө сахнасына бет алдырган Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шоюанынын көргөзмө оюн коюу коллективи менен таанышабыз. Ардактуу оормандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы сылуу шетиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу оормандар, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Тарбагатай аймагы, Саван шаары, Лужау Вэнгур Украинанын саякатчыларды күтүп алуу үчүн ачылып, жайкы саякатчылыктын көшөгөсү илгерки жылдардагыдан эрте ачылды. Көр Украина ачылган күнү көптөгөн саякатчы Көр Украинына кирип, эми гана жашылдык жамынган жайлоодо денелик жана руханий жактан эс алуу сапарын баштады. Көр Украина арыстан бийи, бийик түркүккө жармашуу, ыр бий, серик, алоо кечелиги, темир согу гүлү катарлуу тартымдуу номурларды көңүл коюп жаратып, саякатчыларга Лужау Вэн, Арашан Көр Украинанын кирүү билети, Савен Дапенжи баш дүкөнүнүн жеңилдик берүү билетин тартуулады. 10-канча кирхана 20-канча түрдүү Савен жакшы буюмун ала келип, ар кайсы жерлерден келген саякатчылар оюн номурларын көрүп, оюнга катышып, өзгөчө түшүмдөрдү тандап сатып алып, нак майдан кызуулукка, кубанычка, жылуулукка бөлөндү. Саван шаары Лужау Вэн Көр Украина Тянь-Шандын түндүк этегинде жайгашкан болуп, карлуу тоо көркү, токой, жайлоо, улуттук урп-адат маданияты бир тул кылынган мамлекеттик 4А даражалуу Көр Украина болуп эсептелет. Учурда Көр Украинанын да өзгөчөлүккө ээ тоолуу кыштак элдик конулгу ээлүүгө жакын болуп, Көр Украинанын күнүмдүк күтүп алуу курбаты 5200 адам айланасында. Көр Украина ачылган күнү бул тоолуу кыштак элдик конулгулар тең арымда тижарат баштап конокторду күтүп алып, саякатчыларга эс алуу, тамак аш суусундук тейлөөсү менен камдады.

Биринчи мезгилде бактуу чек ара оозунда текшерилип, чек арадан кирип чыккан адам 51500 адам иреттен, каттоо ташымал куралы 24200 автоунаа иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 78.39% жана 49.88% артып, порттун түйүндүү ролу күн сайын көрүнүктөндү. Ар күнү түштөн мурда бактуу чек ара оозу саякатчыларды текшерүү залы карбаластыкка толуп, чек арадан чыга турган жүргүнчүлөр текшерүү жолун бойлоп тартиптүү кезекте туруп, чек ара текшерүү саякатчылары

бир жолунда эле көрсөтмө берип текшерип, ар бир жүргүнчү текшерүүнү күтүүдөн таможнодон өтүүгө чейин 10 канча мүнөт эле убакыт кетти. Чоң кичик сумкаларын көтөрүп алган саякатчылар имгана залга киргенде бир аз апкарыган болсо, Самат эле жеңилдеп калды.

Шыньяңдык жүргүнчү Е Жэнбин мындай деди. Жолго чыгуудан мурда чегере коозу тартибинен татаал болуусунан кабатырланганын, жарым күн күтүп жетип барган соң чегере текшерүү жолунун жеткиликтүү ачылганын, текшерүүнүн тез экенин байкадым. Сакчылар дагы билеселүүлүк менен эмеректеримди көтөрүшүп берип, абдан ичим жылып калды. Жүк ташымал жолунун бир жагында автоунаа агымы тыгыз болсо дагы, бирок кыстаңчылык болгон жок. Жүк автоунааларынын көбөйүү абалына карата бактоо чегара текшерүү пункти таможня катарлуу тармактар менен биргелешип, бир жолунда эле текшерүү бир толкулаштырып коюу берүүлүксүн жол койду. Көптөгөн бирлешме текшерүү орундары бир жумуш чөлкөмүндө маалыматтарды салыштырып жана автоунаа толкусун текшерип, кайталай токтоо алкагын кыскартты. Чегара алкып ташымал менен алектенгенине көп жыл болгон айдоочу Ли Чаң мындан абдан таасирленип мындай деди. Быйыл жолдогу жүк автоунаалары илгерки жылдардагыдан көрүнүктүү көбөйдү, бирок чегара оозу дагы кайра шыдыр болуп кетти. Текшерип тастыктоодон бир эле өтүп, жумуш бүтүрүү өнүмү жогору болуп, биз дагы май акчабыз дүйнөм деп гана калбай, ташыган жашаң жашылчаларыбыз дагы бузулбай, чегарадан сапаты жакшы бойдон чыгып, товардын ээси да кубанды, биз да көбүрөөк акча таптык. Чегара алкыган саякат, соода сүйлөшүүсү жана тууганчылап барды келди кылуунун үзгүлтүксүз жандануусуна ээрчи, бактуу чегара оозунан күнүмдүк чегарадан кирип чыккан кишилер канча миң адам иреттен ашып, кишилер жана автоунаалардын таможнядан өтүү мөлчөрүндө тарыхтагы окшош мезгилдеги эң жогору деңгээл жаратылды. Таможнядан өтүү басымы күн сайын артып жаткан абалда чегара текшерүү пункти жети көбөйтүлгөн 12 сааттык милдет аткаруу үлгүсүн жол коюп, жүргүнчүлөр агымы жана автоунаа агымын алдын иликтеп өкүм кылып, жүргүнчүлөрдү текшерүү жана товар текшерүү сакчыларынын аракет турпатында бири бирин толуктап, убакыт айырмаландырып түркүмгө бөлүп, ошону менен бирге жүргүнчү ташымалдоо кирканалары менен маалында шайкештирип, алдын милдет аткарууга даярдык көрүп, бирлешме текшерүү алкактарын азайтып, чегара оозундагы жүргүнчү жана жүк кош жолунун шыдыр тартиптүү болуусуна бүт күчү менен кепилет кылды. Бактоо чегарадан кирип чыгуу чегара коргоо текшерүү пункти милдет аткаруу экинчи отрядынын орун басары башчысы Чоу Сингфу мындай деди. Азыр мейли жүргүнчү же жүк автоунаа айдоочусу болсун, эң тикелей сезине турганы болсо, кезекте туруунун убакты кыска, жүрүүнүн темпи тез. Бул алдын өкүм кылуу, бирлешме аракет кылып текшерүү жана сакчы күчүн илмий орундаштырып, жогору белес мезгилинде дагы туруктуу шыдыр жүрүүгө кепилет кылганыбыздан болду.

0: Чоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

11-де Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14-дө Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүздүлан таздардактуу кугармандар, эмайылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет электр тоору Шинжаң электр энергия чектүү шериктигинен Тиананмын аянтында чыгарылган мамлекет туусуна ээ болгону жөнүндө сүйлөп беребиз.

Ардактуу армандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергия чектөө шектигинен Тянандын аянтында чыгарылган мамлекет туусуна ээ болгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүздү улантабыз ардактуу армандар, эми өркөндөп бараткан Синдиан түрмөгүбүздө Абдынум районубуз жоңуй дарыгерлик кесибин жогору сапатта өнүктүрүү жыйыны ачканы жөнүндө тааныштырабыз.

Жакында Абдунум райондун Жоңуй дарыгерлиги кесибин жогору сапаттуу өнүктүрүү жыйыны Хотенде өткөрүлдү. Жыйында Шинжаңдын тонуш түркүмдөгү дары материалдары жана өзгөчө дары материалдарынын тизмеси жана экинчи түркүмдөгү Жоңуй дары материалдары өндүрүлгөн жерде жашаң бойдон кесилип иш кошуп иштеле турган сорт тизмеси жарыяланды. Мындагы максат чыныгы дары материалдары жана өзгөчө дары материалдарынын түрүч өлкөмүн айкындаштыруу аркылуу өндүрүлгөн жерде жашаан бойдон иш кошуп иштөө аракетин калыпташтырып, Шинжаңдын чыныгы дары материалдарын Шинжаңдын Жоңуй дары материалдарын калыпташтыруу, көлөмдөштүрүү, маркелештирүү курулушуна түрткү болуп, Жоңуй дарыгерлик кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү болот. Шинжаңдын дарылык айбанат өсүмдүктөрү, минерал байлыктары 2400 түрдөн ашат. Каргалдак, Сараңса, Кэнсау, Эттүү Суңгула катарлуулар бүт мамлекетке даңктуу Жоңуй дары өсүмдүктөрүнүн эгинчилик көлөмү 4 миллион модон көп туруктуу болуп, мунун ичинде Зараңза, Эттүү Суңгула түшүм мөлчөрү айрым-айрым түрдө бүт мамлекеттин 80% жана 50%, Кэнсау 50% ээлейт. Кесип негизин бекемдөө үчүн Абдунум районубуз 12 дары материалдар базасы жана 58 дары жасоо бакчасын куруп, 700 түрдө өсүмдүктү сактай турган дары өсүмдүктөрүн жаңы сактоо ордун курду жана 300 мо үрөнчүлүк базасы, 4500 модон ашуун жоголуу кообуна туш болгон дары материалдарын жетиштирүү базасын курду. Кийинки арымда Эле Казак Абдунум областы, Тарбагат аймагы, Кашкар аймагы, Хотен аймагында жогору өлчөмдүү сапаттуу үрөн жетиштирүү базасы курулуп, Жоңуй дары материалдары эгинчилик менен какырлашууну тизгиндөө, айлык иштактарды гүлдөндүрүүнүн терең жоролушуусуна түрткү болот. Жаңылык жаратуу аркылуу түрткү болуу кесип даражасын өстүрүүнүн өзөктүү моторуна айланууда. Учурда Шинжаңда мамлекет Жоңуй дарыларын башкаруу идарасы түйүндүү изилдөө ишканасынан экөө, 3-үнчү даражалуу тажрыйбаканадан 4-ү, Абдунум райондук даражалуу түйүндүү тажрыйбаканадан 12-си бар. 2025 жылы 1.1 түрдөгү жаңылык жаратылган дары татаал рецептүү бинапше дарысы тастыкталып базарга салынып, Шинжаңдагы тоногуч А күбөлүктүү Жоңуй дарысы 1.1 түрдөгү жаң дары болуп калды. Шыңгы бөйрөк кубаттуу дарысы кесиптештирилип, Эттүү Суңгула азыктык менен дарынын окшош кайнардагы изилдөөсү мамлекеттин техникалык баалоосунан өттү. Анын азыктык дары буюм тизмесине киргизилүүсүнөн үмүт бар. Шинжаң жаңы дары жасоо, иш кошуп иштөө катарлуу алгылыктуу өзөктүү техникаларды мерчиктеп, жогору окуу жай, илим изилдөө орундары баштамчы керканалар менен чогуу жаңылык жаратуу өрүшүн тургузуп, даңктуу рецепттерди ачуу жана андан пайдаланууну тездетип, бир түркүм жаңылык жаратылган дары жана өзгөчө саламаттык түшүмдөрүн изилдөөнү пландады. Кесип көлөмү сызыл зоройгон болсо дагы, бирок өлчөм жагында дагы эле зор айырма бар. Мындан ары Шинжаң чынжырсымал кирканаларды жетиштирүүнү баштамчы кылып, байлыкты биргелештирип, кесип тоскоолун жоюп, жергиликтүү дары материалдарынын абзел сортторун эмерчиктеп, алгылыктуу техника өткөлүн ат салып, даңктуу маркелерди жетиштирип, жер иштетүү, энергия иштетүү, каржы жүрүштүрүү катарлуу жактарда төп камсыз кылууну пландады. Учурда Хотен аймагында Жоңуй дары материалдарынын түрү 80 канчага, көлөмү 700 миң мого жетти. Эттүү Суңгула, Кызылгүл катарлуу дары материалдарынын түшүм мөлчөрү мамлекет боюнча алдын катарда турду. Бүткүл кесип жинжиринин түшүм наркы 2 миллиард 800 миллион юандан ашып, Жоңуй дары материалдары ошол жердин элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүүдөгү өзгөчө кесипке айланды. Жыйын ачылган күнү академик Хажы Акбер Айса кызмат пункти Хотенде көрүнө келип курулду. Ошол жер академиктер коллективине таянып, ишмерлер техника жана түшүмдөрүн төмөн катмардагы буулма турпатын бузуп салып, Түштүк Шинжаңда Жоңуй дарыгерлигинде жаңылык жаратуу бийиктигин жаратып жана асыл сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөп, арлуу журчулугун эшик алдында асыл сапаттуу Жоңуй дарыгерлиги тейлөөсүнөн баарландырат.

Ардактуу оормандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Аптоном районубуз жоңуй дарыгерлик кесибин жогору сапатта өнүктүрүү жыйын ачканы жөнүндө айтып бердик. Эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз, татыктуу аттар түрмөгүбүздө ат эле саттык эмес маданият мурасы кийим кечектерин Париж көргөзмө сахнасына бет алдырган Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шоюанынын көргөзмө оюн коюу коллективи менен таанышабыз.

Шинжаң жеңил өнөр жайкесиптик техника чөйрөнүн көргөзмө оюн коюу коллективи жакында атлет саттык эмес маданият мурасы кийим кечектерин алып Франциядан кайтып келди. Париж китеп майрамында бул жүрүштүү чыгарма жунго кийим кечектериндеги саттык эмес маданият мурастарынын бирден бир өкүлдүү түрү катары көргөзмөлөнүп, дүйнөгө чыгыш эстетикасы жана жунго кесиптик агартуусунун жаңылык жаратуу натыйжаларын чагылдырды. Ошол жер убакты 4 айдын 17 күнү 2026 жылдык Париж китеп майрамы Париж чоң кан сарайында башталды. Ошол мезгилде борбордук комитет үгүт бөлүмү импорт-экспорт башкаруу идарасы жетекчилик кылган жуңхуа кесиптик агартуу коому уюмдап жол койгон байыркы китептердеги жуңго жуңхуа кесиптик агартуу саттык эмес маданият мурастарын окутуу изилдөө натыйжалары көргөзмөсүндө Шинжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника чөйрөнү саттык эмес маданият мурасы кийим кечектери окутуу натыйжаларын алып келди. Жунго көргөзмө районунда бул мектептин көргөзмө орду көптөгөн көрөрмөндү эликтирди. Токумачылык кийим кечек чөйрөнүн окутуучуларынан Хуан Фабай, Ебаубун, Чэнжиньи нактылуу буюм аракет турпатында көрсөтүү жана тереңдетүүгө форма

басындағы тойыны арқылуу дүйнө боюнча көргөзмөгө катышкан миңден ашуун аппаратка атлес токуу боё өнөрү менен кийим кечек долбоорлоо жуурулушкан көркөм өнөрдүн тартымдуулугун чагылдырды. Кооз гүл өрнөктөрү, көркөм технология жана жөрөлгө менен сонордун биргелештирилүүсү ар кайсы мамлекет көрөрмөндөрү жана эл арадагы маалымат аралжыларынын жакшы баасына ээ болду. Хуаң Фа Бай көргөзмөгө катыштырылган кийим кечектердин долбоорлоочусу, ошондой эле тунугуш түркүмдөгү Синжаң усталары түрүнө тандалган киши. Бул жолку көргөзмөлөнгөн чыгармалар Мамиян катталма юбкасы, Чипао костюм шымдан турган үч түрдө үлгүнү сыналды. Хуаң Фа Бай мындай деди: бул чыгармалардын баардыгын биз окутуучу окуучулар чогуу жараттык. Бул чыгармаларды алып Парижге келип, жумгонун заттык эмес маданият мурастарын дүйнөгө көрсөтө алганыбыздан абдан сыймыктандык.

Атлес Жибек жолундагы тирүү таш катма деп аталып келет. Ал орто түздүктүн тыт курту багуу, жибек тартуу техникасы менен батыш өрөндүн токуу боюу технологиясынан жуурулуп тең бар болуп туруусундагы акыл парасатынын бермети. Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника жөөнү бул заттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылуу жана аны өнүктүрүү үчүн 2015-жылы Синжаң атлес изилдеп жаратуу жайылтуу борборун куруп кесиптик абзелдүүлүгүнө таянып заттык эмес маданият мурастарын заманбап турмушта жандандыруу жана анда жаңылык жаратууга түрткү болду. Мектеп окутуучулар тобу Хотен, Кашкар катарлуу жөрөлгөлүү өндүрүш райондоруна терең чөгүп усталарды аралап көрүүгө уюмдаштырып 200 түрдөн ашуун жөрөлгөлүү гүл нускасын жыйып реттеп сан арыптүү гүл өрнөгү кампасын куруп окутуу жана жаңылык жаратууга негиз салды. Ошону менен бирге окутуучу окуучулардын чыгармалары көп жолу Азия Европа сонор кийим апталыгы, жүнгө эл аралык сонор кийим апталыгы катарлуу мамлекет ичи жана сыртындагы көргөзмө оюндарда көрсөттү. Атлес кийимгечилер күйүнлүндө көздүн жоосун алып Тяньшандан чыгуу даңктуу маркеси акырын түрдө калыптанып жөрөлгө менен сонор жуурулган бир катар долбоор чыгармалар ортого чыгарылды. Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шөөнү партия комитетинин шудиси Ван Юйгаң мындай деди. Мектебибиз атлеске мураскердик кылуу жана анда жаңылык жаратууга уланды күч жумшап окутуучу окуучуларды маданият ишенимин чыңалтууга жетектеп чуңкуа узот жөрөлгөлүү маданияттын жаратуучулу айландыруу жаңылык жаратуу мүнөздү өнүктүрүүгө күч кошобуз.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүнө алууну алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Цзы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Şenjanda kalgaçka tayın darlo ayay, çoğun mödeli Sanjı şarınan oranı çakaldı. Şenjan Nişandu Medisina ilimi okuçularından jalpı 14.000'den artıktı jetiştirdi. 80%'dan aşın ayıl şarçılık doktorhanalar Nişandu okuçu menen kaptalısını iş yüzüne aşırdı. Emin üçün açkalık sezimin saktağında uzun ömür görgün göbulut. Төшкө тамактан кийин өтө уйкусу келип кетсе эмне үчүн көздү жумуп 5 мүнөт уку, дүмүнөн жатып уктаганга караганда сайын жакшы деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берибизди улан тааздырматтуу кармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында Санжы шаардык эл өкмөтү менен Шанхай Сэвэй медицина илим техника чектүү шериктиги Ханжоудо стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшту. Эки жак техникада жаңылык жаратуу аркылуу райондарлоосун сан арыптештирүү даражасын өстүрүүгө түрткү болуп, сандуу маалыматтын райондон

Арбастык эсептөө күчүн жергиликтештирүү моделин чөлкөм боюнча орнотуштурудай атайын дарлоо AI чоң формасын орток жаратты. Бул түрдө алды менен Шендиан ту аркылуу оор мүнөздөтү башталуу түйүнү болуп, AI кошумча оор мүнөздөө жөндөмүн негизги катмар дарлоо аппаратына төп бет алдырууну илгери сүрүп, техникада жалпы беткей нарп жеткирүү жана натыйжадан орток баарлануу иш жүзүнө ашырылды. Бул Шинжаң боюнча негизги катмар дарылоо кошумча оор мүнөздөдөкү эң акыркы 1 километрди Санжи шаарында алгачкы жолу чечкенинен дарек берет. Санжи шаар Абдырым райондун Борбор Үрүмчү шаарына коңшу. Санжи шаары мол жашыл энергияга сөнүп, жашыл эсептөө күчү жана жасалма акыл жөндөмү кошулган колдоону бийиктигин тез жаратууда. Жакынкы жылдардан бери Санжи шаары акыл идиректүү дарылоо курулушун сызыл тереңдештирип, Санжи саламаттык булуту өрүшүнө сөнүп, AI дарылоо үчүн мыкты эсептөө күчү жана сандуу маалымат негизин салды. Азыр Санжи шаарынын жогору жөндөмдө эсептөө күчү жалпы көлөмү 5300 пи'га жетти. Шинжаңда калгачкы эл аралык журулушма эсептөө күчү борбору жумушка кириштирилди. Көптөгөн акыл эсептөө борбору бүт жумушка кириштирилди. Кызматташтык келишимине негиз Санжи шаардык эл өкмөтү СВИ медицина илими менен терең кызматташып, жогору өлчөмдүү сандуу маалымат коопсуздугу белгилемеге шай болууну төмөн чек кылып, Шинжаңда калгачка тайым чоң моделин орток жаратат. СВИ медицина илимин негизги техника менен камдап эле калбай дагы, ошол жердеги AI дарылоо негизги жабдуу курулушуна терең катышып, эсептөө күчүн орундаштуруудан модель куруу, сандуу маалыматтарды түзөөгө чейин болгон бүт барышты каптап, ошол жердин дарылоо сандуу маалымат мүлкүнүн клиникалык наркын толук казуусуна жардам берет. Жерлештирүү модели аркылуу ошол жердеги нопустун түйүндү дарылоо ажаты жана саламаттык сактоо, ден соолук байлыгындагы кемтиктикти төп шайкештирип, мурда оор мүнөздөө жана төп дарылоону күчтүү тирек менен камдап, сандуу маалыматтарды чыныгы түрдө элден алып, элге нарып жеткирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылуу керек деди. Билүүгө караганда СВИ төрт өлчөмдүү медицина мамлекет боюнча алдыңкы катарда тура турган алыс аралыктуу электрокардиограмма оор мүнөздөө өрүшү катары бүт мамлекеттеги 16 өлкө Абдырым район шаардагы 1700ден ашуун дарылоо аппаратын тейлөө менен камдаган. Электрокардиограмма жеке түзөө түрүнүн жылдык оор мүнөздөө мөлчөрү 1,600,000 адам иреттен ашкан. Бул ширкет шериктик изилдеп жасаган 6 түрдү толук туура формада терең үйрөнүү модели 3A даражалуу доктурканалардын оор мүнөздөө жөндөмүн көлөмдөштүрүп, калыбына келтирүүгө боло турган эсептөө жөндөмүн айландыра алат. Байланыштуу кызматчы жумушчулардын тааныштыруусунча, бул түрдө оорунун алгачкы мезгилинде тандап текшерүү жана оор мүнөздөөнүн аныктык даражасы жана өнүмүн көрүнүктүү жогорулатуудан үмүт бар болуп, келечекте дагы ан сайын кең дарылоо формасына кеңейтилип, дарылоо тейлөөсүнүн ыкшоо оор мүнөздөөдөн дилгирлик менен саламаттык башкарууга тибин өзгөртүүнү илгери сүрөт. Абдынын районубуз 2010 жылы айылгычтак алдын буйрутманы ишандуу медицина илими окуучуларынын аксыз тарбиялоо түрүн жолго койгондон бери Абдынын районубуз 16 жылда толук курс атайын курс катмарындагы ишандуу медицина илим окуучусунан 14,000ден көбүрөөктү тарбиялады. Мунун ичинде 9,708 штатка киргизилди. Бул түркүмдөгү медицина илими окуучулары 796 айыл шаарчылык саламаттык сактоо ордун каптаган болуп, каптоо салыштырмасы 80%дан артып, негизги катмар дарылоо тор негизин бекемдө, даража кайрып дарылоону илгери сүрүүнүн мыкты ишмерлер тирегине ээ кылды. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Чоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул дордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн ачкалык сезимин сактаганда узун өмүр көргөнгө болот деген сабатты айтып беребиз. Мурдакыларда тамактанганда 70% тойсо өмүр бою соо болот деген сөз бар. Мааниси болсо азыраак жесе кишини ан сайын соогулаат дегендик. Иш жүзүндө ылайыктуу ачкалык сезиминин саламаттыкка ойлоп көрбөгөн пайдасы бар. Картаюу сапарын кечеңдетип өмүрүн узартууга пайдалуу. Жакынкы бир түрдө изилдөө дагы бул карашты сыпаттады. Изилдөөлөрдүн белгилүү болушунча денеге чыныгы пайдалуу болгон ачкалык себебинен энергия жетишпестиги абал эмес, кайра ачкалык сезиминин өз экен. Изилдөөчүлөр тажрыйба аркылуу ачкалык сезимин бир түрдө IGRP деп атала турган нерв клеткасынын тизгиндей турганын байкаган. Бул нерв клеткасы актив тештирилгенде адам денесинин азыктык издөөгө, энергия толуктоого кыстап калбастан дагы татаал нерв жеткирүүчү зат аркылуу иммунит реакциясын теңшеп, дененин калбына келүүсүнө арктоого жардам берет, ар картайууну кечеңдетет. Байкас кулуга тийиштүүсү бүт барышын бүтүндөй IGRP нерв клеткасы өз алдына тизгиндейт. Бул дененин чынында эле энергия кемчил абалда туруу турбастыгы менен байланышсыз. Адистердин көрсөтүшүнчө ачкалык сезимин ылайыктуу сактоонун адам денесине чынында көп пайдалуу жагы бар экен. Биринчиден, изилдөөдө тилге алынган IGRP теңшөө тизгиндөө механизми сезген үчүн илгери сүрүүчү так негиздик клеткаларынын санын азайтып, артыкча сезгенүү реакциясын тизгиндейт. Бул өнөкөт сезгенич мүнөздүү оору ноокастар, мисалы раматоиддук муун сезгеничи, артерия боткосмал катышууга пайдалуу. Экинчиден, ачкалык сезими көрүнүштөкү тукум кубалоо аркылуу кайта программа түзүү. Мисалы, кислотон жасоо аркылуу картайууга каршы генди жандандырып, картаюу барышын акырындатып, өмүрүн узартат. Андан башка, 2 типтүү диабет оорусу ноокастарына салыштырмалуу ылайыктуу ачкалык сезими жана жылылык мөлчөрүн чектөө дагы инсулиндин сезгирдигин жакшылап, кан кантын тизгиндөөгө пайдалуу. Адатта азыраак жеш дене салмагын жеңилдетүү, кан кантын тизгиндөөгө пайдалуу болуп эле калбай, дагы начар холестеринди төмөндөтүп, кан айлануусун илгери сүрөт. Мурдакы изилдөөлөрдөн далилденүүсүнчө, ылайыктуу ач курсак калуу саламаттыкка пайдалуу экен. Биринчиден, чоң мээнин саламаттыгын илгери сүрөт. Кыска мөөнөт тамак жебестик чоң мээнин метаболизминде көрүнүктүү өзгөрүш пайда кылып, чоң мээнин саламаттыгын илгери сүрөт. Экинчиден, өмүрдү узартууга жардамы бар. Изилдөөлөрдөн байкалуусунча кээде ач калуунуу өмүрдү узартууга пайдалуу дейт. Изилдөөчүлөрдүн айтуусунча бул өнүгүү барышындагы шай кешүү жообу менен байланыштуу болуусу мүмкүн экен. Ачкалык сезиминен пайдаланып күтүнүүнүн ачкычы ылайыктуу, ачкалык сезимин сактоо менен чогуу денени чыныгы түрдө энергия же азыктык кемчил абалына түшүрүп коюудан сактануудан турат. Ачкалык сезимин коргоо ылайыктуу болсо, артыкча ачкалык азыктык жетишпестикти келтирип чыгарбайт. Деле калбай дагы иммунит күчүн алсыздаштырып жиберет. Диабет оору ноокастарына салыштырмалуу айтканда кан кантын төмөндөтүүсүн келтирип чыгаруусу ар жашоого кооп жеткирүүсү мүмкүн. Дене салмагы көрсөткүчү BMI нормал калыптуу төмөн болгон арык кишилер жана ашказан асты безими жөндөмү начар болгон диабет ноокастары ачкалуу сезим кубалышууда мүмкүндүктүн барынча сактануусу керек. Салмагын түшүрүүгө тийиштүү салмак артып кеткен же эткел кишилерге салыштырмалуу ар күндүк энергия кемчилдигинин 500 килокалориядан ашып кетпестиги сунушталат. Бул аркылуу салмагын жеңилдетүү барышынын коопсуздугу жана тыгыздыгына кепилеттик кылганга болот. Энергия кемчилдигин кандай тизгиндөө аябай маңыздуу. Адистер адатта азык түлүктү эки жагынан жакшы иштөөнү сунуштады. Аз-аздан көп жолу тамактануу аргасын колдонуу дагы ар жолку тамак мөлчөрүн азайтуу, бирок тамактануу ирес санын көбөйтүү керек. Ар жолку тамакта 70-80% тоюнуу, эки малкы тамак аралыгында ылайыктуу мөлчөрдө тамак жеш керек. Мисалы, кичик бир кишилик айран, кабыктуу мөмө же кабыктуу мөмөлөр. Азык түлүктү тепе теңдештирүү дагы аябай маңыздуу. Күндөлүк азык түлүктү тооктун төш эти, балык, буурчак түрүндөкүлөр, жашыл жалбырактуу жашылча, дандуу ачтык сулуу сыяктуу шекер мөлчөрү төмөн азыктыктарды көбүрөөк жеш керек. Мындай кылганда азыктыктын тепе теңдигине кепилеттик кылып, энергия жана азыктык жетишпестиктен сактанганга болуп эле калбай дагы кан кантын толкуусун азайтууга болот. Эскертип коюуга тийиштүүсү, бардык киши аз жегенге шай келе бербейт. Өсүп жетилүү баскычында туруп жаткан балдар, жаш өспүрүмдөр, азыктык жетишпеген картайгандар, бойкаттар, бойкат болууга даярдык кылып жаткан кишилер жана дары ичүү баскычында туруп жаткан кишилер доктурдун сунушунан пайдалануусу керек.
урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгү издейбиз. Үчүн ачкалык сезимин сактаганда узун өмүр көргөнгө болот деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жылан таузурматтуу кагармандар эмес, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө түшкү тамактан кийин өтө уйкусу келип кетсе, эмне үчүн көздү жумуп 5 мүнөт угуу дөмүнөн жатып уктаган каргандан сайын жакшы деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет түшкү тамактан кийин орундуктун жөлөнчүгүнө жөлөнүп 5 мүнөт көзүн жумуп айланасындагы 3 түрдүү доошту көңүл коюп угуу. 5-нчи айдын баштарында күн узарып саар туруу оңой болот. Бирок түштөн кийинки үргүлө жаздакыдан да оор болот. Көптөгөн киши дүм жатып уктоону тандайт. Натыйжада ойгонгондо колу уюшуп, мойну катып, башан сайын айланат. Анткени дүм жатып уктоо көз алмасы жана моюн омурткасын басып алат. Анын үстүнө оңой эле таттуу уйкуга кирет. Ойгонгондо тескерисинче ан сайын уйкусу келет. Ан сайын акылдуу болгон түшкү эс алуу аргаса, угуу сезим аркылуу терең кыялга батуу, көздү жумуп, жөлөнүп олтуруу доошту угуудан турат. Конкрет аргасы түшкү тамактан жарым саат кийин тыныч бир жерди таап жөлөнүп олтуруп жатууга болбойт. Көздү жумуп, зенин кулакка каратуу керек. Аз дегенде 3 түрдүү окшош болбогон доошту айырмаландырып көрүңүз. Мисалы, аба теңшегичтин гоңулдаган доошу, алыстагы аптоунанын доошу, өзүңүздүн тынык алган доошуңуз. Анализ кылуу баа берип ажасыз, тек угуу керек. Канча астейилдил укса, чоң мээ ошончо толук алмашат. 5 мүнөт тошкондо көзүңүздү ачсаңыз, мээңиз сергип, денеңиздин бошоп калганын сезинесиз. Мунун жарым саат дүм жатып уктагандан да аябай өнүмү болот. Эгер ишкана ызы чуу болсо, ызы чуу басаңдатуучу тыңшагычта кабалса же ак ызы чуу, жамгыр доошу, шамалдыргыч доошун койсо болот. Бүгүн түшкү тамактан кийин жатып албаңыз, орундукка жөлөнүп 5 мүнөт доошугуңуз. Жаздакы үргүлө уктоо үчүн эмес, кайра алмаштыруу үчүн иштетилет. Урматтуу кагармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө түшкү тамактан кийин өтө уйкусу келип кетсе эмне үчүн көздү жумуп 5 мүнөт угуу дөмүнөн жатып уктагандан сайын жакшы деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздар.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делишат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Ара Түркүк ууданы Адак айылы Какыртала Жабдулу айыл чарба айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы аракет энергиясын жандандырды. Каракаш ууданы Жаамбак айылы аймак кыштагындагы ылымта бастырмадагы гиластар бышты. Хошут ууданындагы 90-жылдарда туулган кыз Эрден Сесик муңгул саймачылыгын жандандырды, Шинжаң суу байлыгына деген катаң чектөө түзүмүн жүзөлөштүрдү. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөн

Ардактуу ормандар жакынкы жылдардан бери Ара Түркүк ооданы Какыр талаанын байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, төрт тиреге жана илим техникага күчтүү таянып, Какыр талаа жабдуулуу айыл чарбанын сапатын жогорулатып, берекетин ашыруунун илгери сүрүп, илгерки Какыр талааны акырындык менен жогору түшүмдүү, жогору берекеттүү заманбап дыйканчылык майданына айландырды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап көлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Какыр талаадагы бул заманбап дыйканчылык майданы жөнүндө айтып беребиз.

Учурда Ара Түркүгодон Адак айылынан 4000 молук акыртала жабдулуу айылчар боюу көрсөтүү базасындагы катар-катар реттүү салынган ылымта бастырмаларда тоногучол өстүрүлгөн коондор өсүүнүн алгылыктуу мезгилине кирип, жумушчулар атыз барбайыш менен шашылыш болуп, жашоо күчкө толгон жазгы эгинчилик көрүнүшүн калыптандырды. Комол Жүйнөң илим техника өнүгүү чектүү жооптуулук шектеги базанын өзөктүү тижарат толкусу катарында өлчөмдөшкөн эгинчилик менен акыл жөндөмдөшкөн башкаруу барбайыштуу аркылуу какыртала айыл чарбанын кирешин ашыруу жооп кагазын жазууда. Комол Жүйнөң илим техника өнүгүү чектүү жооптуулук шектеги өндүрүү заводунун башчысы Таңжанын тааныштырып мындай деди. Биз 500 мо жерге коон айдадык. Тоногучол айдалган коондун 6-нчы айдын акыры 7-нчы айдын баштарында базарга салынуусу божомолдонууда. Ара Түркүгодонун Адак айылындагы 4000 молук какыртала жабдуулуу айыл чарба үй көрсөтүү базасын Комол Жүйнөң илим техника өнүгүү чектүү жооптуулук шектеги 200 миллион юан карыз салып курду. 3000 молук жалгашып кеткен ылымта бастырма куруу пландалып, жылуулук сактоо, аба алмаштыруу, күн тосуу, сугаттоо, жер семирткич берүүнү бир тулукташтыруу сыяктуу жабдуу системалары жүрүштүрүлүп, 2026 жылдын акырында жалпы беткей куруп чыгуу божомолдонду. Шериктик өндүрүш заводунун башчысы Таңжан Вэн мындай деди. Азыр 500 мо жерге өстүрдүк, кийинки карымда үйрөндү 1000 мого кеңиртип өстүрөбүз. Базада назар жакшы сапаттуу коон сортуна чордондоштурулуп, негизи үйгү коон айдалат. Ар мо жердин түшүмү 3 тоннага жетип, бир жолунда 10000 юандан ашуун киреше жарата турган болот. Бир жылда 2 ирет айдасак мо башындык кирешеси 30000 юанга. Ал эми нукура киреше 16000 юанга жетет. Адак айылында түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң, күн нуру жеткиликтүү. Ээриген кар суусу менен сугаттуу коондун кант курамынын жоролушусун табигый абзелдүүлүк менен камдады. Шериктиктин өндүрүү заводунун башчысы Даңжаев мындай дейт. Сапатка кепилет кылуу үчүн базабыз өлчөмдөшкөн эгинчилик өлчөмдө бекем туруп, кык чачып, кант жана минек кепилет кылды.

Көлөмдөштүрүп айдоонун негизинде база сорт курулмасын сызыл жакшыртып, жетинчи айдын башында 500 мо жерге үйүгү коону, 600 мо жерге жыйроо мий сорту айдоону кеңиртип, универсал бирекетин дагы да жогорулатууну пландады. Ошону менен бирге акыл

Түбөлчү жабдуусу жабдуусу септелди. Майса жетиштирүү ылымта бастырмасы жана кызылмылык өстүрүү ылымта бастырмасында жарыктык, температура, суу, жер семирткич, абаны толук жүрүштүрүү ишке ашырылат. Ылымта бастырма сыртында метеорология пункти жаратылат. Ар бир бөлүктө шар сымал күзөтүү аркылуу дыйканчылык иштери кыймылы көзөмөлдөнүп, баардык сандуу маалымат акыркы 3 чоң экран аркылуу ар убакыт күзөтүп өлчөнүп, техник кызматчыларды төп тирек менен камдап, алыстан автоматтык тизгиндөө ишке ашырылат. Азыр зат тору системасынын катуу деталдары негизинен кураштырылып, жумшак детал теңшөө баскычына кирип, 5-айдын 15-чү күнү бүт линия боюнча жалгаштырылуу божомолдонду. Шериктиктин техника жооптуусу Ли Йонг Йи мындай деди. Бул сандуу маалыматтардын чогултулуусу кийинки акыл идиректүү айыл чарба өнүгүүсүнө негиз салат. Ошону менен бирге эгиндердин берекети жана чөйрөнүн чагылдырылуусуна негиз дыйканчылык иштерин теңшеп, илмий эгинчилик кылуу өздүк наркын үнөмдөп берекетин ашыруусун ишке ашырууга түрткү болот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Слушай тиң 6.0 ошолган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Слушай тиң 6.0 ошолган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушай тиң 6.0 ошолган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай-ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Слушай тиң 6.0 ошолган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушай тиң соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушай тиң 6.0 ошолган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Слушай тиң 6.0 ошолган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушай тиң Жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө ай-ай тамак картасын дайындайт. Слушай тиң 6.0 ошолган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Слушай тиң 6.0 ошолган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Слушай тиң 6.0 ошолган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Слушай тиң 6.0 ошолган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

ардактуу оормандар берүүбүздү улантабыз. Жаз мезгилинде кум бороон Каракаш ооданынын дайымдуу коногу. Каракаш ооданы Жаан Багайлы аймак кыштагындагы ылымта бастырмада дагы бир түрдүү жер жашыранган болуп, ылымта бастырмада гластар бышып кеткен эле. Ылымта бастырмада 28 жаштагы Туран Токтобдуга эне жашыл жалбырактарды кайрып, кып-кызыл гластарды үзүп, журташтардын колуна сунуп, көпчүлүктү бышкан гластарды татып көрүүгө сунуш кылды. Анын ошол кубанычы жана сыймыктануусу кудум кезинде таш өгө кабылдануу кулактандыруусун тапшырып алганындагы кубанычына окшойт эле. Бул бир майдан адаттагы жер жемиш жана жашылча үзүү кыймыл эмес. Чуңгу илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчөсү өзгөчө мөмөлүү дарактарды көздөн кечирүү жыйынынын журтуна кайтып дыйканчылык кылып жаткан бул таш окуучусунун үлгү көрсөтүү ылымта бастырмасына которду. Ар кайсы айыл шаарчалардын жооптуулары, эгинчилик түтүндөр өкүлдөрү, дыйканчылык техниктери туш-туштан ылымта бастырмага кирип, бул какыр талаада кантип алтын мөмөнүн өсүп чыкканын өз көзү менен көрүп бакмай болду. Туран Токту көпчүлүктү баштап жүргөнчө түшүндүрдү. 2023 жылы Шинжаң айыл чарбадашчусун бүтүргөндөн кийин ал өзүн өстүргөн бул топуракка кайтып келди. Туран Токту мындай деди: Чуңгу илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчөсүнүн адистери мага топуракты кантип өзгөртүү, сугатуу менен жер семирткич берүүнү кандай бир тулкулаштырууну колмогол үйрөттү. Азыр гластын түшүм ашып, сапаты дагы жакшыланды. Үздүк наркы тескерисинче төмөндөдү. Эсептеп көрсөм, бир жылда кирешем сыртка чыгып иштегенге караганда көп ашты. Имерчиктеп турган дыйкандар суктануу менен карап, эрксиз колдорун созуп, бул шактарды сылады. Каракашта мөмөлүү дарак өстүрүү таң калыштуу жумуш эмес, бирок өстүргөн мөмөлөрдүн сатылуусунан кам санабай турган, ошондой эле жакшы баада сатууга боло турган мөмө өстүрүү сызыл бир кыйын маселе эле. Бул жердин топурагы унарсыз болуп, ата бабалардан калган эгинчилик тажрыйбалары жаңы маселелерге туш келгенде дайыма ишке жарабайт. Курулуш ылымта бастырмасында кошул жаштардын бейнесинен келди. Чуңгу илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчөсүнүн орун басары башчысы Баван Миң мындай деди: Биз илим изилдөөнүн натыйжаларын тажрыйбаканадан чыгарып, адызда чыныгы тамыр тарткызуубуз керек. Бул кургак сөз эмес. Техника коллективинин жооптуусу Чың Юаньчиң нак майданда сандуу маалыматтарды ортого коюп, дыйкандарга эсеп жасап берди. Сугаттоо, жер семирткичти төп тең шөө тизгиндөө аркылуу суу, жер семирткич канчалык үнөмдөлдү, жашыл дарт жана курт кумурска зыянын алдын алып тизгиндөөдө канчалык дыйканчылыктар саз айтылды, ар бир түрдүү техниканы жүзөлөштүрүүнүн баардыгы кирешесин чыныга ашырды. Нак майдан маанайы барган сайын дууманга бөлөндү. Көпчүлүк эң көңүл бөлө турганы, Туран Токту жүргөн бул жолдо биз ээрчип жүрсөк болобу деген маселе болду. Албетте болот. Каракаш оодандык парткомдун орун

Шу дейси аким Мамат Мамутула улемундай деди. Жүнгө илимдер академиясы Шинжан бөлүмчөсү техникага алып келген Сүйүнч Олула албай дагы Туран токтук окшош алып кетүүгө болбой турган бир түркүм жергиликтүү жөндөмдүүлөр жетиштирди. Алар журттун абалын билет, техника бар, чарба жаратууга батын алат. Бул айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү эң жандуу күч. Сөз бүтүүсү менен эркин үзүү алкагы башталып, көпчүлүк себептерин көтөрүп, кластарга астына келди. Кластар кызарып көрүнүп турат. Алымты бастырманын ичи адаттан тышкары думанга ойлонуп, бир кыштак тургуну гласты тиштеп көрүп, көзү кызарып мындай деди. Мурда гласты өтө аз учурай турган нерсе деп карачымын. Эшигибиздин алдында өстүрүүгө боло турганын ойлоп да көрбөгөн экенмин.